0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки в глиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тираній, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 22-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення

0: Ширення Союзу для деяких країн-кандидатів. Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки, може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із

0: Погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшнік ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура-патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, де

0: ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І у цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оройлівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати «все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН-України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Вже за два дні Європейський Союз офіційно відкриє перший кластер переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Про це напередодні повідомило головування Кіпру в Раді Євросоюзу. Під час міжурядових конференцій сторони відкриють кластер 1 – це основи. Він охоплює питання верховенства права, державного управління та демократичних інституцій. У ЄС наголосили, цей крок став результатом наполегливої роботи України та Молдови на шляху до європейської інтеграції. Подальше просування до членства залежатиме від виконання необхідних реформ та узгодження національного законодавства із нормами ЄС. Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду 690 мільйонів доларів. Сторони домовились про перегляд програми на понад 8 мільярдів. Як уточнили в Національному банку України, остаточне рішення наступного місяця має ухвалити Рада директорів МВФ. У разі схвалення загальний обсяг виплат за програмою сягне 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. В НБУ зазначають, Україна виконала всі фінансові умови та погодила з фондом подальший графік реформ. Серед вимог МВФ – ухвалення низки податкових законопроєктів. Одночас, за даними Bloomberg, розгляд ініціативи щодо 20% податку на міжнародні посилки дорожче за 45 євро відклали до липня. В Україні вже розробляють єдиний закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками координаційної наради за участю урядовців та народних депутатів. За його словами, нині поблизу лінії фронту в 10 областях проживають понад 6 мільйонів людей, а чинні тимчасові механізми підтримки вже не відповідають реальним потребам. Новий закон має врегулювати питання захисту критичної інфраструктури, фінансування громад, підтримки переселенців та безпеки працівників медицини, освіти і комунальної сфери. Для підготовки документа створюють спеціальну міжвідомчу робочу групу. Російська мова більше не під захистом в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що позбавляє російську захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні. Дію хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалась досі. Водночас захист поширено на урумську, румейську, ромську, кримчацьку, караїмську мови та ідиш. За інформацією Мінкульту, оновлений список охоплює загалом 18 мов. У Краснодарському краї Росії внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на морському терміналі в Темрюкському районі. Про це повідомив губернатор регіону. За його словами, займання виникло через падіння уламків дронів. Внаслідок цього інциденту одна людина загинула, ще троє отримали поранення. До ліквідації пожежі залучили майже сотню рятувальників і понад 30 одиниць техніки. Ну і на сам кінець «Білий дім» оприлюднив фото зустрічі українського чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика з президентом Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Світлину опублікувала у соцмережі X помічниця президента США з комунікації Марго Мартін. Подробиць розмови сторони поки не розкривають. За інформацією американських медіа, візит Усика може бути пов'язаний з заходами до дня народження Дональда Трампа. Завтра йому виповнюється 80 років. Ну а я також вам нагадаю, що напередодні святкувань біля Білого дому встановили арену для турніру зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom Fights 250. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Доброго ранку, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі 2 години проведу. Субота, 13 червня на календарі. Дуже холодно сьогодні вранці в Києві. Напишіть, як у вас працюють, звісно, і наш Viber, і, звісно, працює під трансляцією. Можете також написати в Ютубі, нас послухати, подивитися. Ну, а що відбувається, друзі, із дуже хорошого. Лякали нас рашистою Орєшніком, не залякали. Як бачимо, як відчуваємо, слава Богу, все добре. Чули в новинах, Європейський Союз офіційно підтвердив початок першого кластеру переговорів із Україною, до слова, з Молдовою також. Президент Зеленський підписав закон, який виключає російську з-під захисту європейськими правилами. В мене найголовніше питання, а що так можна було, а чому раніше тоді не підписував? Здається, півроку пролежав в нього цей документ на столі, чекав на підпис президента. Ну а головком Сирський розповів про нову контрактну систему військової служби. Будемо багато сьогодні про неї говорити. Так, ще Усик із Трампом зустрівся в Білому домі, також чули в новинах. Там таке промовисте фото, загугліть, подивіться, дійсно надзвичайно цікаве, мене посміхнуло. До речі, саме про цю зустріч наше сьогоднішнє голосування. Тож, український чемпіон світу із боксу Олександр Усик зустрівся із Трампом у Білому домі. Що ви думаєте з цього приводу? Навіщо? Варіант номер один. Може допомогти Україні, так би мовити, завоювати Трампа. Другий варіант. Ну, це може бути небезпечно і з урахуванням деяких заяв Усика. Дійсно, читала, перевіряла. Ну, не дуже жалував Усик Трампа. Ну, і третій варіант. Вважаю за краще, щоб Трампа відвідували дипломати. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. А ближче до завершення вже своєї другої ефірної години повідомлю про результати цього голосування. Зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. Ну і, власне, на прямий зв'язок зі студією виходить військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України Олександр Мусіянко. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
2: Розпочинаємо ми також із хороших новин. Кажу зараз про російський Темрюк, Краснодарський край Російської Федерації. Туди знову завітали добрі дрони. На цьому знову хочу зосередитися. Портова інфраструктура, нафтобаза. Скажіть, будь ласка, все як завжди. Що про цей та подібні удари розуміємо зараз?
6: Ну, треба розуміти, що це комплексний удар по відрізанню військових потреб забезпечення окупантів в Криму. І бачимо, що, в принципі, ця робота, комплексна операція триває, буде тривати. До цього були удари по Новоросійську. Цього тижня вражалася станція Грушова, яка забезпечує нафтоперекачку зараз нафти безпосередньо як на експорт, так і на потреби новоросійська. І ми бачимо, що, власне кажучи, ця тактика, вона працює. Тобто на сьогодні важливо, скажімо, обмежити можливості ворога як по забезпеченню нафтопродуктами безпосередньо свого військового контингенту, щоб в них виникли серйозні проблеми, в тому числі в окупованому Криму і взагалі в південних регіонах Росії. Ну і крім того, відрізати забезпечення окупованого Криму – це комплексна операція для того, щоб взагалі з окупованого півдня зменшити ведення наступальних штурмових дій безпосередньо на південному напрямку. Тобто унеможливити розвиток наступальних дій російськими військами на Загуляйпільському, Олександрівському та й загалом на Запорізькому напрямку, ширше говорити. Ну і безумовно, що якщо говорити в ширшому контексті, то це позбавлення в тому числі і Росії можливостей і доходів від експорту нафти і нафтопродуктів, на які вона розраховувала. Адже фактично зменшення можливостей, пропозицій для внутрішнього попиту веде для того, що вони можуть призвести до квотування експорту нафти ще більшого, для того, щоб задовільняти в першу чергу внутрішні потреби, відповідно не виходити на зовнішні ринки, ну і відповідно зрозуміло втрачати кошти, потрібні їм для економіки війни, для ведення бойових дій.
2: Ну і звісно, тоді згадаємо про свіжі удари по Криму. Зокрема, вчорашня ніч стала дуже результативна. Кажу про ніч проти 12 червня. Пам'ятаємо удари по Сімферополю, пожежа в районі місцевої ТЕЦ. Пам'ятаємо, що Донське і Мар'їно були обстріляні. Даруйте, це потужні вибухи у Сімферопольському районі. Також Червоногвардійський район півострова. Працювала протиповітряна оборона рашистів і чули вибухи в районі військового аеродрому Саки. Пам'ятаємо чудовий Чонгарський міст. Двічі на тиждень відбулася така атака 7 і 9 числа. Ну, тобто, ідея відрізання Криму з одного боку працює, а з іншого боку здійснюються удари по самому півострову. Навіщо? Знову таки, щоб завдати якнайбільшого удару по логістиці росіян, щоб нічого їм було возити на територію тимчасово окуповану і нічим було продовжувати бойові дії. Приблизно така логіка, так?
6: Ну, логіка, я скажу, ширша, тому що, по-перше, з точки зору вибудовування військової інфраструктури Росією, насправді вони розраховували на те, що окупований Крим відіграватиме чільну роль безпосередньо на півдні. І зрозуміло, що з моменту, якраз коли ми побачили повномасштабне вторгнення, а до цього в росіян відбувалося на окупованому півострові накопичення, те, що ми розуміли, і коли ми побачили от безпосередньо вже повномасштабне вторгнення, видно було, і фактично, як із Криму посунув ворог, і ми пам'ятаємо ці всі наступальні дії. Тобто на Крим розраховували як на велику військову базу, яка з суходолу буде підтримувати окупантів, і друге, яка буде з моря давати можливість Росії забезпечувати те, що вони хотіли би, як домінування в Чорному морі, і в подальшому просування на Середземне море, для того, щоб підтримувати там режими Асада, і не тільки. Ось, власне кажучи, це був такий доволі амбітний проєкт для поширення не тільки наступальних дій проти України, а й для того, щоб посилювати геополітичну значимість Росії. На сьогоднішній день ми бачимо, що зараз остаточно вирішено питання про те, що геополітичної значимості Росії з Криму немає. Ми це бачимо. Друге, ми бачимо, що обмежуються суттєво дії ворога в наступі на півдні. Ще не настільки, як нам би хотілося, тому що ворог ще продовжує вести наступальні дії на півдні, але вони суттєво обмежуються і перспективи до цього є. Наступне. Фактично, ми бачимо, що зараз, після того, як Р-280 траса Новоросія, так звана, як росіяни її назвали окупанти, коли ми побачимо фактично її блокування, у ворога не залишатиметься інших шляхів, окрім як почати активно використовувати так званий Кримський міст. Ми розуміємо, що противник зараз, минулі там місяці, вони значно менше перевозили військових вантажів саме через цей міст. Тому, в принципі, його особливо і не чіпали, не витрачали на нього ресурси, враховуючи, що там є системи ППО. ППО, які треба пройти і так далі. Але зараз, ймовірно, вони будуть скеровувати безпосередньо свої сили і засоби саме туди. І, відповідно, ми розуміємо, що в певний момент це остаточно відріже дійсно окупований півострів. І я сподіваюся, що унеможливить російські наступальні дії, які на певному етапі, коли ми зможемо на них натиснути, звідти відходити безпосередньо з окупованого Криму. І третє, Україна чітко показує, що в рамках міжнародного права, нагадує всім, Крим залишається українським і... З геополітичної, з географічної точки зору, Крим не може існувати у відриві від материкової частини України. Це просто неможливо, і демонстрація вкотре цього є.
2: Угу. Ну, власне, продовжуючи розмову про Крим і про кримський міст, приміряються зараз до нього українські ракети. Пам'ятаємо, минулого тижня звучала інформація, спроба атаки на Керченський міст за допомогою ракети «Нептун». Рашисти писали, що відбили, збили цю ракету, але, тим не менше, будемо це дійсно думати про це як про репетицію і як про те, що українські ракети приміряються до Керченського мосту. Якщо продовжувати розмову про удари по території Російської Федерації, звісно, потішила дуже новина, і Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, а також командні пункти і логістичні об'єкти ворога. Причому пишуть, що щодо НПЗ, що він один із найбільших та найсучасніших. Проаналізуйте, будь ласка, ці удари.
6: Ну, що стосується НПЗ, ми бачимо, що це комплексна робота, яка, в принципі, продовжується. Вона триває по різних регіонах Росії. Звичайно, що, скажімо, ті НПЗ, які є, особливо для певних регіонів, вони відіграють ключову роль. Можу виділити так само те, що удар по нафтохімічному заводу, він важливий, Ніжнікамську. Справа в тому, що вони виробляють різні елементи, і нафтохімічна галузь, вона напряму фактично пов'язана з військово-промисловим комплексом Росії, а отже це виробництво в тому числі і вибухових речовин, це виробництво сировини для подальшого використання при виробництві і безпосередньо боєприпасів, і тому, звичайно, що це дуже важливо. Я би сказав, що ми побачили цього тижня поєднання, от той комплекс, який якраз нам потрібен. Тобто ми побачили елементи того, що я так назвав спецоперацією завод, коли удари завдаються по об'єктах військово-промислового комплексу, і в цьому випадку виділяємо, звичайно, в НІР «Прогрес». Особливо по тих об'єктах, які виробляють елементи та комплектуючі, необхідні росіянам для далекобійних ударів, там для... які використовуються для ракет або для далекобійних дронів. І удари безпосередньо по нафтопереробці. А це фактично забезпечення як військових потреб бензином, дизелем і авіаційним пальним, тому що зараз Росія, що буде робити, вони будуть фактично все більше посилювати тиск і вводити так звані ось ці рознарядки про те, що спочатку все на потреби військових, а тільки потім на потреби інших споживачів. І ось ці дії, які є в тому числі в окупованому Криму, коли не вистачає бензину, це ж вина росіян, це вина окупантів, які перерозподіляють паливо таким чином, щоб не те, що воно не доходило до споживачів, а щоб воно йшло просто на військові потреби, на забезпечення агресії проти України. І дефіцит, який виникає, і збитки, які, за яких зазнає Росія, ну це свідчить про те, що, ну скажімо так, все більше удари і все більше наслідки відчуваються. У нас статистика, якщо подивитися, це там понад 100 ударів успішних тільки за травень, уражень об'єктів на території Росії. Якщо подивитися, наприклад, на дані, які були за економістом оприлюднені, то за 2022-2024 роки було всього 335 ударів. За 2022 по 2024 рік. А зараз у нас за місяць понад 100 ударів, які, як і повідомляв головнокомандувач Збройних сил генерал Сирський, які успішні. І ми наростили як діп-страйки удари по території Росії, так і мідл-страйки. Знову ж таки, за статистикою головкома, понад 2000 ударів було за травень. уражень об'єктів ворога мідлстрайками виконано. І все це, звичайно, в комплексі, як ми бачимо, веде до того, що кількість ударів буде нарощуватися. У нас в Збройних силах якраз затверджено, цього тижня було головкомом стратегія «Доктрина розвитку ракетних військ та артилерії», де прямо зазначено, що доктрина розвитку передбачає, що Україна має контролювати і мати змогу завдавати ударів вглиб російської території щонайменше на 2000 кілометрів, використовуючи ракети і дрони. Я думаю, що це дуже хороший план, який визначає подальшу нашу стратегію, подальші прагнення як в розвитку військово-промислового комплексу, так і доручення, які є від Верховного Головнокомандувача Президента України по посиленню ударів по об'єктах на території Росії і подальших їх реалізації збройними силами.
2: А що ж, будемо говорити про те, що на фронті відбувається, але перед тим кілька разів, звісно, ви згадували про головкома Сирського, а він розповів про нову контрактну систему військової служби. Хочу вас про це бодай трохи розпитати. Каже, існуватиме три види контрактів: піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби, бойовий контракт на 24 місяці, в основному він стосується пілотів, безпілотників, артилеристів, фахівців РЕБ і інших бойових спеціальностей, і базовий контракт на 24 місяці для інших напрямків служби із можливості обіймати тилові посади. Каже також Сирський, кожен контракт має гарантовану відстрочку від 6 місяців. Ну і щодо реформування Збройних сил України, ще одна заява від пана Федорова прозвучала, міністра оборони. Каже, до 50% штурмовиків і піхотинців мають бути іноземцями. Ну, якщо бодай коротко характеризувати ці заяви, скажіть, будь ласка, як вважаєте, наскільки це реально здійснити, де на це брати гроші і скільки часу знадобиться, аби знайти найманців, навчити їх воювати і підключити до бойових дій? Це те, що найманців стосується. Те, що стосується слів Сирського, оця ідея трьох видів контрактів, так, як вона вам бачиться?
6: Ну, справа в тому, що є відповідні рішення, доручення президента про те, що треба посилювати якраз напрямок військової реформи, в тому числі, я би сказав, і не забувати про механізми мобілізації. Я розумію, що про них стараються там менше говорити, тому що не завжди це популярна тема, але поза тим все ж таки. І друге, звичайно, щоб покращувати контрактну складову, контрактне забезпечення, це те, що на часі, це те, що потрібно, тому безумовно над цим потрібно працювати. Є ідеї, і вони публікуються, як це може виглядати. Тепер дуже важливо, щоб вони стали реальністю. Тому що я можу сказати, що, наприклад, у нас уже є добре функціонуючі приклади військової реформи, які, можливо, стосуються не контрактів, але які дуже важливі і посилили нашу бойову ефективність. Наприклад, те, що ми більше завдаємо мідлстрайків, стало можливо через те, що в армійських корпусах покращено координацію між підрозділами, які працюють із застосуванням дронів. Це стало можливим теж. Для цього був потрібен час. Він пройшов, звісно, хотілося б швидше, але ця координація є, вона працює. Я сподіваюся, що і в цьому випадку, скажімо, цих запропонованих пропозицій і будуть, звичайно, умови, будуть кошти. Ну, кошти – це, звичайно, до парламенту, до Кабінету міністрів, більше, ніж до Збройних сил безпосередньо. Але сама ідея, самий принцип, який запропонований і Міністерством оборони України, і те, про що писав головком, я думаю, що це та дорога, якою безумовно потрібно йти. Особливо в тому числі, що посилюється, що стосується посилення рекрутингу іноземців, це теж хороші ініціативи. Я вважаю, що коли ми бачимо, що і зараз є багато тих, хто приїздить до України і добровільно підписує контракти зі Збройними силами і воює, і вже, на жаль, є загиблі, багато хто внаслідок цієї війни, то це потрібно розвивати. Єдине, що, звичайно, є один момент, який дуже принципово важливий. Особливості, відмінності між громадянами України, які підписують контракт, і іноземцями станом на зараз. У іноземців є опція, що фактично вони ледь не в будь-який момент можуть цей контракт припинити і поїхати. І, ну, і ми їх не можемо затримати. І це, звичайно, є питання з точки зору фіксації цих моментів на майбутнє в контрактах, щоб вони були рівні тут фактично із громадянами України. Чому? Тому що на когось підрозділі розраховують. І якщо в цьому підрозділі є там левова частка іноземців, і раптом більшість вирішить, ну от просто розірвати контракт в один момент, то це може мати наслідки. І ось ці, звичайно, моменти треба відшліфовувати, але я думаю, що по ходу от якраз реалізації запропонованих змін це буде враховуватись.
2: Ну і трохи про фронт, бодай, поговоримо. Дивлюся на свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу щодо втрат російського війська мінус 1310 солдатів. Висока цифра. Пам'ятаємо, раніше до 1000 було, зараз вже за 1300 перевалило за добу. І 88 артилерійських систем втратили рашисти також за добу. Розуміємо, що не вдається росіянам, хотів сказати слава Богу, скажу слава Збройним силам України. Не вдається Збройним силам, рашистам швидко просуватися на фронті. Блумберг пише, Україна перемагає, але загнаний у кут Путін може стати ще небезпечнішим. Ну і розуміємо, що Україна знищує головні логістичні артерії фронту дешевими дронами, і про це ми також з вами говорили. Але ми маємо кілька дуже гарячих точок на фронті. І кажу зараз про Донеччину, і кажу зараз про Костянтинівку. І дуже неприємні новини надходять звідти. Йдеться про те, що до Костянтинівки проникли понад сотня росіян, зокрема і в центрі міста. Військові попереджають про загрози. Про це, зокрема, троє командирів рівня роти, батальйону і бригади розповіли для громадського, що реальна кількість може сягати 250 окупантів. Тож, скажіть, будь ласка, як схарактеризувати ситуацію у Костянтинівці? Втрата міста дійсно можлива, і чим це загрожує для українських сил? Куди далі просуватиметься ворог, якщо це станеться?
6: Справа в тому, що можу сказати, що Костянтинівка ворогом була визначена одним із напрямків для удару, в тому числі, ну, фактично, ще десь від початку року, і вони накопичували активно там свої сили, свої засоби, проводили наступальні дії, вже тоді починали. Тобто те, що зараз відбувається, це наслідок ось цієї наступальної кампанії ворога, яка велася, ну скажімо так, силами більшими безпосередньо десь від початку року. Ми їх стримували. Ворог фактично дещо передислоковував свої підрозділи з Покровського напрямку, частково вони їх забирали на південь, потім вони їх, зокрема, задіяли на Костянтинівський напрямок. Фактично, не, скажімо так, не забезпечуються великі сили для того, щоб просуватися далі на Покровському напрямку. Зараз ми бачимо, що глобально в плані ворога входить флангові операції з півдня в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації, це Костянтинівка, з півночі це Лиман. Вони намагаються проводити цю охоплюючу операцію, задіюючи власні сили. У нас Лиманський напрямок утримується попри все, попри те, що ворог там тисне. Ми не даємо їм з північного флангу наступати, тому вони зараз поки що переорієнтовуються саме на південний, в район Костянтинівки. Чому так сталося і чому саме Костянтинівка? Це пояснюється значною кількістю багатоповерхівок в порівнянні з іншими меншими населеними пунктами, які є. І ворог це сприймає з точки зору того, що їм там може бути легше сховатися, особливо їхнім пілотам БПЛА і пунктам управління БПЛА, яких вони будуть намагатися заводити. Ми це розуміємо. Плюс противник використав для того, щоб посилювати тиск на нас і покращувати своє положення, велику кількість кабів безпосередньо по Костянтинівці. На превеликий жаль, ворог має перевагу в застосуванні кабів. І це, до речі, теж те, що нам треба розуміти, що нам теж потрібно розвивати власний компонент повітряних сил і мати авіабомби, бо без них складніше. Тут тільки дронами не зарадиш, в таких випадках, як з Костянтинівкою, треба каби і треба артилерія потужна. Ну і, власне кажучи, зараз ми бачимо, що ворог дійсно буде намагатися, скажімо так, просуватися силами піхоти, намагатись закріплюватися. І для нас зараз ключове, от на чому зосереджуються сили оборони, не давати заводити БПЛА російських, не давати заводити операторів. Бо ми розуміємо, що в такому разі вони зможуть поширювати так звану кілзону. І, звичайно, що це ускладнить, ну, скажімо, пересування для наших сил, ускладнить дещо логістику і перебування на позиціях. Тому зараз особлива увага на те, щоб знищувати саме потенційні загони операторів БПЛА ворожих.
2: Ну і бодай коротко про південь України. Річ у тім, що міністр оборони Федоров закликав жителів евакуюватися із тимчасово окупованих територій Запорізької області. Каже, ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Ганічець своїми глибоким тилом, надто довго використовував окуповану частину Запорізької і Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ, надто довго переконував людей, що окупація назавжди, сьогодні ситуація змінюється. Це була цитата. Поясніть, будь ласка, ці попередження можна вважати анонсом бойових дій, які, сподіваємося, зовсім скоро розгорнуться за ці міста.
6: Ну, я скажу так, що логіка бойових дій має свою етапність, певно. На сьогоднішній день, коли ми говоримо про ураження військових об'єктів на окупованих територіях, мета – зменшення потенціалу у ворога, змушення його дещо панікувати, переорієнтовувати власну логістику, ставати більш вразливішими, тому що вони будуть її переорієнтовувати ближче до лінії бойового зіткнення або йти на Керченський міст. Наступний момент – це, звичайно, що після цього, після блокади логістики і виснаження потенціалу, змушування їх відходити з певних позицій. Вони, звичайно, не відійдуть без забезпечення вогневого тиску на них. Але для цього створити відповідні умови для того, щоб угрупування, як мінімум, було позбавлено для ведення бойових наступальних дій проти України, виснажувалося, змушували коригувати свої плани і десь в майбутньому створювали можливості для нас для відходу ворога, вони є станом на зараз.
2: Дуже дякую, пане Олександре, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил тероборони Збройних сил України, спілкувався зі мною. Йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Угорщина погодила відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС після того, як Київ офіційно зобов'язався виконати домовленості щодо прав закарпатських угорців, пояснив прем'єр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, відповідні положення внесли до офіційних документів ЄС, а їхнє виконання контролюватимуть Єврокомісія та Європейська Рада. Мадяр наголосив, невиконання цих зобов'язань може уповільнити подальший рух України до членства в Євросоюзі. Міносвіти України затвердило освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. З 1 вересня наступного року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обрати між двома напрямами – академічним або професійним, непрофільним, даруйте, за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме опанування практичних навичок. Учням буде доступно 10 профілів навчання. В аеропортах Росії через дефіцит палива обмежили заправку літаків. Кілька великих литовищ запровадили обмеження. Це наслідок рекордної серії ударів по нафтопереробних заводах. Повідомлення для пілотів про ліміти на авіагаз виставили аеропорти Махачкали, Мінеральних вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода. Біржові продажі авіагазу фактично зупинились. Ціни на оптовому ринку злетіли до рекордних 113 тисяч рублів за тонну. Це на понад 50% вище рівня початку березня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Нагадаю, якщо хочете нас підтримати, робіть це. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Можете зайти на нашу сторіночку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Дуже дякуємо вам за це заздалегідь. До речі, зранку, ви добре пам'ятаєте, сторінка radio.nv.ua вам знадобиться і для того, щоб взяти участь у нашому щоденному ранковому голосуванні. Сьогодні воно стосується поїздки Олександра Усика, українського чемпіона світу із боксу, до Сполучених Штатів, його зустрічі із Трампом в овальному кабінеті. Ця зустріч відбувалася. Ми запитуємо у вас, а яка ваша думка щодо цієї зустрічі? Варіант номер один – може допомогти Україні завоювати Трампа. Другий варіант – ну, напевно, це небезпечно і за рахуванням деяких заяв Усика. І третій варіант – вважаю за краще, щоб Трампа відвідували дипломати. Ще раз нагадаю, голосуйте на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати цього голосування. Про візит Олександра Усика у Вашингтон будемо говорити більш докладно, і не тільки про нього. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
12: Героям слава! Добрий ранок!
2: Тож, якраз із візиту Усика до Штатів і розпочнемо. Чесно вам скажу, особисто для мене цей візит був дуже несподіваним. Можливо, я не так стежу за пересуваннями пана Усика, тільки за його спортивною кар'єрою. Тим не менше, мені здалося з того, що я побачила і прочитала, зустріч позитивна, зустріч дуже приємна. Промовисті фотографії. Усик дуже впевнено виглядає поруч із Трампом. Аж занадто впевнено, я б сказала. Трамп досить блідо на його фоні виглядає. Ну, це моє таке враження. Тож, скажіть, будь ласка, про що, для чого цей візит? Ось ви слухали і чули, і слухачів ми питаємо про цей візит. Що він для України може означати і наскільки може бути корисним?
12: Ну, теоретично, цей візит може бути корисним. Взагалі, ми з вами багато говорили на цю тему, і я завжди обстоював ідею, що Україна має давати максимум можливостей для своїх громадян чи наших друзів для того, щоб вони відстоювали позицію України за кордоном. І неважливо, що це за людина, і, власне кажучи, головне, щоб вона мала таку можливість. Ми бачимо, що Усик як селебріті, і до яких Дональд Трамп, ну, достатньо, знаєте, падки, як кажуть, то це може спрацювати. Питання в тому, про що вони говорили, що Усик наголошував, хоча, наприклад, раніше пан Олександр казав, що запрошує Трампа пожити у себе вдома в Києві, на Оболоні чи на Троєщині, для того, щоб той зрозумів, що відбувається в Києві. І, власне кажучи, якщо хоча б трохи Олександр Усик, знаєте, зміг передати Трампу якраз ситуацію, яка є в Україні, то це добре. Власне кажучи, ми бачимо, що той же Кирило Дмитрієв, росіянин, який з Трампом не зустрічається, але регулярно їздить до Сполучених Штатів через людей, близьких до Трампа, передає певні нюанси американському президенту, і той вірив, що і Росія виграє цю війну, і так далі, і так далі. Тому, мені здається, це важливий момент. Ну, і безумовно, я думаю, що ця зустріч, вона, якщо не дає такий, знаєте, старт політичній кар'єрі Олександра Усика, то, як мінімум, я думаю, для всіх інших це такий дуже серйозний сигнал про те, що серед українських політиків, скоріш за все, з'явилася ще одна людина, яка, як мінімум, буде впливати на ситуацію, навіть своїм рішенням, йти на вибори чи не йти, як, наприклад, Валерій Залужний. Незалежно від того, чи прийме він рішення про участь у виборах, чи відмовиться, це вже буде впливати на майбутні розклади.
2: Я якраз хотіла про політичний підтекст цього візиту спитати. Думаю, може ні, може мені здалося. Ну, бачите, ви також дуже обережно це коментуєте. Дійсно, Усик у політиці піде, не піде, на виборах братиме участь, не братиме участь. Яким ви бачите його політичне майбутнє, якщо піде знову таки?
12: Якщо ми говоримо про його політичні перспективи, то, в принципі, для початку політичної кар'єри у нього фактично майже все є. У нього є впізнаваність дуже висока. І є, знаєте, рівень довіри серед українців. Але цього може бути недостатньо. І йому прикладом може бути Віталій Кличко, який до того, як створив свою політичну силу і потрапив до парламенту, йшов достатньо довго і через місцеві вибори в Києві. І не одразу все виходило у пана Віталія Кличка, але от є іще одні нюанси, які, наприклад, для мене є достатньо, скажімо так, небезпечними, бо Олександр Усик достатньо принципово і постійно відстоює УПЦ Московського патріархату. Фактично, згідно вже з рішенням і релігійних організацій, згідно з судовими рішеннями, ну, це можна назвати РПЦ в Україні. Але Олександр Усік достатньо довго і активно підтримує саме цю церкву. І тривалий час Олександр Усік достатньо активно підтримувався і контактував, наприклад, з паном Новинським. Бо той в тому числі достатньо активно вкладався в церкву. І, власне кажучи, ми з одного боку чули і патріотичні заяви Олександра Усіка, з іншого боку, ми не розуміємо взагалі його політичне кредо. І от, щоб так не сталося, що певною мірою цей кандидат, цей політик, він повертав в Україну певні проросійські наративи. І от це є небезпекою. Але, з іншого боку, я розумію, що до останнього пан Усік буде тримати інтригу і говорити максимально розмито, щоб утримувати якомога більший, ну, скажімо так, електорат, якомога більше коло прихильників.
2: Угу. Я також ще одну світлу новину хочу з вами обговорити. Європейський Союз офіційно підтвердив початок вступних переговорів із Україною. Урсула фон дер Ляєн каже, 15 червня Україна і Молдова відкривається перший кластер переговорів із вступу до Європейського Союзу. Кіпр, то ми посприяли, адже за нашого головування в Раді Європейського Союзу все це відбулося. Міністерство закордонних справ України дійсно дуже дякує Кіпру за сприяння. У вас я хочу спитати, 15 червня – це післязавтра, понеділок. Де ми є зараз, отак за півтора дні до моменту початку переговорів?
12: Я думаю, що важливо, що фактично це офіційна заява, і це означає, що всі дійсно технічні проблеми зняті, і залишилось тільки повідомити. І мені здається, це важливий момент. Насправді, це історичний момент для України, бо якщо ми починаємо, відкриваємо кластер і починаємо предметні детальні переговори, то, як показує практика, рано чи пізно Україна буде частиною Європейського Союзу. Важливо, що зараз фактично доведеться працювати, і обіцянки вже не будуть нічого грати. Власне кажучи, те, що пішов пан Орбан, з одного боку відкрило шлях до офіційних переговорів, з іншого боку, треба розуміти, що відтепер від нас будуть вимагати. До речі, це стосується всіх країн, які приєднувалися до Європейського Союзу. От цей період, коли були переговори, коли подавали заявки, от після того, як відкриваються кластери, починається дуже важка робота, дуже важкі переговори з критикою, з поступками, бо ці переговори, якщо відкривають всі кластери, воно стосується і переговорів з нашими сусідами щодо таких чутливих питань. Дуже часто це економічні проблеми. І з цієї точки зору Україна має бути готовою до такого розвитку подій. Але головне, що те, що відкривається перший кластер основи, якщо ми тут нічого серйозного не зробимо, то ми не просунемося далі. І тут питання, власне кажучи, знову дуже багато до нашої влади, яка поки що не поспішає виконувати свої ж обіцянки. Це і щодо документу Качка-Кос, який був підписаний у Львові. І, власне кажучи, ми бачимо, що уряд проігнорував те, що Україна пообіцяла. І розширити повноваження на БУЄСАП, і перезавантажити ДБР, і обирати на конкурсній основі генерального прокурора і директора ДБР. І можна перераховувати далі. І, власне кажучи, це і судова система. Це багато що. Це відсутність тиску на опозицію. Це свобода слова. І за цим тепер будуть дуже ретельно слідкувати. І вочевидь, що Україні або доведеться робити справи, або, в принципі, тупцювати на місці.
2: Угу. Я нагадаю нашим слухачам, що прем'єр Угорщини Петер Мадяр сказав, що погодив початок переговорів України з ЄС через затвердження захисту нацменшин. Звісно, ми задоволені, тому що тривала робота, робоча комісія працювала із цих питань, і, звісно, розуміємо, що вона була успішною, знайшли спільну мову. На цьому фоні дуже цікавий документ підписав президент Зеленський,

0: закон, який був проголосований Верховною Радою, власне кажучи, стосувався того, що свого часу Медведчук і компанія фальсифікували переклад Європейських хартій з мов, де якраз достатньо серйозно посилили питання саме російської мови. І станом на зараз, ну, це не просто виключення російської мови, мови країни-агресорки, а і в тому числі це повернення до того, як це мало бути з самого початку. І слава Богу, дійсно, що все ж таки президент підписав цей законопроект, і тепер це буде частиною українського законодавства.
1: Угу. Ну і хочу з вами поговорити про гроші для армії, а також про реформування Збройних сил України. Бодай, скільки нас залишиться часу в нашій розмові сьогоднішній. Тож, президент Зеленський анонсував посилення фінансової стійкості оборони і трансформації армії. Каже, мінімальні виплати для військових у тилу становитимуть 30 тисяч гривень, для піхотинців на першій лінії близько 300 тисяч гривень. Контракти матимуть чіткі терміни 10, 14, 24 місяці. Відстрочки також. Збільшені виплати отримують і бойові командири, аби зберегти досвід управління. І каже президент, що Кабмін має запустити нові доплати вже в червні нинішнього року, тобто от просто зараз. Читала все це, подумала, супер, збільшувати виплати військовим потрібно, необхідно, не раз про це говорили у наших ефірах, але де шукатимемо гроші? Скільки в цьому разі, в цьому рішенні, в цьому випадку здорового глузму, потреби і популізму? Все-таки популізму.
0: Вочевидь, що ці теми взагалі-то вже давно проговорюються. І справді для військових збільшення виплат – це життєво необхідно. Ну, власне кажучи, це вже, знаєте, за межами добра і зла, як говориться, коли військовий в тилу отримує менше, ніж касир в супермаркеті. І вочевидь, що навіть підняти до 30 тисяч – це недостатньо сьогодні, з огляду і на ціни, і з огляду і на ситуацію в економіці. Але добре, що почали, але тут є питання і проблема, а дійсно, де гроші, оскільки поки що це не відображається в бюджеті. Бюджет переголосовували навпаки. Ми бачимо, що там є пункт, де гроші забрали у Міністерства оборони, майже мільярд доларів, який мав бути спрямований на озброєння. І поки що, вочевидь, розраховують на той кредит в 90 мільярдів євро, але ну, там теж є питання, і в тому числі щодо того, як його витрачати, і він буде надходити траншами поступово. Тому питань дійсно дуже багато, і важливо, що ці проблеми проговорюються, але для мене особисто, чого не вистачає у всій цій історії, це чіткого алгоритму і системи, оскільки якщо є розуміння, звідки брати гроші, є розуміння, наскільки цих грошей вистачає і так далі, то можна вже говорити про реалізацію. Якщо нічого цього немає, то, ну, в принципі, знаєте, можна вже сісти в калюжу буквально на старт. І от це якраз викликає занепокоєння. Відсутність чіткого алгоритму, як все це реалізується, відсутність того, що це відображено в тому числі в бюджеті.
1: Про реформування Збройних сил України говорили і головком Сирський, зокрема про контрактників, три ступені, буде три різновиди. І також міністр оборони пан Федоров, він зосередився на демобілізації, поступовій демобілізації бійців, хто найдовше служить. А також Федоров говорив, що до 50% штурмовиків і піхотинців мають бути іноземцями. Як вважаєте, чи реально таке здійснити, скажіть, будь ласка, із паном Мусієнком, от буквально там 30 хвилин тому, говорили про військову компоненту цієї реформи, а з вами про її суспільну і політичну складову. От наскільки запропоновані зміни відповідають запиту суспільства і чи допоможуть вони посилити українське військо?
0: Якщо, ну, наприклад, на лінії

0: зіткнення буде зарплата 7 тисяч доларів, то я думаю, знаєте, це більше буде сприяти тому, що українці будуть підписувати контракти, а я не дуже вірю в те, що вдасться досягнути цифри 50% іноземців. Ну, власне кажучи, чому я так думаю, бо навіть у Росії, де фінансові можливості були значно сильнішими на початку широкомасштабного вторгнення, ну, такої цифри не досягнули. І з цієї точки зору, дійсно, це посилить кількість іноземців, я в цьому не сумніваюся, але навряд чи вдасться досягнути от цього показника. Але з іншого боку, те, що такі зарплати пропонуються і плануються, це важливо. Єдине питання, знову ж таки, яке непояснене, це що стосується тих, хто воює з 22-го року, хто був добровольцем. Тобто ці люди теж мають підписувати контракти, чи вони будуть служити далі на старих умовах і так далі. Ну, тобто фактично, а якщо вони підписують контракт, то для них знову відлік розпочинається, бо от саме ці люди заслужили право першими на демобілізацію. От, немає відповіді на ці питання для того, щоб впевнено говорити про те, що дійсно ця реформа буде успішною. Ну, власне кажучи, от те, про що я сказав, немає. Поки що я не бачу чіткого алгоритму, як це буде реалізовуватися.
1: Що ж, будемо дивитися, будемо спостерігати і будемо аналізувати. Пане Олександре, я дуже дякую за ваші коментарі. Олександр Ілонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, говорив зі мною. Будемо робити, друзі, невеличку паузу. Почуємося після свіжого випуску новин. Ну, а рівно о 9:00, як завжди, хвилина мовчання. Дочекайтеся, будь ласка, наступної ефірної години.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon».
5: American Original. Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання всім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи запустили по Україні цієї ночі 118 безпілотників. Наша протиповітряна оборона знешкодила більшість із них. Зокрема, у Запорізькій області через ворожий обстріл одного з населених пунктів загинув чоловік, ще один травмований, пошкоджені будинки та інші споруди. У Миколаєві внаслідок атаки шахедів поранені троє людей. Там також пошкоджено приватний будинок. Ворог обстріляв і Херсонщину. 15 людей щонайменше постраждали, на жаль, одна загинула. До 50% посад штурмовиків і піхотинців планують заповнити іноземними добровольцями. Міноборони запустить систему рекрутингу іноземних добровольців для посилення бойових підрозділів. Як пояснив міністр оборони Михайло Федоров, такий підхід має посилити сили оборони і водночас зберегти життя наших військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на передовій. Окремо міністр вказав на питання справедливості для воїнів, які найдовше служать у силах оборони і мають найбільший бойовий досвід. За його словами, для таких військовослужбовців до кінця року планується поступове звільнення зі служби. Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російському військовому полігону «Восточний» на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, на полігоні проходили підготовку підрозділи російської армії, які воюють на Гуляйпільському напрямку. Також українські дрони уразили низку інших військових цілей окупантів у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Ну і у силах безпілотних систем додали лише замину. Минулу добу уражено або знищено понад 1600 ворожих цілей, зокрема до 280 російських військових. В Україні можливі тимчасові затримки з виготовленням закордонних паспортів, попередили в поліграф-комбінаті «Україна». Причиною називають масовані російські атаки на Київ. Під час повітряних тривог підприємство змушене зупиняти виробництво та евакуйовувати працівників до укриттів, що впливає на терміни виготовлення документів. Громадян просять з розумінням поставитись до ситуації. Ну а я зауважу, перевірити статус оформлення паспорта можна на офіційному сайті Державної міграційної служби. Сполучені Штати та Іран погодили фінальний текст мирної угоди. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану. За його словами, мир ще ніколи не був настільки близько, як зараз. Напередодні про це також казав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, церемонія укладення угоди джерела рої.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Даруйте за певні технічні проблеми. Розуміємо, всі у війні живемо, але, чесно кажучи, ми дуже стараємося, щоб ви першими отримували найсвіжіші новини. Я думаю, що все буде добре. Залишайтесь разом із нами. Тож, наступна ефірна година розпочинається. Звуть мене Юля Петрова, і цю ефірну годину я також з вами проведу. Що відбувається, друзі? Європейський Союз офіційно підтвердив початок першого класу переговорів із Україною вже 15-го числа, тобто в понеділок мають вони розпочинатися. Можливе рішення Росії про запуск Орєшника по Україні впродовж наступних 24-48 годин може стати спробою продемонструвати силу після Дня Росії 12 червня, таке пише Інститут вивчення війни. Ну, а український чемпіон світу із боксу Олександр Усик зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. До речі, про цю зустріч наше сьогоднішнє голосування ранкове. Ми запитуємо у вас, що ви думаєте з цього приводу. Варіант номер один. Усик може допомогти Україні завоювати Трампа. Другий варіант. Це може бути небезпечно із урахуванням деяких заяв самого Усика. Ну і третій варіант. Вважаю за краще, щоб Трампа відвідували дипломати. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ну а ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. Говорити ми зараз будемо про небо українське і не тільки українське. Геннадій Хазан, наш давній друг і наш давній експерт, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас, пані Юля, і всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Розпочнемо ми сьогодні із російського орєшника, яким нас лякали, не залякали. Маємо два попередження і від повітряних сил, і від президента України про те, що Російська Федерація може здійснити такі запуски або такий запуск. Українці жартували із приводу гаражів гаражам приготуватися, пам'ятаємо, попередній удар якраз припав на гаражі у Білій Церкві, і дуже вони постраждали. Ну, а Інститут вивчення війни пише, що рашисти оце вирішили лякати, запускати, не запускати, точно невідомо все чому, а тому, щоб продемонструвати силу після їхнього Дня Росії, який вчора відбувався. Скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте? Ну і, власне, наскільки реальні загрози дійсно запуску Орєшника. В будь-якому випадку ми дослухаємося до сигналів повітряної тривоги і спускаємося в укриття, це точно.
3: Ну, ви знаєте, дякую вам за питання, але ми маємо розуміти, по-перше, Орєшник – це її зброя. Навіть то, що вона там вольфрамові ломи несе, і вони можуть розвалити гаражі, вони можуть розвалити якусь будову, вони можуть попасти в чисте поле, будь-де, можуть зашкодити там нашим диким українським тваринкам, які живуть у нас, воно може зашкодити. Щодо того, для чого це росіяни роблять, ви знаєте, в мене таке стійка думка про те, що ну, вони їх нічого не вчить, і вони нічому не вчаться. Якщо вони здійснюють пуски по Україні, щоби що, ви кажіть, що робите, як президент Російської Федерації сказав, що робиться там випробування, да? Ну тоді добре, вони роблять випробування, нема питань. А якщо робить удар орєшником, ну певно, вони чули наші з вами ефіри, коли я сказав, ну валіть далі орєшниками, витрачайте гроші в ніщо, ну, переживемо чергову цю дурню в квадраті, де будуть яскраво, так якісно видно, як ті ломи летять, попадають в українську землю, вибивають купу пилу і нічого. Ну, тактично, стратегічно нічого. Така повітря в повітряній упаковці. Ну, велике ніщо. Ну, добре, хай гатять, ну, поки є можливість. Тому нам своє робити, дійсно, ви сказали вірну річ, що нам треба дуже бути уважними про сигнали повітряної тривоги, їх виконувати. Це є досить серйозна гарантія врятування свого життя і життя близьких людей, яким треба теж допомогти потрапити в захищені такі споруди. Тому, як його, чекаємо, дивимось, запасаємось попкорном і робимо своє, допомагаємо Збройним силам.
2: Запасаємося попкорном не просто так, а ще й спостерігаємо, що там прилітає по території Російської Федерації. Маємо свіжий удар, Краснодарський край, НПЗ, знову порт, знову горить палає усе. Чекаємо на підтвердження від Збройних сил України. Ну і кілька яскравих, дуже яскравих ударів, які тижнем відбулися. Якраз про них також хочу з вами поговорити. Наприклад, в російській Чебоксари підприємство російського ВПК «Вніїр Прогрес», туди прилетіла українська ракета «Фламінго». Розкажіть трохи про цей удар, як ви його сприйняли і, власне, які там ушкодження?
3: По-перше, як я його сприймав? Я його сприймав, власне, на відео одного росіянина, який знімав назовні, і така була гама його настроїв, бурхлива, який він висловлював в зрозумілих російських словах, матюча таке, і на відео було, власне, сама пролітаюча ракета, тому що, знаєте, у нас в Україні є хейтерні хейтери, які там говорять, що ну, чому нема 100-500 ракет, ну, коли нема 100-500 ракет, то питання до президента, тому що про ті кількості казав. Але ми говоримо зараз про конкретний приклад примінення цієї ракети, яку наші вороги сфільмували, і ми можемо говорити, що приліт української ракети прозвів на них дуже незгладімі такі як його, наслідки. Наслідки того, що українська ракета пролетіла, влупила по заводу, на другий день були вже опубліковані дорозвідка, яку за допомогою росіянців, вибачте, була зроблена.
2: Бачите, правда.
3: Побачили руйнування, побачили згорівші цехи, а це означає в свою чергу, що ракета прилетіла, уразила підприємство, тому що про знищення дуже би хотілося, щоб вона знищила, але одною ракетою це неможливо зробити. Зайвий раз всім нам, в тому числі, але й ворогам показала, коли дійсно тих ракет стане дуже-дуже багато, це буде серйозний інструмент, який буде впливати на економіку Російської Федерації і почав вже впливати. Крім того всього, він впливає на виробництво різноманітних типів озброєння. Це то, для чого ця ракета створювалася, і ми бачимо наслідки цього. Тобто спокійно дивимось, як воно і що відбувається, і дуже уважно слідкуємо за настроями росіян, які висловлюють їх, власне, в своїй стандартній мові, в матічі, коли бачать українські різноманітні типи озброєння.
2: Ну і, звісно, бодай трохи поговоримо про удари добрих українських дронів, і, напевно, не тільки по території тимчасово окупованого Криму. Ми розуміємо, що зараз відрізають півострів українці для рашистів, їхню логістику відрізають. Чудові удари по Чонгарському мосту, два удари відбувалося тижнем, 7 і 9 число, увага, кримський міст, підготуватися, я так розумію, і дуже серйозно підготуватися до привітів від українців. Також бачимо свіжі удари по території самого тимчасово окупованого Криму. Бодай трохи про це розкажіть.
3: Ви розумієте, я вчора спілкувався з українським військовим, паном Анатолієм, позивний Купол, відома людина, і, власне, почув цікавий вислів щодо, власне, теж я задавав питання щодо Криму, почув дуже цікавий вислів, що ми, Україна, перетворюємо півострів Крим фізично на острів Крим. Тобто таким чином, щоб це був звичайний острів по методам забезпечення і тощо, щоб росіяни зрозуміли, так як вони, країна, яка окупує або окупувала, і вони несуть 100% відповідальність за все це, що там відбувається. Це означає, що коли нам вдасться, а я вважаю, 9 до 1 вдасться закупорити північ входу в Крим через Чонгарський мост, там їх декілька мостів на під'їзді, по яких теж було влучання. Ми маємо розуміти, що таке влучання, що таке знищення. Тому я думаю, що і буде повторюватись такі влучання, щоб було, щоб він з автомобільного став, лишився виключно там пішоходним мостом. Треба серйозно уразити, пошкодити ще залізничний міст, і дійсно лишиться виключно тільки один міст, а це буде кримський. Між іншим, на минулому тижні була фото президента України, який там робив черговий вислів, на фоні фотографії Кримського мосту. Хто дивиться і шукає такі цікаві подробиці, або такі, знаєте, подвійний сенс, мають розуміти, що це був такий натяк дуже прозорий Російській Федерації, що начувайтеся, черговий буде Кримський міст, і ми, як люди гуманні, можливості пішоходного моста, певно, будуть зберігні, але перетягувати, щоб по ньому автівки їздили, там, боронь Боже, ще потяги, буде такое. Тобто росіяни, готуйтеся, купуйте камери, різноманітні гумові вироби, за допомогою яких ви можете, з використанням яких можете перепливати через Керченську протоку. Ну, так, таким чином, рятуючи своє життя, але там, де місця для ручної кладі вже не лишиться.
2: Ну і зараз вже є повідомлення про те, що водії вантажівок просто відмовляються їхати Кримським мостом, їм вже там потрібні зарплати сплачують, потрібні гонорари роздають, тільки проїдьте, а вони кажуть, ні, це небезпечно, не поїдемо. Та й з залізницею зараз проблеми в рашистів на Кримському півострові, з міркувань безпеки вночі не пересуваються, не їздять поїзди. Коротше кажучи, трошки влаштовуємо їм веселе життя, і це не може не тішити. Також
3: я хочу вас трішечки поправити, не з залізницею проблеми, а без залізниці проблеми.
2: 100%.
3: Тому що, власне, наші сили роблять, сили оборони України роблять все для того, щоб вони лишилися без залізниці. От тоді хай тішаться і радіють, і задають самі собі питання, а що ж такого вони зробили, що їм так прилітає. За що це? Мама за что? Оце відповідь на мама за что.
2: Відповідь за мама за что. Хочу також поговорити з вами про аналог, український аналог для патріотів. Україна провела успішні випробування. Financial Times про це написало. Випробування ракети FP7X були вдалими. Масове виробництво може стартувати у серпні. Таке повідомив від Firepoint Денис Штілерман. Скажіть, будь ласка, що нині про ці українські ракети розуміють? Міємо, читала, що розробка Firepoint коштує у 5 дешевше, аніж американський аналог.
3: Ви розумієте, мене трішечки, як людину там авіаційну, як інженера, мене дратує, коли кажуть, аналог, ми робимо аналог Петріота. Ну, будь-яка ракета, тому що вона ракета, буде теж аналог Петріота. Ми робимо свою ракету, яка має певні властивості. Ну, певні властивості нашої ракети збігаються з властивостями Петріота. Ми робимо українську ракету, свою ракету, і вона зовнішнім видом, в принципі, там, вона є ракета. Оце є аналог. Тому я вважаю, що треба якийсь термін змінити, щоб не ми робимо там аналог, а ми робимо свою українську ракету. Крапка. От наша українська ракета має такі властивості. В цьому вона збігається, в цьому вона краще, в цьому вона трішечки гірше. Через то не то, що гірше, а має інші технічні параметри. Тому от це було б, ну, технічно правильно, ну і по совісті це було б сказати. Тому що ми можемо сказати, що ми стараємось зробити аналог американського лунного модуля, який пристосований для посадки на місяць. Але ми розуміємо, що це зовсім інше. Тому, щодо, повертаючись до вашого запитання щодо української ракети, я і бажаю, щоб дійсно наші інженери допіляли і доробили, допаяли все, що було б нормально, і всі випробування пройшли на п'ятірочку по п'ятибальній системі, і врешті-решт Україна отримала певну кількість і отримувала надалі кожного місця певну кількість цих ракет, які будуть суттєвим чином виносити серйозні об'єкти, які знаходяться на території Російської Федерації. Якщо нам партнери вагаються, чи дати, чи не дати певні типи озброєння, це дає зайвий раз підстави Україні створювати свою власну зброю, примінення якої ми ні в кого не питаємо, а гатимо по ворогу до того, поки він не буде повної безоговорочної капітуляції. Вони колись про це казали, то тепер мають на своїй шкурі це випробувати.
2: До речі, дають, не надають нам партнери. От про це також цікаво поговорити, тому що Міністерство закордонних справ повідомляє про те, що Україна знайшла партнерів додаткові засоби ППО, і зараз ведуться переговори щодо їхнього отримання. Йдеться про ракети ПАК-2 та ПАК-3, поправте мене, якщо я не права. Ці ракети для Петріот використовуються, їх планувалося утилізувати через термін придатності, але навіщо утилізувати, якщо Україна їх може отримати, так? Вірно я зрозуміла ситуацію?
3: Так, ви вірно зрозуміли, але я хочу прокоментувати. Певно, хтось з Міністерства закордонних справ, Богу дякувати, дивиться наші програми, про які я не знаю вже півтора чи два роки, звертаючись до державних очільників, кажу, ну, штрибніть своїх підлеглих трошки коліном під дубцію, щоб побігали по світу, по наших партнерах, поставили питання, що нам потрібно, на що ми погоджуємося, то все, і терміново це робили. І врешті-решт виявляється, о Боже, о чудо, що в якійсь країні є ракети, які термін свій війшли, і вони готові про знищення. А це не було відомо 5 років тому, 4 роки тому. Ну таке, знаєте, відкрили Америку через квартирку. От відкрили, і ой, дійсно, там Америка. От, і це така потужна потуга, такий здобуток Міністерства закордонних справ. Ну ані соромно такі речі говорити. Не соромно такі казати, що ми це зробили. Ну вони хотіли знищити, а ми їм скажемо, а віддайте нам. А тоді є унікальне питання, да, буде. А що ви робили вчора, позавчора, що ви робили рік тому? Чому ви це не зробили рік, два, три тому? Що вам заважало? А що було? А там теж були ракети, які були 2-3 роки тому назад. Тобто перед тим були зроблені, термін дії яких теж добігав кінцю. А може вони вже були утилізовані? Хто з очільників має нести відповідальність? Тому що я кажу, в нас щось забагато тимчасово виконуючих обов'язків. Як я кажу, на прикладі Державної авіаційної служби України, наприклад, митника поставити на керманичем тої служби, а потім дивуватися, чому авіаційний світ починає не сприймати Україну як авіаційну державу. Чому? Тому що такі керманичі, тому врешті-решт знайшли ракети, знайшли в тій темі, про яку мінімум я чую від різних фахівців там з 4 роки. Ну тому, як його, вибачте, шановні керманичі Міністерства закордонної справи, але я би вам поставив двійку з мінусом за ту роботу, яка відбувається в конкретній тій галузі, щодо робити все для того, щоб Україна отримала додаткові ракети. Нам без різниці. Якщо американцям, наприклад, написано 25 років і крапка, і потім іде утилізація, то ми розуміємо, який запас прочності закладений в тому. Там мінімум в два рази. Мінімум в два. Тобто нам ті ракети, давайте, ми заберемо по вартості металобрухту і будемо їх використовувати для захисту України, повітряного простору і нас, українців.
2: Та 100%. Ну, бачите, хотіли ж, напевно, Міністерство закордонних справ себе похвалити, а вийшло трохи інакше, але головне нам отримати оці ракети. От 100%. А щодо інших українських ракет або перспектив, хочу з вами поговорити, тому що головком сирський поставив задачу створити ракети з ураженням до 2000 кілометрів, причому йдеться як про крилаті, так і про балістичні ракети. Ось що сказав сирський. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу і забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, ракети на 2000 кілометрів для України – це реально?
3: Ракети на дальність 2000 кілометрів для України дуже реально. Я тільки дуже сильно і неприємно здивований, чому це, тобто такий наказ відбувся зараз. А чому він не відбувся 2-3 роки тому? Чому Верховний Головнокомандувач не дав вказівку почати розпрацьовувати такі системи озброєння? Чому це не відбулося раніше? І, ну, в мене є відповідь, але, ну, я ж парламентською мовою маю спілкуватися в відкритому етері, багато жінок, дітей, ну і непорядно використовувати такі складні обороти, да, в нашій українській мові, щоб позначити, ну, своє відношення до подібних речей. Це така моя критика, здорова критика того, що відбувається. Тому що люди, які займаються стратегією, мали би це робити набагато раніше. Або сказати, що за певних умов ми почнемо це робити. Тоді чекаємо і робимо все для того, щоб ті певні умови, ну, необхідні для початку виробництва, розробки і виробництва, відбулися. Але коли вже, вибачте, на п'ятому році війни вже термін нашої російсько-української війни перебільшив термін Першої світової. Якщо, коли ми отримаємо на п'ятому році війни таке потужне рішення, що нам треба тепер ракети на 2000 кілометрів і отак от сказати, ну, надати наказ, ну, тоді виникає питання, чому... А чому зараз, а чому не 3 роки тому, чи 4 роки тому? Ми же мали проблеми ударами по території Російської Федерації, тому що наші партнери обмежували і вимагали, щоб виключно бити за їх дозволом. І простий вихід з цього положення – мати свою зброю. І про це ми з іншим. Я багато, інші мої колеги говорили на різних ефірах, треба мати свою українську зброю, використання якої ми не маємо запитувати дозволу на використання у будь-якої країни виробника. Це є вихід. Тішимось всі, що врешті-решт наше командування дійшло до такого висновку, що нам це потрібно. Ну, тішимось хоч на цьому році. Будемо очікувати в певний час, який необхідно, через певний час, який необхідно для розробки, впровадження, в там випробування, взяття на в озброєння тих нових типів озброєння. Це дозволить серйозним чином виносити дальні тили Російської Федерації і такий, знаєте, той зашморг, який є в них на шиї, дотягувати і підтягувати. Угу. Таким чином, що поки в них кисень не закінчиться в їхніх легенях і не почнуть вони дохнути.
2: Пане Геннадію, і вже наприкінці нашої розмови, от говорили ми сьогодні про Крим і що там відбувається, і про те, що Кримським мостом не хочуть рушати російські вантажівки, тому що бояться із міркувань безпеки, не хочуть вирушати. Є повідомлення про те, що російські війська почали маскувати армійські вантажівки під цивільний транспорт через активні атаки українських безпілотників у глибокому тилу, і пише про це Мілітарний. Зокрема, в північній частині Криму помітили свіжо пофарбований у блакитний колір вантажний автомобіль «Урал». Ну, а направду він є військовим. Скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте? Ну, і, можливо, які маскування росіяни у повітрі застосовують, щоб знати, як в них там кріпчає маразм, ну і до чого готуватися?
3: Для всіх таку цікаву інформацію, я тут, ну, мав можливість поспілкуватися з нашими українцями в Криму і задав питання, що ж, як вони вважають щодо пального, там, тих всіх ситуацій. Вони кажуть, ну, ми розуміємо, що є проста формула, щоб отримати пальне в Криму. Треба підійти до того віконечка, де сидить оператор АЗС, сказати йому: «Доброго дня, слава Україні, мені повний бак», і протягнути гривні. Це за тільки за таких умов вони можуть отримати пальне. Щодо того питання, що ви задали, різноманітні вони використовують типи маскування, навіть взяли на озброєння вже трішечки забуте маскування, яке примінялося за часів Першої світової війни, але, як показує досвід, показують відео і фото підтвердження ураження і знищення цих вантажівок або інших військових, ну, не вантажів, а об'єктів, це зайвий раз показує, що, ну, воно не працює. А маскування під цивільними, статками, під цивільними, наприклад, вантажівками, це означає, що це є порушення Женевських конвенцій, коли військові знімають військову форму, вдягають цивільну, це є військовий злочин. Зайвий раз росіяни собі напрацювали на статтю, і я вважаю, що буде досить справедливо, коли буде все ж таки суд над цими військовими злочинцями, це буде додаткова річ, яка буде впливати проти них, на остаточне рішення.
2: Пане Геннадію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую. Тут чудові новини наприкінці нашої розмови. На жаль, не встигаємо додатково про це поговорити. Гауляйтер Херсонщини Сальдо заявляє, сили оборони вночі знову атакували кримські мости. Йдеться і про міст у Чонгарі, другий у Генічеську. Ну і тепер вже зрозуміло, що наші фахівці не відпустять тему мостів до Криму. Окупантам буде боляче, пише, до речі, мій колега Василь Пихньо. Василю, дякую тобі за свіжу, швидку і об'єктивну інформацію. Пане Геннадію, а вам я дякую за коментарі. Сьогодні завжди Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА «Україна», український авіатор. Друзі, йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи завдали удару 12 керованими авіабомбами по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, повідомив начальник обласної ради Микола Лукашук. За його словами, поранення отримали щонайменше 9 людей. Внаслідок цієї атаки частково зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа на ринку, пошкоджено торговельні об'єкти. На місці удару працюють відповідні служби. Тим часом гауляйтер Херсонщини Сальдо заявив, що сили оборони вночі знову атакували кримські мости. За його словами, один міст у Чонгарі, інший в Генічиську. Ну, а я вам нагадаю, що Збройні сили України з кінця травня активно атакують транспортні шляхи до анексованого Росією Криму. Пошкоджено 6 важливих мостів. Ну і відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Євросоюзу є політичною та моральною підтримкою для нас. Президент Володимир Зеленський привітав відповідне рішення Євросоюзу, наголосив, Україна виконує всі необхідні умови для просування до членства і висловив вдячність європейським партнерам за дотримання взятих зобов'язань. Я вам нагадаю, вже 15 червня Європейський Союз офіційно має відкрити кластер «Один основи», що стане першим етапом практичного переговорів про вступ України до ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Нагадаю вам про вранішнє голосування. Стосується воно сьогодні відвідин Олександром Усиком Дональда Трампа в Білому домі. Та зустріч відбулася. І ми запитуємо вашу думку з цього приводу. Варіант номер один – може допомогти Україні завоювати Трампа. Завоювати в лапках, звісно. Другий варіант – небезпечно може це бути з урахуванням деяких заяв Усика. Ну і третій варіант – вважаю за краще, щоб Трампа відвідували дипломати. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. А про Росію, що там відбувається в їхніх головах, будемо зараз більш докладно говорити. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, добрий ранок, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю!
2: Розпочнемо із лякалок від Російської Федерації. Путін каже, стане обстрілів більше, погрожує збільшенням кількості ударів по інфраструктурі у відповідь на атаки Російської Федерації. Ну, здається, мені так здається, така відповідь так відповідає слабкий або переляканий. Але що нам про ті лякалки розуміти? Орешником лякали, не налякали, принаймні поки що удару не було, але пам'ятаємо про попередження від повітряних сил України, від президента України. А ще тут пишуть, Росія намагається продемонструвати силу після Дня Росії, пам'ятаємо, 12-го числа, тобто вчора він відбувався. От, власне, про що це ці лякалки для нас?
7: Ну, терористичний характер війни проти України Росія продемонструвала ще 2022 року, коли почалися, наприклад, системні обстріли української енергетики. Українці це все пам'ятають. Потім, знову ж таки, невибіркові обстріли українських міст з використанням найрізноманітніших засобів. От ви починали сюжет із обстрілів, наприклад, КАБами українських міст. Зрозуміло, що це, м'яко кажучи, не надточна зброя. Якщо ти кидаєш її на місто, значить, в тебе якби одна задача – вбити якомога більше звичайних людей. Що зараз змінилося і чому зараз про це говорить Путін? У мене таке пояснення, я для себе його принаймні зробив. Тривалий час російська сторона, розпочавши вже де-факто терористичну кампанію проти України, офіційно і публічно, в тому числі для власних громадян, стверджувала, що ні, нічого подібного немає. Тобто, от ми там здійснюємо якісь надточні удари по якимось там секретним базам НАТО, по там базам українських збройних сил. Якщо там кудись попадають в будинок і всі це бачать, і це якийсь, наприклад, дуже резонансний випадок, це тому, що українське ППО попало неправильно, влучило, точніше. Ну і, відповідно, це все подібним чином завжди подавалося російським громадянам, що от це все якісь там дуже-дуже точкові удари, не більше. В той час, як всі в Україні прекрасно розуміли, що це саме терористичні обстріли, які завдавалися по енергетиці, по цивільним об'єктам, по будинкам тощо. Останнім часом, коли Україна почала демонструвати ефективні удари уже по території Росії, причому Україна якраз завдає удари по об'єктах, які використовуються Росією саме для відповідних, ну, для продовження війни, наприклад, для того, щоб заробляти гроші на цю війну, як у випадку нафтотранспортної, нафтопереробної інфраструктури. Стосується, знову ж таки, стабільності постачання всього цього на фронт. Тут, знову ж таки, можна згадати низку спецоперацій, які останнього тижня були проведені проти російських нафтопереробних заводів, проти, знову ж таки, нафтотранспортної інфраструктури Росії. Там, зокрема, СБУ достатньо успішну спецоперацію провели проти об'єктів, які відповідають за постачання нафтопродуктів безпосередньо в Москву. Це якраз відбулося цього тижня. І це стає достатньо резонансним в самій Росії. І всі бачать, що українські дрони долітають достатньо далеко, влучають, викликають руйнації. І очевидно, що з точки зору путінського режиму це призводить до відповідної втрати легітимності. І от їм треба показати, що от насправді все під контролем, все контролюється. Відповідно, в подальшому вони, очевидно, планують уже набагато ширше висвітлювати свої терористичні атаки України, подаючи їх як такі собі удари відплати. Тобто характер цих ударів, він глобально не зміниться. Тому що вони як використовували проти України все, що в них є, так і будуть використовувати. Скільки буде ракет, скільки буде дронів, все випустять на Україну, наприклад, на Київ. Але зараз вони, мабуть, планують це все висвітлювати більш масштабно в ЗМІ, що, мовляв, в тому числі, оскільки там Путін погрожував ударами по українській інфраструктурі, мабуть, будуть висвітлювати удари по інфраструктурі, будуть якось так в пропагандистських цілях висвітлювати, наприклад, якісь проблеми із постачанням всього необхідного для громадян. Тобто вони, якби, від риторики, що от ми там якось там точково над точними ракетами знищуємо окремі об'єкти, переходять до риторики, так, ми здійснюємо терор і пишаємося цим. Так, ми терористи, от, будь ласка, дивіться, які ми успішні терористи. От я, власне, коротше, чогось такого чекаю.
2: Угу. Дякую, що коментуєте. Ми маємо готові бути до такої логіки рашистів, а, власне, вже 4 роки як готові, після початку повномасштабки, це точно. Також хотіла окремо з вами поговорити про те, що відбувалося вчора у Російській Федерації, про День Росії говорю. Ну, якось не склалося із святкуванням цього року. Ну, як не склалося? Концерт, наприклад, на Красній площаді не відмінили. Ні, тому що я бачила такі заголовки. Насправді його перенесли. Перенесли до культурного центру Моссовєт на Преображенській площі. Програму значно скоротили, скасували участь відомих російських зірок. Дуже неприємно нам, що Марко Рубіо росіян зі святом провітав. Нехай це буде на його совісті. Тим не менше, у вас питаю, цьогорічне не до свято у Росії. Як це було і про що свідчить?
7: Ну, воно свідчить про те, що, мабуть, дійсно, зараз вони не можуть продемонструвати ті, знаєте, величезні свята, тріумф Путіна, які вони так любили демонструвати раніше. І, мабуть, це демонстрація певних проблем, які, знову ж таки, достатньо важко буде приховати для широкого загалу, широкої публіки. Тому що тут питання навіть не в тому, що вони якось особливо турбуються щодо зірвання відповідних заходів. Ну, наприклад, провели вони цей концерт і зробили його якимось там мегамасовим. Одразу виникне питання, а де Путін? А Путіна немає, тому що у Путіна власні міркування щодо власної безпеки. А тому набагато простіше його взагалі там кудись перенести і сказати, що там всі зайняті, у всіх величезні справи, і відповідно ми його не проводимо зараз. Але очевидно, що з точки зору демонстрації впевненості, незворушності і всього іншого, це достатньо такий серйозний удар. Особливо для такого режиму, як путінський. Просто треба розуміти, чим, наприклад, Росія в цій ситуації відрізняється від України та й від переважної більшості інших держав. Росія – це персоналістська автократія. Персоналістський авторитарний режим, який заснований на культі особи вождя. Багато хто його називає тоталітарним, я з цим не погоджуюсь, суто з наукової точки зору, тому що тоталітарний режим – це, окрім прагнення до тотального контролю, це ще і потужна тоталітарна ідеологія, яку, як на мене, росіяни так і не змогли вигадати і навіть якось її не презентують, тому що ті всі концепції «руського міра» або політичного православ'я, які вони намагаються використовувати в якості ідеологічної основи, це все ж таки не справжня реально тоталітарна ідеологія.
2: І в цьому, до речі, хороша новина, тому що якщо немає підґрунтя, немає ідеології, немає сили, значить справжньої сили.
7: Так. Тому цей режим і стикається з тими проблемами, з якими би тоталітарний режим не стикався. Тому що в рамках тоталітарного режиму, знаєте, якесь невдоволення, воно апріорі неможливе внаслідок відповідного рівня тотального контролю. Тому це така собі, це такий собі персоналістський авторитаризм, де дуже важливу роль відіграє образ вождя, який старанно політтехнологами в Росії ліпився десятиліттями, як мудрого, сильного лідера, який все контролює, все тримає під контролем. Він знає про все, знає про всі проблеми, їх вирішує. Ну, коротше кажучи, такий мудрий вождь, який все тримає під контролем. І очевидно, що зараз цей образ, хоче хтось чого чи не хоче, він зазнає руйнації. І от ті факти, про які ви сказали, це теж елементи руйнації даного образу.
2: Тут я хочу повернутися до питання, а де Путін? Святкують, а де Путін? А Путін зустрічається із військовими у День Росії. І навіть пишуть про те, що вже визнає якісь там неуспіхи на фронті. Звинувачує, звісно, всьому Україну. Але навіть заявив, що удари українськими безпілотниками є спробою посіяти розбрат у російському суспільстві і завдати економічної шкоди. Про що ця зустріч? Скажіть, будь ласка, для нас тут в Україні, там для них у Російській Федерації, і отакі зізнання Путіна в тому, що не все добре. Ну, от серйозно, я просто дивилася, він жив в такому іншому вимірі, іншому світі, і доповідали йому такі байки про фронт, і що все захопили, і ще раз захопили, і ще раз перезахопили, а тут раптом кажуть правду?
7: Ну, не зовсім, тому що там, знову ж таки, я дивився, я сам цей сюжет не дивився, я дивився деякі коментарі, в тому числі із числа оцих самих різноманітних воєнкорів і так далі. І там, наприклад, дійсно, нібито йде визнання певних проблем, але найбільш фундаментальні проблеми вони так і не визнаються. Ну, наприклад, на цій зустрічі оці так звані військові заявили, що там ніяких проблем через відключення Starlink немає, у них є прекрасні аналоги. Ну і нехай собі Путін так думає, заради Бога, я ж якби не проти.
2: Це ще одна хороша новина.
7: Так, ми в принципі тільки за. Тому що насправді, от нехай би собі Путін і далі сидів в теплій ванні якомога довше, мав якомога менше доступу до якоїсь альтернативної інформації, тому що якщо він, наприклад, ухвалює рішення на основі неадекватної інформації, то ці рішення теж адекватними апріорі бути не можуть. Але от це справді відображення того, що кремлівські політтехнологи, мабуть, якось зуміли достукатися до Путіна і пояснити йому, що якось оці всі його переможні заяви

0: добра, а швидше за все близька до катастрофічної з точки зору сприйняття Путіна і його оцінки реальності. І от тому вони, я думаю, що ця зустріч, про яку ви сказали, це такий собі своєрідний антикриз від кремлівських політтехнологій, які все ж таки зуміли донести свою позицію Путіну. І от він таким чином демонструє, ні-ні-ні, там все в порядку, все під контролем. Тобто, ну, якщо ти, тому що якщо ти публічно ігноруєш реальність, ну, ти виглядаєш ідіотом. А для персоналістської автократії виглядати ідіотом для вождя – це найстрашніше, що взагалі може бути. Тому що це означає, що ти нічого не контролюєш, а значить, можна робити все, що завгодно у тебе за спиною. Ну, коротше кажучи, там можуть бути достатньо негативні наслідки. Тому, зрештою, я думаю, що це такий собі своєрідний політтехнологічний антикриз. Важко сказати, наскільки Путін реально уявляє про ситуацію на фронті і скрізь. Але от я думаю, що таким чином цю ситуацію треба розглядати.
1: А ще такі чудові заяви лунають зараз із Російської Федерації. Річ у тім, що депутат Держдуми від КПРФ В'ячеслав Мархаєв, звуть цю людину, він заявив про загрозу соціального вибуху і необхідність плану завершення СВО Російської Федерації. Каже, що Росія через неефективне управління опинилася на межі соціального вибуху і хаосу. Також каже, політична команда, яка керує країною чверть століття, повністю втратила зв'язок із потребами громадян. Знаєте, я читала все це, і в мене з цього приводу виникло два запитання. Перше, що це за конвульсії демократії в Російській Федерації ще й від представника комуністичної партії? Ну і, власне, як ви розцінюєте вирогідність справжнього соціального вибуху у Росії?
0: Ну, поки що казати про це достатньо складно, тому що той режим, про який ми з вами говоримо, він відрізняється закритістю, репресіями проти невдоволених. Але от те, що насправді невдоволення починає висловлюватися на рівні еліт, це дуже цікаво і дуже показово. Тому що номінально даний депутат, він представляє КПРФ, тобто номінальну опозицію до Єдиної Росії. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що таке КПРФ як опозиція. Це політична сила, яка від початку повномасштабної війни Росії проти України повністю цю війну підтримувала, закликала до того, щоб згуртовуватися довкола Путіна. Коротше кажучи, тотальна така підтримка, яка виключала взагалі якісь натяки на опозиційні настрої. І от зараз що ми бачимо? Ми бачимо, як, знову ж таки, виходить представник даної партії і каже про, ну, фактично речі, за які когось іншого могли би направити до в'язниці за так звану дискредитацію армії. Достатньо популярна у них стаття для переслідування будь-яких альтернативних думок. І тут мені більш цікаво, а яка буде реакція на це все з боку державного апарату? Тобто, чи порушать, наприклад, якусь справу проти цього депутата? Чи зроблять вигляд, що нічого не відбулося? І це буде дуже-дуже показово, тому що насправді зараз багато хто відзначає найбільшу проблему, яка постає з точки зору майбутнього путінського режиму. Тобто очікувати на якісь, знаєте, народні бунти достатньо важко, а от те, що політичні еліти можуть замислитися і замислюються чим далі, тим більш серйозно щодо перспектив Путіна і його режиму, це, я думаю, відповідний факт. Тому що все більше і більше проблем, які стосуються саме цієї еліти. В той час, як Путін демонструє, як ми казали, неадекватність прийняття реальності, обіцяє всім якісь великі перемоги. Всі бачили, як Путін де-факто відмовився від шикарної пропозиції з боку Трампа завершення цієї війни. Пропозиції, яка би дозволила цим самим елітам знову заробляти багато грошей і оголосити навіть про якусь свою перемогу. Путін від цього відмовився, і зараз всі бачать, як ситуація змінюється не на його користь. Тобто це дуже цікаво, насправді, з точки зору стабільності і стійкості путінських еліт і їхньої згуртованості довкола Путіна. До речі, оцей самий лист, який ми не так давно обговорювали, лист президента України до Путіна, він насправді ж був не до Путіна, зрозуміло. Він був в тому числі до російських еліт, що, мовляв, дивіться,

0: готові завершувати війну тут і зараз, негайно, без будь-яких додаткових умов. І це лише цей дід, який хоче здобувати якісь міфічні перемоги, яких у нього вже не буде, він в тому числі і залазить у кишеню вам. І я думаю, що ця думка, вона насправді вже є не поодинокою серед російських еліт. Чи означає це якісь результати? Абсолютно не обов'язково. Вони можуть собі і далі вичікувати через цілу низку причин. Але те, що ця думка поступово може стати в Росії мейнстрімом, що насправді все можна вирішити достатньо просто і швидко, якщо лише один дід кудись зникне, от я думаю, що ця думка, вона буде і далі ширитися і укріплятися в думках багатьох.
1: Супер, пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі. Політолог Петро Олещук був на прямому зв'язку зі студією. Не встигаємо поговорити, на превеликий жаль, про долю майбутніх мирних переговорів, але особисто я вважаю, що довго вони триватимуть, тож буде ще нагода поговорити. Європа все ще сподівається Трампа до переговорів залучити. Чекаємо, не дочекаємося Віткофа і Кушнера в Києві. Тут Дмитрієв прокинувся, спецпредставник Путіна, також каже про те, що Віткоф і Кушнер мають в Москві з'явитися, не хотів би конкретні дати називати, але ще буде звична зустріч у червні, сказав він. А тим часом український чемпіон світу із боксу Олександр Усик поспілкувався із Трампом особисто, побував у Білому домі, і про це питали у вас в нашому ранковому голосуванні. Швиденько зараз повідомлю про його результати. Тож, навіщо, чому Усик приїхав до Трампа, що ви про це думаєте? Варіант номер два на другій, на програв сьогодні, на третій позиції. Це може бути небезпечно і з урахуванням деяких заяв Усика, 13% ваших голосів. Перший варіант на другій позиції може допомогти Україні завоювати Трампа, 27% ваших голосів. Ну і варіант три переміг, на мій подив, чесно кажучи, але більшість нашої аудиторії, ті, хто брали участь у голосуванні, вважають за краще, щоб відвідували Трампа все-таки дипломати. 60% ваших голосів. Що ж, друзі, дуже вам дякую за те, що взяли участь у нашому голосуванні. Ну, а я буду на сьогодні з вами прощатися. Наступного тижня почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про нову шахрайську схему з так званими резервними або безпечними банківськими рахунками. Зловмисники телефонують людям, представляються працівниками банку та повідомляють про нібито спроби зняти гроші з картки. Після цього вони пропонують терміново переказати кошти на безпечний рахунок для їхнього захисту. У поліції наголошують, що це обман. Після переказу гроші опиняються у шахраїв, а зв'язок із ними зникає. Справжні банківські працівники ніколи не просять переводити кошти чи повідомляти паролі та коди з СМС. Громадян закликають у разі підозрілих дзвінків одразу завершувати розмову та самостійно телефонувати до банку або звертатись до поліції за номером 102 чи 112. У травні в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення за останні 4 роки. Як йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, минулого місяця загинули щонайменше 274 цивільні людини, ще понад 1700 отримали поранення. ООН зазначають, основною причиною стали російські ракетні та авіаудари по міських районах, а також атаки безпілотників. Найбільше постраждалих зафіксовано у великих містах, зокрема внаслідок обстрілів Запоріжжя і Києва. У місії ООН наголошують, значна частина жертв доводиться не лише на прифронтовій території, а й на тилові регіони країни. Інститут вивчення війни вважає, що погрози Росії застосувати ракету «Орєшнік» проти України мають передусім демонстраційний характер і спрямовані на посилення образу сили Кремля. Аналітики зазначають, цього року Росія зазнала низки іміджевих втрат, зокрема через українські атаки по її території, що підірвало уявлення про її захищеність. На цьому тлі Москва активізувала далекобійні удари та інформаційні погрози. В Інституті вивчення війни припускають, що можливі заяви про застосування «Орєшніка» можуть бути пов'язані також із символічними датами, зокрема Днем Росії, і використовуються як елемент політичного та військового тиску. Аналітики додають, Кремль намагається компенсувати труднощі на фронті демонстрацією нових озброєнь і технологій, хоча сам визнає, що темпи просування російських військ залишаються повільними. 1 вересня в Україні підвищать академічні та іменні стипендії для студентів. Як повідомило Міністерстві фінансів, у держбюджеті на цей рік на виплату стипендій передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це на понад мільярд більше, ніж торік. Зокрема, зростуть виплати для студентів університетів і коледжів. Мінімальна академічна стипендія вишів подвоїться до 4 тисяч гривень, а президентська стипендія зросте до 20 тисяч гривень на місяць. Підвищені виплати почнуть діяти спочатку нового навчального року. У Китаї заявили, що іноземні спецслужби нібито використовують риб-шпигунів та інші підводні пристрої, аби збирати дані у китайських водах. У Міністерстві держбезпеки КНР стверджують, що такі засоби можуть застосовуватись для спостереження за військовою активністю та морською інфраструктурою, зокрема родовищами нафти і газу. Також у Китаї заявили про виявлення підводних дронів і буїв. Раніше ж країна навіть заохочувала рибалок повідомляти про підозрілі пристрої і виплачувала за це винагороди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині цієї години ми будемо говорити про армійську реформу. Вчора було оголошено про початок, як було сказано посадовцями, трансформацію системи військової служби. Це дослівна цитата. Що передбачає ця трансформація? А це перше питання. А друге – коли вона, зрештою, почнеться, тому що попри величезну кількість заяв вчорашніх, у мене все ще лишається це питання актуальним. До нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, я вас вітаю, доброго дня.
9: Доброго ранку.
8: Романе, я почну, наведу хронологію вчорашніх подій, бо все відбувалося дуже сумбурно, ну, а ви вже мене виправте. Вчора була п'ятниця, і традиційно це день у Верховній Раді, день запитань до уряду. Прийшли урядовці, міністри, і до Юлії Свириденко від депутатів прозвучало питання, ну, мовляв, ви ж обіцяли армійську реформу, коли вона відбудеться. І це була десь, ну, можливо, це була 12-та година дня, можливо, 10-та, 10-та, здається, ближче. І Юлія Свириденко сказала, що відповідний пакет змін готується і його представлять у найближчі тижні. А я подумала, окей, в найближчі тижні будемо стежити. І тут минає пару годин, Володимир Зеленський публікує велике відео з красивими слайдами, де він оголошує початок цієї армійської реформи, яка передбачає збільшення виплат, контракти на 10, 14, 24 місяці з чіткими відстрочками. І потім минає ще пару годин, і великий спільний допис публікують Юлія Свириденко, Михайло Федоров, де оголошують про цю ж комплексну трансформацію системи військової служби. Романе, чи я щось пропустила, чи було щось іще?
9: Ні, в принципі, все так і було, і, ну, да, нема чого додати.
8: Добре, тоді дивіться, було анонсовано дуже багато всього. Я думаю, що ми ще будемо не один тиждень розбирати, що заплановано зробити. Але в цілому нові контракти, мінімальна зарплата, як і говорилося раніше, 30 тисяч у війську, зарплати до 460 тисяч гривень для тих, хто виконує завдання там різні бойові, і поетапне звільнення зі служби. Але я пропустила основного. А де взялися гроші? Бо ще буквально недавно ми з вами говорили, що немає грошей, і тому як все це будуть робити, незрозуміло. І навіть ви вносили зміни до бюджету, і там не було передбачено якихось додаткових грошей на армійську реформу. Я так розумію, гроші знайшлися.
9: Це хороше питання, де гроші, тому що ми знаємо, що є дірка в бюджеті, навіть якщо порівнювати з минулим роком, то навіть якщо нічого не підвищувати і просто порівняти бюджети 25-го і 26-го року, то щоб вийти хоча б на 25-й рік, нам іще там за різними оцінками потрібно там до 300 мільярдів гривень. Це щоб закрити рік так, як було в минулому. Ми не дотягуємо. І, звичайно, про це багато говорили, про те, що немає коштів на ці підняття. І коли говорили з Міністерством оборони, і те, що я чув від своїх колег, тому що такої саме постійної комунікації комітету не було. Ми бачили також презентації, і нам сказали, що Міністерство оборони винайде кошти для підняття всередині перерозподілом своїх уже наявних коштів. Це означає, що вони візьмуть там, я не знаю, закупівлю озброєння або з виплат якихось інших, які вони вважають, що можна виплатити пізніше, щоб підняти це саме зараз. Я думаю, що буде зараз відбуватись таке собі наближення, тобто братися кошти з грудня, з листопада, з жовтня, використовувати зараз, в тому числі і на контракти, і на підвищення заробітних плат, в надії, що ми до кінця року знайдемо кошти і перекриємо цю нестачу коштів, щоб можна було закрити рік. Я думаю, десь буде приблизно так, тому що інших поки що джерел в бюджеті немає.
8: А коли почнуть ось діяти вже ці нові правила, нові виплати, нові контракти? Вчорашні повідомлення – це знову був просто анонс? Чи все це вже підкріплено конкретними постановами?
9: Тут потрібно розділити, і деякі речі, я, наскільки я зрозумів, що будуть діяти уже з червня, і, зокрема, вже прийняті постанови. Вчора була там прийнята постанова, і тут потрібно розділити. Якщо ми кажемо про збільшення заробітної плати і про нові контракти, це, знову ж таки, кошти, які будуть взяті всередині Міністерства оборони, і для цього не потрібно ніяких законодавчих змін. Там у нас піхотно-штурмовий контракт, як назвали його, бойовий контракт і базовий контракт, да, піхотний штурмовий. Ну, взагалі назви, видно, вони такі не військові, але як назвали, так назвали, тому що піхота – це більш глибша назва, штурмові війська – це от їх придумали нещодавно, піхотно-штурмовий – це ті, хто безпосередньо приймають участь у бойових діях на самій лінії зіткнення, це так називаються ці військовослужбовці там зараз там цивільними людьми, або тих, хто були цивільними і прийшли зараз, стали поруч з військовими. То це там будуть, це один контракт, він буде підписуватись там від 10 до 14 місяців, в залежності, це військовий підписав або це підписав цивільна людина. Потім другий – це бойовий контракт, це більше для дрончиків, ті, які на деякому віддалені. І вже, як їх назвали, тилові контракти для тих, хто там займається іншою роботою. Я думаю, що тут по контрактам вони зроблять постанови, і це буде простіше, все ж таки це можна постановами відрегулювати. А от уже питання, які більш серйозні, це, наприклад, звільнення особового складу. Звичайно, тут треба вносити деякі зміни до законів, тому що у нас там, якщо є підстава звільнення по закінченню контракту, то такого там розуміння, як відстрочка на 6 місяців саме для цієї категорії людей, то тут потрібно вже розбиратися, як це зробити. То тут же обіцяється, що буде відстрочка після того, як людина звільнилась через 14 місяців або через 10, треба, щоб була у неї відстрочка. Тут потрібно вже буде їм приходити і пояснювати, бо поки що ми не розуміємо, ми навіть там в чаті комітету переписуємось, як це можна зробити. Далі, також анонсували нове повернення в СЗЧ. Я вчора вечором розбирався, там скинули цей порядок, новий повернення в СЗЧ. І, ну, там питання перше, що тепер буде легше повернутися в СЗЧ, відразу тобі будуть тебе ставити на військове забезпечення. Я хочу сказати, що це і було так, і ми вже це прийняли. Ти можеш повернутися в СЗЧ в будь-яку частину зараз. Хочеш в БРЕС, в бригаду резерва, а хочеш в частину. Це вже є, це вже ми зробили ще рік назад. Потім і ми зробили також, щоб тебе відразу на забезпечення. І ми зробили, що тобі не треба контактувати. Тобто все, що там написано, воно вже зроблено. Але, наскільки я розумію, зараз ця команда, що прийшла, вони зроблять додаток в армії «Плюс», і ти зможеш там деякі функції ці всі робити через армію плюс. Не у всіх військовослужбовців вона є, але тут, якщо ти захочеш повернутися, тобі доведеться його зареєструвати. І тут саме головне, ну, для мене саме головне, що бійці зараз не повертаються не тому, що вони не знають процес, як повернути, що він довгий, а тому, що їх треба мотивувати повертатися. І це вже інше питання. Тому от ми коли створили перші, пам'ятаєте, ми з вами також багато говорили про повернення бійців в СЗЧ. Ми тоді говорили, що вони не повертаються не тому, що це якось там складно. Хоча також ми полегшували це. Я вважаю, що достатньо полегшили цю історію, тут там буде ще плюс армія, плюс можна це зробити. Але питання основне – це створити умови для того, щоб вони поверталися, щоб вони знали, що вони повертаються туди, де вони будуть хотіти служити. Оце головне в цьому. Тому оці всі напрямки, і вчора було по цьому постанову також прийнято, на мій погляд, трошки воно, лишньої роботи навпаки буде більше, ніж зараз. Але давайте подивимось, я зараз зроблю запити на Міністерство оборони повністю, щоб подивитися, там вже ми приблизно розуміємо, скільки повертається людей, скільки їх там йде, щоб потім можна було порівняти, наскільки там буде прогрес.
8: Добре, давайте тоді по СЗЧ плюс-мінус зрозуміло, намагаються ще більше спростити, змотивувати. СЗЧ лишається дуже актуальною, болісною проблемою для війська. Я нагадаю, з осені минулого року цю статистику засекретили. Очевидно, засекретили, тому що вона була геть поганою, і щоб зайвий раз про це не говорити, але в той час, коли засекречували, то там статистика була близько 20 тисяч на справ на місяць. Отже, повертаючись на два кроки назад по контрактах, ми з вами проговорили, що в межах цієї реформи передбачається три типи контрактів. Ви сказали, піхотно-штурмовий, я так розумію, це для штурмовиків, піхотинців, говорилося, що бойові медики туди війдуть. Можливість підписати контракт,
9: розвідники.
8: Так, можливість підписати контракт від 6 до 14 місяців з високими зарплатами, там анонсується середня зарплата 300 тисяч гривень. Це номер один контракт. Номер два контракт – це бойові контракти, ви сказали, це дронарі. Там передбачається
9: НРК, 20... ті, хто займається.
8: Я дуже коротко. Передбачається 24 місяці служби, після чого теж може бути відстрочка від 6 місяців. І третій контракт базовий або тиловий, це для всіх, хто в тилу, грубо кажучи, там діловоди, бухгалтери, кухарі, майстри. 30 тисяч гривень зарплата, контракт дворічний, після цього 6 місяців відстрочки. 30 тисяч гривень зарплата. Тепер питання. Як має відбутися це підписання? От, грубо кажучи, вже з понеділка всім зроблять оголошення, бажаючи підписуйте, чи це якось буде поетапно, по бажанню? Як взагалі ось цей процес має відбуватися? Коли він має стартувати?
9: Я думаю, що має бути підготовлено все в Міністерстві оборони, в першу чергу в Збройних силах для цього. І в мене поки що немає інформації, коли він саме стартує. Казали в червні, ми зараз в червні. І це якраз, бачите, все було це анонсовано в п'ятницю, і зараз субота, неділя попереду, будемо взагалі розбиратися. В комітеті немає повної інформації, як ці деталі вже будуть відбуватися. Я думаю, що якщо вже анонсували, то в найближчий час. Але ще раз кажу, є багато питань, в тому числі юридичних, які треба буде владнати для того, щоб воно почало працювати. І там питання звільнення, до прикладу, да, як там є анонсування звільнення категорії людей, які було анонсовано вже довгий час, знаходяться в Збройних силах. І давайте їх звільняти. І в мене також немає відповіді, це хто таке довгий час? Це з 14-го року, це з 22-го року. Або як я був, наприклад, з 2001 року, от офіцери, які зараз служать в армії, які там, хтось з 90-х років, хтось з 2000-х, це довго в армії, вони також мають право звільнитися, чи офіцери – це інша категорія, які там не мають на це права. Оце відповіді, на які потрібно, оце питання, на які потрібно дати відповіді, що за категорії ми будемо звільняти, чи ми тільки мобілізованих, чи тільки контрактників. На жаль, тут комунікація втрачена, і от я вам кажу те, що я там десь через свої джерела там знаю, де щось в інтернеті, де щось нам презентували, але ж нам показували презентації, і я ну, зараз уже бачу, що не все, що було в тих презентаціях, воно зараз в тій мірі прийнято, як воно тоді передбачалось. Тому що зараз оці всі нюанси, які ви питаєте, їх треба уточнити для того, щоб дати собі зрозуміти і дати суспільству нормальну відповідь.
8: У мене дуже дурне питання, але от дивіться, Романе, 1 травня президент анонсував ці контракти, ці зміни. Там десь всередині травня знову хтось щось анонсував. Сирський, здається, потім давав інтерв'ю. Потім знову анонсувала щось прем'єрка, потім знову щось сказали в Міноборони. Чи не складається у вас враження, що, вибачте, анонс анонсом поганяє? Але, ну, тобто, спочатку був малесенький, коротесенький анонс, потім малесенька, коротесенька презентація інтерв'ю, потім велика презентація, потім красиві слайди, але ми збільшуємо анонси і презентації, але коли я питаю вже якийсь про практичний вимір, та, чи є постанова, ну, ви кажете, щось є, чи є закон, ну, все без законів, чи вже готові контракти, вже з понеділка підписують, і тут якесь провалля, тобто, коли ми переходимо до дій, дій, якби, ви от самі ви знаєте, навіть брак комунікації, ми самі не знаємо, як це буде відбуватися. Якщо ви не знаєте, ну, будучи представником профільного оборонного комітету, у мене виникає питання, а чи це не є черговий анонс, просто трошки більший, ніж попередній?
9: Ну, коли ви кажете, що президент це анонсував в травні, я хочу нагадати, що президент це анонсував ще минулого року, і міністр оборони на той момент Шмигаль також анонсував це, і там кому цікаво, можете подивитися анонси минулого року, ще перед тим, як прийшла нова команда в Міністерство оборони, ці контракти вже були анонсовані, вони вже були пророблені, і ми в комітеті також про це говорили. Тому ці анонси, вони починаються набагато раніше, ніж травень цього року. Це вже почали їх, знову підняли це питання, тому що, ну, питання термінів служби, воно важливе, і тому почали це все анонсувати. Тут питання в тому, наскільки я бачу, що все-таки є бажання там підняти ці виплати і зробити ці контракти, бо дійсно анонсів вже багато було, а рухів поки що не було ніяких. Тому, ну, я все ж таки сподіваюся, що в цьому місяці вже там, ну, як мінімум, контракти, там якісь із них, там піхотно-штурмові або бойові, вони вже будуть відкриті, їх можна буде підписувати, і люди, які захочуть, зможуть на них іти і, ну, чітко для себе визначати терміни служби. Питання інше, ті, хто не хочуть іти, потрібно буде розбиратися, як їм далі, які вони терміни можуть мати, якщо ти давно там спочатку повномасштабного вторгнення, але контракт там не хочеш підписувати, або на іншій посаді там тобі знову 24 місяці, або в тебе немає сроків. Оце ж ці питання, на які ми не отримали і ще відповідей, а анонси де даються, де тільки, ну, все добре і, скажімо так, є вибір підписати контракт або не підписати.
8: Давайте не будемо йти там в дві крайнощі, та, ну, тобто не будемо зараз говорити про ці базові контракти 30 тисяч гривень, там багато нарікань, бо кажуть, що вже й 30 тисяч, ну, вибачте, це дуже мало. Ну, і не будемо говорити про другу крайність, це коли там оці піхотно-штурмові контракти, там більш вищі зарплати анонсуються, від 300 до 460 тисяч. Ну, от є базовий контракт, та, для дронарів. І держава зараз каже, в термін служби 24 місяці, відстрочка після завершення контракту 6 місяців, зарплата від 30 до 120 тисяч гривень. Давайте беремо, не знаю, базового дронаря, який попадає під цю категорію. І він у війську вже, от як ви сказали, ну, з 22-го року, да, наприклад. І от чи правильно я розумію, що йому пропонується підписати, перепідписати цей базовий контракт і залишатися у війську ще на 2 роки. І тому дронареві, грубо кажучи, який зараз прийде у військо, так само цей контракт на 2 роки.
9: Виходить, що так, по логіці.
8: Угу. Ну, от такі багато дрібних питань.
9: Ми з вами вже якраз про це і говорили, власне, якщо ви пам'ятаєте, що це було основним питанням того справедливості, що ті, хто вже там служать 5-й рік і мають ті самі права з тими, хто може прийти вже зараз. І тут от питання справедливості, звичайно, воно не врегульовано. Але, можливо, ще раз скажу, ми не все знаємо, тому що всієї інформації ще немає. Я думаю, що ми найближчим часом викличемо до себе міністра оборони, якому дамо можливість пояснити нам всі деталі. Бо я скажу, що Я з багатьма органами вчора говорив, в тому числі, скажімо, окремі, які і під Збройними силами підрозділи, і там і в Міністерстві оборони, то вони кажуть, що ця історія досить закрита, і нова команда, вона не дуже ділиться своїми напрацюваннями, а от видає в таких релізах уже, як, ну, от ми бачимо там або в засобах масової інформації, або в виді презентацій, і конкретику, я думаю, всю інформацію знають тільки вони, на жаль, чомусь. Тому ми, я думаю, що комітетом приймемо рішення, щоб заслухати вже, ну, щоб ми розуміли всі деталі, тому що точно деякі речі доведеться нам приймати, а ми б не хотіли, щоб ми це дізналися також через засоби масової інформації. Тому що, ще раз кажу, що не все збігається з тим, що нам презентували. Я думаю, що там були якісь доробки, мабуть, узгодження з Генеральним штабом і так далі. Тому, звичайно, потрібно розібратись перед тим, як щось робити, і тут більше отримати інформації, щоб коментувати або приймати рішення вже на перспективу.
8: Далі, я все розумію, грошей немає, але от багатьом не дає спокою оце підвищення виплат мінімальних до 30 тисяч. З одного боку, це більше, ніж 20, та, тому що зараз мінімалка – це 20, трошки більше 20. З іншого боку, от багато хто зараз, не знаю, наводить інші професії, охоронець в магазині з зарплатою в 25 тисяч, а умовно кажучи, офіцер з бойовим досвідом, який має травми і через ці травми тепер має там служити, працювати в тилу, в нього зарплата там 27-30 тисяч. І навіть це підвищення до 30 тисяч уже зараз, ну, виглядає, ну, таким собі підвищенням. Можливо, якби це зробили, коли звучав перший анонс, та, там, рік тому чи коли, ну, це ще було би куди. А вже зараз з інфляцією і таке інше, ну, 30 тисяч зовсім не виглядає як позитивна новина. Романе, чи є глобальне розуміння, що з цим робити? Чи є якісь, не знаю, сигнали від партнерів, що вони готові якось в цьому році дофінансувати зарплати для війська?
9: Як правило, цим займається Міністерство оборони, Міністерство фінансів і президент. І я чув, що звучало бажання президента те, щоб виплати нашим військовим взяли на себе наші партнери. Але ви бачите, що партнери, навіть коли дали оці 90 мільярдів, і перші, які ми зараз отримали, перерозподілили в бюджеті, їх була вимога, що воно йде не на заробітні плати, а воно йде на закупівлю озброєння військової техніки. І тому, звичайно, зарплати нашим військовим, вони кажуть, це ваша внутрішня проблема, це ваші внутрішні ресурси, беріть їх і займайтеся їх розподіленням. Звичайно, зараз основне буде це знайти кошти. Що стосовно мало, звичайно, мало. І я дивлюсь, що деякі речі от зараз взяли з мого закону, про закон про мотивацію, який був написаний, от в піхотно-штурмових контрактах тим, що надаються там премії за знищеного ворога, за взятого в полон, там знищену техніку. Я це пропонував ще 2 роки тому. Також розподілення заробітних плат я пропонував, от ви кажете, за офіцерів, за тих, хто більше в армії, щоб вони отримували більше. Бо в нас зараз може вийти так, як ви кажете, офіцер служив на передній лінії, отримував там свої 100-200 тисяч, отримав поранення і повернувся на свої там 20, а тепер буде 30, хоча провів там 2-3 роки на полі бою. І от за це потрібно платити, що людина має шалений досвід, і їм потрібно встановлювати такі заробітні плати, що якщо вони навіть повертаються, вони не мають згорати, вони не мають відкочуватись через те, що він в бою десь втратив своє здоров'я. І оце дуже важливо, і це правильне питання. Не має такого бути, що тебе списали, іди тепер отримуй там свої 30 тисяч. Ну і 30 тисяч, звичайно, зараз хоч щось, бо і на це немає коштів. І тут саме головне тепер, де ми візьмемо на це кошти. Але треба розподіляти, звичайно, підвищувати заробітні плати.
8: Ну, наскільки я розумію, та, грошей немає, і те, що профінансували, те, що оголосили профінансувати, там гроші будуть брати, як ви сказали, з бюджету, який вже, ну, розподілений на кінець року, та, а потім уже будуть звідкись добирати.
9: Ну, або щось анулювати всередині, на що вже було спрогнозовані кошти всередині Міністерства оборони, перерозподіляти на це. Питання, от, що вони вважають тепер не таким важливим, що було важливим на початок року, коли ми приймали бюджет.
8: Я лише скажу, що вчора, здається, наші колеги з економічної правди отримали у своє розпорядження документ. Висновку це був документ з висновками Міністерства фінансів до постанов уряду, яка і запроваджує цей експериментальний проект з підвищенням зарплат. І в цьому висновку теж говорилося про те, що в бюджеті на 2026 рік не передбачено коштів на реалізацію цього проекту, ну який в межах якого і передбачається збільшення виплат для військовослужбовців. Тому це ще теж дуже важливе питання. От зараз оголосили про підвищення, грошей немає. Ну, тобто, от коли ми побачимо, що, я не знаю, перші групи військових реально підписують контракти і отримують за новими контрактами нові виплати, от тоді ми точно зможемо констатувати, що реформа почалася. Поки що, я от констатую для нашої аудиторії, ми аналізуємо наміри. Ну, давайте от на цьому
9: Ну,
8: поставимо
9: а ви
8: крапку.
9: бачите, що тепер, от ви кажете, виплати будуть. Зараз я так те, що я подивився в слайдах, що прислало Міністерство оборони, раніше було, що за контракти мали бути одноразові великі виплати, там по 500 тисяч, по 200, по 300. Зараз я цього не побачив. І тому це може бути, що ну, виплати, які кожен заробить на полі бою, да, безпосередньо це будуть виплати, вони не такі великі. Повірте, в нас невелика кількість людей на полі бою, і хто там приймає участь безпосередньо. Тому це одна частина. А я так розумію, що те, що пропонували за підписання контракту давати там 200-300 мільйон гривень, те, що було до цього, зараз його немає, бо там я бачу цифри 25-30 тисяч за підписання контрактів, щорічні виплати. В принципі, і у нас було зараз виплати 20 тисяч за підписання контракту. Я думаю, що ці великі суми якраз і прибрали. Тобто ти підписуєш контракт, ти отримуєш терміни служби і йди заробляй гроші, ну, безпосередньо за
8: Як
9: участь
8: можеш,
9: у
8: так.
9: бойових діях.
8: Дякую, Романе. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, був на радіо НВ. Ми точно до цієї теми ще повернемося. А просто зараз у нас новини. Після новин я повернуся до цього ефіру.
7: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
10: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні набула чинності домовленість з Угорщиною щодо забезпечення прав національних меншин у Закарпатській області. Про це заявив прем'єр Угорщини Петер Мадяр. Йдеться про угоду, що стосується освітніх, мовних, культурних та політичних прав етнічних угорців і передбачає виконання Україною відповідного плану дій у межах євроінтеграційного процесу. За словами Мадяра, дотримання домовленості перебуватиме під контролем Єврокомісії та Євроради, ну а їхнє невиконання може вплинути на подальше рух України до членства в ЄС. Від сьогодні у Тернополі дорожчає проїзд у громадському транспорті. Нові тарифи затвердив міськвиконком. Відтепер одна поїздка коштуватиме 19 гривень для власників соціальної картки тернополянина, 23 гривні за оплати звичайним електронним квитком і 26 гривень банківською карткою або смартфоном. Водночас для школярів і студентів громади зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті та 50% знижка у приватних автобусах. Ну і безкоштовно користуватись транспортом транспортом і надалі зможуть пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій та інші пільгові категорії. Ну і Естонія запропонувала Євросоюзу запровадити заборону на експорт глинозему до Росії, сировини, що необхідне для виробництва алюмінію. Про це заявив міністр закордонних справ Маргос Цахна. За його словами, російська оборонна промисловість залежить від алюмінію, тому обмеження постачання глинозему може підвищити вартість ведення війни для Москви. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
14: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України. 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
15: Вітаю вас, Власта. Радий вас бачити. І доброго дня нашим шановним глядачам.
8: Так, я, звісно, навзаєм, і я, звісно, хочу розпочати з питання щодо боксера Олександра Усика. Український боксер зустрічався з президентом США Дональдом Трампом в овальному кабінеті, про що говорили невідомо, але от я бачу, медіа припускають, що Усик може бути долучений до дня святкування, дня народження, до святкування дня народження Трампа і дня незалежності США, який, наскільки я розумію, хочуть поєднати, які хочуть поєднати в єдине свято. Про що взагалі може свідчити така зустріч? Для мене це дуже несподівано стало, хоча я знала, що Олександр Усик, ну, має певні зв'язки в різних політичних колах Сполучених Штатів, і не лише політичних, але ну от щоб з Трампом зустрічатися, це дивує.
15: Ну, тут, Ларта, я думаю, треба все-таки сказати, що не зустрічатися, а що Усика прийняв президент Трамп, так буде коректніше, тому що зустрічаються рівні, так би мовити, собі. А тут очевидно, що Трампу захотілося мати на своєму святкуванні Усика, який є легендарним спортсменом, який щойно підтвердив всі свої, так би мовити, чемпіонські регалії. І це має Трампу дуже сподобатися, що серед тих, хто буде його вітати, хто буде стояти в тому колі навколо, буде і українець Усик. Так що тут, я думаю, більше до теми про ті самі особливості психологічного складу Трампа, ніж до ваги Усика в політичному істеблішменті Америки.
8: А як взагалі цю зустріч можна розцінити винятково, як ви сказали, як бажання Трампа мати в себе на дні народження легендарного боксера, бо тут же обов'язково почнуть шукати якийсь політичний підтекст, почнуть повертатися до ідеї налагодження діалогу з Трампом і шукати людей, які з ним мають близькі стосунки і, можливо, не знаю, хтось угледить у Вусику перемовник або представника української делегації. Ну, бо, знаєте, можемо називати як завгодно, чи приймав він у себе Усика, чи вони зустрічалися, але в цілому це ж все відбувається на тлі того, що з президентом, наприклад, Дональд Трамп Володимиром Зеленським останні місяці не дуже то там бажає контактувати, не кажучи вже про те, що зовсім не бажає ні він, ні його команда їхати до України, то на тлі цього всього прийом Усика неможливо не обговорювати поза цим політичним контекстом.
15: Ну, я думаю, що якщо Трамп прилетить до Франції на засідання G7, це відбудеться вже буквально за кілька годин, за кілька днів, давайте скажемо, то я думаю, що оскільки там буде Зеленський, то очевидно, що вони з Трампом щонайменше перетнуться. А якщо випаде така можливість, то і поспілкуються. От. А дивіться, Усик пройшовся коридорами Пентагону. Це ж не означає, що він налагоджує постачання американської зброї до України. Ну, тобто, це речі, які насправді зараз можна, звичайно, обговорювати і будувати якісь концепції, а що ж на себе візьме Усик. Я думаю, в даному випадку добре, що це український спортсмен, який побував в Білому домі, який ще раз нагадав Трампу, що Україна – це сильна країна, в прямому і переносному розумінні цього слова, і що це на Трампа позитивно, можливо, якось вплине, і не більше.
8: Чи можемо ми після цієї зустрічі констатувати, що Олександр Усик, можливо, перетворюється, або буде дуже багато бажаючих людей, які би захотіли його перетворити в окремий політичний проєкт?
15: Ну, я думаю, що його просто захочуть використовувати деякі політики для того, щоб піднімати свій рейтинг. Це, мабуть, вже навіть і не треба в цьому сумніватися і обговорювати. Чи захоче Усик робити свій політичний проект? Ну, мені здається, це доволі і складно, і наївно, і, мені здається, мало перспективно. Тому що, знаєте, все-таки політики – це трошечки інша категорія людей, і вони до цієї своєї політичної, так би мовити, кар'єри йдуть десятиліттями, створюють свій імідж і тому подібне, і так далі. Ну, одним словом, я думаю, що тут шансів особливих немає, хоча гроші є, спробувати завжди можна, але результат, думаю, буде від'ємний. Тим більше, що в нас вже є подібні приклади.
8: Ну, тут треба зауважити, це, звісно, цікавий прецедент, ми будемо стежити, але я просто додам, що боксер Олександр Усик, він, мені здається, входить в топ-10, може навіть в топ-5 людей, в яких найвища довіра з боку українців, так? Довіра – це не завжди дорівнює там перемога на виборах, але за свої досягнення, звісно, він користається довірою з боку суспільства, населення, тому будемо стежити, але, звісно, дійсно ця історія дуже цікава. Давайте тоді, щоб далеко не відходити від Сполучених Штатів, там на цьому тижні російські представники анонсували, що ось ці двоє радників Трампа, Кушнер і Вітков, знову збираються до Росії, це, до слова, до України вони так і не зібралися, попри численні оголошення такого візиту, в тому числі і з боку української сторони. Але от російська сторона вже анонсує їхній візит. Чи це якесь повернення Трампа до перемовин, з яких він вийшов, наскільки я розумію?
15: Ну, власне, розумієте, анонсувати не означає зробити. Ну будемо знову ж таки об'єктивними і будемо говорити так, як воно є насправді. Скільки вже було цих оголошень, скільки було цих всіх обіцянок, скільки було того, що ось-ось. Ну, правда, є один тут об'єктивний момент. Якщо завершиться історія з Іраном, тоді справді у цих двох людей з'явиться більше часу на інші справи, ну, в першу чергу на те, що стосується України. Тому в цьому контексті можливо спрогнозувати, що так, оскільки Трамп обіцяє зробити собі подарунок на день народження, то можливо, от після цього з'являться якісь нові можливості і у цих двох лапках переговірників приїхати до Києва. Чи це змінить ситуацію? Ну, не змінить від слова зовсім. Ну, приїдуть вони до Києва, ну, добре, ну, повезуть їх по Києву, побачать вони, що витворяє російська бандитська армія, що вона руйнує, вбиває і тому подібне, і так далі. Ну, це може емоційно, безумовно, трошечки повпливати. Але ж від цього позиція Путіна не зміниться. Ми ж так само повинні розуміти, що все зло зараз сконцентровано от на цій одній особі. Чи емоції, які отримують Кушнер і Вітков тут в Києві, зможуть потім після зустрічі в їхній в Кремлі поміняти позицію Путіна? Ну, знову ж таки, з розряду фантазій. Фантастики і політичних фантазій. Тому вони приїдуть, вони послухають черговий раз пропозиції, які вже тисячу разів чули. І з цим самим поїдуть або до Вашингтона, або до Москви. Ну, от, власне, весь ефект від цієї розмови. А от якщо думати про результативність, то вона буде виключно після того, як, скажімо, Крим буде відрізано, коли південь України буде відрізано. Дивіться, раніше що відбувалося? Раніше для відрізання Криму планували дуже серйозну сухопутну військову операцію. Вона, на превеликий жаль, не дала нам тих результатів, на які ми сподівалися. Але сьогодні замість такої дуже складної і дороговартісної операції її проводять маловартісні, але дуже ефективні засоби повітряного знищення російського агресора. Ракети і дрони. От, власне, якщо зараз це все відбудеться, і тут, до речі, можна повернутися до Усика, він же сам вже з Криму. От, якщо він захоче повернути Крим в українське, так би мовити, лоно, і зробити його справді українським, ну чому ж цим, до речі, не зайнятися після того, як спортивна кар'єра буде завершена. Так що, але говорячи про перспективи, ну, просто переговорів, вони без смислу, тому що Путін в черговий раз вчора повторив, що вони будуть продовжувати війну. Отже, приїде Вітков чи не приїде Вітков, ну, від цього ситуація, в принципі, не зміниться.
8: Додам лише до ваших слів про відрізання Криму. Було на цьому тижні інтерв'ю або коментар керівника сил безпілотних систем Роберта Мадзера Бровді, і він говорив, що, ну, якщо я правильно зрозуміла, що це питання часу, і вже в найближчому майбутньому Україна відріже окупований Крим від Росії, ну, завдяки ударам дронів. Але повертаючись все-таки до участі американської сторони в переговорах, от дивіться, я дуже дуже часто чую, коли тут в Україні займаються таким шапкозакидуванням, мовляв, ну, Трамп вийшов з переговорів, так він нам і не треба був, лише псував усе. Ми тут якби і самі багато вже чого робимо, і в тому числі завдяки далекобійним ударам, і діпстрайкам, мідлстрайкам, і європейські партнери в нас є. І українська політика дійсно пішла там на зближення з українські політики з європейськими. Ми бачили ця зустріч в Лондоні, підписане ком'юніке. На цьому тижні також було повідомлення, що посли Євротрійки Німеччини, Франції і Великої Британії зустрічалися з представниками МЗС Росії в Москві. Але, тим не менш, оцей тінь Трампа та на переговорах, вона присутня. І навіть на цьому тижні Bloomberg, здається, писали про те, що на саміті G7, про який ви щойно згадували, європейські партнери знову будуть переконувати Трампа, щоб він повернувся до переговорів. З чого я роблю висновки? Це все ще залишається надзвичайно важливим для європейців. Ну, мабуть, для українців так само.
15: Ну, бачите, європейці, безумовно, хотіли б

0: демарш європейських трьох послів в Москві. Так, їх прийняв цілий заступник міністра закордонних справ. Такий Галузін там у них. От, що цікаво, на наступний день Міністерство пропаганди поки що існуючої Росії написало, що, виявляється, смислом було те, що вони прийшли і їм розповіли, які вони погані. От. Не те, що вони прийшли і фактично видали ультиматум Москві, бодай в дипломатичній формі, але те, що їм пояснили, які вони недолугі, і що це їхня вина в тому, що все відбувається. І це теж свідчення нової ролі Європи. Чи повернеться Трамп до переговорів? Повернеться, власне, лише в тому випадку, коли він побачить, що українці і європейці доламують Росію. От коли впаде Крим, Трамп буде на другий день тут же і скаже, що це ж його насправді велика перемога, тому що він допоміг звільнити окуповану територію і забуде назавжди всі розмови про те, що колись він обіцяв Росії, що він визнає Крим російською територією. Чому? Тому що для Трампа потрібні перемоги, для Трампа потрібно бути з тими, хто перемагає. От, власне, логіка його поведінки, і зараз він, як ви бачите, мовчить. Ніхто не чув від нього останніми тижнями, може місяцями, жодного слова відносно України. А чому? Тому що він дає зараз можливість говорити своїм, так мовити, заступникам, умовним заступникам. Той же самий Рубіо, той же самий Гексет розповідають, що насправді США ніколи не були нейтральними, що вони були завжди на боці України, що вони будуть допомагати у військовій сфері. А чому, знову ж таки? Тому що намічається той самий злам, про який зараз вже не говорять, як кажуть, лінивий. А якщо злам перетвориться в тенденцію і в результат, так повірте, Трамп буде, повторюю, першим, хто скаже, що це його особиста заслуга. Такий Трамп.
1: Тут хочу додати, що анонсував Трамп в тому числі підписання угоди з Іраном, але в Ірані заперечили і угода не підписалася, угоди не сталося. Тому, звісно, для Дональда Трампа перемоги дуже важливі і необхідні, враховуючи невдовзі вибори, які відбудуться в Сполучених Штатах. Але поки що так, як є. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 7-9 роки був на радіо НВ. У нас далі коротка інформація. Ціна пауза, новини, після чого ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю. Я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Ілон Маск обрав день українського фондового ринку 12 червня як перший день торгів після виходу на IPO для нового гіганта і тепер улюбленого свого дитяти – SpaceX. Компанія, що мала зробити його трильйонером, весь світ щасливим, а штучний інтелект вивести в космос. Принаймні, саме загравання з темою штучного інтелекту і виганяє в космос оціночну вартість компанії. Так чи інакше, тепер Ілон – перший офіційний трильйонер. І офіційно найкращий продавець повітря в історії. Його статки після IPO оцінюються у 1.1 трильйона доларів. Позначки, до якої в світі ніхто навіть і не мріяв дістатись. Розміщення акцій пройшло нормально, хоча попит перевищував пропозицію лише втричі, що не є дуже видатним показником. І звертає на себе увагу той факт, що 100 мільярдів доларів прийшло від пересічних громадян, переважно американських, які дуже хочуть долучитись до великого, заробити купу грошей, а хтось може і мріє полетіти на Марс і вірить, що це можливо і має сенс. Знов нагадуючи старі легенди про те, що відбувається на біржах напередодні великих обвалів, і яку при цьому участь беруть пересічні громадяни. Загальна капіталізація компанії оцінена у 1.78 трильйона доларів. Пощастило Маску, що хоч протягом попередніх днів переважно ринки були червоними, можливо від сорому і падали, то в четвер, в день розміщення, вони різко підстрибнули від радості. Радість цю приніс їм Дональд Трамп, якому Маск тепер, певно, винен якийсь золотий подарунок на день народження. Заявивши, що цього разу вже точно домовився з Іраном. І на вихідних, правда не факт, що саме на цих, буде підписана велична угода, яка відновить судноплавство у Ормузькій протоці. А барель Бренту зранку в п'ятницю коштує 88,5 доларів, обмежуючи надприбутки Росії. Приємно, що

0: Тепер цією справою зайняті не тільки українські дрони і ракети, які останнім часом не дуже стараються. Ба більше, інші приємні голоси кажуть, що Китай і Індія, адаптувавшись до нових реалій, знов почали вимагати знижку за токсичну російську нафту, яка певний час після початку війни в Затоці торгувалася з премією до нормальних сортів. Вперше за довгий час нафта коштує нижче $90, що не може не радувати як українців, що слідкують за наповненням російського бюджету і здоров'ям Ельвіри Набіуліної, тримаючи кулачки, так і американських виборців, заправляючи свої великі автівки. І якщо раптом угода з Іраном таки буде підписана, то президент США отримає великий подарунок на свій день народження і зможе зосередитись на розвагах – від бійок у клітці на галявині Білого дому до чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат тільки не розпочався в США, а заразом в Мексиці і Канаді, і має принести рекордні прибутки FIFA, яка заради цих прибутків набрала 12 груп по 4 збірні, серед яких є багато країн, в яких ще позавчора не вміли грати в футбол. Український сегмент суверенних єврооблігацій проігнорував поганий настрій світових ринків протягом тижня і завершує цей тиждень в невеликому плюсі. Дохідність українського боргу близька до 12,5%. І цим рівнем мало хто в світі може конкурувати. Та сама Аргентина, вічний дефолтер, тепер торгується з дохідністю близько 8%. Тому жадібність стимулює інвесторів. Але не тільки вона. Дуже все-таки приємні заголовки останнім часом у західній пресі стосовно диспозиції у війні. І навіть невдала місія Абрамовича, про яку всьому світу розповів ображений Путін, не вплинула на сприйняття лондонськими інвесторами ситуації, в якій дуже часто лунає словосполучення «перелому війни». Причому перелом у правильному напрямку. Та й відео з палаючими НПЗ по всій Росії і палаючими через відсутність бензину дупами в окупованому Криму справляють враження не тільки на українців. А тут ще й «Нафтогаз» завершив свою реструктуризацію, домовившись із самими злими і дошкульними кредиторами, лишивши після себе дорожню карту для «Укрзалізниці». Останнього емітенту, якому ще не вдалося владнати свої справи з власниками облігацій. А на внутрішньому ринку знов настав час заголовків про рекордне падіння гривні. Що саме сталося, невідомо. Спочатку це видавалося просто відображенням посилення долара на тлі чергового загострення у Затоці. Там курс в парі євро-долар знов наблизився до рівня 1,15. Але потім послаблення гривні продовжилося. І в певний момент часу національна валюта перетнула психологічно і політично чутливу позначку у 45 гривень за долар. Щоправда, ненадовго. Можливо, Нацбанк просто вирішив нагадати, що він на початку року обіцяв більш широку амплітуду у коливаннях гривні. Тим більше, що мова йде про рух у межах 2-3%. А дані по інфляції трошки порадували, в тому числі НБУ. Інфляція в травні знизилась до рівня 0,9%, в квітні була 1,4%, поступово відіграючи ефект стрибка цін на пальне. Річна інфляція складає тепер 8,2%. І, звісно, сповільна інфляція не відчуває пересічний громадянин, який звертає увагу тільки на прискорення зростання цін. Та навіть падіння цін на яйця, що склало цілих 15% цього місяця, навряд чи хтось помітив. І до теми вартості яєць публіка повернеться під час їхнього наступного стрибка вгору. Хоча наявність яєць в Україні завжди актуальна.
1: Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі Відео НВ.
2: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку Дія через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. На Костянтинівському напрямку оточення українських військ немає, запевнив командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін. За його словами, російські війська продовжують спроби просування малими групами та з використанням мототехніки, але успіху не мають. Українські підрозділи проводять контрдиверсійні заходи та отримують ситуацію під контролем. Також повідомляється, що з лютого в районі Костянтинівки знищено понад 700 рашистів. Ну і наразі, за оцінками, у місті перебуває до 130 окупантів, по яких регулярно завдаються удари. У ЗСУ наголошують, Костянтинівка тримається, а спроби ворога просунути зриваються. Тим часом окупаційна влада на Херсонщині заявляє про нічну атаку безпілотників на інфраструктуру поблизу окупованого Криму. За їхніми словами, ціллю стали переправи в районі Чонгару та мости, що ведуть до Джанкоя, а також ділянки біля Генічеська та Арабатської стрілки. Повідомляється про нібито збиття 25 дронів і тимчасові обмеження руху на окремих дорогах. Українська сторона ці заяви не коментує. Ну, а я вам нагадаю, ЗСУ з кінця травня активно атакує транспортні шляхи до анексованого Росією Криму. Пошкоджено щонайменше 6 важливих мостів. В Україні розробляють єдиний закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками координаційної наради за участі урядовців та нардепів. За його словами, нині поблизу лінії фронту в 10 областях проживають понад 6 мільйонів людей, а чинні тимчасові механізми підтримки вже не відповідають реальним потребам. Новий закон має врегулювати питання захисту критичної інфраструктури, фінансування громад, підтримки переселенців та безпеки працівників. Медицини, освіти і комунальної сфери. Для підготовки документа створюють спеціальну міжвідомчу робочу групу. Російська мова більше не під захистом в Україні. Президент Володимир Зеленський напередодні підписав закон, що позбавляє російську захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні. Дію хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалась досі. Водночас захист поширено на урумську, румейську, ромську, кримчацьку, караїмську мови та ідиш. За інформацією Мінкульту, оновлений список охоплює загалом 18 мов. Директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард на тлі майбутньої відставки оприлюднила дані, які начебто свідчать про тривале фінансування американським урядом понад 120 біолабораторій, зокрема і в Україні. У заяві Габбард йдеться, що американська розвідка раніше попереджала про ймовірне зберігання небезпечних патогенів в одній з біолабораторій, що фінансувались Сполученими Штатами в Україні. Це дослівно. На мапі офіс Габбард вказав неправильне розташування Києва або Київщини та позначив одну з локацій як Чернів. Тим часом журналіст Financial Times Крістофер Міллер вважає, що Габбард скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов. Ну а на чемпіонаті світу з футболу сьогодні відбудуться 4 матчі групового етапу. О 22 годині за київським часом у Санта-Кларі збірна Катару зіграє зі Швейцарією. У групі МСІ вночі відбудуться 2 поєдинки. Бразилія зустрінеться з Марокко, а Гаїті із Шотландією. Ще один матч групи Ді пройде у Ванкувері, де Австралія зіграє з Туреччиною. Турнір уперше відбувається за участі 48 збірних у 16 містах Сполучених Штатів, Канади та Мексики. Чинним чемпіоном світу, нагадаю, вам залишається збірна Аргентини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Тринадцятий день червня, субота, це дійсно прямий етер і це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години ми проведемо з вами в одному товаристві і матимемо щонайменше 4 теми до обговорення. Головнокомандувач військом Олександр Сирський напередодні розповів про нову контрактну систему військової служби. Як вона виглядатиме? З цієї інформації розпочнемо нашу першу тему за коротку мить. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вітає росіян із Днем Росії. Зичить більш конструктивних відносин між країнами. За 25 хвилин поговоримо і про це. Ну і наступна година теж пророкує нам 2 теми. Євросоюз офіційно підтвердив початок вступних переговорів із Україною. Головуючий у Раді ЄС Кіпр називає це історичним моментом. Наступну годину відкриємо цією цитатою і на фінал згадаємо про Дональда Трампа. Він заявив про кінець війни з Іраном та анонсував попередню мирну угоду вже цими вихідними. Як все це виглядатиме на практиці, власне, таке питання пролунає наприкінці нашої зустрічі. Ну, а я просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Військовий аналітик Денис Попович виходить до нас на зв'язок. Мої вітання.
7: Добрий день. Доброго дня.
6: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, анонсував нову контрактну систему зі зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. Власне, публікую він їх так само на Фейсбук, і я 3 тези, принаймні, озвучу, які представив. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Другий пункт – це бойовий контракт на 24 місяці для пілотів, БПЛА, операторів НРК, артилерістів та фахівців з протидії РЕБ. Ну і зрештою третій базовий контракт на 24 місяці для інших напрямків служби з можливістю обіймати тилові посади. Ну і так само головком додає, що кожен контракт має гарантовану відстрочку від 6 місяців. Що скажете про таку, ну, фактично пропозицію Олександра Сирського?
7: Ну, це Олександр Сирський був серед тих, хто назвав вчора основні зміни, скажімо так, основні реформи військової служби. Це не пропозиція Сирського, це загальний варіант реформи, який вчора був анонсований, продемонстрований і не лише головнокомандуючим Збройних сил України Олександром Сирським, а й прем'єр-міністром, і міністром оборони, і так далі. Тобто це загальна стратегія, це загальний план. Це не пропозиція головкома. Це перше, що потрібно знати. Саме в такий спосіб ця система буде реформована. Пропозиція до реформування. Головне, що вона охоплює, це запровадження конкретних термінів служби. Це те, що дуже болить військовим, які уклали або уклали контракти, або були мобілізовані. Дехто з них служить з самого початку повномасштабного вторгнення. Їм хочеться знати, скажімо так, ну, які будуть у них терміни служби конкретні. Це перше. Друге – це підвищення зарплат, так, суттєве, особливо для тих, хто знаходиться на нулі, скажімо так, ну, в яких обсягах, в яких масштабах можна прочитати. Олександр Сирський про це каже. Каже і Михайло Федоров, каже і Юлія Свірденко. Тому з цим можна ознайомитися. Ну і якщо є конкретні терміни контрактів, тоді є і ротація. Тобто ці ті речі, які дуже сильно хвилюють військових, це підвищення зарплат, це зрозумілі умови служби і контрактів, і це можливість ротації. Це те, що загально можна сказати про цю реформу, яка пропонується.
6: Щодо оплат, тут я бачу середні показники. Середня зарплата піхотинця складатиме 300 тисяч на місяць, гривні. Очевидно, максимум це 460 тисяч. Ну і нові зарплати для військових передбачали там від 20 або 20 як базове забезпечення і 10 тисяч гривень кожен день на позиції. 20 тисяч – це день ударно-пошукових дій і 40 тисяч, відповідно, це так званий штурмовий день. Ось таке фінансування. Це дійсно є, ну, знаєте, певним виходом, тому що про це вже тривалий час говорять, про те, що фінансове заохочення, воно якраз і є тим, ну ніби ключовим стимулом, яке мало би підсилити військо живими людьми, зрештою.
7: Ну, особисто я про це казав, про те, що в умовах, коли добровольці закінчилися, і зараз більшість людей або роздумують, ну, передусім або роздумують, або чекають, поки прийде повістка, ну от, фінансовий стимул є дуже важливим і мало не основним. Тому це підвищення, скажімо так, грошового забезпечення, воно там велике. Як пише Олександр Сирський, воно найбільше фактично в Європі чи у світі навіть, він так каже, то це може бути фінансовим стимулом дуже важливим.
6: Ну, я думаю, що ми будемо до цієї теми повертатися періодично, та тому що все фактично в процесі реформування наразі. Пропоную поговорити про поточні події, зокрема, Роберт Мадір Бровді, очільник сил безпілотних систем, інформує про удар по місцях тимчасової дислокації росіян на полігоні Восточний. Це Новопетрівці Запорізької області. Я називаю цей полігон російською мовою, бо зараз фактично росіяни там наразі панують, та тобто вони його окупували. Серед цілей також були російські ЗРК ТОР-М2, ЗУ-23 і розрахунок ПЗРК. Ну і, звичайно, жива сила ворога. Що відбувається зараз на півдні? І, власне, ось цей удар, про який говорить, або низка ударів, про які говорить Мадір, як вони вплинуть?
7: На півдні відбувається послідовне знищення, вибиття російської логістики. Це процес, про який ми кажемо вже довгий час. Активно він розпочався в травні, активно, максимально активно. Хоча, скажімо так, розпочався в принципі він цього року. І в процес знищення цієї логістики ми бачимо, що є удари по мостах. Знову-таки сьогодні окупаційні влади Херсонської області фіксували удари по мостах, які поєднують Крим із материком. Знову так розумію, Чонгарський мостовий перехід був під ударом. Значить, міст на Арабатську стрілку так само зазнав сьогодні атаки. Це якщо вірити окупаційній владі. Я думаю, що це буде підтверджено і з нашого боку теж. Ну, от знову ж таки, проблеми з рухом там у них будуть, з трафіком. Крім цього, як бачимо, ми задаємо удари по полігонах, де, очевидно, було скупчення військ, і продовжуємо знищувати засоби ППО. Якщо ми не будемо знищувати засоби ППО, то наші мідлстрайки, вони будуть мати менш успішний, скажімо так, вигляд, так, ніж вони є. Тому оці всі системи ППО, особливо ближнього радіусу дії, зокрема ТОР, які якраз можуть бути призначені для збиття безпілотників, ну, це одна з першочергових задач.
6: Костянтинівка, ситуація на сході. Ну, по-перше, є від ЗМІ дані про те, що нібито більше сотні росіян проникли в місто, попереджають військові про загрози. Те, про що говорить російська сторона, ну, очевидно, це в їхньому стилі, про те, що вони там опанували вже нові висоти, виставили прапори свої і так далі. Але я би це ділив на 10 з огляду на попередній досвід. Та? По факту, що ми маємо на сході і в околицях Костянтинівки?
7: Ну, знаєте, цифра 100 осіб, вона не стала, вона може бути і менше. Там постійно триває контртерористична операція, тому ці інфільтраційні групи, вони знищуються. Але питання щодо Костянтинівки полягає в тому, чи вистачатиме ресурсів для знищення, для постійного знищення цих інфільтраційних груп. Зараз в Костянтинівці росіяни намагаються впроваджувати покровський сценарій, ви пам'ятаєте. Покровську вони закріпилися на південних околицях і почали поступово фільтровуватися в місто, його так само поступово поглинаючи. Ну і, власне, це закінчилося тим, що ми втратили контроль над Покровським, Мирноградом. Так само вони намагаються робити з Костянтинівкою, вони закріпилися на його околицях, і з кількох боків так само туди заводять інфільтраційні групи. Декого знищують, а дехто намагається там затриматися в підвалах, у будівлях різних. І в цьому полягає головна небезпека, оскільки якщо вони там затримуються, то вони починають там накопичуватись. А коли вони накопичилися, вони там починають розтікатися, немов вода. Постійно це з водою порівнює, яка знаходить якусь шпаринку і починає розтікатися там на просторі. Так само роблять і росіяни, і в цьому зараз полягають головні ризики для Костянтинівки. І ці ризики вони збільшилися в останні тижні.
6: Тобто, з того, що я розумію, зараз ключова задача росіян зі свого боку якнайщільніше просочитися в місто. Українська задача не дати збільшитись ось цьому контингентові, тому що тоді тої води, про яку ви говорите, просто стане більше. І тоді це буде проблемою.
7: Ну, простими словами, саме так. Угу. Але зважаючи на те, що туди росіяни перекинули багато сил під Костянтинівку, і, в принципі, це прогнозувалося, після того, як вони встановлять контроль над Покровським, вони будуть прикладати війська під Костянтинівку для того, щоб захопити це місто. Це місто, яке є південною брамою до Студено-Краматорської агломерації, до так званого поясу фортець, як називають його наші зарубіжні колеги. І зараз власне ці процеси відбуваються. Знову ж таки, я хочу повторити, головне питання в тому, чи вистачатиме ресурсів в тому для того, щоб знищувати ці мілі піхотні групи. Так скидається, що росіяни взялися за Костянтинівку, так щоб її захопити. Ну, в найближчий для них можливий час.
6: Ситуація з логістикою, пошкодження мосту біля Чонгару, два епізоди, це 7 червня і потім 9 червня більш такий рішучий удар. І те, що є зараз, по-перше, інформують про чергу з вантажівок, але чи можна з цієї перспективи, ми нині маємо вже, 13 число, чи ми в такій перспективі можемо вже оцінювати наслідки від пошкодження, від фактично модифікування ворожої логістики на півдні і в околицях Криму?
7: Я згадав про удари по Чонгару і по Арабатській стрілці, в одному з попередніх питань, про яке стосувалося заяви Роберта Броуді щодо ударів по полігону. Як модифікувати? Розумієте, я впевнений, що росіяни будуть намагатися їх відновити, ці мости. Покладуть там дошки, покладуть там якісь металеві листи і так далі, для того, щоб хоч якийсь рух там відновити. І далі ці удари будуть продовжуватися. Тобто процес боротьби з логістикою, очевидно, він не буде мати якийсь кінцевий, скажімо так, варіант, оскільки щось завжди там буде посочуватися у Крим. Десь вони будуть прориватися. Який спосіб? Понтон покладуть, наприклад, так, біля того Чонгару. Якось вони будуть намагатися пробитися у Крим для того, щоб забезпечити хоч якусь логістику. І кожного разу ми будемо задавати ударів. І по цих мостах, і по понтонах, якщо він буде покладений, і по відновлених переправах, і так далі. Тобто цей процес буде продовжуватися. Головне для нас зараз зробити максимально так, щоб їм там всього не вистачало. Я кожного разу, коли ставлю таке питання, згадую 42-й рік, класична операція на оточення, це Сталінградська битва, котел, в який потрапила 6-та армія Вермахту. Навіть в цьому абсолютно безнадійному котлі, навіть в умовах зими, а зараз і близько ж не зима, зараз літо, зараз усім іншому умови, там не буде абсолютно котла, там буде постійні удари по логістиці. Але навіть в умовах Сталінграду якісь літаки проривалися фактично до останніх тижнів, до останніх днів. Тому там логістика закрилася, коли тільки вибило останні аеродроми можливі. Це капітуляцію майже відбулося. Тому на 100% закрити логістику, на мій погляд, не вдасться. Це дуже важко зробити. Але досягнути такої цілі, щоб ця логістика була максимально обмеженою, я думаю, до цього варіанту ми йдемо. І він буде реалізований, оскільки росіяни зараз знаходяться в позиції, коли вони нас доганяють.
6: До речі, що ми знаємо про ці об'їзні дороги? Тому що, фактично, росіяни навіть публікували, окупаційна адміністрація Запорізької області, я це бачив, інші, так само, скажімо так, органи окупаційної влади, вони публікували навіть спосіб об'їзду, апелюючи ніби до цивільних, що тепер, значить, якщо хочете їхати до Криму, то далі там звертаєте на Армянськ, і от таким чином, ніби об'їзна дорога. З того, що я розумію, нас вона теж цікавить, і там тепер більше трафіку, і військового передовсім трафіку.
7: Є, безумовно, об'їзні дороги. Але ж треба розуміти, що так звана траса Новоросія, так, яку росіяни добладнали, вони її розширили, вони спеціально зробили так, щоб вона мала максимальні можливості щодо пропуску і військового трафіку, і цивільного трафіку. Вона ж значно має ширші можливості, ніж ці об'їзні дороги. Там, очевидно, якісь між селами вони йдуть, і там і покриття гірше, і вони менші, і там зараз будуть через це утворюватися корки, і затори, і тянучки. По цих тянучках знову ж таки будуть задаватися удари, і це знову ж таки впливає на логістику. Так, об'їзні дороги вони є, вони будуть використовуватися, але за якістю і за пропускною здатністю вони значно гірші, ніж основна траса.
6: Є заклик від голови обласної військової адміністрації Запоріжжя Івана Федорова. Він закликає жителів евакуюватися з тимчасово окупованих територій на Запоріжжі. І тут я процитую, про що конкретно він каже. Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Генічеськ. Правда, Генічеськ – це вже Херсонська область, своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ і надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Це фактично слова Івана Федорова. Чи правильно я розумію, що зараз якраз ось цей напрямок війни буде одним з основних з точки зору повітря, з точки зору атак по логістиці? І звідси ось ці заклики евакуюватися з досить таки, слухайте, солідного обшару. Тому що, ну, просто важко собі уявити ці відстані там, наприклад, від, я не знаю, від Енергодара до Бердянська, чи від Бердянська до Генічеська, це багато.
7: Від Енергодара до Бердянська, ну так, там приблизно кілометрів 200 буде. І від Генічеська до Бердянська теж солідний такий відрізок, бо від Бердянська до Мелітополя тільки 100 кілометрів, і далі ще до Генічеська теж десь під 200, але теж багато. Я думаю, що цей заклик, він пов'язаний якраз з наслідками цих ударів. Які будуть наслідки для цивільного населення? Це проблеми з пальним, те, що зараз вже переживає Крим, тимчасово окупований Крим. А там слідом за проблемами з пальним будуть ще і вже відчуваються проблеми з продовольством. А після проблем з продовольством починається краткова система, тотальна, як наприкінці існування Радянського Союзу, і енергетична криза там абсолютно не виключена. І ті самі наслідки чекатимуть і на цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької області. Той такий Мелітополь, Бердянськ, Приморськ, Енергодар і так далі. Генічеськ, ну це вже Херсонська область, ми теж про нього, про це місто згадали. І будуть проблеми. Можливо, наступлять не так швидко, як у Криму, бо все ж таки територія більша загальна, окупована Херсонською, Запорізькою області, Донецької області, частини, ніж на тимчасово окупованому Криму. Але так чи інакше вони наступлять. І це попередження для тих жителів, які там зараз знаходяться, що не треба цього чекати, не треба страждати, але треба евакуюватись на підконтрольній Україні території для того, щоб уникнути цих проблем, які будуть пов'язані з нестачею пального, продовольства і проблеми з електропостачанням.
6: До слова, є інформація про ураження залізничного мосту і понтонної переправи в районі Чонгару. Через ушкодження мостів ворог почав зводити понтонні переправи, які не мають великої пропускної спроможності і місця, що є у мостів. Відповідно, поруч з ними збирають колони вантажівок, які також можна уразити. Це повертаючись до попередньої теми і фактично підтверджують чи те, про що ви говорите, та зведення понтонних переправ і намагання, ну, фактично в альтернативний спосіб будувати собі логістику. Але от такі понтони, з того, що я розумію, їх значно легше уразити, аніж, наприклад, той міст, який вже є уражений на Чонгарі, давайте так скажемо.
7: Так от я ж про що я кажу. Вони будуть намагатися зробити альтернативний хід. Понтонні переправи – це один з таких варіантів. Вони звели, ми вдарили. Тобто кінцем цього процесу буде відступ російських військ, розумієте? Коли вони відмовляться від зведення цих понтонних переправ і можливості, скажімо так, якось організувати цей трафік, військовий там чи цивільний, ну це буде означати, що вони відмовилися від цих територій, фактично. Поки вони це будуть робити, вони ж розуміють, що потрібно якимось чином забезпечувати логістику, передусім армії. Вони зараз для армії роблять прерогативи для них, армія. Значить, перше для них це існування і функціонування збройних сил на окупованих територіях. Коли вони будуть відмовлятися, це означає, що вони відмовилися від території. Поки що вони будуть намагатися все це відновлювати, забезпечувати логістику.
6: А до слова, щодо бензину, щодо пального, ось ці перебої, відомо, яка причина цих перебоїв, ну але чи це відбувається зараз де-факто на російському війську? Чи тут те, про що ви сказали, пріоритетність, вона якраз не дозволяє росіянам в сенсі військовому відчути дефіциту? Як з цим?
7: Ну, ця пріоритетність, вона вимагає від росіян зменшити, скажімо так, наслідки і зменшити вплив цього дефіциту. Але цей дефіцит вже є, і ми чули про те, що надходять повідомлення про обмеження використання боєприпасів. Ну, пішло нормування боєприпасів, снарядний голод починається. Ну, це наслідок цих ударів.
6: Ну так, це причинно-наслідкова історія, вище ви пояснили. Те, що відбувалося на території Росії, вночі сили оборони завдали удару по інфраструктурі морського порту Темрюк, це Краснодарський край Росії. Після ураження на території морського терміналу виникла пожежа. Чим є ось цей Темрюк? До речі, не вперше ми про нього згадуємо. І що вони, зокрема, транспортували через нього?
7: Ну, це, знову ж таки, удари по логістиці. Це все вкладається в цю історію. Все вкладається в цю історію, яка пов'язана з логістикою на півдні. Порти, знову ж таки, це і експорт. Це і зв'язок з тимчасово окупованим півостровом. Тобто він там, в тому числі, і якщо ми кажемо про термінал, то це якраз термінал, який пов'язаний з перевалкою скрапленого газу, якщо не помиляюсь. Угу. Це про бюджет Російської Федерації. Передусім, це знову ж таки вкладається в цей пазл наших ударів по нафтопереробній галузі, тепер уже газовій галузі Російської Федерації. Газ – це ж теж елемент поповнення бюджету, так? Газового цього, не теж поповнює бюджет Російської Федерації, який потім йде на війну. Ну і порт як такий – це логістика. Через порт можуть йти грузи і вантажі, які в тому числі теж можуть бути призначені для військової складової. Це теж про логістику. Крім цього, ну на цьому ж тижні ще був уражений порт в Маріуполі. Через Маріуполь теж шла логістика, в тому числі в Крим. Тобто все це якраз про логістичне забезпечення окупованого півдня України.
6: До речі, порти Приазов'я, це теж окрема історія, ви зараз згадали про Маріуполь, але останнім часом так само в об'єктиві українського війська був і Бердянськ. Наскільки це, в принципі, може бути там теоретичною, я навіть не говорю про практику, тільки теоретичною перспективою наземній логістиці, наземному транспортуванні, доправляти в Приазов'я кораблями все, що їм треба?
7: Так воно і було. Маріуполь, порт Бердянськ, вони використовувалися Російською Федерацією, дуже активно використовувалися якраз для постачання військових вантажів. Ну це ще не враховуючи те, що вони награбоване зерно транспортували через ці порти і далі на експорт його везли з Бердянська та Маріуполя. З цього сенсу там варто було б перекрити цей трафік. Але ці порти вони так само використовувалися для того, щоб транспортувати боєприпаси на південь. Це теж логістика. Бердянський порт, він з них великий порт, там він теж дозволяє робити ці перевезення. Маріупольський порт ще більший. Ну, тобто вони активно використовували всі ці об'єкти для того, щоб забезпечувати свою армію боєприпасами. Тобто це теж питання логістики і забезпечення російської армії на півдні.
6: Ситуація з нафтопереробною галуззю в Росії. Генеральний штаб підтверджує ураження двох заводів у Татарстані і хімічного комбінату в російському місті Тольятті. Відстані, ну певно, бо якщо ми говоримо про Татарстан, зрештою так само і про Тольятті, і наслідки. Я думаю, варто підсумувати саме те, що стосується нафтопереробної галузі Росії за останній час. Ну, можемо там відтинок в тиждень взяти.
7: Один з цих заводів, до речі, був уражений, але там не системно. Боюся помилитися, якщо, по-моєму, це Татарстан. От серед цих об'єктів він був уражений десь 2 роки тому, після того він там жив спокійно. Треба уточнити, які з цих об'єктів з таким проміжком часу вражався. Але якщо ми кажемо про загальне, щоб узагальнювати, мідл-страйки, які ми зараз ведемо по тимчасово окупованих територіях, по Запорізькій області, по Херсонській області, по Донецькій області, по тимчасово окупованому Криму, вони вдало доповнюють діп-страйки. В якому сенсі? Коли ми б'ємо по НПЗ, так, по російських НПЗ на території Російської Федерації, зменшуються запаси пального на території Росії. І утворюється, знову ж таки, дефіцит там потроху, так? Тобто ми чуємо про обмеження, які здається вже в Мурманській області вже є, насправді, так? Де Мурманська область, а де там, значить, інші НПЗ, коли ми б'ємо по території Росії, в центральній частині. Це означає відсутність залишків пального. Тобто вже є дефіцит на території Російської Федерації. І мало пального вони здатні перекидати на тимчасово окуповані території. А тут ми ще мідлстрайками перекриваємо цей трафік. Тобто ми ще не даємо постачати ту зменшену кількість пального, які вони ще здатні перекидати на тимчасово окуповані території. Тобто в такий спосіб діпстрайки доповнюють мідлстрайки, ну, тобто таке, знаєте, взаємна допомога відбувається. Тому цей процес, він представляє собою стратегію, і ця стратегія зараз спрямована на те, щоб зменшувати можливість Російської Федерації, значить, у виробленні пального, і робити таку, знаєте, логістичну ізоляцію тимчасово окупованих територій півдня України.
6: Угу. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Денис Попович з нами наживо, військовий аналітик. За мить новини, потім продовжимо.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сили оборони України уразили залізничний міст і понтонну переправу в районі Чонгару на тимчасово окупованій Херсонщині. Це підтвердив командир 1-го окремого штурмового полку капітан Дмитро Філатов в ефірі «Суспільне студія». За його словами, після пошкодження основних мостів російські війська змушені використовувати понтонні переправи, що мають значно меншу пропускну здатність і вразливіше до ударів. Також Філатов зазначив, що біля таких переправ накопичуються колони вантажівок, що можуть бути додатковими цілями для уражень. Російські крилаті ракети Х-101 стали небезпечнішими після модернізації. Про це повідомляють українські фахівці з аналізу озброєння. За їхніми даними, Росія виробляє близько 40-50 таких ракет щомісяця і майже одразу застосовує їх у війні проти України. У нових версіях посилено бойову частину до приблизно 800 кілограмів, а також оновлену систему наведення, захист від радіолокаційного виявлення та додано засоби протидії ППО. Експерти зазначають, більшість компонентів ракет іноземного походження, а Росія активно нарощує виробництво не лише ракет, а й керованих авіабомб. Паливні ліміти дістались великих міст Росії. У Казані та інших містах Татарстану на частині АЗС «Татнефть» продають не більше 20 літрів бензину «Нафто». У Москві та Петербурзі також фіксують обмеження, але з іншими нормами. У столичному регіоні йдеться про 60 літрів, у північній столиці – до 50 літрів за чек. Проблеми з пальними Росії пов'язують з перебоями в роботі нафтопереробки після атак на НПЗ та ускладнення логістики. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
11: У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Державний секретар США Марко Рубіо привітав російський народ із Днем Росії, висловивши надію на його процвітаюче майбутнє і більш конструктивні відносини між країнами. Рубіо так само сказав, що вітає росіян від імені Сполучених Штатів, ну і, власне, заявив про збереження надії на міцний мир, який покладе шлях до більш процвітаючого майбутнього. Це вже фактично фрагмент цитати прямої мови. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
18: Вітаю вас.
6: Можна було обійтися без цього привітання або без такого привітання? Чи це, ну, все ж протокол, який, як кажуть, мусить бути?
18: Ні, ну, безумовно, можна було, але якщо ми будемо говорити про стосунки Трамп-Путін і стосунки США-Путін за Трампа, США-Росія за Трампа, на жаль, в принципі, це було абсолютно логічне привітання. Але для нас важливо, насправді, не слова, для нас важливі дії. Поки ми не бачимо того, що Сполучені Штати Америки кардинально змінюють свою позицію щодо санкційного тиску, і ключове, те, про що говорив Лавров, між іншим, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, коли він говорив про те, що американці ставлять вимогу, що нормалізація стосунків із США можлива тільки після закінчення війни і тільки після того, як буде припинений вогонь. Це для нас найважливіше. Ну а щодо привітання, на жаль, це неприємність, прикрість, але не сказати, що це катастрофа, ну точно язик не повертається.
6: Ну, до речі, напередодні Владимир Путін і, зрештою, російський державний апарат в цілому використали цей день з метою пропаганди, заохочення вступати до лав окупаційного війська, показуючи там історії успіху і так далі, і так далі. Ну, медійно вони це свято, День Росії, вони використали на максимум. Але я би теж тут звернув увагу на конкретні заяви. Путін каже про те, що кількість ударів по українській інфраструктурі буде більшою у відповідь на атаки по Росії. Хоча, ну, очевидно, тут логічний ряд абсолютно порушений, тому що це росіяни почали атакувати різного роду об'єкти України, і інфраструктура цивільна, і критична, і військова, будь-яка інша, так? І почалося це не в 2026 році. Але разом з тим, як ці слова інтерпретувати, чи їх варто, чи до них варто, в принципі, уважно дослухатися?
18: Ні, ну в даному випадку, в принципі, якщо ми говоримо з точки зору логіки, це абсолютно логічна інверсія. Але з точки зору пропаганди, це важлива заява Володимира Путіна. Чому? Тому що протягом останніх кількох тижнів Росія починає запускати нову інформаційну кампанію всередині Російської Федерації, яка зводиться до того, що Росія змушена продовжувати війну через те, що вона воює із злобним Заходом, який починає стріляти по

0: глибинці Російської Федерації. Тобто вони пробують пояснити, чому війна є безкінечною, чому війна не закінчується, і формулюють от саме от таким чином, чому це все відбувається. Це, але для нас що важливо? Це все відбувається на фоні того, що великі маси росіян, я вважаю, що абсолютна більшість росіян, з початку 2026 року починають усвідомлювати, що причиною війни є Володимир Путін. І чим довше знаходиться, і поки існує Путін на цій посаді, доти буде тривати війна. Це, звичайно, величезна така смислова пастка для росіян, тому що, з однієї сторони, вони бояться щось сказати проти Путіна, з іншої сторони, вони не хочуть продовження цієї війни, і зараз починається війна за голови росіян, яку російська влада от формулює, повторюся, в тому форматі, що через те, що Україна стріляє по глибинці Російської Федерації, Росія змушена продовжувати війну. Це війна, зараз інформаційна війна за те, щоб росіяни поміняли свою точку зору і почали думати, що війна їм необхідна.
1: Ну, але в цій парадигмі, чи це не є, знаєте, теж певна проєкція і на нас з вами, та? Тому що, в принципі, можна побачити неозброєним оком ось ці вкиди медійні про те, що, мовляв, обстріли і ті наслідки, які ми маємо після обстрілів, це, мовляв, не тому, що Росія веде агресивну війну, а тому, що Україна не хоче припиняти її. Тобто оця інверсія, про яку ви говорите, чи вона може мати там альтернативну проєкцію, тобто скеровуватися не на росіян, тільки на нас з вами?
0: Ну, безумовно, вона скеровується не тільки на росіян і не тільки на українців, між іншим, вона скеровується і на зовнішній світ. Справа в тому, що Росія пробувала, ну і пробує не перший місяць уже, не перший рік, я б сказав би, робити історію про те, що війна продовжується саме через Україну. І тут цільові аудиторії не лише росіяни і не лише українці. Це, в принципі, цільовими аудиторіями є і представники колективного заходу, і представники Китаю, і представники так званого глобального півдня. Тому, звичайно, тут ж цільових аудиторій є набагато більше, ніж одна. Ну, зрештою, ми живемо в глобалізованому світі, і будь-яка заява, чи то Путіна, чи то Зеленського, чи то будь-кого іншого, вона відразу отримує значно більше аудиторії, ніж це було ще умовних там років 10-15 тому.
1: Ви згадували про позиціонування росіян, та про те, що ну фактично причиною війни вони мають усвідомити це рано чи пізно. Причиною війни є саме вчинки і рішення Владимира Путіна, а не української сторони. Є заява екс-командувача об'єднаного оперативного командування Канади Крістофера Коутса. Він спілкувався з журналістами Укрінформу. Він говорить про те, що перша необхідна умова для тривалого миру – це смерть Владимира Путіна. Тут я процитую. На жаль, каже він, мені дуже важко уявити тривалий мир, допоки Путін залишається при владі. Більш фундаментальною основою такого миру я вважаю лише воєнну перемогу України. Фактично, говорить Крістофер Коутс. Що ви скажете про такий підхід? І тут, знаєте, ми ніби там десь там входимо в цю класичну парадигму про курку чи яйце, бо я, наприклад, все ж вважаю, що Владимир Путін є продуктом російського суспільства, а не кимось, хто прилетів, знаєте, з іншої планети і запанував над ними. Тобто, розумієте, от про що йдеться?
0: Ну, дивіться, в даному випадку, чи сказав щось канадський генерал Нового? Ні, не сказав. Тобто, в принципі, ми всі прекрасно розуміємо, що причиною війни є персона Володимира Путіна, перш за все. Чи можемо ми говорити в категоріях, що все зупиниться після смерті Володимира Путіна? Ну, після цього відкривається певне вікно можливостей, це 100%. Чи можливий мир при випадку, поки Путін ще знаходиться при владі, я маю на увазі підписання якогось мирного договору чи замороження конфлікту, да, це також можливо. Тому в даному випадку тут та ситуація, коли ми можемо, тобто, мати кілька правильних відповідей на одне й те саме поставлене питання.
1: Ну так, але якщо ми говоримо про амбіцію, про цілі росіян, мені видається, що Путін радше їх озвучує, спираючись на, скажімо так, на бажання народу, на деструктивне, абсолютно там позбавлене логіки і справедливості, але все ж таки це не є щось, що вигадав він в 2022 чи навіть в 2014 році, так?
0: Ну, дивіться, масова свідомість, вона завжди конструюється. Тобто, чи в 2022 році було там 60% росіян, які вважали, що не потрібно цієї війни? Було. Чи були там 20%, які вважали, що потрібно захопити Україну, а взагалі, що краще дійти до Лісабона? Було. Тому в даному випадку я б тут не міряв би все це середньою температурою по палаті. Путін як в 2022, так і в 2026 пробує опиратися на так званих ура-патріотів,

0: кількість яких відносно обмежена. Тобто це меншість, правда, проактивна меншість, яка складається приблизно з 20-21% населення Російської Федерації. В 22-му його підтримало значно більше, ніж цю війну підтримало значно більше, ніж 20%. Чи є на сьогоднішній момент в принципі тенденція до того, що кількість людей, які хочуть продовжувати війну, зменшується, що вона зменшується? Так, ця тенденція є. Станом на зараз ми можемо говорити, що як мінімум 65-67% росіян говорять про те, що ми проти продовження війни, ми хочемо зупинити цю війну. Але зараз ми ввійшли в ситуацію, коли Путін перестає взагалі зважати на, тобто не хоче зважати, перестає, це неправильне слово, він не хоче зважати на думку більшості росіян. Тобто він не хоче мислити в категоріях, що давайте зупиняти війну. І зараз, насправді, проблема вже навіть не в ура-патріотах. Проблема вже в тому, що персонально він для себе не може сказати, я маю зупинити війну і не виконати жодної зі своїх задач, які я поставив у 2022 році. Тут на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли його персональні амбіції і його персональне відчуття, що його історична місія не виконана і виконати її неможливо, є першопричиною всього того, що відбувається в 2026 році. Тому ситуація, з моєї точки зору, достатньо серйозно помінялася порівняно із 2022.
1: Але оце, до речі, цікава теза про історичну місію. З того, що я розумію, спостерігаючи, вона теж модифікувалася і, ну, знову ж таки, відсутність належної реакції міжнародної спільноти і України, зокрема, на те, що відбувалося в попередні роки, якраз і заохочували цю місію модифікувати в свідомості Владимира Путіна. Про що я говорю? Ну, в 2014 році так видавалося, що історичною місією з позиції, там, з перспективи Владимира Путіна є окупація Криму. Не було реакції, потім був Донбас, і тепер, тобто, постійно, розумієте, це не є щось стале з того, що я бачу. Це річ, яка постійно зазнавала впливу навіть в свідомості Путіна. Чи ви погодились з цим?
0: Ну, тільки частково погодився, тому що я дозволю собі висловити свою точку зору. Мені здається, що Володимир Путін і в 2014-му, і особливо в 2022 році, він мислив трошки ширшу категорію, ніж просто Крим. Він вважав, що Крим – це один із елементів до того, щоб виконати три ключових задачі. Перша задача – це стати третім полюсом світу, і він вважав, що у нього є шанс стати третім полюсом світу. Друга задача – він вважав, що він може повернути весь пострадянський простір під свій поліцейський контроль, не обов'язково створювати СРСР-2, але точно повернути під поліцейський контроль, необмежений поліцейський контроль Російської Федерації, він вважав, що це можливо. І нарешті третій момент, він вважав, що окупація України і приєднання Білорусі дозволить зупинити деславінізацію російського населення, яка, в принципі, має місце на сьогоднішній день. Жодну із цих трьох задач він не може виконати, виходячи із реалії 2026 року. І насправді, як би там не розвивалися далі події в Україні, жодна із цих трьох задач не виконувана в перспективі життя Володимира Путіна. Він це прекрасно розуміє. Що з цим робити, він не знає. Але при цьому зупинити теж війну і сказати, що давай відійдемо на один крок назад, а потім там я зберу силами там через рік-два знову почну війну, він не може, тому що він боїться, що ситуація тоді може вийти з-під контролю, він буде виглядати слабаком для свого оточення, а це в свою чергу призведе до дисбалансу сил в силовиках, які можуть перестати виконувати ті чи інші задачі. Тому зараз він знаходиться в абсолютній пастці, в яку він сам себе загнав, але, на жаль, в цій пастці знаходимося і всі ми, та й не тільки українці, але й насправді півсвіту.
1: Публічні прояви незгоди з Владимиром Путіним, те, що ми спостерігаємо зараз, ну, знаєте, як такий, поки що, може, безтенденційний, але все ж таки процес, про що я говорю? В'ячеслав Мархаєв, це депутат Державної Думи Росії, він представляє комуністів, партію КПРФ. На Фейсбук він розкритикував війну Росії проти України, СВО, так як вони говорять в Москві. Нам потрібен чіткий публічний план завершення СВО, пише він у себе на сторінці, а країна знаходиться на межі соціального вибуху. Це теж його слова. Те, що то там з'являються, знаєте, ось такі там напівпублічні прояви, бо це просто допис Фейсбук, це ж не є, що він з трибуни, там, не знаю, Госдуми щось таке вставив і сказав, чи в...

0: погіршення економічного стану людей і нерозуміння того, що буде далі. Другий – це відсутність будь-яких проривів на фронті і, власне кажучи, все те, що роблять Збройні Сили зараз по мідл-страйкам і діп-страйкам. Третя історія – це безумовний інтернет, закриття інтернету, я маю на увазі. І четверта – тут ми повинні зрозуміти, що 2025 рік – це був рік великих сподівань росіян на те, що завдяки Трампу вдасться закінчити війну достатньо швидко. В кінці 2025, на початку 2026 року прийшло велике усвідомлення, що війна триватиме безмежно довго. І, повторюся, великі маси людей почали розуміти, що першопричиною тут є не колективний Захід, хоча він також винен, звичайно, але не тільки він, але виною є перш за все Володимир Путін. І от оця вся історія із цих чотирьох пунктів, от вона перетворює ситуацію в протореволюційну. Я не вірю ні в які революції далі, але перехід великих мас людей із розряду лоялістів в розряд оцієї латентної кухонної опозиції, це насправді теж достатньо серйозна напруга для системи. Чому? Тому що в будь-який момент, коли з'явиться відповідний час і відповідний лідер, і відповідна ідея, ці люди можуть достатньо швидко прийти в сторону відкритої опозиції до російської влади. І от що з цим робити, російська влада не знає. І тут ми повертаємося до того, що ми почали нашу розмову. Це от спроба нав'язати російському суспільству, що війна триває не через Путіна, і вона триває виключно через те, що українці б'ють в глибинку Росії. Тобто вони пробують отаким чином перебити той тренд, що росіяни починають вважати, що причиною війни є Володимир Путін.
1: До речі, щодо інтернету, ціла низка публікацій останнім часом з'явилася про те, що нібито ці всі обмеження, такі рішучі, я б сказав, обмеження, та вони відбуваються, зокрема, через те, що питання там цифрової так званої безпеки і взагалі цифри в Росії, воно перейшло до, скажімо так, до інших людей в Федеральній службі безпеки і в оточенні Володимира Путіна. Чи так це працює, слухайте, з інтернетом, з обмеженнями, з прийняттям рішень?
0: Да, абсолютно правильно, але єдине, що ми можемо зараз сказати, це те, що напередодні вибори відбудуться в вересні цього року, російська влада вирішила все ж таки дещо пригальмувати процес закриття інтернету. Вона не відкинула його, вона просто вирішила перечекати ці кілька місяців до виборів для того, щоб потім з новими силами взятися за закриття інтернету. Власне, ми бачили квітень місяць, коли, по-моєму, 19 днів інтернету не було в Москві, це призвело до різкого погіршення самопочуття росіян, я маю на увазі морального самопочуття, і це призвело до того, що справді уже соціологічно достатньо чітко фіксується кількість невдоволених, кількість яких збільшується. Тому влада вирішила, що вибори все ж таки не є проблемою, але вони є напругою для системи, і от щоб не робити цю напругу аж надто великою, прийнято було рішення про те, що відкласти закриття інтернету як мінімум до жовтня місяця.
1: Дякую за розмову, за пояснення. Для аудиторії нагадаю, з нами наживо щойно Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». В наступній годині у нас ще дві великих теми, а до цього інформаційний сервіс, який підготувала і представить Анна Ільницька.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги».

0: на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Cadillac створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Cadillac продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Cadillac із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте Дія картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок поверне до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Вже за два дні Європейський Союз офіційно відкриє перший кластер переговорів про вступ України та Молдови до ЄС, повідомило напередодні головування Кіпру в Раді Євросоюзу. Під час міжурядових конференцій сторони відкриють кластер «Один основи». Він охоплює питання верховенства права, державного управління та демократичних інституцій. ЄС наголосила, цей крок став результатом наполегливої роботи України та Молдови на шляху до євроінтеграції. Відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС є політичною і моральною підтримкою для нас. Президент Володимир Зеленський привітав відповідне рішення Євросоюзу. Він наголосив, Україна виконує всі необхідні умови для просування до членства і висловив вдячність європейським партнерам за дотримання взятих зобов'язань. Україна веде активну оборону та має перехоплювати стратегічну ініціативу на фронті. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський після зустрічі з представником НАТО. За його словами, активна оборона дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати йому максимальних втрат. Також пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони. Сирський наголосив, Україна робить ставку на технології та ефективне використання ресурсів, щоб змусити ворога платити максимальну ціну за кожен крок. До 50% посад штурмовиків і піхотинців планують заповнити іноземними добровольцями. Міністерство оборони України запустить систему рекрутингу іноземних добровольців для посилення бойових підрозділів. Як пояснив міністр оборони Михайло Федоров, такий підхід має посилити сили оборони і водночас зберегти життя українських військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на передовій. Окремо міністр вказав на питання справедливості для воїнів, які найдовше служать у силах оборони і мають найбільший бойовий досвід. За його словами, для таких військовослужбовців до кінця року планується поступове звільнення зі служби. Сили оборони України уразили нафтовий об'єкт у Волгоградській області. Як повідомили в Генеральному штабі, йдеться про лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Красний Яр», що належить до нафтотранспортної інфраструктури Росії. Такі удари посилюють проблеми з пальним в країні-агресорці. У низці регіонів уже фіксують ліміти нафтозаправних станціях, нестачу бензину та черги. Росіяни у соціальних мережах скаржаться, що ситуація на заправках дедалі більше нагадує окупований Крим. Шведські винищувачі двічі підіймались для перехоплення російських бойових літаків над Балтійським морем. Про це повідомляють Збройні сили Швеції. Інциденти стались у північній та південній частинах регіону поблизу повітряного простору України. Для ідентифікації задіяли винищувачі «Гріпен». У шведському війську зазначають, що російські літаки типів Су-24 та Су-34 не порушували повітряного простору Швеції. Однак такі дії називають серйозними і такими, що повторюються. У відповідь Швеція та союзники підвищили рівень бойової готовності в регіоні Балтійського моря. Ну а на чемпіонаті світу з футболу сьогодні відбудеться 4 матчі групового етапу. Вже о 22-й годині за київським часом у Санта-Кларі збірна Катару зіграє зі Швейцарією. У групі сі вночі відбудуться 2 поєдинки. Бразилія зустрінеться з Марокко, а Гаїті із Шотландією. Ще один матч групи Ді пройде у Ванкувері, де Австралія зіграє із Туреччиною. Ну і я вам нагадаю, чинним чемпіоном світу залишається на сьогодні збірна Аргентини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Чудовий вибір Радіо НВ. Ну і, звичайно, окрім процесу прослуховування, нас ще дивитися можна. Переконайтеся в цьому, зайшовши до нас на YouTube. Там і пряма відеотрансляція, і так само записи наших попередніх аналітичних студій. Того всього, що відбувалося у нас в етері раніше. Дві теми упродовж години обговорюємо. Євросоюз офіційно підтвердив початок вступних переговорів із Україною. Головуючий у Раді ЄС Кіпр називається історичним моментом. За коротку мить згадаємо ці слова. Ну і Дональд Трамп заявив про кінець війни з Іраном та анонсував попередню мирну угоду вже цими вихідними. А як все виглядатиме на практиці? Це питання пролунає приблизно за 25 хвилин, тоді ми перенесемося на Близький Схід. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю.
4: Отже, Європейський Союз офіційно підтверджує початок вступних переговорів із Україною та Молдовою. Кіпрське головування це підтверджує, ну і властиво Кіпр про це пише в соцмережі X. Кіпріоти називають це рішення історичним. Що так направду сталося напередодні і чи дійсно це саме от таке історичне рішення?
5: Ну, рішення без сумніву важливе. Нагадаю нашим шановним слухачам, глядачам, що переговорні кластери перший основний фундамент повинен був бути відкритий весною минулого року. І з огляду на позицію Угорщини, власне, цей процес був відтермінований. Хоча ми розуміємо, що ті чи інші країни, які головували в Раді ЄС, власне, вони підтримували цей крок і цю ініціативу. Тому після такої затримки, безперечно, ну, не можна недооцінювати значущість кроку відкриття переговорного кластеру. В свою чергу, чи буде він справді історичним чи ні, багато в чому залежить від України, від офіційних осіб України. Адже відкриття кластеру – це не значить, що, знаєте, галочка вже перемогли. Це старт системної роботи над впровадженням реформи і гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС. А це достатньо довготривалий процес.
4: Ну, до речі, я тут трохи навіть зацитую те, про що пишуть представники Кіпру. Це знакова подія та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох країн-кандидатів, які обрали Європу та її цінності. Ну, тобто, це стосується, очевидно, Києва та Кишинева. На цій дорозі, до речі, от, опинившись фактично в паралельному процесі, в паралельному трекові, та, Київ та Кишинев, чи ми тут є, там, знаєте, певно, мірою тепер конкурентами і ніби перебуваючи в, скажімо так, на паралельному трекові, все ж таки можемо мати різну динаміку.
5: Ну, безперечно, можемо мати різну динаміку. А щодо конкуренції, то в даному випадку я не бачу жодних проблем. Більше того, скажу, що да, от ми якраз розпочали з того, що Україна теоретично була готова відкрити переговорні глави першу, власне, минулої весни, але через позицію офіційного Будапешта ми не змогли зробити. Так якраз у офіційного Будапешта жодних не було питань якраз до Кишинєва. Тобто Кишинів, Молдова могла відкрити свій переговорний перший кластер ще теж минулого року. Відповідно, в свою чергу, це була і позиція офіційного Києва і наших партнерів, що не варто розділяти ці дві країни. Бо розділення, власне, могло би призвести до того, щоб Молдова рухалася в своєму темпі, відповідно, Київ би відставав. І це, в свою чергу, могло би створити суттєві проблеми в перспективі. Якщо ж ми говоримо наразі, то, от, власне, оця, як ви сказали, конкуренція, вона дуже непогана. Чому? Тому що вона дає зробити якісний зріз ситуації, кажуть, по палаті. Тобто, це не питання в тому, хто краще і більше виконає. Да? Тут питання в тому, що паралельні процеси в обох країнах дають можливість аналізувати і порівнювати динаміку в цих країнах. Бо ми розуміємо, що зараз якраз якщо ми говоримо про на таке національне утворення, як Європейський Союз, рекордна кількість кандидатів-членів ЄС. Само собою, хтось розпочав цей процес роки тому назад, хтось розпочав цей процес нещодавно, як Україна і Молдова, мається на увазі отримання статусу кандидата в члени ЄС. І, відповідно, всі знаходяться на різних рівнях імплементації АКІ, тобто, по суті, законодавства ЄС і політики ЄС у себе в країнах. І от якраз те, що є Україна і Молдова, це можливість для експертного середовища, це можливість для Брюсселю, це можливість для столиць цих двох країн порівнювати, а наскільки їхня динаміка в підготовці до вступу в ЄС, власне, є конкурентно здатною. Тому тому що порівнювати там умовно Україну з Чорногорією, незважаючи на те, що переговорна рамка для України багато в чому була запозичена якраз країн Балкан, відповідно, Не зовсім вірно, чому? Тому що вони вже проробили шалену роботу, і певним чином вони знаходяться там Албанія, Чорногорія на завершальній стадії. Відповідно, якщо ми говоримо Україну, то варто порівнювати з країною, яка проходить ті ж самі процеси. І от якраз в даному випадку Молдова це є гарний приклад. А оцей змагальний дух, скажімо так, порівняння, хто найкраще впорався з домашнім заданням, на мою думку, може грати тільки в плюс.
4: Ну так, тут певна паралель зі спортом, а про спорт трохи так поговоримо далі, та? Тому що з'явилися світлини зустрічі Олександра Усика із Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Що скажете про такий хід подій?
5: Ну, чекаємо на додаткові деталі щодо результатів цієї зустрічі. Для президента Трампа, я розумію, що тут яка був інтерес. Перш за все, мені здається, знаєте, президент Трамп, який любить себе позиціонувати силою, успіхом і так далі, зустрічі з абсолютним чемпіоном відповідно України Усіком, це якраз демонстрація цих цінностей, які плекає президент Трамп. Тобто це достатньо гармонічно, скажімо так, знаходить свій відгук в особистому его президента Трампа, але це й непогано лягає на електорат, власне, МАГИ, да, тобто тієї частини республіканської партії, що завзято підтримує президента Трампа. В свою чергу, це певний і сигнал, що, власне, зв'язок і комунікація з Україною не повністю зникла з порядку денного президента Трампа. Ми зараз бачимо, що Конгрес грає свою гру, демократична і республіканська партія використовує питання України, російської війни проти України, як інструмент внутрішнього політичного протистояння. І, власне, на мою думку, для президента Трампа це зустріч, це спроба показати, що питання України, ну, не випало повністю з його порядку денного і є в його кругозорі і полі зору. Відповідно, для України це можливість, не знаю, чи варто говорити про започаткування чергового каналу комунікації з американською стороною, але, ну, тут немає сумнів, що Україна повинна використати будь-яку можливість, особливо в контексті майбутньої зустрічі лідерів Великої Сімки, де, власне, буде присутнє питання України, і, звичайно, в мене немає сумнів, щоб українська сторона максимально б хотіла б організувати зустріч між президентами США і України під час цього заходу.
4: Ну, але чи не може тут бути, знаєте, альтернативного підходу, коли, ну, по-перше, мотивація до цієї зустрічі не тому, що Україна, і не тому, що там людина, яка походить з України, тільки тому, що успішний, сильний, от такий, та, я про Олександра Усика. І в цілому, ну, ми ж розуміємо, що Олександр Усик, він репрезентує себе особисто в цій ситуації, хоча, звичайно, там, ось ця неофіційна дипломатія, така людська дипломатія, вона відіграє важливу роль, я в цьому абсолютно переконаний, але, можливо, саме тут це не більше, ніж просто приватна історія.
5: Дивіться, ви абсолютно праві. Тобто ми розуміємо, що в мотивацію президента Трампа може бути зовсім інше. Те, що ми говорили, чисто свій егоїстичний підхід. Але знову ж згадуємо, да, класичну фразу, яку приписують Архімеду, що дайте мені точку опори, і я переверну весь світ. Відповідно, в даному випадку ми розуміємо, що, можливо, справді мотивація зі сторони американського лідера була виключно сфокусована на особистості пана Усіка. Ну, але інше питання, знову ж, як використає Україна і наскільки Усік готовий тут бути цим каналом комунікації, бо завжди щось треба починати. І це не завжди можуть бути якісь одразу загальностратегічні речі. В свою чергу, ну, само собою розуміємо, що ця зустріч для пана Усіка, це який неодноразово вже говорив про свої політичні амбіції, так чи інакше, це можливо теж точка старту. Тому будемо бачити, як буде розвиватися власна історія. Можливо, це був якийсь ситуативний, одномоментний процес, де ми побачили картинку і на цьому все, а можливо, це початок чогось іншого. Початок іншого в контексті і політичних амбіцій, і в контексті спроб урегулювати російську війну проти України.
4: Ну, але в подальшій перспективі, чи це не може мати, знаєте, для нас окремої небезпеки, тому що погляди пана Усика, я не про спортивні його досягнення, зараз говорю тільки про гуманітарний, скажімо так, підхід. В різні часи вони були різними. І бажаючи, не бажаючи, ми пам'ятаємо, яку позицію він займав перед початком повномасштабного вторгнення, його поява з представниками Російської православної церкви, або там УПЦ-МП, як вони себе називають в Україні, в етері медіа, які потім були закриті і відправлені під санкції медіа, які належали опосередковано Вікторові Медведчукові, це все теж було. І тут, власне, теж виникає питання ось цієї небезпеки.
5: О, ви гарно підсвітили, дивіться, це, скажімо так, виклики загрози, яка існує. Але знову ж, небезпека існує не в тому, що є, які б не були б це погляди окремої людини. В даному випадку ми розуміємо, що пан Усік в статусі спортсмена. Відповідно, відбулася зустріч, будемо дивитися, чи трансформується цей статус, чи ні. А от небезпека реально може виникнути тільки не у випадку і не у зв'язку з позицією, власне, Усіка щодо тих чи інших процесів, а вибору громадян. Ну, не забуваємо, що в кінцевому підсумку саме громадяни України на виборах, які рано чи пізно відбудуться, мається на увазі і президентський, і парламентський, формує порядок денний. Бо все-таки ми, як громадяни, обираємо тих, хто представляє нас і хто озвучує ті чи інші меседжі. Тому, якщо є якісь питання, ну, маю надію, що громадяни України зроблять в перспективі правильний вибір.
4: Щодо ставлення громадян України до Сполучених Штатів Америки, напередодні вийшло дослідження від Київського міжнародного інституту соціології. Більшість опитаних сприймають або там трактують Сполучені Штати як союзника, який однак тисне на Україну для поступок Росії, в той час як Європу в основному вважають все ж надійним партнером. Є цифри: 56% опитаних вважають, що американська сторона втомилася від війни і чинить тиск на Київ. Натомість 30% респондентів дотримуються думки, що Сполучені Штати залишаються надійним союзником. При цьому, як кажуть дослідники, за останніх півроку, тобто від грудня 25-го року, суттєвих змін у цих оцінках не зафіксовано. Відповідаючи на це питання, очевидно, кожен мав там свою мотивацію, ми не можемо залізти в голову кожній людині. Але все ж, чи ви тут вбачаєте відповідь на питання про те, чим є Сполучені Штати як такі, тому що там різні гілки влади є, є настрої суспільства, і це складніша історія. Чи все ж таки це була відповідь на питання про те, як нас трактує Дональд Трамп?
5: Ну, дивіться, опитування стосувалось громадян, тому, скоріше, це питання, як громадяни України трактують Сполучені Штати Америки. Відповідно, в свою чергу, не послідовна позиція Білого Дому президента Трампа щодо України, російської війни проти України, ну, це те, що безперечно турбує українців. Да? Можливо, там і кількість відсотків громадян, які б сказали, що США веде абсолютно несистемну позицію в підтримці України в контексті війни, була би більша, ну, але в той же час громадяни усвідомлюють, наскільки важливу роль відіграють Сполучені Штати Америки прямо чи опосередковано в тому, щоб посилити спроможність України чинити опір власне російській агресії. Ну, і достатньо згадати, знову ж, протиповітряну оборону, яку ми, як громадяни, ну, точно відчуваємо на собі чудово. Тому в даному випадку я би це скоріше говорив би так, про позицію громадян України стосовно США. У США свій абсолютно складний соціально-економічний і політичний процес іде. Ви абсолютно правильно підкреслили, що тут є з одного боку позиція Білого Дому. Більше того, треба розуміти, що Білий Дім – це не є щось монолітне. Звичайно, є позиція президента Трампа, але в оточенні президента Трампа є абсолютно різні групи інтересів, і ці групи інтересів по-різному бачать питання врегулювання російської війни проти України, бо є і частина обі, яка абсолютно підтримує Україну, бо співпадають інтереси України з їхніми приватними вузько-корпоративними інтересами. Йдеться, зокрема, і про великих виробників там озброєння і так далі, завдяки яким, завдяки Україні, які змогли зробити шалені статки і збільшити, власне, свої замовлення на десятки років наперед, бо якщо ми говоримо про сучасне обладнання, це достатньо такий довготривалий процес і складний логістичний процес відповідно. В той же час ми розуміємо, що є різна позиція в Конгресі і Сенаті, да, зокрема останні там ініціативи Конгресу щодо збільшення військової допомоги в оборонному бюджеті для України. Спроба Конгресу знову ж просунути ленд-ліз, і відповідно ми бачимо, що це в свою чергу знаходить відображення в підтримці не тільки демократичної опозиційної партії до президента Трампа, а й представників республіканської партії, які чудово розуміють, що восени їх чекають проміжні вибори до Конгресу. І відповідно не всі штати мають чітку прив'язку до політичних вподобань, і відповідно їхня позиція є скажімо так, невпевною. З огляду на це вони починають використовувати тематику російської війни проти України для того, щоб отримати додаткові пункти. Це саме стосується і Пентагону. Пентагон як суб'єкт і як один з важливих центрів прийняття управлінських рішень в Сполучених Штатах Америки, ну, завжди виступав за більш проактивну підтримку України. Чому? Чим більше коштів іде на підтримку Україні у протистоянні російській агресії, тим більше коштів проходить через Пентагон. Чим більше Пентагон отримує фінансування, тим сильніше він посилює свою позицію, свій вплив в американському істеблішменті. І, власне, оці останні ініціативи президента Трампа збільшити фінансування своїх збройних сил там на суттєві суми в десятках, сотнях мільярдів років на наступні роки, це, на мою думку, певним чином відповідь Пентагону, що, слухайте, ми ж можемо справді надати вам додаткові ресурси, але не за рахунок власне України, не за рахунок російської війни проти України. Тому насправді треба розуміти, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, Штати – це складне утворення, як і будь-яка держава, де є абсолютно різні інтереси. І от, власне, ключове завдання, яке стоїть перед Україною, перед офіційним Києвом, це ефективно працювати з цими інтересами. Треба розуміти, що в сучасному світі в нас немає системних і стабільних союзників. У нас є ситуативні партнери, з якими ми можемо знаходити точки дотику для реалізації наших національних інтересів. Віра в те, що ми можемо з кимось сьогодні підписати договір і умовно через 2-3 роки він буде діяти, якщо немає співпадіння інтересів, ну навряд чи ми можемо це робити. Тому, власне, треба ефективніше, більш ефективно, бо, на мою думку, тут є певні недопрацювання, працювати з різними групами впливу в самих Сполучених Штатах Америки для того, щоб тиснути і на позицію адміністрації Трампа, і, власне, на позицію самого Трампа.
4: До речі, бачите, Європа теж не є монолітною і навіть більш роздрібленою, аніж, скажімо, політична ситуація в Сполучених Штатах Америки, бо там все ж це одна держава, де є різні гілки влади, а тут це ціле гроно держав. І не кожна з цих держав, і далеко не кожен уряд до кінця, скажімо так, стоять по стороні України. Ну, чого варте тільки Роберт Фіцо, наприклад, у Словаччині. Менше з тим, цифра щодо партнерства, щодо підтримки України, це 64%. Знову ж таки, тут я посилаюся на Київський міжнародний інститут соціології. Саме стільки відсотків опитаних переконані, що європейські країни продовжують серйозно підтримувати Київ у прагненні завершити війну на справедливих засадах. Якою є природа цієї цифри, як вам видається? Чи тут, скажімо так, посил, який ми маємо з Парижу і Берліна, він відтіняє ті інші посили, які ми можемо мати з інших столиць?
5: Я би сказав би так, то знаєте, основний посил, що європейські країни, вони більш системні в своїй позиції. Да, звичайно, є проблемні точки дотику, є зони напруги, да, там нещодавно знову ж Будапешт, ви згадували про пана Фіцу і так далі, і можемо згадати і 20-й пакет санкцій, коли ті чи інші країни Південної Європи не підтримували жорсткість цих санкцій через неможливість заробляти на своїй портовій інфраструктурі і так далі. В даному випадку, я думаю, що цифри більш високі з однієї простої причини. Європейський Союз і країни Європи більш системні в своїй позиції. В них немає такого, що змінюється кардинально їхнє позиціювання чи заяви в суперкороткотерміновій перспективі. Да, ви абсолютно праві, Європа, Європейський Союз – це надскладне утворення, який теж має свій політичний процес, навіть якщо ми говоримо не про окремих країн, а про Європейський Союз, там теж відбувається перерозподіл влади, відбуваються процеси боротьби за владу, да, там, наприклад, між Єврокомісією і Європейською Радою, зокрема, от останні дискусії щодо необхідності дипломатичного відомства і його функціоналу і ролі в Європейському Союзі і так далі. Ключове питання, чому, власне, ЄС викликає менше питань українців, це, знову ж, перша, а Європейський Союз більш системний, і другий, Європейський Союз під час політичної риторики, він використовує, як я називаю це, політичну мову. Інколи між Іншим у нас ось офіційний Київ якраз ігнорує ті меседжі, які відправляє Брюссель. Чому? Тому що Брюссель, він традиційно звикши, що Європейський Союз базується на принципі консенсусу, тобто пошуку тих шляхів, які задовольняють всіх країн-членів. Він звик до того, що він використовує дуже м'яку риторику, навіть якщо це критична риторика. Ви знаєте, в своєму спілкуванні, коли спілкуюсь там з євроінституціями, це завжди, коли вони навіть говорять негатив, воно все рівно виглядає для постороннього спостерігача як позитив і навпаки певні позитивні меседжі власне щодо реалізації тих чи інших політик. У свою чергу, коли спілкуюся з американською стороною, від них, як правило, прямо лунає, що їм не подобається. Більше того, навіть коли ми говоримо там про взаємодію з фінансовими інституціями ЄС, це завжди дуже м'яка взаємодія. Якщо ми говоримо там умовно МВФ, Світовий банк, то це достатньо жорсткі позиції, жорсткі меседжі. І відповідно українське суспільство чудово орієнтується на те, що з'являється в засобах масової інформації в контексті заяв політиків Європейського Союзу, Європи в цілому, Сполучених Штатів Америки. Звичайно, громадяни так чи інакше порівнюють їх. Плюс ми само собою розуміємо, що новини, які з'являються в засобах масової інформації українських, вони теж формують і позиціювання, і сприйняття громадянами України тих чи інших країн, чи тих чи інших політиків. Тобто, якщо в нас з'являється там чергове цитування президента Трампа, чи там пана Рубіо, держсекретаря, чи пана міністра війни Хекса, та щодо того, що ми не будемо підтримувати Україну, ми зупиняємо підтримку України, а в наступну ніч якесь українське місто або низка українських міст зазнали шалені обстріли, ну то не дивно, що позиція громадян стає більш критичною і більш, скажімо так, негативною по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Відповідно, в свою чергу, ну, ми точно не чуємо таких заяв від наших партнерів з Європи, хоча процеси є, безперечно, не менш складними, а інколи і більш складними, бо ви правильно підмітили, що все-таки Європейський Союз – це наднаціональне утворення, яке складається з 27 країн, і як результат інтересів там значно більше, аніж в Сполучених Штатах Америки. І відповідно це створює і ускладнює процес прийняття управлінських рішень.
4: Трактування ось цих цифр, ну, фактично, це, якщо ми проєктуємо на, скажімо так, наставлені українців до світових лідерів або до урядів тих чи інших держав, партнерських держав, це одна історія. Є натомість соціологія внутрішня, теж впродовж тижня з'явилися ось ці цифри про те, що 61% опитаних українців довіряють Володимирові Зеленському. Там фігурують і інші, так само, прізвища, Залужний, Буданов, Федоров, зрештою, я не буду зараз всі перераховувати, тому що мені якраз йдеться про ось ці трактування. Тому що є цікавий зріз, про який я зараз хотів би сказати. По-перше, це дві соціальних мережі, це Фейсбук і Телеграм, де почали скоординовано ширитися дані про те, що опитування КМІС є сфабрикованим і політично замовленим. Сукупний перегляд цих публікацій, цих скоординованих даних, це понад 433 тисячі переглядів станом на вчорашній день, так направду. Та? Але якщо ми входимо в ось ці трактування, чи ви не вбачаєте в цьому певної екзотики, слухайте, ну бо фактично це проба, це намагання підважити соціологію як таку.
5: Ну, дивіться, власне, соціологія – це наука, яка досліджує суспільство, це раз. Да? Тобто треба розуміти, що, власне, якщо ми говоримо про методики, методологію дослідження, це окрема історія. В свою чергу, якраз те, що йде способи трактування тих чи інших результатів, зараз ми не даємо оцінку, чи достовірні вони, чи ні. Бо, на мою думку, взагалі, насправді, достатньо важко давати оцінку, що відбувається з українським суспільством, коли ми не знаємо структуру українського суспільства. Да, знаєте, коли я там дивлюсь дані Держприкордонслужби, вони кажуть, з України виїхало 6-10 мільйонів, я завжди розумію, що ця позначка 6-10, ну, це не одна-дві людини. Відповідно, це величезний обсяг людей, в яких держава немає або робить вигляд, що немає власне усвідомленого підходу, що справді у нас відбувається зі структурою українського суспільства. І це, в свою чергу, теж може безперечно впливати на якість результатів будь-яких соціальних досліджень. Якщо ж ми говоримо про ті дані, які з'являються в соцмережах, то, знову ж, це найкращим свідченням, що політичний процес нікуди не зник. Да, я от пам'ятаю, що від одного державного діяча з 22-го року лунала теза, що політики в Україні немає. Ну, точніше, внутрішньої політики з огляду на російську війну проти України. І це, на мою думку, ніколи не відповідало дійсності. Політичний процес був, є і він буде, незалежно від того, які обставини складаються. І те, що є спроба трактувати ті чи інші цифри, власне, формувати це, знаєте, тунельне бачення для читачів, коли, по-перше, пропонується якийсь вичерпний вибір кандидатів, формуються наративи, що, наприклад, є запит на військовослужбовців і так далі, зараз жодним чином не даю оцінку. Просто кажу про ці наративи, які з'являються в медіа, в соціальних медіа, і тому подібне. Це ні що інше, як елементи політичного процесу, де створюється певна рамка і використовують громадян як учасників цього процесу, як резонатор, що дає можливість сформувати відповідні наративи, які є в інтересах тих чи інших груп.
4: Ярослав Телешун, я вам дуже вдячний за розмову. Кандидат
5: Дякую.
4: Політичних наук. Так, за коротку мить новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. У прифронтовому Покровську українські військові знищили 6 точок запуску російських безпілотників, як повідомили в 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Окупанти облаштовували позиції для запуску дронів у цивільних будівлях, зокрема в районі кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та приватного сектору. Ударів по цих локаціях завдали безпілотниками літакового типу. У ДШВ зазначають, ці позиції ворог використовував для атак по українських військах і логістичних маршрутах. Міносвіти України затвердило освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. З 1 вересня наступного року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обрати між двома напрямами – академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме опанування практичних навичок. Учням буде доступно 10 профілів навчання – аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, IT, бізнес та адміністрування, а ще освітньо-гуманітарний, гостинності та організації подій, послуг, краси та дизайн. В Україні можливі тимчасові затримки з виготовленням закордонних паспортів, попередили на поліграфкомбінаті «Україна». Причину називають масовані російські атаки на Київ під час повітряних тривог. Підприємство змушене зупиняти виробництво та евакуювати працівників до укриттів, що, власне, впливає на терміни виготовлення документів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Із 12 травня Є черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Американський лідер Дональд Трамп переконаний, що Сполучені Штати можуть підписати мирну угоду з Іраном уже найближчими вихідними, тобто, я так розумію, сьогодні-завтра. Про це він сказав журналістам, перебуваючи в Білому домі. Ми щойно уклали чудову угоду щодо війни з Іраном, протока офіційно відкриється, щойно ми підпишемо її, а це може статися незабаром. Дуже скоро, можливо, у вихідні в Європі, каже Дональд Трамп, на підписанні угоди може вирушити, на підписання цієї угоди може вирушити віце-президент Джей Ді Венс. Це теж слова Дональда Трампа. В'ячеслав Ліхачов, історик і член експертної ради Центру громадянських свобод, виходить до нас на прямий зв'язок. З ним, власне, обговоримо цю перспективу. Мої вітання, доброго дня.
14: Добрий день, вітаю вас.
4: Чудова угода щодо війни з Іраном в своєму стилі комунікує Дональд Трамп. Наскільки це дійсно може стати фактом?
14: З усім, що обіцяє та анонсує пан Трамп, треба бути обережним. Єхідна іранська інформаційна агенція підрахувала, що він майже 40 разів за останні два місяці анонсував досягнення угоди дуже швидко. Але, здається, з того, що ми чуємо з Тегерану, напевно, вперше за останні місяці, з квітня, коли було розпочато припинення вогню і активізовані переговори, здається, вперше ми справді чуємо, що і у Тегерані підтверджують майже підготовлену цю угоду, точніше, меморандум про взаєморозуміння. Тому так скидається на те, що найближчими днями ми справді можемо бути свідками досягнення якогось спільного меморандуму між Сполученими Штатами та Іраном. Питання залишається у тому, наскільки цей документ можна буде вважати остаточним, наскільки там буде врегульовано ті питання, для розв'язання яких розпочиналася ця війна. Скоріше за все, ні на обидва питання. Але те, що, в принципі, якась офіційна крапка задокументована та затверджена може бути поставлена у цій війні протягом найближчих днів, це справді здається вірогідним. Скоріше за все, це може, ну там з тих витоків, що ми бачили, це може відбутися у Швейцарії. Хоча в Тегерані казали, що навіть підписання в електронному вигляді без зустрічі їх теж цілком задовольнить. Щоправда, ми не чули з Тегерана, що цю угоду було затверджено на рівні верховного керівника. Здається, а вона все ще перебуває у нього на розгляді, але те, що її текст на рівні там Міністерства закордонних справ Ірану узгоджено та затверджено, здається, про це ми можемо так обережно казати. Тобто так, сторони справді виглядає на те, що сторони справді рухаються у бік досягнення угоди найближчим часом.
4: Ну, власне, офіційним представником МЗС Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що ключові положення потенційної угоди щодо завершення війни практично узгоджені. Аби з огляду на і публічну комунікацію, і з огляду на попередні намагання порозумітися, як би ця угода мала виглядати? Де тут є, знаєте, там поле для маневру обох сторін?
14: Ну, ми навіть бачили якийсь драфт цієї угоди, який було оприлюднено іранською стороною. Здається, Дональд Трамп заперечував, що це відповідає дійсності, але з того, що ми побачили з публікації в іранських джерелах, там йшлося про те, що наразі буде досягнута угода про продовження режиму припинення вогню на 60 днів для того, щоб продовжувати обговорювати питання, зокрема, ядерної програми Ірану. Тобто, і це виглядає як вірогідним, що наразі сторони не матимуть на меті врегулювання ядерної програми. Наразі сторони домовляються про такі попередні умови щодо продовження цих переговорів, що логічно, оскільки з ядерної програми Сполучені Штати та Іран не можуть досягти згоди, але вони мають припинити цю війну, а мають прокласти шлях до деескалації. Обидві сторони у цьому зацікавлені, тому вони відкладають вирішення ядерної програми на подальші переговори. Зараз буде поставлена крапка у бойових діях, і нібито іранська сторона на полягає, щоб це було здійснено на усіх фронтах, як вони кажуть, вони мають на увазі під цим дії Ізраїлю в Лівані. Хоча це і не є, якби дивно трошки домовлятися зі Сполученими Штатами про те, щоб Ізраїль припинив захищатися від терористичного угрупування Хізбала. Але з огляду на той тиск, який пан Трамп чинить на ізраїльського прем'єра Нетаньягу, скоріше за все він готовий піти на таку жертву, тим більше, що це не йому треба буде чимось жертвувати, а пану Нетаньягу його політичним іміджем. Тому тут виглядає так, що Сполучені Штати погодилися на цю умову. Ще Сполучені Штати, але там є розбіжності щодо деталей. В цілому можна обережно казати, що Сполучені Штати погодилися на розморозку принаймні якоїсь частини іранських активів. А навіть були вже повідомлення про те, що якісь кошти, що зберігаються в Об'єднаних Арабських Еміратах, почали перераховувати Ірану. Потім там було спростування. Але здається, взаєморозуміння про те, що принаймні якась частина іранських коштів може бути знов повернута до Ірану, то теж є. Сполучені Штати знімають морську блокаду Ірану. Іран припиняє блокувати Армузьку протоку, але тут є розбіжності, тому що Дональд Трамп каже про те, що вільне судноплавство відновиться, як воно було, через Армузьку протоку, а Іран каже, що повернення до режиму проходу кораблів, як він був до 28 лютого, не буде. Армузька протока є суверенною територією Ірану та Оману, і якісь кошти вони з кораблів збираються збирати. Можливо, це буде просто якось оформлено як сплата за якісь навігаційні послуги чи якийсь екологічний збір. Але здається, що тут Тегеран намацав певний важель впливу та джерело прибутку, від якого він не буде відмовлятися. Щодо інших умов, то там Є пункти, які можуть бути потрактовані по-різному. Наприклад, там є пункти навіть щодо того, що Сполучені Штати демонструвати інтенцію до скорочення власної воєнної присутності у регіоні. Хоча там є наступний пункт про те, що Сполучені Штати мають зобов'язання не збільшувати свій контингент. А це такий пункт, який виглядає, що його і Іран може продати як власну перемогу. Їхньою вимогою від початку було те, щоб Сполучені Штати прибрали свої воєнні бази з арабських монархій Перської затоки. Але, скоріше за все, це буде оформлено як такий компроміс, що Сполучені Штати не будуть нарощувати свою воєнну присутність у регіоні. І на цьому всі будуть задоволені, тим більше, що як це регулює, наприклад, присутність авіаносних воєнно-морських груп, не дуже зрозуміло. Тому це такий пункт, який обидві сторони можуть продати як власне досягнення. І так виглядає конфігурація цієї угоди. Що це означає, якщо це спробувати якось укласти у голові в цілому? Це означає, що сторони домовляються не повертатися до бойових дій, сторони домовляються зменшити тиск на судноплавство та світову економіку, що, безумовно, варто вітати. Тут вся світова спільнота, безумовно, зацікавлена у тому, щоб цю угоду було досягнуто. У всьому іншому Тегеран отримує винагороду за свою стійкість, за те, що режиму вдалося не тільки утриматися, а навіть консолідуватися. І ця винагорода буде мати грошовий вимір зняття або зменшення санкцій та повернення коштів. Тобто Тегеран виходить з цієї війни як мінімум не послабленим. А Дональд Трамп виходить з цієї війни з мінімалізацією тих негативних наслідків, які викликали його власні дії, передусім у тому, що стосується фінансових енергетичних ринків, цін на паливо, що є важливим для Трампа і напередодні проміжних виборів, і з точки зору зовнішніх контактів і стосунків з міжнародною спільнотою, тому що, в принципі, весь світ дуже незадоволений, що доводиться мати справу з високою ціною на нафту, як наслідок дій Сполучених Штатів. З боку Дональда Трампа це такий трохи кризовий менеджмент, мінімалізація шкоди, яку було нанесено його, Дональда Трампа, рішенням розпочати цю війну. Усі інші питання залишаються невирішеними і, скоріше за все, залишаться невирішеними, тому що я не бачу, як Сполучені Штати та Іран можуть прийти до вирішення, наприклад, питання ядерної програми Ірану. В принципі, якщо такого ітогу справді буде досягнуто протягом найближчих днів, це найкращий сценарій в ситуації, яка склалася на сьогодні, і це варто вітати.
4: Ну, до речі, ось цей період перемир'я і те, яким чином режим Аятол намагається його використати. Агенція Bloomberg пише про те, що під час перемир'я іранці поповнили або могли поповнити запаси ракет за допомогою Росії. Близько 3/4 боєприпасів, які були в країні до війни, от, власне, такий обсяг було поповнено і в перспективі є можливість до нарощування. Чи дійсно навіть такий короткий відтинок Тегеран міг використати в такий спосіб?
14: Насправді там значною мірою йдеться про те, що Тегеран відновив доступ до власних ресурсів, тому що він мав значний запас, значний арсенал ракет і так далі в підземних сховищах протягом 40-денних бойових дій. Американські та передусім ізраїльські літаки атакували шахти з цих пускові шахти для ракет і тунелю на вході в ці підземні склади, але самі ці сховища залишилися неушкодженими, і за кілька тижнів Іран зміг відновити до них доступ, що, в принципі, технічно є можливим і нескладним, а ще раз, обсяги запасів у Ірану і були величезні. Відстрілював Іран протягом цих 40 днів не так багато з власних запасів, він їх трохи, ну, приберігав, тому що розраховував на півроку бойових дій, принаймні так казали. А в тому, що стосується постачань з Росії, ну, мені важко сказати. Звісно, через Каспійське море ніяка американська блокада не могла запобігти постачати в Іран все, що завгодно. Мені просто важко уявити собі, щоб Росія постачала зараз до Ірана саме ракетне озброєння. З тим, як вони відстрілюють по Україні свіжі зроблені ракети, як ми знаємо, тобто вони відстрілюють по Україні стільки, скільки вони встигають виробити. Я не думаю, що в них є якийсь запас або надлишок таких ракет, тим більше там якихось далекобійних, щоб постачати зараз до Ірану. Що однозначно можна сказати, це те, що особливо, якщо у Ірану буде достатньо коштів, вони за допомогою Пакистана, Китаю знайдуть ще собі партнерів через якісь треті країни, будуть інтенсивно надалі працювати над своєю ракетною програмою. Це 100%. Вони зрозуміли, що саме ракетна програма є запобіжником для агресивних дій проти Ірану будь-кого, що саме за допомогою ракет Іран може погрожувати усім іншим. Вони навіть не погоджують

0: воєнно-оборонного комплексу. Це ракетна програма і це засоби протиповітряної оборони, які вони теж там за допомогою Китаю та той самої Росії намагаються якось поповнити та відновити.
1: До речі, щодо побічних наслідків, так їх назву, та, це ціна на нафту. 12 червня ціни на нафту знизилися більш ніж на $1 за барель, інформує агенція Reuters. І це пов'язують з відмовою Трампа бити по Ірану. Нафтове питання, та, і те, чи можемо ми, скажімо так, в подальшому прогнозувати, в разі якщо буде певне порозуміння, прогнозувати те, як себе поводити ті ціни.
0: Ну, я не є там фінансовим аналітиком або фахівцем з енергетичних ринків. Те, що мені здається очевидним, це так безумовно, вже навіть така тенденція до деескалації позитивно сприяє на ціну на нафту, позитивно в тому сенсі, що вона зменшується. Підписання угоди, яка зафіксує і буде гарантувати неповторення бойових дій, теж буде сприяти подальшому зниженню ціни, якщо справді поступово буде відновлено судноплавство через Гормузьку протоку. Я так розумію, що це не може відбутися одномоментно, там є і мінування, є, напевно, якісь інші технічні питання, та саме тому в меморандум закладено, що Гормузьку протоку буде поступово розблоковано протягом місяця. А якщо справді відновиться постачання танкерами нафти та газу з Перської затоки, це теж сприятиме зменшенню ціни. Іранська нафта, якщо санкції будуть знижені, піде на ринок, і це теж буде сприяти зниженню ціни. Чи повернеться ціна принаймні на рівень 27 лютого цього року? Ну, найближчим часом, напевно, ні. Якщо подальше зниження буде продовжуватися, це буде стосуватися інших глобальних економічних процесів, таких як сповільнення споживання в Китаї та в інших регіонах, що наразі охоплено такими тенденціями скорочення, щоб не сказати рецесії економічного зростання. Тому думаю, що там до кінця року ціна на нафту буде триматися, якщо все буде добре, трохи вище, ніж вона була на 27 лютого. Там, якщо вона зросла, в принципі, десь на 50%, навіть трохи більше в кризові пікові періоди, то до кінця року вона стабілізується десь на 15-20% дорожче, ніж вона була на початку року. Це мені так здається, з подальшою тенденцією до зменшення ціни, якщо не буде повернення до ескалації в регіону. До того ж, всі арабські монархії Перської затоки все одно будуть вкладатися в диверсифікацію шляхів постачання, тому що вони залишаються з Іраном надовго і розуміють, що цей фактор дестабілізації буде їм загрожувати. Будуть альтернативні проекти будівництва нафтопроводів до Середземного моря або через через Аравійський полуостров до Червоного моря. Тому гадаю, що в перспективі все це сприятиме в довгостроковій перспективі зменшенню цін на нафту та збільшенню різних альтернативних шляхів постачання, щоб більше така ситуація не повторювалася.
1: Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, для аудиторії В'ячеслав Ліхачов з нами на прямому зв'язку, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод. Ну, варто сказати, що є шанс на те, аби сторони порозумілися. Наскільки буде довготривалим це порозуміння, це питання насправді з зірочкою відкрите. І щойно ми з В'ячеславом Ліхачовим про це теж детально говорили. Але є попередня інформація про те, що нібито це підписання може відбутися у Женеві. Ну, а напередодні літаки військово-повітряних сил США вилетіли до Європи із обладнанням у рамках підготовки до можливої поїздки вже Джей Ді Венса, тобто віце-президента, на церемонію підписання цієї угоди. Тому, певно, до цієї теми повернемося. Тут побажаю аудиторії спокійного дня, бережіть себе, будьте з нами, лишайтеся на НВ.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі «Відео НВ». Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Організація Об'єднаних Націй зафіксувала рекордну з 2022 року кількість постраждалих цивільних в Україні, зокрема в травні. Загинули щонайменше 274 мирні жителі, ще 1763 отримали поранення. Це найвищий показник втрат серед цивільного населення. Із квітня 2022 року основними причинами стали російські ракетні удари, атаки дронів та авіабомбування населених пунктів. Україна і Латвія посилюють співпрацю у сфері безпілотних технологій, повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з латвійським колегою. Вони узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем і технологій для протидії повітряним загрозам, ну і обговорили нові проекти в межах міжнародної ініціативи «Дрон Діл». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами я завжди о цій парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І все. Зі мною сьогодні немає Віталія Сеча. Віталік відбув на спецзавдання, тому сьогодні буде моноп'єса і кілька найближчих ефірів так само. Так що терпіть, я буду сам. І, власне, до речі, пишіть в коментарях якісь питання, і якщо у мене буде закінчувати час, а питання будуть притомними, то будемо дискутувати, знаєте, як я буду дискутувати з телевізором. Тож, моноп'єса. І нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, іноді більше, ніж людина може, до останнього села на Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кокусі поїхати. Ну, почнемо, і, до речі, давайте з позитиву почнемо, і в тому числі з того, що може не давати вашій кокусі поїхати. Після дуже довгих років страждань і боротьби з тупістю, напевно, по-іншому це не скажеш, нарешті запрацювало. І вчора в Києві був, в Україні, да, я, до речі, не знаю, в Києві чи ні, виписаний перший рецепт на медичний канабіс. Ці речі, які мали б дуже давно статися, і реально є дуже поміжними, особливо на тлі того стресу і війни, і того болю, з яким багато українців зараз живуть, знадобилося роки, щоб це сталося. В тому числі роки через супротив, або в першу чергу. Ну, тобто є оце безглуздя, є якісь політики-популісти, які тут популісти, а на задньому дворі заробляють і мають справу там з усіма можливими міндічами, мідасами і так далі, і так далі. Але так на позір виходять і розповідають, як погано, коли хтось кудись поїхав, чи погано, що ви хочете порнографію легалізувати, чи погано, що ви медичний канабіс легалізуєте. Знаєте, сидять і кричать «наркомани», а при цьому люди страждають. Да? І це лицемірство, воно прям бісить. Оце от крига з кресла, і вчора вперше було цей рецепт виписано. Сподіваюся, що і інші напрямки криги, яка дуже потрібна, буде прорвана. Да? Бо ми дуже довго рухаємося. І знаєте, тут минулого разу Віталік анонсував подію «Добробут», там, де ми маємо отримати свої $1500 середньої зарплати в Україні. Ця подія відбулася, і для мене там був такий дуже показовий момент стосовно нашої швидкості. Я про Молдову, бо, як виявляється, Молдова останнім часом, я великий фанат президента Молдови Марі Санду, тепер, як виявилось, мій колишній колега став прем'єр-міністром Молдови. Ну, тобто, я... Там дуже класний уряд з дуже хорошими цінностями, уряд в широкому сенсі, і політичної волі. І от як тільки у вас з'являється політична воля, виявляється, що дуже багато речей виявляються набагато простішими. І це про те, що відбувається всередині країни. Звісно, не про війну, але про те, що відбувається всередині країни. І вразив мене виступ представника Філіп Морріс. Зрозуміло, в Україні, не зрозуміло, відомо, в Україні величезна проблема з тіньовим ринком цигарок і всього, що пов'язано з курінням. Це, звісно, супер нездорова історія, але ті люди, які курять, хоча б, щоб податки сплачували. І чим більше, тим краще. Бо чим більше ці акцизи, тим більше податки, тим менше людей будуть курити. Але є тіньовий ринок, де податки не платяться. І от в Молдові він був величезний, а зараз став лише 2%. В Україні він більше 20%. От дуже-дуже показова історія. Ще один приклад по Молдові, може пізніше поговоримо, але от просто наявність політичної волі для тих змін і швидкість руху. І все. І насправді все набагато простіше може бути, бо нічого ж не треба вигадувати. Ніяких українських велосипедів, чисто українських шляхів, оцього всього булшіту не існує. Да? Є методи, раз, два, три, чотири, п'ять зробили, все, давно написано до нас. Да? Всі країни Східної і Центральної Європи, не треба мені проводити там Південну Корею, да? Дуже специфічні регіони, дуже далеко. Є країни, які поряд з нами, які зробили раз, два, три, чотири, п'ять, бах, вступили в ЄС, бах, вони заможні. Добрий день, Україна топчеться на одному та на самому місці дуже-дуже давно. Але давайте про те, де ми не топчемось. А саме про ті речі, які зараз відбуваються на лінії фронту і поза лініями фронту. Ми кілька разів вже з Віталіком знову ж таки згадували історію про всі ці публікації в західній пресі, всі ці відосики, які ми бачимо, і про те, як палають НПЗ на Росії, як палають дупи в Криму від того, що бензину нема, і це посилюється. І фактично ми бачимо, як Збройні Сили України перетворюють Крим на острів. Пам'ятаєте ж цей футуристичний роман «Острів Крим»? Ну, а зараз воно... І тим більше, Трамп вже казав, що Крим – острів, який з усього боку омивається океаном. Хто ми такі, щоб сперечатися з самим Дональдом Трампом? Ну, сказала людина, що острів? Не питання, зробимо острів. І, власне, зараз це відбувається. І це не... Чому це важливо? Тому що, судячи з усього, це є елементом примусу Путіна до миру. Бо минулого року Україну намагалися примусити до капітуляції. Ви казали, там, що в Україні нема карти, Путін вирішив, що він спіймав Бога за бороду або Трампа за шевелюру, і все. Можна продавити Україну і отримати все, що він би хотів. Цього не сталося. А зараз вже Україна намагається примусити Росію до, фактично, до заморозки конфлікту по лінії зіткнення. Ми все це розуміємо, що, на жаль, говорити зараз про кордони 91-го року недоречно. Хоча мені іноді здається, що єдиний момент, коли Путін вже буде готовий говорити про заморозку, це тоді, коли ми будемо готові говорити тільки про кордони 91-го року. Якщо це станеться, якщо там ця гілка Всесвіту піде в тому напрямку. І от оці от проблеми, не знаю, наскільки стратегічного для Путіна, бо що в нього в голові, там важко сказати, наскільки велика та вавка, але ті системні проблеми, які зараз ми робимо для цілого регіону, який окупований Росією, і плюс регіони, які поряд з Росією, і плюс удари по всій Росії, постійно збільшуючи їх, це вже прям помітно, наскільки вони збільшуються, мають поставити перед Путіним питання. Дивись, Путін, тут фронт вже не рухається, а проблеми у тебе наростають. Раціонально, з твого боку, було б піти на мир і все це закінчити. Але тут ми впираємося в ключове питання раціональності Путіна. Да? І знайти відповідь на це питання важко. Тобто та системна робота, яка зараз проводиться Збройними силами України, та перевага, яка в нас з'явилася в моменті, завдяки Старлінку, завдяки розвитку штучного інтелекту, те, як працюють ці мідл-страйки. Це те, чого у Росії немає. Сподіваюся, і не з'явиться. Ну, тобто, ми сьогодні, може, ще поговоримо про Ілона нашого Маска, який тепер став офіційним трильйонером, здійснив IPO SpaceX і теоретично може змінити свою поведінку. Не знаю, чи змінить він чи ні, але те, як зараз є диспозиція, у нас, і знову ж таки, для Маска наче невигідно її змінювати, але от наразі ми маємо суперконкурентну перевагу, бо є Старлінки. І поки що росіяни не навчилися це глушити, чи принаймні не наситили цю територію максимально ребами. Плюс штучний інтелект. А саме той факт, що дуже багато цих мідл-страйків здійснюються дронами, які в кінці роблять це вже самі, да, наводячись за допомогою штучного інтелекту. І тут перевага України беззаперечна, бо ми маємо дотик до західного світу, західних технологій. Навіть не маючи свого штучного інтелекту, користуючись послугами того, що розробляється на Заході, ми вже набагато випереджаємо Росію, бо вони застрягли в цьому кам'яному віці. І отут, до речі, кам'яний вік Росії і раціональність Путіна – дуже важливе питання. Тому що чим далі, тим більше видається, що боротьба Путіна з інтернетом є великою нераціональною частиною, яка дуже сильно б'є по Росії. Б'є і по рейтингу Путіна, до речі. Виглядає зараз так, що падіння довіри, рейтингу до Путіна і так далі. Зараз більше на тлі проблем з інтернетом. Це основне, насправді, що хвилює росіян переважно. Те, що принаймні виходить за межі Росії, більше, ніж коли вони тоді мобілізацію проводили. Але оця група яструбів, ФСБ там і інші всякі силовики, ці всі діди 70-річні і ті, хто на них працює, виглядає так, що вони налаштовані мочити той інтернет, тим більше, що Путін не розуміє, наскільки це важливо, бо він ним не користується. І це супер раціональна історія. Знаєте, там смішно, що раніше росіяни сміялися над Китаєм, о, в Китаї є суверенний інтернет. Насправді, дуже незручно в Китаї, я колись давненько вже там був, але VPN все працює, але вся ця система незручна. Але зараз китайська система для росіян виглядає бездоганно. І це б'є і по суспільним настроям, і по економіці, тому що насправді зараз, в 21 столітті, в постіндустріальній економіці, в економіці інформаційних технологій, це дуже болюча історія. І без цього розвивати нормальну економіку неможливо, да, повертатися в той самий кам'яний вік. І виглядає наче нераціонально, але Путін продовжує це робити. І от тому питання, яким вони насправді посилали, наскільки можна зрозуміти Абрамовича, да, якому дали, дивись, Абрамович, от карта, покажи цю карту Путіну, звідки готувалося напад, а вперше на карті те, що справжня зараз лінія фронту, щоб там, я не думаю, що це переконало Путіна, але покажи. І покажи, що ми зробимо найближчі місяці, і краще давай на цьому закінчувати, от раціонально буде закінчити. Але ключове слово – раціонально. Да, і ми тут впираємося в ту невідому штуку, а що там у Путіна в голові. Да. Але стратегія, принаймні українська, виглядає логічною, раціональною. Вибачте за каламбур, занадто багато слова раціонально вживаю, але а що ще робити? Тобто Україна робить те, що вона робить, посилюючи цей тиск постійно і там... Сьогодні день працівників фондового ринку, а в Україні нема фондового ринку, а працівники є. Да? От десь так. Свято, зі свято всіх причетних. А вчора був день воїнів з сил безпілотних систем, з чим я вас їх дуже вітаю, всіх, хто долучається. Це нове українське Ельдорадо з точки зору економіки, бо і цього року, і наступного, коли ми дивимося там на наш прогноз зростання ВВП, це виключно мілтех. Да? І якщо інвестори зараз шукають можливості в Україні, да навіть ми, да, коли шукаємо можливості в Україні, це прям домінуюча історія мілтеху, і це дуже цікава історія. Не знаю, що з нею трапиться в результаті, де це все буде, але зараз це прям дуже-дуже-дуже цікаво. І дуже драйвово. Да? І оці люди зараз змінюють фактично фронт, змінюють стратегічну ситуацію на користь України. Той перелом, головне, щоб росіяни не здійснили свій хід і не зробили свій перелом. Але в моменті ми бачимо цю тактичну перевагу, що дуже радує, і ця операція примушення Путіна до миру, вона зараз дуже активно триває. Пам'ятаєте, колись лицемірна була напад 2008 році Росії на Грузію, і тоді вони це називали примушення до миру, хоча самі почали війну. А зараз Росія почала війну, і Україна намагається примусити Путіна до миру. Прям це вже очевидно для всього світу, і навіть для Трампа і його друзяк. Що ще може дуже допомогти? Ми зараз всі маємо тримати кулачки, бо що відбувається зараз, і що може відбутися на вихідних? І що може значно послабити позиції Росії? Мова про те, що, здається, нарешті Трамп наблизився до етапу угоди з Іраном або до етапу почесної капітуляції самого Трампа. Тобто зараз не тільки Трамп говорить, що сьогодні-завтра вже домовиться, але і іранці не заперечують. І якісь вже підготовчі літаки полетіли в Швейцарію, де в Женеві може трапитись підписання цієї угоди. Угоду буде підписувати Джей Ді Венс, бо Трамп зайнятий підготовкою до свого дня народження, а можливо, просто не хоче підписувати угоду, яка буде гірше за те, що робив Обама і те, що Трамп зруйнував. Бо ця угода буде гірша. Да, зараз вже зливаються подробиці. І вона буде гірша для Штатів з точки зору тиску для Ірану, але для нас з вами вона просто чудово виглядає. Бо частиною цієї угоди є... Мене менше за все хвилює, що там буде чи не буде у Ірану ядерна зброя. Слухайте, ми воюємо проти Росії, яка до нас своїми кукурєшниками погрожує. Зараз знов ми можемо в найближчої доби чекати на кукурєшник. Вчора він наче злетів, потім не долетів. Де він в результаті приземлився? Коли вже на Вороніж впаде, невідомо. Мають бомбити ж Вороніж. Але ми розуміємо, що один з варіантів – це перехід Росії до погрози ядерної зброї, якщо блокада Криму буде такою успішною, яка зараз, як зараз вона видається. Тому, чи буде, коли у Росії є тисячі атомних бомб, плювати мені, чи є у Ірану одна чи дві. Ну, реально. Для нас головне, що відбувається на ринку нафти. І от зараз одна з інсайдів, який йде про цю угоду, це те, що з Ірану будуть зняти, бо розблоковується Армузька протока, фух, видихаємо, це означає, що з дефіцитом нафти буде покінчено. Да, там, це займе певний час, але от пам'ятаєте, колись в квітні говорили, що ключова ця історія закінчити це до середини липня, коли може поламатися ця історія зі світовим постачанням нафти і продуктів. І от зараз ми десь в середині червня, і якраз до середини липня це має розблокуватися. Тобто така критична точка насправді. Але от санкції з Ірану будуть зняті, і Іран зможе продавати свою нафту, а значить ціни на нафту впадуть. А значить, під санкціями лишиться тільки російська нафта. З Венесуели вже зняли, з Ірану вже може бути знята ці санкції, і лишиться тільки російська. Зрозуміло, будь-який покупець буде обирати не російську, або вимагати шалений дисконт. Плюс, пам'ятаємо, додатково на ринок виходить іранська нафта, якщо санкції зняті. Плюс, поки Трамп оце все куралєсів в затоці, він поламав випадково, але дуже приємно для нас, поламав ОПЕК. І, власне, з цього ОПЕК вийшло Об'єднані Арабські Емірати. І, скоріш за все, зараз, коли вони зараз дуже обмежені в видобутку нафти, бо все в них іде через Армуз. Коли Армуз розблокується, вони почнуть видобувати як божевільні, як ніколи знову. Причому, що там в пустелі дуже зручно. Як в Україні, знаєте, прокопав дірку, чорнозем посадив яблуню, дерево з яблуками. Там прокопав дірку, нафта б'є. Да, і вони почнуть дуже сильно нарощувати цей видобуток. Так само, напевно, буду дивитися на це Саудівська Аравія, думати, а що ми крайні, якщо вони нарощують, то що ми не нарощують? І постачання нафти на ринок буде дуже активно. Що може з часом знизити ціни навіть нижче, ніж ті $60, які були на початку цього року. Але, звісно, це якщо угода буде досягнута на цих вихідних, тому тримаємо кулачки. І розуміємо, що дуже зацікавлено дві сторони зараз у зриві угоди. Дві країни. Перша – Росія, зрозуміла. Друга – Ізраїль і особисто Нетаньяху, який навіть піддається тиску зараз всередині Ізраїлю, що як так ми не додавили Іран. І плюс, для якого продовження, постійне продовження війни – це питання власного політичного виживання, а можливо питання йти чи не йти в в'язницю після цього. І тому те, що ми маємо зараз, наступні там 48 годин, це той час, коли Нетаньяху має якось зруйнувати цю угоду. Найпростіше для нього почати бомбити Ліван, Бейрут. Він може там і по Тіграну бити, звісно, але от Бейрут найближче до нього. І тому у нас є ризики. От я зараз описав дуже позитивний сценарій, коли всі домовились, реалізували домовленості, і стіл знов поставлений нормально, а не перевернуто. Але розуміємо, що є сили, які будуть намагатися це зруйнувати. Да? І ціна на нафту от сьогодні зранку вже була 86. Це не те, що нижче $100, це є про барель Бренту. Це нижче $90. І це дуже приємна динаміка, прям суттєва. Тим більше, що якщо ось ці перші місяці війни в затоці, активно говорили про те, що росіяни продавали свою нафту дорожче, ніж Брент. То зараз знов все повернулося до нормальності, коли Брент продається Уралс російський продається з дисконтом до Бренту, що знов ж таки не може нарадувати. Тому ося ситуативна перевага, яка виникла у Путіна і могла його надихнути продовжувати війну в березні-квітні, і точно надихнула. Розуміючи Путіна, розуміючи росіян, наскільки ми можемо їх зрозуміти, знов ж таки, то вони знов повірили в свою зірку, що знов пощастило. Він же Путін фартовий, вони там давно про це говорять. І він виглядав фартовим і цього березня, і минулого березня, коли прийшов Трамп і почав йому цей золотий міст будувати. Але цю можливість він втратив. Тому оця от операція, велика операція з примушення до перемовин, вона продовжується. Знову ж таки, оця почесна капітуляція Трампа перед Іраном може стати дуже важливою частиною цієї угоди. Ну і, власне, далі будемо рухатись по цьому напрямку. Ще частково про те, що відбулося в Штатах, оця заява Трампа про те, що майже домовились, що ще визиває конспірологічні підозри і так далі, сталося вчора ввечері. І перевернуло ринки, все почало дуже суттєво зростати. І це сталося дуже вчасно для Ілона нашого Маска. Бо Ілон Маск же сьогодні зранку прокинувся офіційно, чи прокинеться, я не знаю, там, як він, який в нього режим дня. Наркотики все ж таки така собі історія. Офіційно першим трильйонером. І насправді людина, яка, так як Ілон Маск, ніхто не продає повітря. Будь-який хайп, який тільки можливий в історії, він використовує і надуває свою капіталізацію. І зараз найбільша бульбашка сучасності – це штучний інтелект. І, звісно, Маск не міг не використати. І тому це от IPO SpaceX, воно, та капіталізація, яка надута у цій компанії, вона надута, бо він розповідає про штучний інтелект. І він малює такі темпи зростання прибутків, доходів і так далі, прив'язуючи це до штучного інтелекту, що якось він пов'язує це в космос. Виведуть ці дата-центри, вони там будуть вращатися і так далі, і так далі. А там будуть сонячні батареї, все зашибісь, ефективність сонячних батарей в космосі на порядок вище, і буде переможенька. Ну, це така химерна історія. Як і химерна історія з польотами на Марс. Це взагалі, ну, тобто, а люди купують. І от зараз це IPO, воно дуже нетоненько, насправді, пройшло. Бо весь цей тиждень ринки почали сумніватися, а що штучний інтелект, да? Всі туди тільки вкладають, а вихлопу поки що немає. Да, не дуже є розуміння, як воно, наскільки ви починаєте більше заробляти завдяки штучному інтелекту. І всі ці компанії, які туди вкладають сотні мільярдів доларів, а що вони навзаєм отримають? І чи не повторять вони долю тих компаній, які на початку 2000-х прокладали, під час буму доткомів, прокладали всі ці кабеля по світу? Да, кабеля працюють, оптоволокно, все це з'єднується, але компаній тих немає, бо вони збанкрутували. Але поки ця бульбашка ще працює, Маск встиг, він заскочив. Там ще черга, там і OpenAI, і Anthropic будуть виходити, намагатися всі залучити ці сотні мільярдів з ринку. І я думаю, що це один з елементів, чому ринок в результаті не витримає. Ми не знаємо, що стане чорним лебедем. Да? Але зараз, от Маск знов встиг. Да? Взяв з ринку 75 мільярдів доларів. Попит був на цьому IPO втричі більше, ніж пропозиція. І може видатись, що це забагато, але насправді це прям на тоненького. Це дуже мало. І треба розуміти, що цього загального попиту, ну, тобто він просив 75, в результаті там попит був 200+, 100 мільярдів – це роздрібні інвестори. Тобто це прості оці фізики, які дуже ведуться на хайп і бежуть. Це знову ж таки нагадує нам ту історію, ту легенду про Велику депресію, коли дуже велику заможної людини спитали: чувак, а як ти не напоровся на кризу 29-го року? Всі ж збанкрутіли, а ти як? А він каже: ну як, я ж ходив оце на Уолл-стріт і по дорозі сидів чистильщик взуття, чистив взуття, і він почав мене дуже активно питати про вартість акції, я зрозумів, що карантин, треба тікати. От зараз абсолютно така ситуація, коли дуже багато фізичних осіб, і вже виросло два покоління людей, які взагалі не пам'ятають, що таке падіння фондового ринку. Це таке, так само було перед 2008 роком, коли там писали статті, все, технології змінили світ, тепер ринки ніколи не впадуть. Зараз те саме говорять. Але насправді все в голові у людей, цикли зростання, падіння, це все в голові у людей. І тому, власне, нічого не змінюється, і тому рано чи пізно це все вибухне. І так, як воно зараз надулося, так, як воно дорого, то вибухне воно дуже-дуже голосно. Але Ілон Маск встиг. Да, треба віддати йому належне. Людина дуже талановита. Не знаю, як там буде з польотами на Марс, а головне, нафіга нам польоти на Марс? Не з точки зору науки, да, а з точки зору економіки. Це не дуже зрозуміло. Да, навіть там місяць більш зрозуміло, тим більше от, Маск планує, принаймні малює це оці от ефемерні історії про те, як сигнали з дата-центрів будуть йти на Землю з космосу, а там холодно, і тому їх охолоджувати легше. Японці, наприклад, мають дуже амбітний проект побудувати сонячні батареї, сонячні станції на місяці, і посилати це мікрохвильовими сигналами на землю. І в них маленький проєкт вже спрацював. Тому це все дуже цікава тема. Да? Але як буде працювати SpaceX, як воно буде заробляти стільки грошей, як і Tesla, яка не заробляє стільки грошей. Ну, це прямо питання руба. Але поки вечірка триває, Маск насолоджується, забирає гроші, і Трамп йому зараз дуже допоміг, коли вчора ввечері, десь напередодні того, як трапилася ця історія з IPO, вийшов і сказав, все, ми домовились. Тому трошки конспірології, да? Що Трамп хоче або своє день народження добре відсвяткувати, або другу Маску допомогти, бо настрій на ринку він змінив. Треба це розуміти, воно працює. Але повертаємося до війни і до наших баранів. Оце от примушення Росії до миру вже дійшло до того, або ефективність цього примушення, що сьогодні ж не тільки день працівників фондового ринку в Україні, сьогодні ще так званий День Росії, свято в них. І вони мали там якусь вакханалію влаштовувати на Червоній площі, але вже не влаштують. Вони відмінили концерт, бо бояться українських дронів. Так само в них там велика виставка, зазвичай авіакосмічних технологій, Макс називається. Ну, не буде Макса. Макс. Коротше, відмінили. Бо, знову ж таки, бояться прильоту українських дронів. Що не може не радувати, знову ж таки, що це впливає і теоретично. Але, знаєте, от теоретично це все має раціонального гравця примусити було б до зупинки війни. Але, з іншого боку, Путін же не може дозволити собі виглядати слабким. А зараз виглядає так, що будь-який мир зараз буде досягнений не тому, що Путін сильний, а тому, що він послабився і його змусили. І Путін, скоріш, буде всі такі сигнали, на жаль, я хотів би сказати щось навпаки, але виглядає так, що Путін, скоріш за все, всі ці сигнали буде ігнорувати і намагатися знов передавити. Там зараз дуже активні чутки по Росії ширяться, що вони там готують прибрати, нарешті, я дуже на це сподіваюся, прибрати ліберальних економістів і зробити мобілізаційну економіку, прибрати Мішустіна, того свого прем'єр-міністра, поставити Білоусова і прибрати Набіуліну нарешті. Вона дуже зручно зараз зникла, з ефіру не ходить і всі кажуть, ну, знов ж таки, скоріш за все дуже просто і вона реально захворіла, люди хворіють, да? Але чутки кажуть, що це все через те, що вона виступає проти тих тенденцій, які зараз є, вона особлює. Фактично, це крило не силовиків, а голубів умовного миру, які кажуть, що треба миру мир і намагатися відновлювати економіку. Але, схоже, не ті голоси в голові у Путіна і біля голови Путіна зараз домінують.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
11: Реклама на Радіо НВ.
14: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
18: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
17: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
19: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
20: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Будемо переходити до трошки інших тем. Дуже, от я казав про Молдову і про повертання до цієї теми, про успіхи Молдови. Їх багато, і вона, Молдова зараз відміниться на шляху євроінтеграції. Але є ще один елемент. Дуже часто зараз українці їздять через аеропорт Кишинев. Навіть президент України почав їздити через Кишинів, бо ну, поляки, в них загострення. І приємніше через Кишинів. І якщо ви машиною, то да, об'єктивно це швидше в аеропорт в Кишиневі потрапити, ніж в аеропорт в Варшаві. Це там 7 годин з дому. Майже жуляни такі. Да? Раніше це було 20 хвилин, зараз 7 годин, але... Той, хто може виїжджати, той, хто може собі це дозволити, за 7 годин доїжджає. І, напевно, помітили, що дуже багато камер в Молдові стоїть. В Молдові набагато більш корумпована поліція, ніж в Україні, патрульна поліція. Та реформа, може, яка в нас була, не спрацювала на 100%, але змінила якісний склад поліції. Але вони пішли іншим шляхом, вони повстановлювали купу камер. І все. І тепер українці, які можуть ганяти по дорогам України на будь-якій швидкості, тільки но переїжджають кордон Молдови. Раніше це було тільки з Європою. Переїжджали і все, водять як зайчики. Зараз, переїжджаючи кордон Молдови, починають водити по правилах. Тобто можна навчити українців їздити не так, як на дорогах Києва. От я не сьогодні, вівторок їхав з Саксаганського сюди. Скільки ми тут? 25 хвилин їхати. 4 аварії було по дорозі. 4 аварії. І зрозуміло, дуже багато уваги зараз приділяється цій темі безпеки на дорогах. Нарешті повернулося до цієї теми. Після загибелі людей в Києві, після жахливого ДТП, коли один психводій дозволив собі там багато чого. Але питання ж не в одній історії. В одна історія може трапитися з психом де завгодно. От зараз там в Британії один суданський псих комусь там голову пиляв. Вони починають щось там, ну, крайні праві використовують цю історію і так далі. Типу, зазвичай в Британії панажовщини після пабів не було. Тому це окрема історія. В Осло може трапитися, в Берліні якась аварія. Питання загальної кількості. Ми знаємо цю фразу, якою я насправді дуже часто користуюсь, коли кажу, що я не реагую там... Це неправильно, але я не реагую на обстріли, тому що ймовірність бути вбити в Києві російською ракетою така сама, як ймовірність загинути в Києві на дорогах ДТП. Або навіть менша. І це не каже нам про гуманність росіян. Це каже нам про жахливу ситуацію на дорогах Києва. І це завжди було. Оце математика. Загальна така історія. А математика, вона невблаганна зараза. Да? Тому треба здавати екзамени з математики, до речі. Але вона і невблаганна. І вона каже, що у нас на дорогах біда. Да, і І це ненормально. І люди в Україні, чому в на дорогах біда? Бо люди їздять не по правилах. Дуже часто зараз чую, що якась не така інфраструктура і так далі. Да, з інфраструктурою у нас також не найкраща історія. Але основна проблема, що люди ігнорують правила. Що треба, щоб люди не ігнорували правила? Покарання сильне і невідворотність цього покарання. Невідворотність покарання дає його автоматизація. Як, блін, в Молдові вже зробили. У нас дуже мало камер. Камер має бути в 100, в 1000 разів більше, як в Києві, так і по дорогах України. Для того, щоб ви не могли порушити правила і не потрапити на камеру. І все. Тоді вам приходять штрафи. І тоді вже ви ведете себе як зайчик. Да, там можна додати цю бальну систему, щоб багато штрафів, до побачення. І ще один момент. Перше, камери, їх має бути багато. І не треба мені розповідати, що росіяни там щось через них побачать. По-перше, поки ми встановимо камери, запуск цього всього може бути зроблений після завершення війни. Проблема ж нікуди не подінеться, вона з нами постійно і стандартна. А другий момент – штрафи маленькі. От зараз, якщо я порушую правила, перевищив швидкість, мені прийде штраф, я сплачу його дуже швидко – 170 гривень. В Києві, ну давайте говорити про Київ базово, на дорогах дуже багато авто, які коштують 100 тисяч доларів. От давайте, у людини, яка їздить на авто за 100 тисяч доларів, чи є в них, що для нього 170 гривень? Це менше вартість чашки кави в дуже багатьох закладах Києва. Тому людина просто плює на це правило і порушує їх. Що ми маємо зробити? Перше, невідворотність покарання, щоб камер було дуже багато, вони були скрізь. Причому не тільки там по швидкості, а, наприклад, ви знаєте, наша улюблена ця історія з заторами, коли є перехрестя, і хтось починає виїжджати, потім ти починаєш виїжджати, третій починає виїжджати, бо всі виїжджають. Встановлюйте камеру на цьому перехресті. І якщо людину ловлять, що на червоне світло він там посередині, все, штрафік, і все, більше ніхто нікуди не лізе. Тому перша камера, а друга штрафи сильні. Штрафи мають бути набагато більші, і вони мають бути болючі для кожного, хто порушує. Але тут питання, рівень болю для людини на... Ну, тобто, якщо це просто в гривнях, то я їду на, там, умовному Део Ланосі, а хтось їде на Порше Каєн, не може бути для нас одна біль від одного штрафу. В країнах Скандинавії пішли далі, в них там, якщо ти за кермом, ти порушив штраф в залежності від твоєї зарплатні. Іноді там такі штрафи вивалюються, що мама не горюй. Але в Україні проблема, бо дуже багато людей отримують зарплату в конверті, не платять податки. Це наша велика проблема. І тому, власне, ми не можемо це застосувати. Але ми можемо застосувати прив'язку до вартості авто. Тобто, якщо людина порушує на Бентлі, то... Нехай штраф там буде 1000 доларів. Якщо на Porsche Cayenne – 500 доларів. Якщо на Deo Lanosі – 100 доларів. І все. І біль набагато сильніша, ніж буває. І все. Для мене, до речі, це настільки очевидні речі, які мене дивують, коли цьому йде опанування. Я навіть зараз от читаю в коментарях і бачу – опанують. Да? Кажуть, що справа не в камерах, а в корупції. До чого тут корупція? Якщо у вас автоматично штраф приходить і ви його платите, ви не можете зараз не сплатити штраф. Бо вам заблокують нафіг рахунки. Да, тому ви вимушені будете їх сплачувати. І якщо у вас три штрафи, у вас нема прав, все, до побачення. Яка корупція? Діджиталізація, насправді, це елемент діджиталізації. Це ви позбуваєтесь людського фактору. От і все. Тому ж у нас є приклади всіх цих міст нормальних Європи. У Лондоні стільки камер і все, і набагато безпечніше місто. Бо більше, за останні там 30-40 років є неухильний тренд зниження злочинності по західному світу. Єдина кореляція, да, яка існує, це з технічним прогресом, технологічним прогресом. І камери – це елемент цього технологічного прогресу. Мені тут пишуть, камери китайські, росіяни онлайн будуть бачити. Так не купуйте китайські. Що, тільки китайські камери в світі є? Ні, не тільки китайські. Ну, що, це такі відмазки якісь дуже дивні, да? Китайські камери, знову ж таки, це про ті реформи, які нам потрібно робити в будь-якій галузі. Так і тут. Ну, західний світ це вже пройшов. Так воно працює. І людинка істота раціональна. Знаєте, коли німці приїжджають в Болгарію, да? Вони ж там ведуться як бидлота. Да? А в Німеччині вони німці, да? Дуже-дуже файні, нічого не порушують. Тому що людина істота раціональна. Якщо вона знає, що може порушувати, і за це нічого не буде, вона буде порушувати. Якщо людина знає, що їй буде дуже боляче, ніфіга вона порушувати не буде. І якщо ти на Мерседесі і дуже крутий, але тобі прийде штраф на $1000, ну ти задумаєшся, да, чи порушувати тобі правила, чи гнати. От і все. Чи їхати там полосуєш для громадського транспорту. І дуже-дуже багато таких речей. І мені пишуть, Міндіч на Ланос пересяде. Дуже цікаво, я хочу на це подивитись. Да? Як Міндіч пересяде на Ланос. От. А якщо він пересяде, ну, по-перше, він в Ізраїлі, але якщо то умовні такі персонажі пересядуть, окей. Але ж вони не можуть собі дозволити, бо понти дорожче. Да? У нас же країна про понти дуже часто прям сильно. Да? Ця історія, яка мені дуже подобається, коли людина може знімати квартиру у Хрущовці, але купляти собі Порш Каєн і їздити на Порш Каєні. Да, тому, які Ланоси, ви що, да вони застріляться. Да. І дивні питання, якщо Бентлі 2005 року. Слухайте, питання штраф прив'язується до вартості авто. Бентлі 2005 року буде коштувати дорожче, ніж Ланос, але, звісно, дешевше, ніж Бентлі 2025 року. І все. Але все рівно прив'язка до вартості машини. І це буде стимулювати людей. Тому мені здається, що це така базова історія. Там потім можете робити якісь звуження, щось. Я коли в Фейсбуці про це написав, мені там якісь закиди були, що треба інфраструктуру змінювати, ще щось. Да будь ласочка, змінюйте інфраструктуру, років через 100 ви її зміните. Але інше, що ви будете звужувати на проспекті Перемоги? Що ви там будете звужувати? Нічого ви там не звужите. І знов високі штрафи, високі хабарі мінтам. Кому ви хабарі будете давати? Камерам? Ну от люди прям мене дивують кожного разу, коли такі коменти з'являються. І, по-перше, якщо високі хабарі будуть стимулювати вас не порушувати, ну окей, це навіть добре. Але нема тут хабарів, да, коли у вас є камера. Все. Тому, приклад Молдові, я думаю, дуже-дуже-дуже показовий. Фух. Ну і рухаємось далі. Ще одна майже емоційна частина. У нас же почався чемпіонат світу по футболу. Почався він в Сполучених Штатах, звісно, там Трамп буде піаритись, прямо до дня його народження. Сьогодні вночі це стартувало дійство. Ну що можна сказати, України там не буде, може на щастя. Буде там 48 команд. ФІФА через свою жадібність насправді прямо руйнує ідею чемпіонату світу з футболу, бо притягло туди 48 команд, 12 груп по 4 команди, і там купа матчів, які, ну, прям нікому взагалі не впилися, да? І цікаві там дуже-дуже малі аудиторії. І зазвичай, знаєте, коли ти готуєшся там, це раз на 4 роки відбувається. До речі, я зараз спіймав себе на думці, що це вже другий чемпіонат світу по футболу під час повномасштабної війни. На цьому тижні ми перейшли межу, коли наша війна довша, ніж Перша світова. На хвилиночку. Так от, чемпіонат світу вже другий, да? Другий за час повномасштабної вторгнення. І от ці всі 48 команд, і ти наче й готуєшся до цього, а наче ні, України немає. Будемо спостерігати. Я вже, знаєте, купив собі цю велику історію, коли ви графік всіх матчів, далі там сидите, прописуєте, робите свої власні прогнози, проводите, що і куди йде, і потім зводите до фіналу. Я ще зараз, давайте, публічно зафіксую, щоб ви потім сказали, якийсь в мене фіговий прогнозіст. В принципі, у букмекера фаворити на цей чемпіонат світу європейці. Іспанія, Франція, Англія, потім іде Бразилія, потім Португалія, а потім Аргентина. І от я собі, коли малював цю карту, як команди мають піти, у мене вийшов фінал Іспанія-Англія. До речі, що повторює чемпіонат Європи по футболу. Що прям може дивно виглядати. І, звісно, Іспанія, Франція – фаворити, там склад Франції взагалі неймовірний якийсь. Але так вже складена сітка цього турніру, що Франція і Іспанія, якщо займають перше місце в групах, а вони мають, напевно, займати перше місце в групах, якщо Франція Норвегії не програє. Там Норвегія, до речі, от ми назвали фаворитів, а у мене там команда, за якою я буду вболювати там з андердогів, потенційних сильних команд, це Норвегія. Вона там і Італію зараз винесла і так далі. Дуже класна в них команда. Так от, якщо все по плану, то і Франція і Іспанія зустрічаються в полуфіналі. Да, і тому такого фіналу не вийде. І там з іншого боку має прийти хтось, і от у мене прийшла Англія. Да? І у мене півфіналісти – це Англія-Португалія і Іспанія-Франція. До речі, знов-таки відмічаємо домінацію європейців у мене в голові, принаймні. Але, от, да, Іспанія-Англія, ну і, напевно, Іспанія перемагає в цій історії. Але це от це мій прогноз. Ми всі з вами через місяць будемо наді мною сміятися і казати: ха-ха-ха, ти пішов найбільш очевидним шляхом, а там вийшли в фінал Голландія-Бразилія. Такий фінал також можливий, да, наприклад. Але це потенційне свято, але я ж кажу, вони його зіпсували, як УЄФА зіпсувала цю Лігу чемпіонів, не так сильно, як чемпіонат світу, але зіпсували такою кількістю команд. 48 команд. Купа матчів, які нафіг нікому не здалися. Ну і, звісно, грають вони в Сполучених Штатах, і це призводить нас до думки, що матчі відбуваються в проміжутку 7-10 годин різниця в часі. І тому нормальна практика буде, коли матчі будуть о першій ночі, о третій ночі і так далі. І ще матчі, яким нам нафіг не здались, де грає якась Кюрасао, Гаїті чи хтось такий. Тому це така собі історія. Але гроші FIFA заробляє раз на 4 роки, треба розуміти. Вони заробляють на чемпіонаті світу, це шалені гроші, і вони вирішили заробити ще більше. А тут зустрілася жадібність FIFA і жадібність американців, там дуже багато очікується порожніх місць, наприклад, на трибунах, бо дуже дорогі квитки на матчі, які, ну, наприклад, там буде матч на західному узбережжі Іран-Нова Зеландія. Ну, от хто, як ви думаєте, піде дивитися футбол Іран-Нова Зеландія? Ну, напевно, небагато людей. Тому до певного моменту, до 1-8, там буде дуже мало хороших матчів, вони іноді будуть траплятися. І дуже часто це буде прямо вночі, і ти такий лягати спати чи дивитися футбол о першій ночі. Ну, я виберу лягати спати, чесно. Принаймні, коли це груповий турнір. Я не готам. Я, як виявилось, я там слухаю один подкаст «Єврофутбол», і розповіли там, що є якийсь чувак з Fox Sports, найняли чувака, сказав, от тобі, чувак, $50,000, ти будеш дивитися всі матчі чемпіонату світу по футболу. Окей, я би так зробив. Що, $50,000? Береш відпустку, сідаєш десь $50,000. Але без $50 це якось не дуже камільфо. Да, будуть ночі, де будуть нам російські обстріли робити, ми спати не будемо. І це може допомогти нам передивитися матч там Кюрасао з кимось. Да? Я не пам'ятаю, з ким вони в групі. Нагадую, 12 груп. 12, їх дуже-дуже багато. Але загалом до там 1-8 дуже мало буде матчів, які будуть варті. А потім, оце ж завжди, да, ти чекаєш це свято. Зрозуміло, коли Україна там, ти можеш поїхати, ну зараз ніхто б не поїхав, да? Але ти всередині. Коли не всередині, ну принаймні основна ця святкова частина – це груповий турнір. А потім плей-офф, він дуже-дуже швидко минає. А зараз виходить, що груповий турнір супер нецікавий, а потім швидко мине плей-офф, такий, ой, закінчилося, да? Добрий день, поїхали далі, живемо наше інше життя. Так от, я забув вже про що. Коротше, десь за 1-8 будуть починатися цікаві матчі, в результаті їх буде не так багато, але десь місяць літа промине досить швидко. Але, знову ж таки, дивимось, буде про що поговорити. Якщо когось цікавить розмова про футбол, я бачу, про переглядам не дуже цікавлять. І це, насправді, наша велика проблема в Україні не про футбол, да, а про спорт, що, в принципі, ми, на жаль, не дуже спортивна нація. І це впливає і на тривалість життя. Зрозуміло, зараз знов проблема війни, яка дуже все викривлює, і багато людей гине, і багато людей під стресом. Але навіть до війни оцей от нездоровий спосіб життя, яку дуже часто українці ведуть, він закінчується дуже погано тим часом, скільки ми проводимо на цій землі, скільки ми живемо, за середня тривалість життя в Україні. Вона низька, і вона, да, звісно, пов'язана із низьким рівнем життя українців в порівнянні з європейцями, але і нашим способом життя. Мені пишуть: Сергій не тупий, рівень футболу не той, Єрмак тут ні до чого. А я що, казав, що Єрмак тут до чого? Звісно, можна придумати, ми розуміємо, що Україна не пройшла можливо, через те, що у нас був не дуже вдалий вибір тренера збірної, який там опинився по протекції Єрмака, і згідно чуток його не могли звільнити через протекцію Єрмака. Ну, але ми так само розуміємо, що ну, війна, да, і рівень футболу в Україні впав. Оце перший чемпіонат світу за дуже довгий період, коли там нема жодного футболіста, який би грав в українській прем'єр-лізі. Прям жодного. Да, і це зрозуміло, бо грошей набагато менше. У нас зараз дуже багато малих аграрних команд, наприклад, да, коли якийсь аграрій ще бере футбольний клуб, і йому ніхто не заважає. Да. Гроші фактично може витрачати тільки на Ахметов. Динамо розвалено, і з менеджментом а-ля Суркіси буде розвалено завжди. І грошей в них тупо нема, да, і тому вони кажуть, через війну до нас не їдуть легіонери, хоча до Шахтаря вони їдуть, незважаючи на війну.

0: Люди дуже активно стали помічати, що гривня впала до 45. І це такий політичний момент, бо є це відоме відео з Зеленським, який каже про рівень 45. Але зрозуміло, що це той рівень, який ми дійшли через війну. І зараз багато крику, що ой-ой, супердевальвація, ми всі помремо, але повправді це рух курсу там на 1-2%, який відбувається. Да, якоїсь однієї причини немає, Нацбанк дозволяє це робити. Нагадуємо, що на початку року Нацбанк сказав, що буде дозволяти робити більшу амплітуду коливань для курсу гривні, і це може бути одним з пояснень, що він зараз тренує нашу з вами психіку, показує, що курс не буде стабільний, буде ходити туди і назад, але там ближче до кінця року все рівно, напевно, там 46 вже проглядається скоріш, ніж там 45-45,5. Але, знову ж таки, це протягом року не значна девальвація, ті самі АВДП, коли ви купуєте, ви її повністю перебиваєте. Ну, власне, майже кінець, а я же сам сьогодні, тому я завжди це використовую службове становище. І починаю піарити книжки, нагадувати, що я не тільки... що якщо ви супротив, то ви і книжки мої маєте читати, які є пригодницькими романами, які ще, на жаль, не екранізував Netflix, але ми над цим працюємо, я сподіваюся, що рано чи пізно це станеться. Чи HBO, не принципово. Фільм UA, добрий день, да, хто завгодно. Але люди, які це прочитали, на відміну від Віталія Сича, да, їм подобається. А Віталій Сич, є позитив, що він пішов у спецзавдання, а я прийшов, а книжка лежить. І я можу вам її зараз продемонструвати, знаєте, наочно. Да? Бо є люди, які, звісно, зараз слухають по радіо, і вони картинку не бачать. А ті, хто дивляться на YouTube, то бачать картинку. І, власне, потім можуть погуглити і піти купити в інтернеті книжку. На перша книжка, яка вийшла, це «Порятунок з російських щелеп». От вона в мене в лівій руці. Це про те, що відбувається на Донбасі в 2014 році. Екшен, пригодницький роман, знову ж таки, нічого про економіку, нічого про нудну політику, нічого такого немає. Да? А друга, це «Повернути себе», це приквел цієї книжки. Є ще третя, я її зараз не витягнув, бо в мене тільки дві руки. Да? Але якщо ви прочитали першу і другу, то є, і вам сподобалось, да? Є резон читати третю, вона називається «Протистояння», бо вона вже продовження і першої, і другої. Бо ці от перші книжки ви можете читати окремо, без питань, бо перша – це перша, а друга – це приквел перша. Події відбуваються напередодні, звісно, ніяких спойлерів, нічого, ну, тобто, ви можете так читати. Але третю вже, да, вже набагато важче було б прочитати, ну, що, власне, я сподіваюся, ви будете робити. Бо поки що недостатньо мені відчуття фідбеку, щоб я дописав четверту книжку. Це я в пайплайні, звісно, але я там більше прокрастиную, бо, ну, знову ж таки, напевно, винен Netflix, звісно, да? Може це Netflix винен. Але, тим не менш, я буду дуже... Мені дуже-дуже приємно, якщо ви прочитаєте, якщо там в коментарях, наприклад, напишете щось. До речі, пишуть в коментарях, що, може, Віталій той чувак, який у відпустці дивиться усі матчі. На жаль, ні. На жаль, Віталік не людина, яка заробить ці 50 тисяч доларів. Оце я вам точно можу сказати. Хоча, знаєте, заробити 50 тисяч доларів із задоволенням небагатьом це видається можливим. Але іноді це трапляється. Ну, а я буду з вами прощатися, завершувати. Сьогодні мій моноспектакль підходить до свого логічного кінця. Бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги, не будьте як я. Тим більше зараз є загроза, що знов будуть пуляти орєшник. А куди воно прилетить, не знає навіть той, хто його пуляє. Да? Тому тут є небезпека, да? Ви не знаєте, де воно приземлиться. Тому всім па-па і до зустрічі наступного тижня.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
0: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Ілон Маск обрав день українського фондового ринку 12 червня як перший день торгів після виходу на IPO для нового гіганта і тепер улюбленого свого дитяти – SpaceX. Компанія, що мала зробити його трильйонером, весь світ щасливим, а штучний інтелект вивести в космос. Принаймні, саме загравання з темою штучного інтелекту і виганяє в космос, а

0: значну вартість компанії. Так чи інакше, тепер Ілон – перший офіційний трильйонер. І офіційно найкращий продавець повітря в історії. Його статки після IPO оцінюються у 1.1 трильйона доларів. Позначки, до якої в світі ніхто навіть і не мріяв дістатись. Розміщення акцій пройшло нормально, хоча попит перевищував пропозицію лише втричі, що не є дуже видатним показником. І звертає на себе увагу той факт, що 100 мільярдів доларів прийшло від пересічних громадян, переважно американських, які дуже хочуть долучитись до великого, заробити купу грошей, а хтось може і мріє полетіти на Марс і вірить, що це можливо і має сенс. Знов нагадуючи старі легенди про те, що відбувається на біржах напередодні великих обвалів, і яку при цьому участь беруть пересічні громадяни. Загальна капіталізація компанії оцінена у 1.78 трильйона доларів. Пощастило Маску, що хоч протягом попередніх днів переважно ринки були червоними, можливо від сорому і падали, то в четвер, в день розміщення, вони різко підстрибнули від радості. Радість цю приніс їм Дональд Трамп, якому Маск тепер, певно, винен якийсь золотий подарунок на день народження, заявивши, що цього разу вже точно домовився з Іраном. І на вихідних, правда не факт, що саме на цих, буде підписана велична угода, яка відновить судноплавство у Ормузькій протоці. А барель Бренту зранку в п'ятницю коштує 88,5 доларів, обмежуючи надприбутки Росії. Приємно, що тепер цією справою зайняті не тільки українські дрони і ракети, які останнім часом ну дуже стараються. Ба більше, інші приємні голоси кажуть, що Китай і Індія, адаптувавшись до нових реалій, знов почали вимагати знижку за токсичну російську нафту, яка певний час після початку війни в затоці торгувалася з премією до нормальних сортів. Вперше за довгий час нафта коштує нижче 90 доларів, що не може не радувати як українців, що слідкують за наповненням російського бюджету і здоров'ям Ельвіри Набіуліної, тримаючи кулачки, так і американських виборців, заправляючих свої великі автівки. І якщо раптом угода з Іраном таки буде підписана, то президент США отримає великий подарунок на свій день народження і зможе зосередитись на розвагах – від бійок у клітці на галявині Білого дому до чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат тільки не розпочався в США, а заразом в Мексиці і Канаді, і має принести рекордні прибутки FIFA, яка заради цих прибутків набрало 12 груп по 4 збірні, серед яких є багато країн, в яких ще позавчора не вміли грати в футбол. Український сегмент суверенних єврооблігацій проігнорував поганий настрій світових ринків протягом тижня і завершує цей тиждень в невеликому плюсі. Дохідність українського боргу близька до 12,5%. І з цим рівнем мало хто в світі може конкурувати. Та сама Аргентина, вічний дефолтер, тепер торгується з дохідністю близько 8%. Тому жадібність стимулює інвесторів. Але не тільки вона. Дуже все-таки приємні заголовки останнім часом у західній пресі стосовно диспозиції у війні. І навіть невдала місія Абрамовича, про яку всьому світу розповів ображений Путін, не вплинула на сприйняття лондонськими інвесторами ситуації, в якій дуже часто лунає словосполучення «перелому війни». Причому перелом у правильному напрямку. Та й відео з палаючими НПЗ по всій Росії і палаючими через відсутність бензину дупами в окупованому Криму справляють враження не тільки на українців. А тут ще й «Нафтогаз» завершив свою реструктуризацію, домовившись із самими злими і дошкульними кредиторами, лишивши після себе дорожню карту для «Укрзалізниці». Останнього емітенту, якому ще не вдалося владнати свої справи з власниками облігацій. А на внутрішньому ринку знов настав час заголовків про рекордне падіння гривні. Що саме сталося, невідомо. Спочатку це видавалося просто відображенням посилення долара на тлі чергового загострення у затоці. Там курс в парі євро-долар знов наблизився до рівня 1,15. Але потім послаблення гривні продовжилось. І в певний момент часу національна валюта перетнула психологічно і політично чутливу позначку у 45 гривень за долар. Щоправда, ненадовго. Можливо, Нацбанк просто вирішив нагадати, що він на початку року обіцяв більш широку амплітуду у коливаннях гривні. Тим більше, що мова йде про рух у межах 2-3%. А дані по інфляції трошки порадували, в тому числі і НБУ. Інфляція в травні знизилась до рівня 0,9%, в квітні була 1,4%, поступово відіграючи ефект стрибка цін на пальне. Річна інфляція складає тепер 8,2%. І, звісно, сповільнення інфляції не відчуває пересічний громадянин, який звертає увагу тільки на прискорення зростання цін. Та навіть падіння цін на яйця, що склало цілих 15% цього місяця, навряд чи хтось помітив. І до теми вартості яєць публіка повернеться під час їхнього наступного стрибка вгору. Хоча наявність яєць в Україні завжди актуальна.
1: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.
2: Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+», або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Конституційний суд України скасував норму, яка під час воєнного стану дозволяла не оплачувати частину щорічної відпустки неповнолітнім людям з інвалідністю. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Саме за його зверненням суд розглядав справу. В Конституційному суді наголосили, працівники не повинні втрачати гарантоване право на оплачувану відпустку навіть під час війни. Відтепер ці обмеження більше не діють. Нацбанк ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені Миколаївській та Одеській областям. Монети випустили в межах серії «Ми сильні, ми разом» і мають стилізоване зображення мапи України з виділенням відповідних регіонів. Тираж кожної монети становить 2 мільйони екземплярів. Вони поступово надходитимуть у готівковий обіг та використовуватимуться як звичайні платіжні засоби на рівні з іншими монетами номіналом 10 гривень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Підіб'ємо політичні підсумки цього тижня. Подивимося, що, які заяви і хто сьогодні робив, як вони впливатимуть на нас. Поговоримо сьогодні також і про початок те, що називається реформи у Збройних силах України, яку анонсували, про ситуацію на фронті, звичайно, що також поговоримо, ну і про те, ось які у нас зараз є відносини із Польщею і чого від них очікувати далі. Але розпочати я б хотіла із того, що бачимо, що на Москві все більше і більше прильотів, і від цього вона і страждає. І коли я кажу на Москві, то я маю на увазі не лише Російську Федерацію, а й саме справді Москву. Тому що бачимо вже в телеграм-каналах і москвичі, і петербуржці виставляють відео, де вони жаліються на те, що криза є на Росії із бензином. Вже продають лише по 20 літрів бензину на один автомобіль. І не можна навіть проїхатися коло і стати знову в чергу і ще раз заправитися, тобто це все фіксується. Можна заправити більше, ніж 20 літрів, лише якщо ви власник бізнесу або малого бізнесу, але для цього треба оформити усі необхідні документи. Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Пане Володимиру, знаєте, мені здається, в 22-му році ніхто не міг сказати, що в країни бензоколонки почнеться ось така криза. І це, звичайно, стало можливим лише після того, як добрі українські дрони та наші ракети стали влучати туди, куди вони стали влучати, стали діставатися до цілей, до яких раніше ми не діставалися. Ось про цю кризу хочу з вами поговорити. Зараз ми вже бачимо там в телеграм-каналах, звичайно, знаєте, люди жаліються, хтось з поспішкою про це розповідає, хтось каже про те, що це може скоро закінчитися, але так чи інакше ми довели Україна. От я хочу ще раз проговорити, Україна довела країну бензоколонки до кризи. Крім того, на тлі цього, там і на економічному петербурзькому форумі, і ось в те, що називається в кулуарах Кремля, говорять про те, що Набіуліна зараз знаходиться у відпустці, тому що найімовірніше за все готується звільнення, бо вона розуміє, що ну, економіка летить донизу. Як зараз ви оцінюєте стан ось цієї російської кризи, чи поки що ми можемо говорити лише про її початок?
6: Я схиляюсь до того, що поки що це лише початок, і треба закріпити і посилити ці тенденції. Я чому кажу треба закріпити, тому що це залежить в тому числі від українських ударів, і навіть значної, можливо, навіть в деяких вимірах, от зокрема, це стосується паливної кризи, саме від українських ударів по НПЗ. Плюс дуже важлива воєнна ситуація, яка теж змінюється. Поки що це теж лише початок, я думаю, певна прелюдія. Ще зарано казати про певний перелам в війні, як багато публікацій стверджують, ще зарано. Але є позитивні тенденції для нас і негативні для Росії. І от треба зміцнювати, посилювати ці тенденції. Якщо вдасться зробити все необхідне, зокрема, завдяки нашим мідлстрайкам, руйнуванню російської логістиці на фронті, то буде провалений російський літній наступ. Якщо наші мідлстрайки по Криму, по окупованих українських територіях от на півдні нашої країни, які Росія окупувала, там теж зараз активна робота йде з нашого боку. Якщо вдасться зруйнувати цю логістику, то плюс удари по Донбасу, тоді літній російський наступ може провалитися. А це може закласти передумови і для подальшого мирного процесу, переговорного процесу. А от щодо ситуації вже на канонічній території Російської Федерації, тут вже діпстрайки працюють. Зверніть увагу, кожен день удари по нових НПЗ. І географія змінюється, по деяких НПЗ удари повторюються, щоб ефект був сильніший. Я думаю, тут є певна логіка, і вже проявляється певна ланцюгова реакція, і, можливо, навіть якийсь накопичувальний ефект. Саме тому спочатку паливна криза в Криму, і така, якої не було взагалі за часи нинішньої війни, повномасштабного вторгнення, плюс це передається вже на сусідні регіони, зокрема Краснодарський край, там теж вже відчувається. Ну і поступово це починає проявлятися в регіонах Центральної Росії, навіть в Підмосков'ї. Ну і, як ви кажете, вже і в Москві це відчувається, чи в Петербурзі. Ну чому Петербург? Тому що удари були по нафтовому терміналу в Петербурзі, друзі по НПЗ в цьому районі, потім перевалка, перекачування нафти, це якраз і по Подмосков'ю, і по Петербургу, по Ленінградській області проявляється. Так що тут є тенденції, які треба посилити. І якщо це вдасться зробити, то, я думаю, десь ближче до кінця літа, восени, я думаю, ситуація може бути зовсім інакшою. Плюс посилення от негативних економічних тенденцій для Росії. Грошей не вистачає на війну. І є конфлікт інтересів. Військові вимагають ще більше грошей, видатків не вистачає, навіть незважаючи на збільшення ціни на нафту, все рівно грошей не вистачає на війну. І саме тому, я думаю, це, можливо, одна з причин, чому Набіуліна або хоче відійти, або її хочуть посунути. Це теж версія достатньо популярна, тому що частина російського бізнесу плюс частина уряду наполягають на тому, щоб Набіуліна пішла. Вона якраз грошей не дає. Знаєте, як це часто буває, керівник Нацбанку, чи в Росії Центробанк, це такий бухгалтер, який видає гроші, ну, я спрощу, безумовно, там інакше все відбувається, але емісія плюс ставка відсоткова, яка регулює банківські кредити, оце це впливає, безумовно, на стан економіки. І те, що в російській фінансовій системі посилюються кризові тенденції, ну, про це говорять самі Росії. Ну, і зазначу, ще от про це цитую просто. Путін вчора на День Росії, з яким Україна дуже гучно привітала Кремль, і те, що скасувала, між іншим, різні публічні заходи, концерти, ну і офіційні якісь заходи і в Москві, і в багатьох інших російських містах в Центральній Росії, це дуже показово. Бояться. Да. Але от Путін вчора зустрічався з військовими своїми, і він сказав таку фразу, що в Росії нема, значить, ризику стратегічної поразки. Ну, здавалося б, суто пропагандистська заява, але зверніть увагу, Путін спростовує тезу про стратегічну поразку Росії. А чому це так? Звідки це з'явилося? З ким він полемізує? Не з Україною, навіть не з західними політиками чи експертами. Він полемізує з частиною російської публіки, причому лояльною частиною, яка лояльна Кремлю і йому особисто. Тому що, якщо почитати російські пабліки, саме там говорять про те, що Росія зараз опинилася перед ризиками, ну, якщо не поразки, то серйозних проблем, перед ризиком кризи. І економічної, і політичної, і соціальної кризи. І теза про стратегічну поразку, ну, йдеться не про повну поразку в війні, а про те, що Росія не виграє війну. Про це говорять саме російські експерти, навіть російські воєнкори, лояльні Кремлю, але вони визнають те, чого не хоче визнавати Путін, що у Росії величезні проблеми і на фронті, і від українських ударів по російському тилу. І Путін змушений виправдовуватися. І з приводу українських ударів він вже визнає, такі удари є по російській території. Він применшує їх значущість, але тим не менше він вже визнає сам факт. Ну і те, що він намагається спростувати тезу про стратегічну поразку, оце вже показово. Це означає, що дискусія про це йде в самій Росії. Зокрема, йде дискусія, чого не було 4 роки війни. Про те, що треба цю війну закінчувати, треба виходити поступово на мирні переговори. Путін до цього поки не готовий. Але те, що в Росії настрої змінюються, оце вже дуже і дуже помітно.
5: Ну, власне, він там ще й сказав, що СВО їхнє так зване йде по плану, і вони весь час ідуть вперед, і все у них виходить, і вони захоплюються більше і більше території, незважаючи на те, що нібито там пишуть Збройні Сили України. Ну, він живе в ілюзії, але говорячи, от справді, він же ж вступає у дискусію. Він, ну, тобто, йому суспільство каже, Z-воєнкори каже, що ми тут програємо. Він каже, ні, все окей, нікого не слухайте, не читайте ніяких закордонних газет. Тобто, він тут вже починає, ну, ніби виправдовуватися, та? Але Знову ж таки, розуміємо, що все залежить від грошей. Ну, я не вірю в те, що є ідейні росіяни, я навіть не вірю в те, що ось ці самі бізнесмени, вони б хотіли закінчити війну, тому що ось вони дуже гуманні і вони дуже емпатичні. Ні, вони б хотіли закінчити війну, щоб отримувати гроші. І отут, власне, про гроші. Набіуліна – це людина Путіна, і він її тримав завжди до останнього. Зараз, якщо він все ж таки допустить її звільнення, чи означатиме це те, що він продовжує ось цей діалог із суспільством, із елітами, чи означатиме те, що він пішов на певні поступки для того, щоб дозволити собі вести війну довше?
6: Ні, я не думаю, що Набіуліна йому заважала вести війну чи фінансувати війну. Просто Набіуліна була частиною певного внутрішньополітичного і внутрішнього адміністративного балансу. Балансу між різними умовними баштами Кремля. Тому що окремі башти – це силовики, там окрема башта – це Кирієнка, адміністрація президента Росії, яка відповідає за внутрішню політику, внутрішні баланси. Фінансова стабільність – це от прерогатива якраз Набіуліни плюс Міністерства фінансів Росії. І, в принципі, Путін утримував оцей баланс інтересів, систему стримування противаг всередині свого оточення і в системі російської влади. А по Набіуліні дійсно зараз ситуація така, що це не стільки, я думаю, бажання самого Путіна, чи його змушують, от навряд. Я не вірю в те, що там Путін змушений йти на поступки ФСБ чи комусь ще. Я мало в це вірю. Російська система влади побудована по принципу царата. Це навіть зараз нарешті визнають і в самій Росії. Я, до речі, колись, ну ще в старі часи, ще до початку війни, до 2014 року, у мене була дискусія з російськими колегами ще тоді на одному заході в Україні. Я тоді сказав, що російська система – це та чи інша форма самодержавія. На що мені Федоров, це очільник російського ВЦОМу і досі працює, це служба, яка нібито вивчає громадську думку, але на замовлення Кремля і в інтересах Кремля. Він сказав, ні, у нас демократія, у нас республіка, а по суті це царат, самодержавія, на вершині одна людина, яка все вирішує. А от під царем іде змагання, іде конкуренція інтересів. І я схиляюсь до думки, вірніше підтримую ту думку, яка є і у частини росіян, західних експертів, ну росіяни більше опозиційні експерти, про те, що зараз силовики перемагають цивільний сектор, цивільні башти Кремля. Зокрема, і Набіуліна може стати їх жертвою, тому що їм потрібні гроші на війну. А цивільний сектор і ті, хто опікується внутрішньою політикою, фінансом, вони кажуть, що грошей обмаль. І якщо ми зараз будемо віддавати гроші лише на війну, може посипатись внутрішня стабільність. І от те посилення внутрішньої боротьби, те, що оцей... Це, скажімо так, кубло різних хижаків і різних тварей навколо Путіна починають між собою вже боротьбу. Оце теж, на мій погляд, позитивна тенденція. Це поступово, це не дворцовий переворот, але це може теж дестабілізувати ситуацію в самій російській владі. Тому подивимось, як воно буде далі розвиватися, як далі буде розвиватися ця ситуація. Але історія з Набіуліною, я думаю, що вона достатньо показова. І, можливо, це лише початок. Далі буде. І далі оці конфлікти можуть лише загострюватися. Mm-hmm.
5: Але говорячи про гроші, пане Володимире, справді ми бачимо кризу на тимчасово окупованих територіях. Так? В Криму навіть QR-коди, які роздавали, вже також не працюють. І влада окупантів навіть не вибачається. За це вона каже, ну да, все, ті QR-коди, які ви вчора не використали, тому що ми не привезли бензин, вони вже сьогодні точно не будуть працювати, ставайте в чергу за новими. Ну, вони так ставляться до усіх тимчасово окупованих територій, до усіх українців. Це варто запам'ятати на все життя, що таке русський мір. Крім того, ми бачимо кризу із бензином вже справді. От з Санкт-Петербурга, з Москви відео прилітають. Але попри те, що є криза з бензином, експорт нафти Росією продовжується. І тут їй допомагає війна на Близькому Сході, війна Ізраїля та Сполучених Штатів проти Ірану. Ось наскільки цього запасу їм може вистачити?
6: Ну, до речі, зазначу одну з причин, чому навіть трохи збільшився експорт російської нафти. Тут парадокс. Є певне скорочення видобутку, і це фіксується російськими джерелами. І це якраз пов'язано з тим, що частина російських НПЗ не працює, або частина їх потужності виведена з ладу якраз українськими ударами. І тому Росія якраз використовує частину свого видобутку, який не можуть переробити в Росії, і вони зараз продають за кордон. Ну і безумовно, на жаль, але війна США і Ізраїлю проти Ірану, збільшення ціни на нафту цьому сприяють. Однак теж показово, от чому, незважаючи на те, що і ціни зросли на нафту, і Росія отримала додаткові доходи, там по-різному різні цифри я зустрічаю, але ну, думаю, що не менше 20 мільярдів додаткових в доларах Росія отримала, а можливо і більше, від збільшення ціни на нафту за от місяці цієї війни. Не США і Ізраїлю проти Ірану, коли і американці зняли санкції на продаж російської нафти, ну щоб якось стабілізувати ціни. Але тим не менш, все рівно це не стабілізує російський бюджет, тому що частина тих грошей додаткових, які з'явилися, вони йдуть на покриття, скажімо так, проблем, пов'язаних із видобутком нафти, і головне на ремонт НПЗ. На те, що треба відновлювати ці потужності, які регулярно виводяться з ладу. Так що, знаєте, це як в басні Крилова, Трішкін кафтан. Да, дірка одна, потім інша, а заплат не вистачає. І треба на кожну нову дірку ставити нову заплату. І грошей врешті-решт не вистачає. Так що, да, це частково допомогло Росії. Якщо б не було цього збільшення ціни на нафту на глобальних ринках, от наслідок Іранської війни, я думаю, що проблеми в Росії б погіршились ще раніше. І було б ще більше фінансових проблем, ресурсних проблем всередині Росії. Але поки що ну, це дає їм можливість відносно зменшувати фінансові проблеми. Тим не менш, я думаю, що ситуація буде змінюватись. Поки ми не знаємо точно, ну така ситуація нестабільна з переговорами між США і Іраном. Ну, тому що анонсували, що можуть бути наприкінці тижня вже підписання меморандуму. Ну, схоже, там ще не все з'ясовано, плюс є удари з обох боків, є, скажімо так, і з одного, з іншого боку, сили зацікавлені в тому, щоб війна не припинялася. Але сам Трамп, і, думаю, як мінімум частина іранських еліт, все ж таки зацікавлені, плюс сусідні країни, в першу чергу, думаю, частково Китай, зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася. І тому, я думаю, що якщо не найближчим часом, трохи пізніше, то все ж таки буде спроба вийти на певну, поки попередню, проміжну мирну угоду, ну, на певний меморандум про взаєморозуміння, розблокування Ормузької протоки. Якщо це вдасться, ціни на нафту почнуть знижуватись. І от це може знов спрацювати проти Росії. І тоді фінансової здатності вести війну у Росії буде ще менше. Так що, я думаю, стратегічно Путін від цін на нафту не виграє, скоріше буде навпаки.
5: Угу. Ну, тут справді, знаєте, стежачи за цією війною на Близькому Сході, Трамп вже сказав, що він її виграв, потім він сказав, що вона вже закінчилася, після цього знову обстріли, і вже нібито кажуть, що є якась рамкова угода, яку точно всі підпишуть. Ну, будемо спостерігати за цим, справді, тому що це також на нас впливає. Стосовно Дня Росії також, знаєте, цікаве для себе спостереження виявила. Ну, по-перше, День Росії не святкувався такими гучними концертами, як вони люблять з Газмановими і совєтськими піснями. Не святкували, тому що не отримали дозволу. Ми ж, я, наприклад, не пам'ятаю, що президент України видав указ дозволити відзначання Дня Росії на Красній площі, як це було з парадом на 9 травня. Ось тому ну не отримали дозволу, не провели. Тут окей. Далі зірвався там величезний такий захід. Завжди в Санкт-Петербурзі були білі ночі випускників. Так само його не провели на цей день Росії. Але я помітила, що вони величезний такий, знаєте, наголос зробили на саме тимчасово окупованих територіях. Кокошники з березами в тимчасово окупованому Криму. Потім попривозили прапорців, пороздавали на вулиці тимчасово окупованого Луганська та Донецька. От чи це щось означає, що своїм ми кажемо, що все нормально просто цього року без концерту, бо щось не так з погодою, щось магнітні бурі чи якийсь там ретроградний Меркурій, але на тимчасово окуповані, території вони все ж таки, ну от, все, що там могли, все, кого змогли привезти, того і привезли.
6: Знаєте, в чому різниця? В тому, що на тимчасово окупованих територіях війна йде десь з 14-го року. Ну, у всякому разі, по-різному відчували там на півдні України, там, де окуповані Росією території, там почалося з 22-го року, на Донеччині з 14-го, ну, весь Донбас з 14-го року, плюс Крим. Просто в Криму до 22-го року, ну, іноді так епізодично щось там відчувалося, проблеми з електрикою, з водою були, тому що прив'язані логістично, інфраструктурно були до України, але війна їх не торкалася. А зараз війна торкається. І оце якраз різниця ставлення Росії. Да, є канонічна територія Росії, де посилені заходи безпеки, де все ж таки намагаються, зокрема через відключення інтернету, зберігати відносний спокій, щоб, не дай Бог, от не проявилося щось там таке надзвичайне. І так дрони прилітають. Ну, прилітають по НПЗ, так точково це проявляється, хтось чує, але головне, щоб про це менше знали в інших регіонах. Концерти скасовують саме з цієї причини, тому що бояться. А раптом прилетить. І це тоді буде, знаєте, такий вибуховий кумулятивний ефект, тому що скупчення людей, і ну, ефект буде набагато більший. Безумовно, Росія не буде бити по цивільних, Україна не буде бити по цивільних об'єктах в Росії. Ми намагаємося цього уникати, хоча ну, війна є війна і по-різному може бути. На відміну від Росії, все ж таки для нас інші пріоритети. Але в Росії цього бояться. А от на окупованих територіях, ну там все рівно йде війна. Тому головне зробити максимальний пропагандистський ефект, все рівно буде прилітати, прилітає кожен день. Тому для них важливо, да, хай прилітає, але головне, щоб були кокошники, берьози, руські пісні і пляски, да, цигани з відмідями, як казав мій один колишній знайомий, характеризуючи улюблені розваги, зокрема і в цьому регіоні. Ну, я маю на увазі, це символічно, але...
5: Ну, але так є, так.
6: Як це сприймається, масові розваги. Так що це суто пропагандистський підхід, але який теж демонструє, що хай там гинуть люди, для них це не проблема.
5: Ой, до речі, наступну частину розмови почну з вами якраз з пропаганди, яку ми чули з 19-го року, а зараз вона чомусь спливла і ніби нам її продають за правду. Але про це після новин та реклами. Лишайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Військові, які самовільно залишили частину, тепер можуть повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс», як розповів міністр оборони Михайло Федоров. У застосунку можна самостійно обрати новий підрозділ, подати рапорт онлайн та отримати супровід під час повернення до війська. Скористатись цією можливістю до 20 вересня можуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, якщо факт СЗЧ зафіксований до 12 червня цього року. Для бійців Нацгвардії сервіс обіцяють запустити найближчим часом. Після погодження рапорту військовий матиме 5 днів, щоб прибути до нового місця служби. В Україні з 1 вересня підвищать академічні та іменні стипендії для студентів, як повідомили в Міністерстві фінансів. У держбюджеті на цей рік на виплату стипендій передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це на понад мільярд більше, ніж минулого року. Зокрема, зростуть виплати для студентів університетів і коледжів. Мінімальна академічна стипендія вищого подвоїться до 4 тисяч гривень, а президентська стипендія зросте до 20 тисяч гривень на місяць. Підвищені виплати почнуть діяти спочатку нового навчального року. Ну а вже наступного тижня у Парижі стартує одна з найбільших у світі виставок озброєння та безпекових технологій. Свої розробки там представлять понад 60 українських компаній. Зокрема, вітчизняна компанія Firepoint покаже далекобійні дрони, нову балістичну ракету та ракету «Фламінго». Відвідувачі зможуть побачити зразки озброєння зблизька та дізнатись більше про українські розробки. Також на виставці представлять українські розвідувальні та ударні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку, створену з урахуванням досвіду війни. Виставка триватиме до 19 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
18: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працюють Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, хотіла, власне, і анонсувала те, що хочу розпочати з вами цю частину нашого ефіру з пропаганди, яку нам колись продавали, а зараз нібито хочуть показати, що вона була правдива. Я пам'ятаю 2019 рік, перед виборами президента, як тоді представники ОПЗЖ кричали про страшні біолабораторії на території України, які роблять американці. Потім це все забулося, тому що там були далі і бойові комарі, і гуси, і голуби, і кого тільки не було. Аж ось стало відомо, що директорка Нацрозвідки США Туці Габбард, яка, нагадаю, іде у відставку, оприлюднила дані, які нібито свідчать про тривале фінансування урядом Штатів, ну тоді Байденом, понад 120 біолабораторій у 30 країнах світу, зокрема в Україні. Навіть показала карту, та і можемо побачити, знайти її. Журналіст Белінгхет вже заявив, що вона фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію, хоча, ну, мені здається, до того вони цим користувалися. Захарова з російської МЗС вже заявила, що Кремль неодноразово розповідав про ось цю неконтрольовану ніким військово-біологічну діяльність Сполучених Штатів. Для чого вона це зробила? По-перше, що це за біолабораторії? Що там виробляється? Мені здається, якби вони справді були з 2019 року, і ми мали якусь суперзброю, ну, до Києва за три дні російські війська точно б не дійшли, а зупинилися пораніше, і, можливо, ми б зайшли вже на їхню територію, якби ми скористалися оцим всім, що вони виробляли. Це з одного боку. А з другого боку, а для чого Тулсі Габбард, яка, ну, скажімо так, була та послідовницею Трампа, зараз ось так підставляє Сполучені Штати?
6: Ну, насправді вона не була такою вже трампістською, і багато хто здивувався, коли її призначили на цю посаду. Вона була такою, знаєте, ну, скажу відверто, перепрошую відразу за неполіткоректність, відверто дура з конспірологічними теоріями, які вона розповсюджувала. Причому от багатьох вже здивувало, вона скоріше була в такому лівому таборі, а не в МАГА. Але от хтось пролобіював, отут я думаю, що були і певні російські впливи, я цього не виключаю. Хтось, от, ну, скажімо так, намагався її привести саме на цю посаду. Зараз з його боку це певна помста. Ну, по-перше, вона підтверджує всі свої оці конспірологічні теорії, нібито, начебто підтверджує. Насправді, тут зовсім інша історія, зараз про це скажу. Але тут, між іншим, виникає питання. А як працює взагалі зараз державна машина? Не російська, а американська. Ну, з російської все там зрозуміло. І пропагандистська, і агресивна є складова, і те, що от вони цю псевдотеорію використовували. Але от це сталося. Людина, яка очолює розвідку, ну, фактично, це така координаційна структура. Я знаю, чимало публікацій було і коментарів в американських ЗМІ, що розвідувальна спільнота США ставилася до цієї пані з дуже великою недовірою. З дуже великою, тому що вона для них була чужою. Вона на цій посаді робила багато шкоди, чому її знімають врешті-решт, і проявилися і протиріччя її значною частиною адміністрації. Ну і зараз оце її, знаєте, вона гучно хоче
5: гуркнути дверима,
6: продемонструвати свої, скажімо так, свою справжню позицію, зокрема до Сполучених Штатів. І отут виникає питання, між іншим. От просто для порівняння. Зараз йде судовий процес, розслідування і навіть судовий процес над Джоном Болтоном. Колишній радник Трампа з питань національної безпеки. Його звинувачують в порушенні правил поводження з секретними документами, ну, що він там вдома їх тримав, і потім опублікував нібито частину секретної інформації, зокрема, в деяких своїх інтерв'ю, мемуарах, на що не мав дозволу. Але тут людина на посаді, ну, якщо це секретна інформація, не знаю, чи там є гріх секретності, але розповсюджує інформацію, яка робить шкоду, в тому числі національним інтересам США, і точно допомагає потенційному і військовому, і політичному противнику. І я думаю, що це питання вже для правоохоронних органів США, тому що, ну, явно тут є проблема. Тепер щодо самих лабораторій. В її так званій презентації, по-перше, там є просто помилки відверті. Там Київ розташований не там, де треба, а на заході України. Є якесь дивне місто Чернів. Ну, можливо, це Чернігів, але Чернігів, він на півночі України, а там він розташований між Тернополем, Львовом і Закарпаттям. Тому дивно, що там мається на увазі. Тобто тут є питання навіть фактологічні до її презентації, наскільки вона правдоподібна. По-друге, там є дані про те, що такі лабораторії, зверніть увагу, в Луганську, в Донецьку і в Криму.
5: Так.
6: І якщо там було щось таке надзвичайно секретне, або проти Росії виробляли біологічну зброю. Слухайте, ну, вже в Криму б це вже після 2014 року зробили б з цього сенсацію. В Донецьку і Луганську теж саме. Ми нічого подібного не чули. Значить, або нічого не було, або, ну, скажімо так, це не для пропагандистських дій. А тепер вже по суті. В її презентації йдеться про патогени. Про місця зберігання небезпечних патогенів і про дослідження, пов'язані з патогенами. Патогени небезпечні для людей і для тварин. Слухайте, ну, це нормальна справа, дослідження таких патогенів, і для медичних цілей їх і зберігають, дійсно, щоб вивчати, щоб виробляти ліки відповідні, щоб запобігати епідеміям і серед тварин, і серед тварин, і серед людей. Цим займаються в десятках країн світу. Десятках. І, до речі, там по її інформації, значить, там більше сотні, мені здається, цих лабораторій, лише деякі з них в Україні, а так в інших країнах світу. А про що йдеться насправді? Мої припущення. Тут хай вже коментують офіційні органи, офіційні установи і в США, і в Україні. Я думаю, вони дадуть інформацію необхідно. Але я просто нагадаю. Ну, таке, патогени досліджують. В різних країнах світу. Тут нема нічого дивного. Скоріше за все, думаю, що ще в 90-ті роки, там, на початку 2000-х років, було фінансування заходів безпеки, можливо, спільних досліджень наших академічних і медичних центрів. Скоріше за все, це медичні установи, епідеміологічні установи, які працюють в столиці, в деяких обласних центрах України, там, де є великі академічні заходи або науково-дослідні інститути, плюс епідеміологічні центри. От, скоріше за все, просто американці фінансували додаткові заходи безпеки, щоб ну, ризиків було менше. Плюс, можливо, були і певні спільні дослідження. Це нормально. Це те, що називають гранти, наукові гранти. В даному випадку ще, я думаю, оскільки ну, завжди з патогенами є додаткові ризики, ну, щоб не виникало там якихось там зайвих ризиків, щоб заходи безпеки були більш надійними. Особливо ну, в ситуації в нас 90-ті роки, на початку 2000-х років, коли бюджетна криза була, і наші академічні центри отримували просто обмаль грошей. Тут, я думаю, що американська сторона певну міру фінансово допомагала. Тому я тут не бачу великої сенсації. Не про біологічну зброю тут йдеться. Біологічну зброю виробляють, як правило, під жорстким військовим контролем. В більшості випадків на своїй території, щоб не було витоків, а не на території інших країн. А от спільні дослідження, да, це цілком нормально, і це могли робити, зокрема, і в біологічній або медичній сфері. Mm-hmm. Так що те, що вона оприлюднила, вона нічого, скажімо так, не підтверджує. Так. Це знов таки конспірологія, яку вона реальні об'єктивні дані про співпрацю і про фінансування. Вона видає за те, що нібито там якісь секретні дослідження і так далі. Саме доказів, що це було в військових цілях або якісь там погані речі робилися, вона не навела жодних доказів. Лише от ця презентація з картою, де розташовані ці лабораторії. А от тут ще одна проблема. Ну, в принципі, я не думаю, що це великий секрет, тим більше, що там помилки є суто географічні, але тим не менш. Ну, хто зна, а чи надавала ця пані, якщо в її руках були і більш точні координати відповідних академічних центрів, чи не надавала вона цю інформацію російській стороні, яка могла це використовувати в своїх інтересах?
5: Пане Володимире,
6: скажімо так, питання, скоріше вже для американських спецслужб.
5: Знаєте, я теж подумала про те, чи не надавала вона цю карту російській стороні, тому що я якраз, коли побачила цю карту, та як воно все намальовано і де знаходиться Київ, я згадала Зорькіна, пам'ятаєте, голова Конституційного суду Російської Федерації Зорькін, який в травні 23-го року приніс Путіну французьку мапу 17-го століття часів Людовика 14-го, і там нібито немає України, і Путін на основі цього сказав, що України не було, хоча просто сам Зорькін не розібрався, що Україна там якраз і була, просто французькою вона писалася інакше. От я, знаєте, такі паралелі собі провела. Ну, але те, що це буде використовувати Росія і російська пропаганда, це, ну, от 100%. Не відходячи далеко від Білого Дому, це Хай Габарт звідти з'їжджає з тих теренів, туди приїхав наш боксер Олександр Усик. Одразу це фото, звичайно, облетіло усі медіа. Знаєте, я звернула увагу на те, як тисне Трамп руку Усику, знаєте, ніби хоче потиснути, але десь крок назад він готується зробити, якщо отримує якийсь хук. Вже можна пожартувати, що, може, Усик приїхав за своїм поясом, який Зеленський там одного разу забув у Трампа. Але, звичайно, всі почали казати про те, що ось все, точно Усик може цілитися в політику, збирається в президенти. У мене є один проєкт на одному з телеканалів, є в Ютубі, його можна пошукати, де «Вечірній розріз» називається, де ми з дівчатами кожен тиждень обговорюємо різні ось такі цікаві новини і дивимося на них з таким, знаєте, гумористичним поглядом. І вчора, що саме цікаве, ми якраз проговорювали ще до цієї фотографії, що зараз не просто так з'являється інтерв'ю ось великих і відомих політиків або відомих спортсменів, і де вони розповідають про своїх дружин, про своїх жінок. Ми згадували Бровді, ми згадували Федорова, ми згадували Буданова, і згадали Усика, і згадали, як він викрикував ім'я Катерина, що тим «you my heart, you my soul». Так, можливо, справді все ж таки, знаєте, він десь готує її на першу леді, а себе в політику і на пост президента?
6: Дивіться, ну, щодо президентських амбіцій, чуток про це багато було, і дійсно зустріч Усика з Трампом це підживлює. Вже очевидна реакція в соціальних мережах України, зараз це обговорюється саме в політичному контексті. Я зараз, ну, скажімо так, скажу, яка справжня причина, я думаю, для цієї зустрічі, але не виключаю, Що і у Усика є певні політичні амбіції. Ну, про це повідомляють деякі джерела. Я, ну, як свого часу, Віталій Кличко, завершив спортивну кар'єру, думав, що робити, куди рухатись. І для нього був взірець Шварценеггер. Губернатор Каліфорнії, тоді політична кар'єра. Ну і Усіку, і тоді Кличку пропонували, давай іди в політику. Так з'явився політичний проєкт «Удару», потім він став мером Києва. Так що, в принципі, Усіка теж є взірець навіть всередині України. Щодо рейтингів, відразу скажу, то що тут багато міфів. Усіка непоганий рейтинг довіри. Але він далеко не перший за цим показником. Ну, от я нагадаю, буквально декілька днів тому, на початку тижня, з'явилися дані про рейтинг довіри. Там, правда, Усіка не було. Але кому українці найбільше довіряють? На першому місці люди, які проявили себе героїчно в війні, стали символами спротиву. Валерій Залужний на першому місці, 73% довіряють. 70% довіряють Буданову і згаданому вами Роберту Бровді, Мадяру. Лідери, от три генерали, лідери довіри. На четвертому місці президент Зеленський. Кажуть, і це по інших дослідженнях я знаю, не КМІС, а інші структури. Усік по деяких дослідженнях п'ятий, іде за рівнем довіри. Пане поступається Володимир. І військовим, і Зеленському. А от електоральні рейтинги Усіка, вони набагато менше. Декілька відсотків. Він поступається навіть там професійним політикам з Верховної Ради. Я вже не кажу про того ж самого Залужного, Зеленського, Буданова. Усік не є фаворитом там тут. Так. Але амбіції Усика можуть використовувати деякі люди. Є підозри і про Манафорта, дехто згадує, який працював в Україні, близький до Трампа. І,
5: пане там, Володимире, можу попередити 20 секунд у нас?
6: Да-да. Ну, я завершую. Головне насправді, просто Трамп цікавиться спортивним єдиноборством.

0: Компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Ілон Маск обрав день українського фондового ринку 12 червня як перший день торгів після виходу на IPO для нового гіганта і тепер улюбленого свого дитяти – SpaceX. Компанія, що мала зробити його трильйонером, весь світ щасливим, а штучний інтелект вивести в космос. Принаймні, саме загравання з темою штучного інтелекту і виганяє в космос оціночну вартість компанії. Так чи інакше, тепер Ілон – перший офіційний трильйонер. І офіційно найкращий продавець повітря в історії. Його статки після IPO оцінюються у 1.1 трильйона доларів. Позначки, до якої в світі ніхто навіть і не мріяв дістатись. Розміщення акцій пройшло нормально, хоча попит перевищував пропозицію лише втричі, що не є дуже видатним показником. І звертає на себе увагу той факт, що 100 мільярдів доларів прийшло від пересічних громадян, переважно американських, які дуже хочуть долучитись до великого, заробити купу грошей, а хтось може і мріє полетіти на Марс і вірить, що це можливо і має сенс. Знов нагадуючи старі легенди про те, що відбувається на біржах напередодні великих обвалів, і яку при цьому участь беруть пересічні громадяни. Загальна капіталізація компанії оцінена у 1.78 трильйона доларів. Пощастило Маску, що хоч протягом попередніх днів переважно ринки були червоними, можливо від сорому, і падали, то в четвер, в день розміщення, вони різко підстрибнули від радості. Радість цю приніс їм Дональд Трамп, якому Маск тепер, певно, винен якийсь золотий подарунок на день народження, заявивши, що цього разу вже точно домовився з Іраном. І на вихідних, правда не факт, що саме на цих, буде підписана велична угода, яка відновить судноплавство у Ормузькій протоці. А барель Бренту зранку в п'ятницю коштує 88,5 доларів, обмежуючи надприбутки Росії. Приємно, що тепер цією справою зайняті не тільки українські дрони і ракети, які останнім часом ну дуже стараються. Ба більше, інші приємні голоси кажуть, що Китай і Індія, адаптувавшись до нових реалій, знов почали вимагати знижку за токсичну російську нафту, яка певний час після початку війни в затоці торгувалася з премією до нормальних сортів. Вперше за довгий час нафта коштує нижче 90 доларів, що не може не радувати як українців, що слідкують за наповненням російського бюджету і здоров'ям Ельвіри Набіуліної, тримаючи кулачки, так і американських виборців, заправляючих свої великі автівки. І якщо раптом угода з Іраном таки буде підписана, то президент США отримає великий подарунок на свій день народження і зможе зосередитись на розвагах – від бійок у клітці на галявині Білого дому до чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат тільки не розпочався в США, а заразом в Мексиці і Канаді, і має принести рекордні прибутки FIFA, яка заради цих прибутків набрало 12 груп по 4 збірні, серед яких є багато країн, в яких ще позавчора не вміли грати в футбол. Український сегмент суверенних єврооблігацій проігнорував поганий настрій світових ринків протягом тижня і завершує цей тиждень в невеликому плюсі. Дохідність українського боргу близька до 12,5%. І з цим рівнем мало хто в світі може конкурувати. Та сама Аргентина, вічний дефолтер, тепер торгується з дохідністю близько 8%. Тому жадібність стимулює інвесторів. Але не тільки вона. Дуже все-таки приємні заголовки останнім часом у західній пресі стосовно диспозиції у війні. І навіть невдала місія Абрамовича, про яку всьому світу розповів ображений Путін, не вплинула на сприйняття лондонськими інвесторами ситуації, в якій дуже часто лунає словосполучення «перелому війни». Причому перелом у правильному напрямку. Та й відео з палаючими НПЗ по всій Росії і палаючими через відсутність бензину дупами в окупованому Криму справляють враження не тільки на українців. А тут ще й «Нафтогаз» завершив свою реструктуризацію, домовившись із самими злими і дошкульними кредиторами, лишивши після себе дорожню карту для «Укрзалізниці». Останнього емітенту, якому ще не вдалося владнати свої справи з власниками облігацій. А на внутрішньому ринку знов настав час заголовків про рекордне падіння гривні. Що саме сталося, невідомо. Спочатку це видавалося просто відображенням посилення долара на тлі чергового загострення у затоці. Там курс в парі євро-долар знов наблизився до рівня 1,15. Але потім послаблення гривні продовжилось. І в певний момент часу національна валюта перетнула психологічно і політично чутливу позначку у 45 гривень за долар. Щоправда, ненадовго. Можливо, Нацбанк просто вирішив нагадати, що він на початку року обіцяв більш широку амплітуду у коливаннях гривні. Тим більше, що мова йде про рух у межах 2-3%. А дані по інфляції трошки порадували, в тому числі НБУ. Інфляція в травні знизилась до рівня 0,9%, в квітні була 1,4%, поступово відіграючи ефект стрибка цін на пальне. Річна інфляція складає тепер 8,2%. І, звісно, сповільнення інфляції не відчуває пересічний громадянин, який звертає увагу тільки на прискорення зростання цін. Та навіть падіння цін на яйця, що склало цілих 15% цього місяця, навряд чи хтось помітив. І до теми вартості яєць публіка повернеться під час їхнього наступного стрибка вгору. Хоча наявність яєць в Україні завжди актуальна.
0: Партнер проєкту компанія «Сокар»

0: Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни. Підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі «Відео НВ». Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як студентам із тимчасово окупованих територій і переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИЖ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно, без дозволу відповідного держзамовника, переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Найближчими тижнями виконавча рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити угоду щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування для України. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Після схвалення Україна отримає черговий транш обсягом 690 мільйонів доларів. За словами Свириденко, Україна та МВФ уже досягли домовленості на рівні експертів, а всі кількісні показники та цілі програми станом на кінець березня виконані. Загальний обсяг фінансування за програмою становить понад 8 мільярдів доларів, з яких 1,5 мільярда вже надійшли до державного бюджету України. Тієї ночі українські дрони атакували підприємство «Таманнефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Це підтвердило Службі безпеки України. Безпілотники уразили резервуари з нафтопродуктами, обладнання для перекачування нафти, а також позиції російської протиповітряної оборони, що прикривали об'єкт. На підприємстві, що є одним з найбільших перевалочних комплексів скраплених вуглеводнів на півдні Росії, спалахнули пожежі. Офіційних коментарів російської сторони щодо наслідків атаки наразі немає. Ну, а я вам також нагадаю, що раніше у Генштабі Збройних сил України підтвердили, що цієї ночі підрозділи Сил оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області Росії. Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про нову шахрайську схему з так званими резервними або безпечними банківськими рахунками. Зловмисники телефонують людям, представляються працівниками банку та повідомляють про нібито спроби зняти гроші з картки. Після цього вони пропонують терміново переказати кошти на безпечний рахунок для їхнього захисту. У поліції наголошують, це обман. Після переказу гроші опиняються у шахраїв, а зв'язок з ними зникає. Справжні банківські працівники ніколи не просять переводити кошти чи повідомляти паролі та коди з СМС. Громадян закликають у разі підозрілих дзвінків одразу завершувати розмову та самостійно телефонувати до банку або звертатись до поліції за номером 102 чи 112. Нідерланди планують щороку спрямовувати по 3 мільярди євро на підтримку України у 2027-2029 роках. Про це повідомив голова робочої групи з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів Сімон Вуда. За його словами, головна ідея – не разові великі постачання, а постійне і стабільне надходження озброєнь для Збройних сил України. У пріоритеті – безпілотні системи, підтримка програми винищувачів F-16 та інші ключові напрямки оборонної допомоги. Україні набула чинності домовленість з Угорщиною щодо забезпечення прав національних меншин у Закарпатській області. Як заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, йдеться про угоду, що стосується освітніх, мовних, культурних та політичних прав етнічних угорців і передбачає виконання Україною відповідного плану дій у межах євроінтеграційного процесу. За словами Мадяра, дотримання домовленості перебуватиме під контролем Єврокомісії та Євроради, а їхнє невиконання може вплинути на подальший рух України до членства в ЄС. Ну і у Будапешті скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна на відкритті нового концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що цього вдалося досягти завдяки роботі українського посольства в Угорщині. Замість російського музиканта на сцену вийшов угорський скрипаль. В МЗС наголосили, що й надалі працюватимуть над обмеженням участі представників російського культурного простору в міжнародних мистецьких заходах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. І зараз ми з вами поговоримо про відносини Польщі та України. Я б сказала, сучасної Польщі та України. Знаємо, що президент України Володимир Зеленський має план взяти участь у конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську. Але водночас висловлює занепокоєння через можливі протести під час такого візиту. Про це пишуть польські медіа. Загалом польські медіа, навіть ось те, що називається демократичні, медіа, та які далекі від пісу, також стали дуже багато зараз писати про Україну. Стежать вони за ексгумацією тіл, які зараз дістають у питанні з Волинською трагедією. Стежать за рухом ордену Білого Орла, так все ж таки, що буде і заберуть чи не заберуть, і не обговорюють. А як зараз самі поляки ставляться до українців? Не так давно було опитування, де нібито збільшилася частка поляків, які негативно почали ставитися до українців. Про це все будемо говорити із нашим гостем. Рада вітати Андрій Дещиця, колишній посол України у Польщі та колишній виконуючий обов'язки міністр закордонних справ України. Пане Андрію, вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших слухачів, і глядачів.
2: Пане Андрію, Звичайно, що хочеться розпочати із найголовнішого. Наскільки зараз зіпсувалися відносини між Україною та Польщею? І ось те, що ми бачимо, те, що там Польща, окрім того, що там хоче забрати орден Білого Орла, говорить про те, що може блокувати якісь гроші від Європейського Союзу для України, що десь буде вимагати повернення їх грошей за те, що вони вкладалися в зброю для купівлі, для війни проти Росії. Як це зараз це все розцінювати і де ми зараз знаходимося у наших відносинах?
5: Ну, знаєте, я просто займаюся Польщею вже кілька десятків років, і я можу сказати, що зараз ці тенденції в українсько-польських відносинах достатньо тривожні.
2: Угу.
5: І тривожні вони, перш за все, через те, що дуже багато, мені здається, було емоцій і заяв, особливо з польського боку, як будувати відносини з Україною. І вони, власне, не додають нічого доброго для того, щоб прагматично підходити до розбудови цих відносин. І, знову ж таки, я вважаю, що зараз основне – це, власне, ці емоції поставити в сторону і проаналізувати, що стоїть на перешкоді нормальному, доброму співробітництву між Україною і Польщею, яке є в інтересах одної і другої сторони. Mm-hmm. Очевидно, що з польського боку буде дуже багато заяв, вони вже зараз звучать ці заяви, які стосуються і минулого, і майбутнього, і історичного минулого, яке стосується Волині, перш за все, і майбутнього, яке стосується членства України в Європейському Союзі, але всі ці питання і всі ці проблеми можна вирішувати, якщо є бажання їх не політизувати, а сісти за стіл переговорів і, можливо, деколи за закритими дверима проаналізувати і усунути ці суперечності.
2: Тут питання в тому, а хто має бути ініціатором з польської сторони для усунення, щоб проініціювати це, поговорити про це, обговорити, і хто налаштований на це, щоб ці суперечності усунути. Ми давайте згадаємо, був Буданов так само в Польщі, президент так само до Польщі їде. І тут питання, ось це історично-політичного контексту, воно все одно чомусь переростає в Польщі в емоційне питання. Ну, ми ж не, правда ж, ми ж не висуваємо претензії до Пілсудського, чий пам'ятник стоїть у самому центрі Варшави. Ми не висуваємо претензії до армії Крайової Польщі, бо ми розуміємо, що це питання на це питання треба дивитися холодно, без емоцій. Хочете ексгумацію тіл, будь ласка, ми йдемо на поступки, ми співпрацюємо. Ну, тобто, мені видається, що з боку України ми шукаємо, от хто би краще міг вплинути, хто б краще міг вийти на цей діалог, ну, мені так видається. Але в Польщі, мені здається, що нікого от немає, тому що спочатку цим, будемо відвертими, ось підніманням цих історичних тем займався ПІС, відверто, він на цьому і прийшов до влади, потім конфедерація, потім різні кукіси. І зараз вже і Туск починає долучатися до цієї теми. І я розумію, що важлива тема України для поляків, і знову ж таки, для утримування електорату, і кожен політик за своїм електоратом іде. Але хто може бути ось цим голосом тверезості в Польщі?
5: Ну, дивіться, по-перше, це справді, ви абсолютно праві, питання історичного минулого, питання поховань жертв Волинської трагедії – для поляків є достатньо чутливе, і я думаю, що цим питанням кожна політична сила в Польщі буде займатися, і тут зі всіма потрібно говорити. Але якщо ми говоримо про хто має бути партнером з України в Польщі, то ми слід пам'ятати, що зараз також існує певне напруження внутрішньополітичне в самій Польщі між президентом і прем'єр-міністром, і урядом. І, власне, це протистояння певне, не тільки яке стосується України, але взагалі внутрішньополітичного життя, зовнішньої політики Польщі, воно також має свій вплив і на відносини з Україною. І те, що ви сказали, що зараз Туск і уряд також в значній мірі, польський уряд стає більш правим, більш радикальнішим, це результат того, що суспільство піддалося впливам цієї передвиборної кампанії, яка була минулого року, і основним мотивом якої було антиукраїнські настрої. І, очевидно, потрібно шукати і шляхи розмови з президентським офісом, з офісом прем'єра, але також із впливовими політиками, експертами, істориками, громадськими діячами, тому що ми бачимо, що в Польщі не також на суспільному рівні, очевидно, є велике незадоволення Україною, яке досить неприємне і досить тривожне, я би сказав, але є також і громадські діячі, які з власної ініціативи, скажімо, у випадку ситуації з автобусами, які місто Кильце мало передавати Вінниці, зараз знайшли вихід з цієї ситуації і збирають кошти, щоб викупити ці автобуси в місті Кильце, тому що депутати міської ради Кильце з правого сектора чи з правої політичної сцени не хотіли приймати таке рішення про допомогу, але громадськість вирішила зібрати кошти, викупити і передати Україні, тому що розуміють, наскільки важливо підтримувати такі зв'язки. Чи, скажімо, є такі представники в уряді Польщі, як заступник міністра освіти Андрій Шептицький, який не побоявся зайняти свою позицію і охарактеризувати воїнів УПА, які боролися з комуністичним режимом, на так само оцінюючи їхні заслуги, як польських воїнів, які в підпіллі воювали з комуністичним режимом в Польщі. Він, очевидно, зараз є під досить сильною критикою з боку опозиції польської, але я думаю, що з такими людьми потрібно працювати і створювати, власне, інший образ, інший ґрунт для розвитку, для прийняття політичних рішень і розвитку, подальшого розвитку наших відносин. Там, але, ну, тільки я закінчу одну фразу, але не слід чекати, що воно відразу, ці проблеми зараз вирішиться одним якоюсь заявою чи однією якоюсь дією. На жаль, цей маховик закрутився достатньо сильно, і він буде проявлятися в різних сферах і на різних етапах нашої співпраці.
2: Угу. Ну, тут, мені здається, варто лише нагадати контекст нашим глядачам та слухачам, що польські політики розкритикували передачу ось цих автобусів через те, що один із маршрутів мав пролягати вулицею Бандери у Вінниці, і сказали, що ми вимагаємо перейменувати цю вулицю, на що Вінниця самостійно відмовилася від запиту на отримання 15 вживаних автобусів від Кельця, а це місто побратим. Стосовно ось російсько-української війни і ставлення до України, Туск виходить і каже про те, що, ну, знову ж таки, він висуває, та, певні, дуже обережно, акуратно і дипломатично певні претензії все одно до української сторони, але говорить про те, що Польща так чи інакше, вона має готуватися до війни, і він припускає, що Росія таки нападе на Польщу вже найближчим часом. І на тлі цього ми чуємо заяви, що поляки будуть блокувати рішення по допомозі Україні. Як нам це розцінювати і чи можемо ми якось на це вплинути?
5: Ну, я сподіваюся, що якихось рішень з боку польського уряду, яке буде блокувати допомогу чи підтримку України в війні з Росією, не буде прийнято, тому що це означає, що така загроза буде і для Польщі, бо Росія тільки і очікує того, щоб Україна не мала партнерів і залишити Україну один на один з Росією. Але, очевидно, ми і так фактично показуємо всьому світу, що ми можемо протистояти російській агресії, але, очевидно, без допомоги наших партнерів це протистояння буде значно складнішим і будуть значно більші жертви і значно більші видатки на Збройні Сили України. Але я думаю, що все ж таки це питання, знову ж таки, ми повертаємося до того, що викликало оцей вибух емоцій, який розкрутив, ну, я би так сказав, ворожу або ворожнечу в висловлюваннях між українськими і польськими експертами, політиками, громадськими діячами. І, власне, це те, що деякі заяви або рішення, або демарші з польського боку вони були, ну, я би так сказав, англійською мовою overheated. Ну, занадто сильними, занадто невідповідними до тої ситуації, в якій ми є. Тобто, якщо би комусь не подобається рішення президента України про надання імені героїв УПА підрозділу збройному, то це можна висловити в різні способи, але якщо ми доводимо, і це може бути телефонна розмова, може бути заява, можуть бути використання інструментів, які існують між Україною і Польщею, в тому числі існує такий інструмент, як консультаційний комітет президентів, який варто було б залучити для того, щоб вони виробили відповідні пропозиції президентам і як вийти з такої ситуації. В минулому такі інструменти показували свою дієвість. І я думаю, що тут з польського боку, ну, було трошечки було заполітизовано ці всі питання, які вони переносяться на інші сфери, в тому числі і на сферу підтримки і допомоги Україні. Але тут треба вже ці емоції відсувати і прагматично оцінювати ситуацію, що якщо не буде підтримки України, є дуже серйозні шанси того, що буде загроза для Польщі. А як показує історія, що якщо ми не спільно не будемо протистояти Росії, то по одному Росія з нами розправиться. Тому тут ця формула про те, що незалежна Україна є гарантом безпеки Польщі, а незалежна Польща є гарантом підтримки України, абсолютно має сенс і логіку.
2: Пане Андрію, знаєте, на тлі того, що зараз відбувається, і от коли ми зараз з вами говоримо про історію і справді про вплив Росії, мені згадався Лондинчик, та це такий польський журналіст, публіцист, політичний оглядач, його б зараз назвали. Це був його псевдо Лондинчик, його звали Юліуш Мірошевський. Так ось, це Юліуш Мірошевський ще під час Другої світової війни, коли відбувся ось цей поділ Польщі, ну, відбувся так, як відбувся. Звичайно, що поляки були також проти того, щоб там Львів відходив України. Але тоді цей Мірошевський, він писав якраз про те, що ми повинні прийняти це і змиритися, і прийняти те, що Білорусь, Литва та Україна – це незалежні пан. Ми маємо поважати їхню незалежність, тому що це зіграє в першу чергу нам в плюс. Потім цю статтю його, до речі, яку він надрукував у французькій газеті, в якій він працював. Так ось, цю статтю, здається, чи то в 79-му, чи то в 89-му році ще раз надрукували. І, знаєте, це як було ніби передбачення із минулого. От чи є зараз такий Мірошевський в Польщі? І якщо є, чому ми не чуємо його голос? Чи зараз настільки у нас напружені стосунки, зараз настільки на підвищених тонах триває ця дискусія, що голос не чути?
5: Ну, на жаль, я не бачу такого Мірошевського, так само не бачу такого Гедройця, який виступав за подібну політику, і чи не бачу таких лідерів останніх десятиліть, останнього періоду, як Яцек Куронь, чи, може, не зовсім польський політик, але Богдан Осадчук, який дуже український, польський, німецький історик, аналітик, які виступали, власне, за те, щоб Польща визнавала незалежну Україну. І з цим треба не тільки змиритися, це треба прийняти. Я думаю, що ми, власне, проходимо цей етап, коли польське суспільство має також дорости до того, щоб змиритися з Україною новою. І Україною не такою, яка є в багатьох в очах, що це там холопи, це робітники на будівництво, які приїжджають на полуницю, що це є вже високотехнологічна нація, яка сама має можливість спілкуватися на рівних з європейськими партнерами. І, очевидно, ми будемо вдячні Польщі за її підтримку і в європейській інтеграції, особливо 22-й рік, коли була така необхідність підтримати під час початку російської агресії. Але Україна вже змінилася. Україна веде діалог з Брюсселем і через два дні відкриється власне переговорний процес щодо вступу в ЄС. Україна вже інша. Україна 4 роки протистоїть найбільшій потузі військовій, ну одній, скажімо так, так званій військовій потузі зі Сходу, підтримує безпеку і стабільність в Європі тим, що протистоїть російській агресії. Україна розвивається дуже динамічно в технологічному напрямку. Україна багатшає, і українці є багатими, і модерними. І це полякам потрібно зрозуміти і це сприйняти. І на це, напевно, піде певний час, бо це важко так сприйняти, що ну хтось вважав українців трошки нижчого класу, а тепер ми стали на рівних, або ще більше того, створюємо конкуренцію в Польщі. Mm-hmm. І тому я думаю, що навіть в питаннях вступу до Європейського Союзу у нас не все буде гладко з Польщею, і точно треба буде проводити не один раунд переговорів із польськими фермерами, із польськими перевізниками, можливо, з виробниками інших галузей, для того, щоб донести до них, що ми хочемо бути, і ми вже є частиною Європи, хочемо бути частиною Європейського Союзу і бути з ними на рівних. Ну, це займає час. Це, як я це називаю, це такий певний тест полякам на те, чи вони сприймуть, що українці можуть їздити на дорогих автомобілях чи ні. Mm-hmm. Думаю, що так, але це ну, вимагатиме певного часу, як я кажу. Хоча ми також повинні зробити певну домашню роботу, як мені здається, якщо ми хочемо уникнути в майбутньому оцих історичних суперечок.
2: Пане Андрію, вибачте, а от власне питання, а чого ми не робимо іще? Ну, тому що, знову ж таки, там були питання з цією ексгумацією, там не було доступу, ну, по-перше, почалося повномасштабне вторгнення, зараз це все відбувається. Діалоги відбуваються, інститут пам'яті, директори інститутів пам'яті зустрічаються то в Польщі, то в Україні. Діалог іде, чого ми ще не робимо? Тому що, знаєте, я розумію, що, можливо, я надто україноцентрична, але давайте будемо відвертими. Ну, в історії є дуже багато темних плям, і якщо навіть брати ту саму Волинську трагедію, то ми можемо мати так само питання і до Пілсудської, до армії Крайової, і до інших різних моментів, які привели ось до того, що ми називаємо Волинською трагедією, та? Але ну, чомусь ми не сприймаємо це емоційно, та чомусь нам це не стає на перешкоді, і ми йдемо на зустріч, як мені видається. Але де гарантія того, що скільки б ми не йшли на зустріч, як тільки дійде до питання вступу України до Євросоюзу, знову почнуться протести. Та, я розумію, що це конфедерація блокувала кордони, але де гарантія того, що той самий Пісне виведе людей на кордони і не скаже, а ми не хочемо, щоб Україна постачала своє зерно. Та, і будуть фактично діяти так само з нами, як німці діяли із поляками, коли вони вступили до Євросоюзу?
5: Ну, я думаю, що жодних гарантій немає. І я думаю, що до цього треба бути готовим. І треба мати хороші аргументи, щоб, по-перше, доказувати полякам, що обидві сторони можуть виграти з того, що Україна буде в Європейському Союзі. А по-друге, нам потрібно мати також партнерів в Європейському Союзі, які будуть переконувати поляків, що вступ України в ЄС є на користь всього Європейського Союзу. І що стосується і виробництва, і технологій, і безпеки, перш за все, якщо мова йде про військово-безпековий аспект. І я думаю, що цього не уникнути, цих таких протестів, але треба бути просто до них готовим. Але тим не менше, якщо ми заговорили про те, що Україна ще має зробити, це насправді це не для того, щоб задовільнити польську сторону, бо в них завжди будуть якісь претензії, як я бачу, ну, будуть ну, не так дивитися, або ще не так оцінювати, будуть завжди підходи, ну, ти ж не можеш повністю задовольнити все польське суспільство, бо хтось є більш радикальніший, хтось є центристом, хтось є ліберальним, і ці люди по-різному будуть оцінювати дії української сторони. Але я думаю, що для нас самих потрібно важливо також знати, нашу історію і знати, що відбувалося на Волині. І також це потрібно для того, щоб пояснювати нашим закордонним партнерам, які не зовсім розуміють, що відбувається між Україною і Польщею, за що вони там ведуть суперечку. І крім питань, так як ви сказали, пошукових робіт і екзумації, які зараз відкриті, я думаю, ну ніхто не буде заперечувати, щоб їх призупиняти, так як, зокрема, нещодавно заявив директор Інституту національної пам'яті України пан Алфьоров. Я думаю, що це потрібно продовжувати для того, щоб достойно, по-християнськи віднестися до тих жертв, які були в роки Другої світової війни, і для того, щоб їх поховати, щоб вони мали свої могили і хрести на цих могилах. Але крім цього, нам потрібно також засудити вбивства цивільного населення на Волині. І навіть якщо це робили деякі підрозділи УПА, то засудити ці дії і ці рішення, якщо вони стосуються вбивства цивільного населення. Тому що, я думаю, ані ми, ані ніхто в цивілізованому світі не буде підтримувати цього. Але ми не можемо засудити діяльність всієї української повстанської армії, яка воювала за державність і за незалежність української держави. І їхній героїзм в боротьбі з німецькими в той час окупантами, чи з радянськими військами, чи з польською армією Крайовою, чи з комуністичним режимом після вже закінчення Другої світової війни, заслуговує, звичайно, на повагу і пошану. Але ті підрозділи і ті особи, ці військові з Української повстанської армії, які здійснювали або приймали рішення по вбивству цивільного населення, вони не можуть бути, звичайно, шанованими. Це треба засудити. І це треба засудити, і це зрозуміють. Але це треба зробити навіть не для поляків. Це треба зробити для себе і потім мати чисте сумління і казати польській стороні, а ви засудили свої підрозділи армії Крайової, які вбивали українців?
2: Те, що називається зробити кроки на зустріч. Пане Андрій, дуже дякую вам. Андрій Дещиця, колишній посол України у Польщі та колишній виконуючий обов'язки міністр закордонних справ України в лютому-червні 2014 року. Дякую вам. Якщо вам була цікава ця розмова, зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua та підтримайте своє улюблене радіо. Робимо паузу.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення щодо додаткових дотацій для прифронтових громад, що страждають від російської агресії, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, у понад 200 громадах 10 областей проживають понад 6 мільйонів людей. І там, попри обстріли, продовжують працювати школи, лікарні та підприємства. В уряді нагадують, вже діє пакет із 60 програм підтримки від освіти і медицини до допомоги переселенцям і підготовки громад до зими. Україна запровадила санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Під обмеження потрапили компанії, що забезпечують зв'язок, супутникові сервіси та інтернет для окупаційних адміністрацій Росії на тимчасово окупованих територіях. У владі зазначають, що це рішення спрямоване на ускладнення роботи російських структур і їхньої цифрової інфраструктури на захоплених територіях України. Ну а український боксер Олександр Усик визнав, що тривалий час перебував під впливом російської пропаганди та лише згодом усвідомив важливість мови як частини ідентичності. Під час виступу на міжнародному саміті у Сполучених Штатах Усик наголосив, Росія роками намагається знищити українську мову та культуру, а Україна, мовляв, бореться за свою незалежність і право на власний вибір. Також спортсмен розповів про особистий досвід війни, зокрема про те, що його будинок під Києвом свого часу окупували російські військові, і він зазнав значних руйнувань. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Урядовні зміни до системи бронювання військовозобов'язаних для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті, поговоримо про ситуацію у Збройних силах України, тому що, я думаю, ви знаєте, що є заяви і міністра оборони України, і його помічників, його заступників. Всі вони стосуються рішення, які стосуються реформування армії і грошового забезпечення. Є вже опубліковані умови нових контрактів, які вже вже нібито в цьому місяці має з'явитися в армії. Про це також будемо говорити, але розпочнімо із ситуації на фронті, із ситуації з мостами в тому числі. І в першу чергу привітаємо нашого гостя, який вже є з нами на зв'язку, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, я вас вітаю, слава Україні!
11: Героям слава, добрий день.
2: Пане Павле, розпочнімо з того, що сьогодні вночі Сили оборони України уразили залізничне сполучення та понтонну переправу на тимчасово окуповані території Херсонської області. Про це повідомляв командир 1-го окремого штурмового полку імені Коцюбайла Дмитро Філатов з позивним «Перун». Були влучання, каже він, пошкодили ще чергову важливу транспортну артерію, цього разу залізничну. Раніше на гадаю, що удари вже завдавали так само і по Чунгарському та Армянському мостах. Ну і знову ж таки пам'ятаємо про ситуацію з мостами і про заяву Мадіра про те, що Крим може дуже швидко опинитися в ізоляції. Що ми маємо розуміти із ось цих ударів Сил оборони України? Чи до чогось готуються Сили оборони України? Чи, якщо ми звичайно, маємо право про це говорити, чи нехай це буде сюрпризом для росіян?
11: Таке цікаве питання. Ну, почну стратегічно. Справа в тому, що на відміну від сходу України, де ми і окуповані території пов'язані з тілом Росії, держави-сусідки, на жаль, нашою щільною дорожньою мережею автомобільних шляхів, залізничних шляхів, польових доріг, тощо рокадних, фронтових, які утворюють таку капілярну систему, і перерізати одну ключову якусь трасу, один маршрут, який би був такою живильною артерією російської логістики в цій війні, практично неможливо. Хоча, судячи з заяв деяких наших військових командирів, такі амбітні цілі ми ставимо перед собою. На півдні зовсім все по-іншому. Південь живиться двома артеріями. Точніше, перша артерія, така ключова, це Керч, кримський маршрут, це кримський міст, це переправа, Керченська паромна переправа, порт Крим, порт Кавказ, це кораблі і допоміжні судна Чорноморського флоту, які сполучають Темрюк з Феодосією, Новоросійськ, Севастополь. Кримський міст уражений проведена на якому операція Служби безпеки України ще в 2023 році. Тоді він був виведений з ладу, але росіяни його відновили, але бояться запускати по ньому вибухи і пожежонебезпечні об'єкти. Тобто перевезення вантажів для армії, боєприпасів, паливомастильних матеріалів, в першу чергу, ним не здійснюється. Все це покладено було на паромну переправу. Паромну переправу минулої осені наші сили оборони теж уразили. Залізничні пароми і причали, ракетами побили і пароми. Добряче їм дісталося, їх поставили в завод пару тижнів назад. Контрольний в голову, повторно по цим паромам пройшлися, щоб вони точно не почали працювати. Тож працює тільки автомобільний паром, на якому лежить все. І перевезення цих цивільних, туристів, і бензина, керосина, і харчів, і боєприпасів, все це покладається на нього. Тому що, знову ж таки, флотський варіант теж відпав після того, як Новочеркасск і Цезар Куніков, великі десантні кораблі, один за одним випарувалися фактично, які перевозили боєприпаси, коли їх уразили українські ракети і дрони. Вони просто там нічого на дно не пішло, все вилетіло в повітря, там стільки було вибухівки на них напижовано, і очевидно командування флотом, військово-морським флотом Росії сказало командуючому флотом: досить такої перемоги, з такими успіхами у нас взагалі нічого не залишиться. за пару місяців. Тож цей маршрут теж тимчасово призупинений. Друга артерія – це обхідний маршрут, це сухопутний коридор. Ще в 2014 році росіяни говорили, як тільки ми захопили Крим, треба українців відбивати сухопутний коридор, бо без сухопутного коридора фактично на одній пуповині Крим не витримає. От вони захопили Південь, там розбудували Тавріду-2, так вони спочатку називали. Тавріда-1 – це Тавріда. Траса Тавріда, от як вони побудували Керченський міст, це між Керчею і Сімферополем траса. А Тавріда-2 – дубльор, да? Тавріда-2, от зараз траса Новоросія називається, яка фактично з самого початку була в зоні бойових дій, ну, така дуже ризикована. І вони намагалися якомога далі від неї відсунути лінію фронту. От перші бої за Угледар саме якраз на це були спрямовані. Але глибина нашого ураження стала більшою. Більше того, під ударом вже зараз ключовий вузол, який поєднує ці два маршрути. Це Джанкой і Кримські перешийки, Чангари перекоп. Тобто це такий лімфатичний узел у цій артерії, які поєднує. Якщо вони зараз підбиті обидві, але якийсь маневр силами там можна робити ресурсами. Ці ключові переправи, вони розламують цю систему логістики. Ну і зрозуміло, що коли перші удари відбулися по Чангарському мосту, то що через 2-3 дні полетять перекопський маршрут, теж було зрозуміло. От зараз планомірно сили безпілотних систем, Служба безпеки України, ГУРМО, сили спеціальних операцій виносять всю цю логістику. Що стосується там тактичного питання про цю понтонну переправу, це ж на Чонгарі, пригадайте, перше, що ми збили в 22-му, перед наступом 23-го року, розбили Чонгарський міст.
2: Так.
11: Росіяни почали будувати паралельно з ним новий. І користувалися тимчасово паромною переправою. Оце на Чонгарі розбитий новий міст. Звісно, що там між ними 50 метрів, да, фактично, може метрів 200. Посередині ця паромна переправа, знову вони її відновили. Ну, що ж, однозначно треба бити.
2: Те, що називається, підставились самі.
11: Ну, власне кажучи, з самого початку стратегічно це була помилка. Південь і Крим взагалі. Чемодан без ручки цей. Це здавалося російським генералам, чи вище російським політику, Путіну, Лужковим всяким, що це такий бонус. Як виявилося, це мінус.
2: Так, хочеться, щоб він став справді їхнім головним болем, але ну чи змусить це їх піти з тимчасово окупованого півострова, тому що ми можемо прочитати думки експертів про те, що, мовляв, путінський міст стоїть тільки тому, що Сили оборони України ще дають шанс окупантам вийти з тимчасово окупованого Криму. Ось чи розраховуєте ви на це?
11: Ну, ви знову до того доведете. Я якось хотів обійти стороною. Мене десь тиждень тому мій приятель, колишній спецназовець, американський, хороший офіцер, теж так довкола, кругом ходив і допитувався, потім каже: «Павло, ну, чесно, скажи, ви проводите в Криму плануючу операцію? Плануюча операція в стратегії НАТО, в тактиці Альянсу, в тактиці американців – це така спеціальна підготовча операція по підготовці театру воєнних дій до наступальної операції на ворожій території. Руйнуються вся його логістика, військові об'єкти, послаблюється максимально, і потім уже американці там висаджують свої експедиційні сили, здійснюють швидку і хвилеподібну цю наземну операцію. А от підготовча операція, вона може бути довгою, тривалою. От. І ми посміялися, я кажу, знаєш, по-моєму, у нас сил немає зараз проводити наступальну операцію з звільнення Криму. Але от хід твоїх думок мені подобається.
2: Дивіться, я знаєте, чому ще питаю? Тому що, знову ж таки, от я починала з того, що готуються реформи, і ми чули заяву міністра оборони. По-перше, він ставить собі за мету, щоб у складі української армії до 50% посад штурмовиків та піхотинців обіймали іноземці. Та? Ну, погодьтеся, десь наштовхується на думку, що готуємо і шукаємо штурмовиків та піхотинців. Відкривається зараз ринок рекрутингу іноземців для посилення наших бойових підрозділів і збереження життів наших українських військових. Крім того, ми чули і про інші інновації. І, наприклад, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сверський анонсував ще й нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. Обіцяє ще й підвищення зарплатні, все ж таки, військовослужбовцями. Десь фігурувала цифра 300-400 тисяч гривень саме зарплата штурмовика та піхотинця. От чи ви вже встигли ознайомитися із цими такими новими пропозиціями і цими ідеями реформування армії та грошового забезпечення?
11: Ну, чесно скажу, проєкта реформи я не бачив і, очевидно, його немає, тому що такі різнопланові заяви і президента, і міністра оборони, і інших посадовців, вони наштовхують на те, що це більше набір побажань, ніж єдине системне рішення. Тепер по пунктам. Найсмішніше – це що стосується, про нас будуть мігранти захищати. Я от тижні два хвиля в українських соціальних мережах йде про те, що прем'єр-міністерка заявила про те, що ми будемо поповнювати робочі місця, які не зайняті українцями, за рахунок мігрантів. І українці дуже так радикально виступили, хай йдуть гуляти. Тут міністр оборони каже, що він буде заповнювати ці місця мігрантами в війську. І українці кажуть, оце нарешті хороша ідея. Знаєте, звісно, я міг би нагадати легенду про Щіка, Хоріва і Кия та їх сестру Либідь. Колись древні мешканці нашої землі запросили їх рятувати від загарбників. От, ну і вони врятували, Київ досі стоїть. Але це легенда. Якщо... Знаєте, з одного боку, скажу так, це одно буде легенда. Якщо земля належить тому, хто її захищає, якщо її будуть захищати, ну, колумбійці, грубо кажучи, то після перемоги над Путіним, над орками, це буде колумбійська земля. Це справедливо? Справедливо. Але цього не буде. Тому що чому колумбійці мають іти захищати цю землю з Колумбії?
2: Ну, вони ж ідуть за гроші, пане Павле.
11: А, стоп. А українці не можуть іти за гроші. От подивіться, наше державне керівництво проводило експеримент. Вони сказали, що найбільш такі здатні до оборони, фізично, інтелектуально, це молодь від 18 до 25 років. Це науково доведено. Всі знають, у всіх державах сказали так, ми зараз залучимо до оборони нашої держави якраз молодь, найбільш придатно, але заплатимо їй добре. Що з цього вийшло? За півроку цієї реформи. Нічого. А чому колумбійська молодь поїде в Україну захищати Україну від орків, якщо українська молодь не може? Не хоче.
2: Ну, тут питання в тому, що тут пропонується, як я бачу, більші набагато суми за підписання контракту. І знову ж таки Федоров говорить про 30-50%. Можливо, все ж таки тут підтягнуться. Тут питання до вас. А чому тоді не спрацювало? Як ви це бачите? Чи підвищення ось цієї виплати військовим, чи вона підтягне українців воювати за свою землю?
11: Не підтягне. За великим рахунком, це питання справедливості зараз вирішується щодо тих військових, які зараз воюють, вже воюють, які мобілізовані, які прийшли 4 роки назад добровольцями в армію, і коли вони бачать, що одним розчерком, законом приймають рішення, ну я вже не буду нагадувати про за ці 4 роки, скільки законів там було, про збільшення посадових окладів депутатам, про збільшення посадових окладів там суддям. Зараз одним стрибком так поліції і МНС сказали, міністр внутрішніх справ прийшов, сказав, ну ви ж розумієте, що якщо середня зарплата в державі 30 тисяч, то не може поліцейський 20 тисяч отримувати. Я припускаю хід його думок, але якщо поліцейський, базовий оклад у поліцейського 30 тисяч, то військовий, який мобілізований, відірваний від сім'ї, його відправили на фронт, не може отримувати менше. Тому що це вже не армія, це по-іншому називається. Те саме стосується контрактної системи. Це теж такий вихід, ну, смішний трошечки, але дієвий дійсно.

0: Я думаю, що справді, знаєте, поки що лунають заяви, проєкти ми ще не бачили усіх запропонованих реформ. Я думаю, будемо ще це обговорювати в наших ефірах. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був разом із нами на зв'язку. Я дякую всім тим, хто провів ці дві години ефіри разом зі мною. Я почуюся з вами традиційно завтра о 14:00. Не Світайлов поїхав у відпустку, але завтра буде так само дуже цікавий ефір. Пам'ятайте, допомагайте Збройним силам України на сайті radio.nv.ua. І можете ще й допомогти улюбленому радіо і задонатити будь-яку зручну для вас суму для того, щоб ми продовжували працювати для вас. Почуюся з вами завтра. Дякую всім тим, хто приєднався. Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 040.

0: 404-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Збройних силах України спростували інформацію про нібито оточення українських підрозділів біля Костянтинівки на Донеччині. За словами командира 19-го армійського корпусу Олександра Бакуліна, ситуація на напрямку складна. Однак українські війська продовжують утримувати позиції та зривають спроби російських штурмів. Він зазначив, що противник діє малими групами та не має суттєвих успіхів. Також у районі Костянтинівки фіксується близько 130 російських військових, по яких регулярно завдають ударів сили оборони. Військові витрати Росії у першому кварталі цього року зросли до рекордного рівня з початку повномасштабної війни. За оцінками аналітиків Німецького інституту проблем міжнародної безпеки, на армію та бойові дії Кремль витратив майже 6 трильйонів рублів. Це приблизно на третину більше, ніж торік, і означає, що майже кожен другий рубль російського бюджету спрямовується на війну. Експерти також зазначають, що значна частина витрат проходить за засекреченими статтями, а загальне фінансування війни надалі зростає, попри заяви про можливе скорочення оборонних витрат. Уряд запустив новий напрям кредитування за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% для підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Бізнес зможе отримати пільгові позики на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. У перші два роки ставка становитиме лише 0,1%, після цього від 5-9%, залежно від розміру підприємства та кількості створених робочих місць. Максимальна сума такого кредиту – до 150 мільйонів гривень. Крім того, уряд розширив можливості кредитування для енергетичних проєктів та бізнесу в регіонах з високими воєнними ризиками. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік, як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно доводиться на польський напрямок, близько половини усіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Наприкінці червня «Укрзалізниця» розширить мережу швидкісних маршрутів. Компанія запускає 2 нові щоденні поїзди «Інтерсіті» до Одеси, а також удвічі збільшує частоту курсування на 2 нинішніх напрямках. Новий рейс зі столиці до Одеси стартує 27 червня, а 28 числа почне курсувати щоденний поїзд з полученням Дніпро-Одеса. Залізничники зазначають, це перший регулярний швидкісний інтерсіті між цими двома містами за часів незалежності України. Крім того, популярні маршрути з Києва до Одеси та Тернополя тепер курсуватимуть замість 3-6 разів на тиждень. Ну і на сам кінець Девід Бекхем отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Підтримати колишнього футболіста прийшли його дружина Вікторія, діти та близькі друзі, серед них актор Том Круз. Бекхем подякував родині за підтримку і зазначив, що Лос-Анджелес має для нього особливе значення. Саме у США він свого часу грав за LA Galaxy, а нині є співвласником клубу «Інтер Майамі». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, дорогі герої та героїні, з вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ми з вами можемо робити на регулярній основі для того, щоб зберігати своє психологічне здоров'я, так, в тих умовах, в яких ми живемо і наскільки це можливо, і як нам ще й розвиватися як особистості. Справа в тому, що як би ми не хотіли, що б ми не робили, життя рухається вперед, і відповідно ми або слідкуємо за себе, ми або розвиваємося, або деградуємо. Ми або адаптуємося до тих умов, в яких ми живемо, або ми ламаємося і відповідно зменшуємо свої можливості для того, щоб якісно жити, довго жити і тому подібне. Звичайно, хтось може сказати, знецінити, і каже, ми не знаємо, що з нами буде завтра, але в більшості випадків ми не знаємо, що з нами буде завтра. І виходити, людина завжди має з того, що в неї перед нею розгортається якесь майбутнє. І якщо людина не бачить майбутнього, яке перед нею розгортається, вона не має планів, то вона впаде в депресивний стан, в апатію, ну і відповідно на цьому з цього уже нічого такого не зробиш. Людина починає дискрутивно жити, поведінку дискрутивно розвивати і тому подібне. В цьому немає нічого доброго. Тому, що ми можемо з вами в сьогоднішніх реаліях, в яких ми живемо, регулярно таке робити, зробити це нашими, можливо, звичками, да, способом життя, щоб зберігати власне психологічне здоров'я і розвиватися як особистість, як людина. Я, коли готувався до нашої з вашими зустрічі, я подумав, якими критеріями ми можемо звузити, до яких критерій таких базових, щоб потім ними керуватися, так? І я, так як ми говоримо про розвиток і про здоров'я, то я виділив до наступного. Це що впливає, які звички, да, регулярні, що впливає на наш стан фізичного тіла, тому що як наше фізичне тіло в якому стані знаходиться, в тому буде дуже сильно залежати, який в нас буде психологічний стан, і від того буде залежати, в якому стані у нас буде мозок. Тому я виділив такі 3 критерії. Що нам потрібно робити для того, щоб зберігати здоров'я тіла, для того, щоб зберігати психологічну рівновагу або психологічне здоров'я, і для того, щоб підтримувати власний мозок в хорошій кондиції, для того, щоб ми могли розвиватися, міркувати, досягати якихось своїх цілей, турбуватися про себе, про рідних. Ось тому мозок, тіло, психіка, так? Ось такі, хоча, звичайно, це все можна звести до одного, але щоб не було занадто загально, я виокремив таких 10 для нас пунктів, які впливають і на мозок, і на здоров'я тіла, і на психологічну рівновагу, або сильніше на якісь із них. І, відповідно, коли ми з вами будемо зберігати, наскільки це можливо, при тих обставинах непереборної сили, які довкола нас, турбуватися про власне фізичне здоров'я, тому що люди багато палять, багато випивають, ведуть все одно такі, знаєте, спосіб життя, можливо, сидячі, мало рухаються, вони мало спілкуються з іншими людьми, і все більше сидять десь там в гаджетах, читають новини, ну і так далі, і тому подібне. Але навіть в тих обставинах непереборної сили, в яких ми є, ми багато чого можемо робити. І от я хочу сьогодні поговорити про 10 таких кроків, підкріпити багато з них якими дослідженнями науковими, які вийшли там за останніх там 10 років максимум, тобто найсвіжіші шукав для вас. І відповідно ми можемо з цього робити певні висновки і формувати сформувати свої звички, своє бачення на майбутнє. І хочу почати відкрити главу із підтримувати близькі стосунки, тобто із стосунків. Дуже багато людей недооцінюють стосунки, і дуже часто, коли уже ми втрачаємо якісь наші стосунки, там, не дай Бог, батьків, близьких, родичів, і сьогодні за війни це може трапитися, на жаль, в будь-який момент, тільки тоді люди, буває, навіть втрачають смисл в житті, вони розуміють, що навіщо мені та кар'єра і те все, що в мене було, якщо в мене немає мого коханого, коханої, там, дітей чи ще когось. І тому подібне. І відповідно тому я і як психолог хочу звернути вашу увагу на те, що одне із найважливішого для того, щоб нам підтримувати кукуху в нормальному стані і розвиватися як особистість, нам потрібні інші люди. Нам потрібна точка зору цих людей, підтримка цих людей, обійми цих людей, любов, а іноді навіть і якась критика теж, тому що ми не можемо розвиватися, якщо хтось адекватно не скаже, що ми робимо і тому подібне. Тому підтримувати близькі стосунки, воно на першому місці, і я записував декілька ефірів раніше, зараз я не буду вже розповідати те, що я там розповідав, просто відсилаю вас на наш Радіо NV YouTube канал, знайдіть там списки відтворення, підпишіться обов'язково на наш канал, ось, і там ви можете знайти любі теми, які стосуються стосунків, чому вони важливі. Ось і чому у людей, які самотні, у них збільшується стрес, у них збільшується захворювання на депресії, вони живуть набагато менше, ось вони менше відчувають задоволення від життя, вони не відчувають себе у безпеці і тому подібне. Там я теж детально це розказую. А сьогодні хочу зосередитися на пару таких дослідженнях, які от провели одне провели в 2023 році, друге десь в 2021. Ну, тобто це зовсім недавно вони проводилися. І відповідно, якби від протилежного підемо. Да? Тому був такий великий метааналіз, який провели в Сполучених Штатах Америки, в яких там більше 3 мільйонів людей входили в цей метааналіз. Ось, і відповідно науковці виявили, що якщо людина знаходиться в самотності, плюс переживає відчуття цієї самотності, то збільшується ризик передчасної смерті на 26%. Тобто є така, знаєте, якщо людина, у неї хтось може бути, але вона почувається самотньою. Ось, і відповідно, навіть те, що навколо неї є люди, а вона суб'єктивно почувається самотньою, то все одно ризик передчасної смерті для такої людини 26%. Тому що різні може бути оточення, різний може бути у людини контакт. Тому люди можуть бути, а контакту глибокого нема. І тому людина за 26% зростає ризик передчасної смерті. Далі, об'єктивна соціальна ізоляція. Тобто люди похилого віку, люди одинокі з якоїсь причини, там, без сім'ї, без дітей, чи ще без друзів, тобто або це мігранти, тобто є об'єктивна соціальна ізоляція, то ризик смерті зростає на 29%. Якщо люди живуть наодинці, то на 32%. Тобто уявіть собі, що самотність буквально убиває людину. Наприклад, от ось коли людина проживає наодинці тривалий час, то оце ж, скажімо так, що в неї немає соціальних оцих зв'язків, воно еквівалентне тому, ризик смерті 32%, що людина в день викурює 15 сигарет. Так, 15 сигарет на день це дорівнює, коли людина живе довгий час сама. Так же, як людина довгий час курить 15 цигарок на день, так же прирівняно до ризику для здоров'я ось такий вид самотності. І тому ми маємо про це розуміти, що підтримувати контакт з людьми необхідно. Да? Потрібно шукати друзів, потрібно шукати колег, товаришів, людей по інтересам. І, звичайно, з віком для багатьох людей заводити нові контакти і нових друзів іноді стає все важче, тому що у людей не розвилися правильні соціальні навики для того, щоб знайомитись і дружити з іншими людьми. І тому зараз ми маємо про це турбуватися, щоб сформувати правильні звички, для того, щоб в майбутньому, навіть якщо буде змінюватися наше соціальне середовище, навчитися шукати друзів, колег, партнерів в тому числі і тому подібне. Але для цього нам потрібно брати відповідальність, розуміти, до чого це веде. Мало того, що це саме по собі вибиває психологічну, ну, да, психологічну людину підриває, так це і підриває її мозок. Тому що, наприклад, у людей, які проживають самі, у них частіше буває деменція, ось у них частіше бувають ракові захворювання. Ну, наприклад, от друге другий метааналіз, в якому 2023 року, в якому 2,2 мільйона людей з усього світу, то воно підтвердило, ось я вам зачитую, що соціально ізольовані особи мають на 32% вищий ризик смерті від будь-яких причин. Окремо було показано, що ізоляція збільшує ризик смерті від раку на 24%, а від серцево-судинних на 34%. Тобто, мало того, що це сприяє раковим захворюванням, серцево-судинним захворюванням, стресу, депресії, так іще і ранній деменції. Да? Тому що коли людина мало спілкується з іншими людьми, деградація нейронів відбувається набагато швидше. Ось що таке самотність. Я постійно і часто це кажу, що самотність буквально людей убиває. Немає нічого поганого в тому, щоб ми були незалежними особистостями, індивідуалістами, які самі на себе опираються і тому подібне турбуються про себе. Це все супер. Але ми не забуваємо, що окрім цього у нас мають бути соціальні зв'язки. Хоча б друзі, знайомі, хоча б по інтересам. Ось, а найкраще, звичайно, мати свою половинку і близьких друзів. Так? Таких близьких, які прям близькі з вами, яким на вас не все одно. Хоча і інші замінники – це краще, ніж нічого. Тому, дорогі мої, регулярно зустрічайтесь з вашими друзями, прощайте їм їхні маленькі огріхи, якісь вади характеру, якихось там дрібних тараканів, які є у кожного в голові. Вчіться соціальним зв'язкам, дружбі, вчіться підтримувати контакт з родиною, з родичами, з близькими і тому подібне. Ось постарайтесь мати хоча б одну, а краще декілька людей, з якими ви можете бути щирими, відвертими, самим собою і тому подібне. Якщо ви будете ставити перед собою ці цілі, то обов'язково ви їх досягнете. На другому місці, що я ставлю з цих 10 кроків, ось які сприяють нашому психологічному здоров'ю, мозку, да, нашому краще, нашому мозку роблять, нашій психіці і нашому тілу. Ось, тобто завжди ці три фактори тримаємо, да, тримаємо в себе перед, як би скажемо, очами, не забуваємо, що те, що я рекомендую, воно позитивно впливає на мозок, позитивно впливає на фізичне і психологічне здоров'я. А для чого нам це? Щоб мати якісний психологічний стан, наскільки це можливо в тих умовах, в яких ми живемо, і розвиватися як особистість. І друге – це рух. Можна так сказати, рухатися, так, постійно рухатися. Ось, і сучасні дані, які у нас є, вони свідчать про те, що фізична активність є одним із найефективніших природних таких, так, доступних для кожної людини засобів профілактики тривоги і депресії. Да, тобто для психологічного здоров'я. Так, також фізичні вправи покращують роботу мозку, стимулюють нейропластичність. Тобто кожен раз, коли ви рухаєтеся необхідну кількість, а ми зараз про це ще поговоримо, що нам дослідження кажуть, так, ми не просто покращуємо, зменшуємо ризики тривоги та депресії, ми покращуємо роботу мозку, стимулюємо нейропластичність. Тобто, здавалось би, як там рух може бути зв'язаний з нейропластичністю? А ось так, так? Знижується рівень хронічного стресу і покращується сон. Звичайно, це ще не всі переваги того, навіщо нам потрібно рухатися. І ми з вами маємо пам'ятати, що еволюційно людина розвивалася в постійному руці. Так, наші предки, вони проходили в середньому, як сьогодні показують дослідження, 30-40 кілометрів на день. Це те, що вони робили. Нам не треба йти 30-40 кілометрів на день, це зрозуміло. Але сидячий спосіб життя, він абсолютно не підходить для того, як розвивалося еволюційно наше тіло, і в тому числі наш мозок. Тому що наш мозок, як бачите, рух для нього вкрай важливий, щоб зберігати високі когнітивні здатності мозку, щоб зберігати психологічний баланс і підтримувати тіло в правильному тонусі, нам потрібно рухатися. Якщо цього всього не буде, то ніякого особистісного зростання не зможе відбуватися. Ось, тому це дуже важливо. Наприклад, навіть проста, скажімо так, коли ви до цього того, що ви рухаєтесь на день, ви будете додавати, допустимо, плюс 10 хвилин руху, ви можете відслідкувати, наприклад, по телефону, скільки ви рухаєтесь, можливо, у вас є годинники смарт, де ви можете подивитися, скільки ви рухаєте. І, наприклад, ви там дивитесь 5000 кроків. Ага, додайте вже, наприклад, на наступний раз 10 хвилин, тобто ще там 1000 кроків, наприклад, так? Ось. І це в такому можна швидко йти, можна в помірному темпі йти, але трохи швидше ніж ви просто йдете. Да? Ось такі 10 хвилин пришвидшеною ходою уже знижує ризик смерті від усіх причин, наскільки б ви думали, на 15%. Да? Це показують дослідження. Просто всього додай 10 хвилин швидкої ходьби на день, і вже твій ризик смерті від любих причин знижується на 15%. Далі, буває, коли я своїм там, клієнтам рекомендую, що їм потрібно рухатись, вони кажуть, о, спортзал, це там дорого, та й час, туди їхати, та ще й гроші і так далі. Але ходити не треба ніякий спортзал. Щоб бігати, теж ну, переважну частину року, місяців 7, там, скажімо, в Україні ми точно можемо бігати, а якщо правильно підготуємося, то і всі 9 місяців ми можемо бігати без проблем і без ризику для здоров'я. І тому дослідження показують, що біг, і це доказані, да, це теж великі були на мільйонах людях вибірки зроблено і доведено, що бігуни мають на 27% нижчий ризик смерті порівняно з тими, хто взагалі не бігає від любих причин, да, смерті від любих причин, на 27% нижчий ризик смерті, ніж тими, хто не бігає. Наприклад, навіть повільний біг, такий, знаєте, підтюпцем, коли так тик-тик-тик-тик помалесеньку біжиш, навіть по 5-10 хвилин на день уже приносить колосальну користь, так, уже дає там 12-15% зменшення ризику смерті з любих причин, ось, чим ті, хто ніколи не бігають. Звичайно, я буваю, коли це розказую клієнтам, вони сміються. Ну, поки на тебе не впаде там шахет чи балістика, ось такий, звичайно, чорний гумор. Але, звичайно, я маю про це сказати, ми маємо турбуватись про своє здоров'я і не бігати, коли там повітряні тривоги. Але вони перевають, найчастіше бувають вночі. Але ось такий зараз теж момент є. Далі, велосипеди. Їзда на велосипеді, фітнес, да, який людина може використовувати. Наприклад, якщо людина просто їздить на велосипеді по півгодині на, два рази на тиждень або займається фітнесом від 30 до 40 хвилин два рази на тиждень, то це чудово, да, тренує там судини. І, відповідно, я читав одне британське дослідження, в якому показано, що ризик, що велосипед і фітнес мають один з найвищих показників зниження смертності саме від серцево-судинних хвороб. Тому, якщо у вас там, наприклад, є схильність в сім'ї хворіти на серцево-судинні захворювання, то от можна робити якби такі висновки для себе, да, який обирати спорт для себе, для того, щоб покращити, скажімо, да, свою, натренувати серцево-судинну систему. От, звичайно, потрібно і харчування сюди ще додавати. Ну, я думаю, ми це все розуміємо. І, наприклад, одне із останніх, гарвардське дослідження, яке закінчилося в 2026 році, і воно йшло більше 10 років, вони показують, що якщо людина комбінує різні спорти, ну, наприклад, там, сьогодні велосипед, завтра силові, післязавтра там йога, ось, або на велосипеді людина катається, але людина займається регулярно, так, хоча б два рази на тиждень, десь 30, 40, 50 хвилин. Ну, взагалі, у всі дослідження показують, що два рази на тиждень до 50 хвилин, від 30 до 50 хвилин, це той такий хороший мінімум, який вже суттєво впливає хорошо на наше здоров'я фізичне, не забуваємо, психологічне і на мозок, що дає нам можливість розвиватися, рости, підтримувати психологічну стабільність і розвиватися як особистість протягом, ну, всього життя. Так? Ось. Давайте рухатися далі. Третій крок – це сон. Да, його взагалі можна поставити на перше місце, сон всьому голова. Ось, і це дійсно так. В молодості люди не так сильно, там до 30-35 років, в залежності від людей, люди, буває, взагалі не відчувають, що є якісь наслідки, що у них, скажімо, знижений сон. Але більшість людей вже після 25 легко починають помічати, що коли вони не досипають, вони стають дратівливі, пам'ять погіршується, там, і так далі, і тому подібне. Всі там мінуси, які починають, вони починають проявлятися. Ну і, звичайно, коли ми живемо під час там повітряних тривог і всякого іншого, ось, то снами можуть бути перебої. Але що хорошо із сном, його можна надолужувати. Але в будь-якому випадку у нашому пункту, ось цих одних із цих 10, ми маємо завжди пам'ятати про сон. Що, що є можливість поспати в день, то треба її знайти і поспати, якщо ми не доспали вночі. Да, під час, ну, тобто, шукати будь-яку можливість доспати, навіть на вихідних. І у мене є в списках відтворення на нашому YouTube-каналі Радіо NV. У мене є два таких дуже детальних ефіра про важливість сну і рекомендації про те, як спати, що робити, коли не спиться, фізіологія сна, що на сон впливає позитивно, що негативно. Тому обов'язково знайдіть їх і подивіться. Тому що під час сну у нас мозок обробляє емоції, мозок обробляє, консолідує, знаєте, все, що з нами відбулося за день. Ось, наприклад, люди, в яких розвивається посттравматичний стресовий розлад, вони якраз не можуть входити в глибокий сон, в REM-сон, щоб мозок не може обробити ту інформацію, те шокуючу, да, те, що людина прожила обставини життя, і, відповідно, розвивається хвороба, яку дуже довго треба лічити, і іноді можна безуспішно лікувати роками. Тому ми маємо дбати про наш сон. А коли ми не досипаємо, то робота нашого мозку знижується, дратівливість зростає, тривожність зростає, емоційне вигорання зростає, депресивність зростає. Ось, і ну, все. Ось так, енергія в тілі падає, розвивається моральна втома, вольова втома, так, людина вже не може там щось терпіти чи робити якісь завдання. І таким чином потроху-потроху починає накопичуватися стрес, який потім вибиває нас повністю з психології рівноваги, ось, і відновити її вже треба буде час. Так, уже 2-3 рази виспатись воно не допоможе, бо вже накопичилось. Тому краще слідкувати за цим третім кроком, наскільки можливо, постійно пам'ятати, що якщо ми хочемо в тих навіть умовах, в яких ми живемо, більш збалансованого життя і розвиватись, нам потрібен сон. Четверте, яке буває багато людей недооцінюють, але це дуже важливо, це вчитися новому. Що це означає? Ну, по-перше, дослідження показують, що зв'язок між відчуттям розвитку та психологічним благополуччям залежить від того, наскільки людина відкрита до нового і вчиться новому. Тобто, дивіться, зв'язок між відчуттям розвитку, психологічним благополуччям дуже сильно корелюється з тим, наскільки ми вчимось новому. Ось, тобто, наша особистість розвивається, і ми знаходимося в більш психологічному стані відчуття такої благополучності. Це коли ми вчимося там новим знанням, новим навичкам, новий досвід отримуємо, з новими людьми знайомимося. Ось. І це такий важливий момент, да, що оця, щоб підтримувати і мозок, і психіку, і тіло в тонусі, нам потрібна певна кількість новизни. Ось чому люди там люблять подорожувати, але цього може бути мало для того, щоб підтримувати мозок в тому тонусі, в якому він міг би бути, якби ми комплексно до цього питання підходили. Наприклад, є дослідження, які показують, що багато людей після 30 років починають звужувати коло своїх інтересів і ніби, знаєте, ніби загрузають в минулому. Тобто, якщо вони сідають відпочивати ввечері, то з більшою ймовірністю вони візьмуть дивитися старий фільм, який вони очікують, вони знають, які емоції вони від нього очікують, що очікують від фільму. Вони думають, я сідаю цей фільм дивитися, бо я буду радісний, або буду сумувати, або буду там в таких-то емоціях, так, буду передивлятись те, що дивився 5 років тому, 10 років тому, або в дитинстві. Також людина більше буде формувати свої плейлисти з музики минулого, ось, і людина починає в'язнути, загрузати в минулому, ось, обмежувати нове. Ці люди не лише музику і фільми перестають нові часто дивитися, да, все рідше і рідше їх дивляться. Вони пробують нові блюда все менше, так? Ось, вони не читають нової літератури, перечитують лише старі книги теж і так далі. І мозок входить в резиму цього заплипання, загрузання якоїсь такої, знаєте, повільної такої деградації. Ось, а ті нові стимули, які людина навіть і заводить, ось, їх може бути недостатньо, або людина завжди їх критикує і сприймає негативно і в штики. От колись ото знімали фільми, от колись ото була музика, от колись ото було. І з кожним десятиліттям ситуація погіршується по експоненті. Так? Тобто вже в 40 років людина ще в 2 рази менше, потім в 50 це вже буде в 4, там в 5 разів менше, і потім людина просто зависає в минулому, і не тому, що в неї починається деменція, а тому, що людина звузила своє до зрозумілого, старого, очікуваного і тому подібне. Ну і відповідно нейропластичність мозку буде знижуватися, психологічна стабільність буде знижуватись, так? буде все більше недоволення, бо світ стає тобі незрозумілим, світ стає для тебе якимсь поганим, грубо кажучи, і тобі потрібно від нього захищатися і нарощувати оцю шкуру, значить буде збільшуватись самотність, і все, я думаю, ви розумієте, до чого це приводить. Тому потрібно робити наперекір цьому, так? Вчитися все одно слухати нове, ставити себе на місце цього нового досвіду, і ти трошки, якщо у вас є діти, за своїми дітьми, що вони там дивляться, слухають і тому подібне, вникати в психологічну ситуацію тут і зараз, чому такі фільми знімають, чому їх так знімають, чому така музика і так далі. І відповідно ви побачите, що хоч ми все одно будемо і старе любити, і в цьому немає нічого поганого, це чудово, але ми будемо постійно відкривати до нового, а це для нас же велика користь. Продовжимо після новин і короткої реклами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російська армія від початку доби на фронті здійснила понад 60 спроб наступу, третина усіх зіткнень на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил. На Покровському рубежі наші захисники зупинили 15 штурмових дій агресора. На Придніпровському напрямку зафіксовано одну атаку ворога в напрямку Антонівського мосту. На Костянтинівському рубежі окупанти здійснили 4 атаки, одна з яких ще триває. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. У повідомленнях пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Польща готується до збільшення військової присутності Сполучених Штатів. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд розпочав підготовку інфраструктури, логістики та фінансування для можливого розширення американського військового контингенту в країні. За його словами, Варшава хоче бути повністю готовою до реалізації попередніх обіцянок Дональда Трампа щодо посилення військової співпраці. Питання безпеки та присутності військ Сполучених Штатів також обговорюватимуть під час майбутнього візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве.
6: Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Говоримо про те, що сприяє нашому психологічному здоров'ю, психологічній рівновазі та допомагає розвиватися нам як особистостям все життя, незважаючи на те, які обставини навколо нас відбуваються. Так? Тобто є те, що ми не контролюємо, а є те, що ми контролюємо. І тому зосереджуємося на тому, що ми контролюємо. І ми з вами дійшли до того, до 5-го кроку, який ми можемо робити, що буде впливати позитивно на наш мозок, на наше тіло і на нашу психіку. І це навчитися інтроспекції. Інтроспекція – це дивитись всередину себе з латини. Можна, люди використовують слова самоаналіз, самопізнання, рефлексія і тому подібні слова. Мені подобається інтроспекція, тому що це найбільш вдале слово, яке відразу показує, що відбувається. Да? Дивитись всередину себе. Що ми маємо навчитися? Без цієї інтроспекції, рефлексії, да, самоаналізу, наш досвід, який ми проживаємо, не завжди стає нам досвідом, який в плюс. Да, можна сказати, що це досвід не переходить в мудрість. Ось, і, відповідно, ми маємо вміти робити інтроспекцію власних думок. Чому я думаю те, що я думаю? І чи мої думки правильні? Чи мої висновки правильні? Чому я відчуваю те, що відчуваю? Чому я проживаю ті емоції, які проживаю? Ось, що відбувається з моїм тілом? Так? Що я відчуваю в тілі? Де в мене що болить? Де в мене що затислось? Де в мене щось поколює там? Але це не про іпохондрію, дорогі мої, не про те, щоб вишукувати те, чого нема. Ні, це коли, наприклад, я сижу, працюю, і в мене починає боліти поясниця, я це не ігнорую. Я дивлюся всередину себе, я піду, розімнуся, пороблю вправи, там, поприсідаю, пороблю якісь махи для того, щоб спина не боліла. І сяду назад, далі буду працювати. Ось. І ось це такий постійний контакт з собою, ось, але найкраще, з чого потрібно починати цю інтроспекцію, це задавати собі правильні запитання. Ну, наприклад, там, от якщо взяти за Альфредом Ленгле, це такий екзистенційний психотерапевт, такий світового рівня, да, відомий у всьому світі, він пропонує задавати собі такі запитання. Ну, наприклад, там, чи можу я існувати в цьому світі і що мені для цього треба? Тому що іноді люди дивляться на своє буття і вони не можуть його витримати. Так, їм дуже... І вони починають уникати цього буття через алкоголізм, через втечу в якісь там ігри, не знаю, там... в азартні ігри, ну, тобто, якимсь неправильним способом, да, бо вони не можуть витримувати буття. А потрібно собі було б задати питання, а чому я не можу витримувати своє буття, і що я можу зробити, щоб витримувати? Ну, наприклад, ми можемо бути в таких обставинах, як що ми мало що можемо змінити, наприклад, війни. І тоді я хоча б маю потурбуватись про те, як мені витримувати там, де я є. Це перше. А друге, може таке бути, що не просто витримувати, а я ще й можу бути щасливий в цьому всьому. І тоді я собі задаю це питання, а що мені для цього треба, щоб не просто витримувати життя, а можливо ще й бути в ньому щасливим. Далі, таке питання він ще собі задає. Чи подобається мені жити? Чи подобається мені моє життя? Чи подобається те, чим я займаюсь? Чи подобаються ті люди, з якими я знаходжусь? І тоді я теж можу запитати, а що я можу зробити? Що мені треба для того, щоб почати щось міняти? І таким чином у нас з'являється майбутнє, до якого ми йдемо, до якого ми хочемо прийти. Тобто ми йдемо від сьогоднішнього, яке може бути для нас важке, до майбутнього, в якому буде краще. І тоді в людини цей трек з'являється, ціль, куди вона йде, виділяється дофамінчик і все починає йти правильно. Ось чому важливо рефлексувати над собою. Ну, які ще можна питання задавати там? Для чого я живу? Чи маю я право бути собою, таким, як я є? Чи приймаю себе таким, як я є? Що зараз відбувається в моєму житті? Або що для мене справді важливо? Що для мене цінне? А що я уникаю? Що я не хочу бачити? Що я не хочу помічати? От колись у мене один клієнт, я це завжди пригадую, коли він сказав, я помічав, що щось не так в наших стосунках з дружиною, але я це ігнорував, бо я боявся. Боявся піднімати якусь тему, ну, тобто він почав підозрювати, що, можливо, вона його більш не кохає, і, можливо, в неї хтось інший з'явився, але він боявся це проявити, а треба було б. І коли він, коли вони вже відверто почали про це розмовляти, і він це згадував, вона каже, ну, от тоді я лише відчувала такі ще смутні там емоції, і роману ще не було, так? Тобто вона ще не була закохана повністю, і якби на тому етапі вони могли б, він би сміливіше, да, проявив це, тобто він спочатку визнав би перед собою, да, через інтроспекцію, що його це хвилює, а далі взяв би відповідальність і діяв би, то можливо б вони змогли б налагодити контакт з одним одним, який вони втратили якийсь там час назад. Ну і можна ще такі питання там задавати, ким я стаю, або ким я вже став, ким я хочу стати, що я хочу отримати в кінці. І Ірвін Ялом, оцей же Альфред Ленгле, вони кажуть, що якщо людина навчилася вести з собою внутрішній діалог, то це є ознака здорової особистості. Тому цьому потрібно вчитися. Якщо у вас, наприклад, не виходить, читайте літературу, дивіться підкасти, але лише у професіоналів. А якщо все одно не виходить, ідіть до психолога, він вас цьому научить. Ну і, скажімо, з цієї інтроспекції розвивається наступний навик, який дуже важливий, це розвивати власну емоційну грамотність, свій EQ, не IQ, а EQ, да, emotional intellect. І тому, що таке розвивати емоційну грамотність? Якщо інтроспекція – це більше про те, що я переживаю, відчуваю і куди я рухаюся, то ми можемо виділити в інтроспекції окреме як емоційну грамотність, да, коли ми дивимося лише на свої емоції. Що це означає? Наприклад, психологічно здорова людина – це не та, яка не має негативних емоцій якихось. Можна навіть сказати, негативні емоції взяти трошки в кавички, тому що всі емоції, вони потрібні, всі вони нам сповіщають дуже важливу інформацію про те, що відбувається зі мною і з середовищем, в якому я знаходжусь. Тому психологічно здорова людина – це не та, яка не має негативних емоцій, а та, яка вміє помічати власні переживання, власні емоції, може їх чітко називати. Тому що, наприклад, в психотерапії дуже часто, коли питаєш клієнта, а що ви відчуваєте, людина каже, не знаю. Хоча там по лицю видно, що вона може бути сумна, в гніві, там, образа в ній може бути, там ще щось. Але людина не відловлює, тому що її емоційний інтелект не працює. До речі, на нашому YouTube-каналі Радіо NV, на який ще раз закликаю, підписуйтесь. Ось і там у списках відтворення у мене є про емоційний інтелект. Не пам'ятаю, може навіть декілька передач. Я щось не зауважив перед нашою. Але там, напевно, що може вже бути декілька передач про емоційний інтелект і як його розвивати. Є книги про емоційний інтелект, і тому обов'язково їм цим потрібно займатися, щоб мати все те, яка є метою нашої сьогоднішньої передачі. Так? І от у людини може бути алекситимія. Це коли людина має нечутливість до своїх емоційних і навіть чутливих станів. Тобто, що відбувається в тілі, що відбувається в емоціях. І тому людина не може здійснювати інтроспекцію, бо вона не в контакті зовністю з собою. Але якщо людина розвиває свій емоційний інтелект, то вона вже починає розуміти свої емоції, розуміє, звідки ростуть ноги у цих емоцій. Ну, тобто, якщо по-простому сказати, то чому я злий? І людина буде знати відповідь. Чому я незадоволений життям, роботою, стосунками? Чому я веселий? А чому я добре почуваюсь? Чому я сумний? А що робить мене радісним? А що робить мене щасливим? А що приносить мені задоволення там-там-там? Наприклад, там в інтимному житті, або на роботі, або ще. Оце і є високий емоційний інтелект, коли людина розуміє причину чому у неї або добрий стан, або поганий, і вона уміє своєю психічною енергією керувати, наскільки це можливо. Тому що ми не всім можемо керувати. Іноді ми просто маємо приймати. Але коли людина знає причину, чому вона відчуває те, що відчуває, і переживає те, що переживає, у нас з'являється автономність, суб'єктність. Так? Давайте рухатися далі. Сьоме. Робити те, що має смисл. Я дуже часто кажу людям, що потрібно шукати нещастя, потрібно шукати смисл. Для того, щоб мати таке щасливе життя в цілому, так, то ми маємо нещастя шукати, а шукати смисл. І коли ми маємо осмислене життя, то тоді воно і стає щасливим. І щастя, якщо в цілому взяти, це те, коли ми озираємось назад і ми кажемо, ну, в принципі, при всіх злетах, падіннях, мінусах, плюсах, в цілому моє життя мене задовольняє. Оце і є стан щастя. Бо люди іноді плутаються там з радістю, з задоволенням, які ми проживаємо в моменті. Щастя – це глобальне задоволення від того, як ви прожили своїх 30, 40, 50 чи 70 років. Коли ж є глобальне розчарування, як ви прожили все своє життя загалом, то значить, щось було не так. І швидше за все, коли люди піддадуть аналізу, вони побачать, що у них не було осмисленого життя, в ньому відсутній був смисл. І при тому для різних людей це різне, але якщо людина не поставила собі це запитання, то, звичайно, вона і не може отримати це. Чи буває таке, що людина не задумується про смисл, а в неї все добре? Звичайно, буває. Тому що ми, наприклад, Фройд, він давно сказав, що людина, яка відчуває, що в житті немає змісту, це людина хвора. Тобто мається на увазі, лише після втрати чогось значимого людина розуміє, що вона втратила смисл в житті. Наприклад, вона втратила дорогу кохану людину, чи роботу, діяльність, чи там, що там вона, здоров'я, чи це можуть бути різні тригери, які трапляються, але людина потім опиняється перед цим розбитим коритом. Але іноді людина може прожити все життя, не опинившись біля цього розбитого корита, і так, і, можливо, і не зрозумівши, що їй давало, і в кінці вона буде відчувати щастя, тому що в житті все було добре. Ось, таке іноді трапляється, але це доволі рідка ситуація, як я думаю, ви це розумієте. Ось чому людям не просто достатньо там добре почуватися, а ми маємо розуміти, заради чого ми живемо, щоб мати оце осмислене і щасливе життя, не зважаючи на те, які обставини довкола нас відбуваються. Тому що це наш особистісний вибір, що робить наше життя наповнене смислом. Рухаємося далі. Що у нас восьме? Восьме – це регулярно виходити за межі звичного. Знову ж таки, іноді можна сказати, ну так це ж про новизну. Але тут, чому я його виокремлюю в окреме, тому що це не просто про нову пісню, чи про новий фільм, чи просто навіть ви пішли грати, там, не знаю, в якусь теніс, і або що там ще є сьогодні, така популярна, забув, яка називається, теж ракетками грається. І там ви познайомились з якимись новими людьми, так, які були вам там партнерами, чи суперниками, чи ще з кимось. Так, це нове. Ось, і від цього може бути драйв, і в моменті це дуже добре проживається. Або ви нову книгу читаєте, чи ще щось таке. Але це вихід за межі звичного. Не просто новизна, а ще й вихід за межі звичного. Тобто в психології є таке, як вихід із зони комфорту. Так? Тобто коли ми щось таке робимо, що воно для нас таке незвичне, що це виводить нас за межі того, де ми завжди були, і відповідно тут для нас може бути навіть тривога, невпевненість, щось таке, бо ми ніколи цього не робили, не стикалися. Ось, і, наприклад, це може бути отримання нової посади, це якийсь новий проєкт, який ми ніколи не робили. Ось це, може, там нове навчання, в якому йде зміна професії або опанування якогось додаткового скіла у вашій же сфері, але зовсім новий. Тобто це така тера інкогніта, на яку ви заходите, і ви нічого не знаєте, у вас є трохи стрес від того, вийде, не вийде, що від цього очікувати в кінці, бо я не знаю, чи все-таки мені сподобається, чи не сподобається. От буває, як люди там кажуть, все, я, наприклад, там буду психологом. Пішла людина вчиться рік, а потім думає, да не надо мені була ця психологія, просто я хотів повирішувати свої якісь питання, ось я їх повирішував, та й вже мені більш не цікаво вчити ту психологію, ну і в баню. А рік ніби як витратив. Ось, але насправді не витратив, ти щось дізнався про себе, але от оцей вихід за межі звичного, вихід із зони комфорту, він дуже важливий. Це може бути абсолютно нові знайомства. Там ви стаєте волонтером, ви вступаєте в якусь громадську організацію, там, не знаю, по контролю корупції, там, чи в своєму місті, чи там захист скверів. Або, може, ви йдете в клуб любителів ні не пива, а, наприклад, в клуб любителів детективів, наприклад, приміром. Ось. Тобто ви йдете туди, де ви ніколи не були, до людей, з якими ви ніколи не були знайомі, в сферу знань, які у вас туманні, або взагалі ви нічого не знаєте, або коли ви берете якусь нову відповідальність, новий проєкт, ідете, вирішуєте одружитись, вирішуєте народити дитину, почати, може, власну справу, почати будувати будинок своїми руками, ось, не знаю, марафон пробігти, а ви, наприклад, ніколи особливо там не бігали, або, не знаю, там у мене декілька клієнтів, які під час психотерапії поставили собі там такі цілі, там піти на кікбоксинг чи бокс, переплисти Ла-Манш, тріатлон, значить, взяти участь там, або в Айронмен там і так далі. Ось, тобто кожен якісь свої знаходить моменти, де це буде вихід із зони комфорту, але тут має бути, вам має бути цікаво, це має позитивно впливати на ваше тіло, психологічне здоров'я і мозок, да, ось, і коли людина, там, підкорити гору, наприклад, да, людина ставить ціль, чи ще щось таке, да, наприклад, на ту ж Говерлу піти, або якщо, там, наприклад, в мирні часи, то можна десь на вищу гору піти, ось, десь там, не знаю, в Грузії на Казбек сходить, або в Турції на Арарат, це такі п'ятитисячники, я, до речі, на них був, ось, і це не потребує якогось спеціального там спорядження, як це для вже сімитисячників, наприклад, да? Ось, і особливо там фізично. Тобто це доступно людині, яка просто старається бути в балансі з собою. І тут формується і психологічна стійкість, і формуються нові нейрони, і стабільність з'являється, бо людина, коли щось опановує, у неї виростає повага до себе і самооцінка. Ось, тому це дуже-дуже важливий такий момент, вихід за межі звичного, да, із зони комфорту, як часто в попсі. Далі, дев'яте – це бути на природі. Люди, буває, недооцінюють цього. У нас, наприклад, в Києві може бути там парки, сквери, ось, але є люди, які живуть в таких районах, типу там Оболоні, де мало таких парків, мало зелені. І ми, буває, недооцінюємо, наскільки важливо бути на природі. Тобто, буквально сьогодні це називається якби зелена терапія в науці, да? Тому що це вже доказово, наскільки це важливо, що наскільки перебування на природі, прогулянки на природі особливо, знижують рівень стресу, покращують концентрацію, покращують роботу мозка, зменшують ментальне виснаження, там, покращують психологічну рівновагу там, і тому подібне. Ось, і відповідно, от, перебування на природі, воно має такий потужний науково доведений вплив. Наприклад, от дослідження я тут підібрав, що люди, які живуть десь біля великого парку, наприклад, або біля лісу, ось, у них на 12% знижається загальний ризик смерті від будь-яких причин. Просто жити поруч, це вже впливає позитивно. І цей відсоток зростає, чим більш людина проводить там часу. Наприклад, якщо людина проводить, це більше 20 тисяч людей провели дослідження, в якому люди, які проводили не менше 2 годин в парку, в лісі на тиждень, да, просто там ходили, чи сиділи навіть на пікніку, чи катались на велосипеді, ось, то, знову ж таки, ризик від будь-яких причин смерті знижається там на 17-19%. Ось, навіть просто там 20-30 хвилин перебування в зеленому місці знижує стрес відразу на 20-30%. Тобто, наприклад, людині погано на стресі, вона просто вийшла подихати в парк, і вже через 20 хвилин їй стає набагато краще. Ось. Тому, дорогі мої, пам'ятайте про це, старайтесь на вихідні виїжджати, якщо ви живете в якихось місцях, де немає таких от парків і доступність, знаєте, свіжого повітря, яке від дерев іде. От, і просто, щоб там посидіти чи походити, то на вихідних іноді їздіть або ходіть в походи. Ось, чи коли відпустки, да, виїжджаєте десь в села чи ще кудись, ну, в кого є які можливості. Ось, в будь-якому випадку ловіть кожну можливість побути на свіжому повітрі серед дерев. Да, в скверику хай навіть, але все одно. І це буде контролювати ваш рівень стресу, покращувати самовідчуття, буде позитивно впливати на роботу вашого мозку, тому що у людей, бачите, покращується концентрація, тому подібне. Іначе буде більше можливостей далі розвиватися і рости як особистість. Ну і останнє, десяте, що я теж вважаю дуже важливим, це вчитися такій правильній філософії, в якій ви учитесь приймати власну недосконалість, недосконалість інших людей, недосконалість світу. Тобто розвивати правильну філософію, таку реалістичну, так, заземлену в реальність, про те, який є світ. Тому що якщо ми дивимося на світ через рожеві окуляри, то ми будемо ранені світом, тому що він не такий. Коли людина тільки думає, що от світ хороший, всі люди добрі, все так хорошо. Звичайно, у війну ми зараз уже так не думаємо, але деякі люди все одно схильні до чрезмірної ідеалізації. У мене навіть зараз під час війни, деякий час назад, прийшла пара, і от вони прям такі у них завищені очікування від їхнього романтичного кохання. І це оця захопленість їхня, як вони дивились і очікували, що вони будуть в стосунках отримувати одне від одного, лише можна порівняти з тим, яке розчарування на них напало, коли вони побачили, що це не відбувається. І вони звинувачують партнера, але справа в тому, що ідеальних стосунків не існує. У мене навіть в одному із моїх важливих відео про стосунки так і починається перший пункт. Ідеальних стосунків не існує. Тому ідеальних людей не існує, ідеальних обставин в житті не існує. Ніколи не буде найбільш ідеальний час, щоб народити дитину. Його ніколи може не бути. Це рішення, яке ми маємо приймати. Але також погано дивитись на світ через темні окуляри, знаєте, через мізантропію, нігілізм і оце все. Це інша крайність. Тому ми маємо збалансувати це. І ми можемо помилятись, і інші можуть помилятися. Ми можемо сумніватися, і інші можуть сумніватися. Ми можемо переживати, і інші.

0: але чи можу я щось покращити, стати більш кращим батьком на 5% чи на 10%. І тут ми відразу бачимо, що ми можемо. Тому що коли ми від себе вимагаємо відразу різку переміну, там так, все, кожен день буду бігати, або кожен день на дієті, а іноді просто достатньо, я буду раз в тиждень бігати, або 2 рази в тиждень. І починаємо за таких от маленьких кроків, бо ми не ідеальні, і відразу нічого не міняється, і ми випрацьовуємо в собі таку зрілу позицію, таку філософську, так, що помаленьку, ми приймаємо свої недосконалості інших, але і бачимо, що ми можемо вдосконалювати. Інших ми не можемо вдосконалити, але в своєму ставленні до них ми можемо щось міняти, а ті люди вже теж будуть робити вибір і, можливо, робити щось ради вас. І тому можна в цілому сказати, що, знаєте, психологічне здоров'я – це не такий стан, в якому в мене немає проблем, чи мені постійно добре, чи ще щось, а це така, знаєте, здатність зустрічатися з життям в усій його складності і витримувати його, щоб мати через осмислене життя, як ми до нього правильно підходимо, мати те, що ми відчуваємо, що в цілому життя вдається, що в цілому воно щасливе, незважаючи на те, що відбуваються якісь так темні лінії, чорні лінії, ось і а потім світлі лінії і тому подібне. Ну, а на сьогодні все, дорогі мої. Надіюсь, вам це буде корисно і до наступних зустрічей. Пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі Відео НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни. Підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно.

0: Ні боєприпаси падають одночасно на великі площі. Людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна запровадила санкції проти 10 російських операторів зв'язку та інтернет-провайдерів. Відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони ввів дію президент Володимир Зеленський. Під обмеження потрапили компанії, що забезпечують зв'язок для російських окупаційних структур на тимчасово окупованих територіях, зокрема луганські комунікації, мобільні комунікаційні системи та космічний зв'язок. В Україні зазначають, інформацію про ці компанії передадуть міжнародним партнерам для подальшого блокування їхньої діяльності за межами Росії. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення. Про це повідомили в Енергоатомі. За даними компанії, станцію знову під'єднали до лінії напругою 330 кВт, що забезпечує її власні потреби. Напередодні ЗАЕС втратила зовнішнє живлення і була змушена працювати на резервних дизель-генераторах. Ну і це вже зауважено перший подібний випадок від початку окупації станції російськими військами. Українські сили безпілотних систем уразили хімічний завод «Кримський Титан» у тимчасово окупованому Армянську в Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, на підприємстві спалахнула пожежа, а виробництво було зупинене. Завод, як зазначається, працює на російську оборонну промисловість, зокрема виробляє компоненти, що використовують для виготовлення вибухових речовин і військових матеріалів. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, наразі на об'єкті монтують службові павільйони для митників і прикордонників, а також встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Із 16 до 26 червня поблизу Сувальського коридору відбудуться міжнародні військові навчання за участю військових Литви, Польщі та Франції. Основна мета маневрів – відпрацювання спільних дій союзників і підвищення бойової готовності НАТО в стратегічно важливому регіоні між Калінінградською областю Росії та Білорусію. Під час цих навчань військові відпрацьовуватимуть швидке реагування та координацію для посилення оборони східного флангу Альянсу. Ну а в Бундесвері не виключають розміщення Росією ядерної зброї в космосі. Командувач космічного командування Бундесверу Міхаель Траут заявив, що не може виключити сценарій, за якого Росія працює над розміщенням ядерно-вибухового пристрою на орбіті. Каже, ядерний вибух у космосі може вивести з ладу до третини супутників на низькій навколоземній орбіті, створити масштабні проблеми зі зв'язком, навігацією та супутниковими сервісами. На тлі зростання космічних загроз Німеччина планує посилювати власні космічні спроможності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Якщо немає заперечень, ми з вами поспілкуємося, обговоримо важливі теми впродовж наступних 2 годин. Отже, почнімо. Слава Україні! І це сталося. Це сталося нарешті. Європейський Союз офіційно відкриває переговори про вступ до Європейського Союзу України і Молдови. Ви знаєте, я думав, які ж я слова скажу, коли це станеться. А зараз я розумію, що попереду дуже багато роботи. Що позитивно, що наші європейські партнери усвідомили, що з Україною європейський континент стане значно міцнішим. У цьому світі, в якому великі хижаки хочуть роздерти Європу і ковтати одну країну за іншою. Цього точно не станеться, якщо Європа буде консолідованою. І Україна додає до цього багато компетенцій, Україна до цього додає багато доданої вартості, зрештою Україна додає величезний імпульс безпеки континенту. А я взагалі вважаю, що всілякі, я так в множині буду говорити, Путіни, Сі Цзіньпіні і Трампи мають розуміти, що Європу знищити вони не зможуть. Ну, просто не зможуть. Але повторюся, що ми наблизилися до цієї мети з участю України в Європейському Союзі. Континент стане безпечнішим, континент стане потужнішим, але роботи, повторюся, ще дуже багато попереду. Це лише початок. На зв'язку з нами Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю вас, рада бачити. Всім гарного здоров'я.
3: Дякую. Ну і підстави у нас, в принципі, є. Політичне рішення про початок переговорів про вступ до Європейського Союзу України і Молдови – це вже факт, оприлюднений Європейським Союзом. Пані Ганно, що далі? Як зробити цей процес таким, що не розтягнеться на десятиліття?
4: Ну, дуже важливо тепер, що 15 червня Європейський Союз проведе міжурядові переговори між Україною та Молдовою. І це теж важливо, бо перед тим були ризики такого декаплінгу, відділення України і Молдови. І окремо просувалися навіть такі ідеї, що ось Україна не встигає з реформами, тому спочатку давайте Молдову убезпечимо, ось відкриємо перший кластер, будемо рухатися далі. Але тут українці вигризли це розуміння, що саме Україна є контриб'ютором безпеки для Європейського Союзу і Молдови. Ось і питання відкриття першого кластеру, як, а це не просто крок, це вже фактично серйозне рішення, і яке знаменує відкриття таких вступних перемовин. Ось і тут важливо, що оцінили наш прогрес. Попри те, що багато представників громадянського суспільства, тобто ми вимагали значно більшого, більше реформ в антикорупції, але Європейський Союз знайшов механізм, як заохочувати нашу владу, тобто в програмі Ukraine Facility тепер за кожну здійснену реформу буде нагорода додатково грошима. Там, наприклад, як за ДБР чи якісь інші кроки. Тому це ви праві. Це перший крок, перший кластер. Далі треба відкрити ще наступних 5 кластерів, відкрити, закрити їх, де мають якраз всі країни-члени Європейського Союзу дати своє погодження. Ось, і це питання не завжди технічне. От ти можеш навіть виконати всі умови, але не буде, скажімо, політичної одностайності, тому що це принцип голосування в Європейському Союзі. І я думаю, що, як правильно ви зазначили, що тут є геополітична мотивація, особливо після результатів виборів в Вірменії, яка важлива країна Південного Кавказу, де громадяни ознаменували, що вони хочуть зближуватися з Європою. Для Європейського Союзу, який хоче стати геополітичним гравцем, важливо в Східній Європі, важливо в країнах якраз колишнього Східного партнерства, куди входили Вірменія, Грузія, Азербайджан, Білорусь, ось поширювати свої впливи і, зокрема, через розширення Європейського Союзу. Тому чекаємо, чи буде готовність пришвидшено розглядати також і наступні 5 кластерів. Друге, ми вже говорять, що це буде внутрішній ринок і зовнішні відносини.
3: Ви відмітили той факт, що Європейський Союз, можливо, дещо втомившись від темпів наших реформ, перейшов до монетизації цих самих реформ, включив калькулятор, що називається, тепер за кожен законопроект європейці платять. Це окрім того, що Україна має отримати 90 мільярдів євро європейської позики кредиту. Я так це називаю. Мені від депутатів, знаєте, я чув, що, наприклад, законопроект, в якому, на жаль, йшлося про послаблення контролю за доброчесністю суддів, ну тому що там запроваджено спрощену процедуру, наприклад, в декларації доброчесності, за це європейці запропонували Україні 350 мільйонів євро. Ну, тобто, вже така математика, так? Заохочення до вступу до Європейського Союзу з європейського боку. Але тут є і певні ризики, пані Ганно, погодьтеся, тому що європейці можуть заплющувати на щось очі. І оце заплющувати на щось очі, воно зрештою може обернутися тим, що те, що мало бути реформами, воно залишиться реформами на папері. Ми з вами вже це проходили неодноразово. Тут, наприклад, реформу Верховного суду можна згадати. Дореформовувалися, так би мовити. А скажіть, що вам відомо, на що цього разу європейці, ну так би мовити, заплющили очі, але ми з вами ставимо галочку, що все одно це треба відпрацювати, щоб в країні функціонувала ефективна модель влади і економіки.
4: Ну, якщо ми говоримо про перший кластер, фундаменталс або основи, це держуправління, це верховенство права, реформа судів, антикорупційна політика. Тобто ми не ухвалили важливий закон про державну антикорупційну політику, за який 390 мільйонів євро обіцяно. Чи, наприклад, ДБР, там, здається, 124 мільйони євро. От, ну, ви знаєте, ця монетизація, як ви сказали, ну, вона звучить, можливо, звабливо, і це своєрідний спосіб тиску на нашу владу, яка постійно шукає додаткові кошти і звертається, крім ЄС, цих 90 мільярдів позик, кредиту, ще до Канади, до Норвегії, до інших держав. То, очевидно, хотілося, щоб ми жили в державі, де Верховна Рада, уряд, президент усвідомлюють, що ці реформи потрібні, бо їх вимагають громадяни України, а не тому, що за них будуть платити представники Європейського Союзу, бо вони хочуть убезпечити себе від того, що не буде, я не знаю, в Євросоюзі таких, як раніше вони мали там Орбана і Угорщина часів Орбанівщини. От, і тут якби вони креативно підходять до цього. Плюс я думаю, що оце різні моделі вступу України в ЄС і як туди рухатися, тому що були різні пропозиції. Одна оприлюднена там кілька тижнів тому Мерцом про асоційоване членство, від якої ми відмовилися. От, і теж прив'язка до перемовин, тому що були багато різних розмов, що і якісь наївні очікування після того, як Трамп став вдруге президентом, що, можливо, вдасться досягти прогресу в перемовинах і якийсь пізділ чи якоїсь угоди досягнуто. І я думаю, що був певний тиск з боку Сполучених Штатів Америки на Європу. Хочете бути за столом, несіть щось до столу. І обговорювалося, зокрема, пришвидшення вступу України до Європейського Союзу. Але після того, що почав чудити Трамп по Гренландії, після Венесуели і так далі, з усіма заявами виведення військ з Європи, я думаю, що дуже багато європейців зрозуміли, що зараз є певне вікно можливостей. І їм так само потрібна Україна, як контриб'ютор безпеки, тому що ми даємо гарантії безпеки, не стаття на 5 НАТО, в якій дуже багато європейських країн, особливо Північної Європи, давно зрозуміли, що це певний, якби, ну як так сказати, дипломатично, що це імітація, тому що ніколи не було тестування цієї статті в Європі. Тому вони розуміють, що до наступного скликання Європарламенту вони мають цей момент, поки не з'явилося більше там ультраправих чи популістів, ультралівих і так далі в Європарламенті. Це їм так само вигідно в умовах зниження відповідальної ролі США в безпекових питаннях Європи. Треба самим кооперуватися, і Україна тут вже довела, що ми не просто надійний партнер, ми маємо ті унікальні технологічні інновації, які мають посилити безпеку чи нову архітектуру безпеки Європи.
3: Ми з вами не будемо, звісно, страждати манією величі, але скажіть, будь ласка, чи можна уявити собі, що стався такий серйозний ментальна зміна сталася? Тобто раніше Україна впродовж десятиліть, якби, ну, вибачте, будь ласка, даруйте, билася ніби головою в стіну щодо європейської інтеграції. А зараз вже самі європейці тягнуть Україну в Європейський Союз, причому ще й заохочують політичну еліту чи політичні еліти. Мовляв, от прийміть оцей законопроект, плюс вам буде 350 мільйонів євро, 400 мільйонів євро за закон. Ну, щоб ви от дизайном були схожі на країни Європейського Союзу, щоб можна було вас нарешті прийняти в Європейський Союз. І в усьому цьому, ну, головним є фактор безпеки. Чи це така занадто самовпевнена світоглядна картина, ну, не те, щоб світу, а Європи щонайменше?
4: Ну, я б тут сказала перше, ви гарно сказали про манію величі. Я слухала ваше інтерв'ю з Ларисою Івшиною, що як українці від комплексу меншовартості нам штучно нав'язаного і в часи Радянського Союзу, дуже стрімко можуть потрапити в пастку манії величі. І тут треба бути дійсно максимально обережним. Давайте так скажемо, Європейський Союз. Багато хто зрозумів, що Україна від житниці Європи стає зброярнею Європи. Ось в сенсі технологічного лідерства в галузі, і це визначає безпеку Європи. Це вже і інша економічна суб'єктність, і інша переговорна позиція України і з Брюсселем, і з Вашингтоном. І Європейський Союз до об'єднання після Другої світової війни руїни. Призвела саме договір об'єднання сталі і вугілля. Тоді це була сировина, яка фактично країни мирила між собою. Зараз абсолютно інша сировина, і нею володіє Україна. Це зв'язок між прототипами і полем бою, це застосування штучного інтелекту, це роботизовані системи, це РЕБ і так далі. Європейці, більшість, які розуміють, що їм треба готуватися до реальної війни з Російською Федерацією чи з вісю зла, і це дані розвідок. Вони розуміють, що опиратися далі на Сполучені Штати Америки, як це було після Другої світової війни, вже не можна, і треба демонструвати власну суб'єктність. І хто може їм допомогти в цьому, особливо після ситуації на Близькому Сході, де війна США і Ізраїля проти Ірану продемонструвала, що саме в Україні є карти, і тут якраз для нас певна можливість. І мене заклик до українського уряду, ну, не зловживати тим, що є багато наших друзів в Європейському Союзі, які розуміють, що є певне вікно можливостей зараз, найближчі 2 роки, пришвидшення вступу України в ЄС. Це взаємовигідно з безпекових міркувань, але це не означає відтермінування тих важливих реформ, які свідчать, що Україна трансформується в зрілу демократію, потугу і рівноправного партнера, члена європейської сім'ї.
3: Пані Ганно, ми з вами чудово розуміємо, що Європейський Союз і НАТО – це, в принципі, де в чому споріднені організації, тому що вони мають спільних членів, але за колективну безпеку все ж таки, я скажу так, більше відповідає Північно-Атлантичний альянс. Зрозуміло. Але Європейський Союз теж має безпекову компоненту. Більше того, В Європейському Союзі існувала раніше ідея створення об'єднаної континентальної армії. Така організація безпекова була, як Західноєвропейський Союз, яка мала протидіяти Радянському Союзові у випадку, якщо відбудеться вторгнення Совка в Європу. Ну, потім самі ж американці якби виступили проти там подрібнення функцій, сказали, є НАТО, от воно вас буде захищати, це надійна парасолька. І європейці якби відійшли від ідеї колективної безпеки. Скажіть, от те, що зараз Європейський Союз відкриває перший кластер переговорів, перемовин про вступ України і Молдови до Європейського Союзу, ми з вами це можемо розцінювати і як сигнал про те, що об'єднана Європа готова протидіяти Росії за будь-яких сценаріїв? І за тих сценаріїв, які і ви озвучили, щодо можливих загроз країнам Європейського Союзу з боку Росії. Та це ж теж певний політичний сигнал, що під час війни Брюссель, ну, якби маніфестує, що Україна буде членом Європейського Союзу. Що ви думаєте стосовно цієї безпекової політики Європейського Союзу?
4: Ну, дивіться, ви чітко сказали, що є НАТО, і європейська безпека якраз покладалась на альянс. Але так само і в угоді про Європейський Союз є стаття 42.7 про їхню колективну безпеку. І навіть згадували, коли європейці проговорювали там кілька місяців тому, що ми можемо надати вам безпекові гарантії відповідно до статті 42.7. І були величезні дебати. А ця стаття тестувалась лише в 2015 році, коли був акт тероризму в Франції. І все. Тобто більше ніколи. Ну, якщо щоб закрити питання безпекових гарантій, мені здається, що в Україні вже всі достатньо зрозуміли, що наші сили оборони, вони дають гарантію і українцям, і Європі. А від Європи ми чекаємо грошей, ми чекаємо тотальної економічної ізоляції Російської Федерації, а не просто 20, чи вже буде наступний 21-й пакет санкцій, конфіскації російських активів, повної блокади Балтійського моря. Тобто це ті жорсткі кроки, які потрібно зробити. От, тому треба говорити не просто про Європейський Союз, а взагалі про безпеку Європи і нову архітектуру. Тому що є Британія, є ще також Норвегія, які не члени Європейського Союзу, але достатньо впливові, якщо взяти Норвегію, в них теж і озброєння, і з точки зору фінансів дуже багато вони заробили на нафті якраз після повномасштабного вторгнення і багато допомагають Україні. Але мене турбує те, що багато європейців досі, якщо навіть взяти на цьому тижні лист про відставку міністра оборони Британії, який, скажімо, висловив незгоду з політикою уряду Стармера, що коли треба готуватися до великої війни в Європі, вони діють як політики, не хочуть закладати більше видатків на зміцнення оборони і то, щоб Британія виконувала так само свої зобов'язання і по НАТО, ось і для європейської безпеки. Тобто тут, я думаю, що є, скажімо, в європейській взагалі політиці, оцей небезпечна криза, не просто розуміння, а страху політиків, чесно починати говорити своїми виборцями, що це не будуть бюджети мирного часу, що треба вкладати більше в нарощення і оборонних замовлень, більше взаємодії з Україною, про що Джон Хіллі написав так само в своєму листі, пояснюючи, що підтримка України має зростати. Тому тут, я думаю, що Україна мала би зараз вибудовувати, маючи ці карти, іншу стратегію Європи щодо набуття суб'єктності через стратегію деімперіалізації чи там поразки Російської Федерації. Тому що коли випливатимуть ці історії з перемовинами, коли Трампу треба буде чергове перед проміжними виборами, чи взагалі якось показати, що він чогось там досяг, то тут є небезпечна якби історія, що в частина європейців можуть, як то кажуть, спокуситися на те, що час домовлятися за рахунок України і, можливо, навіть торгуючи там перспективою вступу України в ЄС.
3: Оце дуже важливе питання щодо відставки міністра оборони Великої Британії І та мотивація, про яку ви згадали, пана Гілі, що недостатньо ресурсів вкладає країна в питання оборони. А як ви думаєте, такий по суті справи політичний демарш, а він справить враження холодного душу на кабінет в Лондоні? І чи будуть прийняті правильні рішення після цієї політичної, по суті справи, відставки міністра оборони?
4: Ну, я думаю, що оскільки крісло під Стармером хитається, і тут я не думаю, що історія, аби втриматися, тому що але насправді для партії це так само великий виклик, тому що зростають різні ультраправі сили не лише в Британії, ось в інших країнах, взяти Франція, Німеччина, от їхнє незадоволення політиками так само підхоплюють виборці, і це тут треба взагалі, як би скажімо, Україні виробляти якусь свою стратегію, що робити з правопопулістськими силами, які набирають там обертів і так далі. Щодо Британії, то з однієї сторони в нас є сторічне партнерство, угода про стратегічне партнерство, з іншої сторони. Політики кажуть, розумієте, ми захищені, на нас не збираються найближчим часом нападати. Але якраз оцей лист міністра оборони Джона Хіллі був про те, що найкраще якби запобігання це підготовка, і тому треба інвестувати в цьому їхньому Defense Investment плані. Тобто вони розраховували, що буде там до 3,5% ВВП, а це мільярди фунтів. Які от треба забрати з якихось соціальних програм. Ніхто зараз не ризикне, тому мені здається, тут мали би більше працювати кампанії інформування про ті акти диверсії, саботажу, що робить Російська Федерація, їхні ГРУ, ось ФСБ на території Європи, інтенсифікація різних дій. Ось і ті версії чи поліваріантні сценаріїв можливого вторгнення чи атаки. Більше вести таку просвітницько-комунікаційну програму і боротися в когнітивній сфері, тому що дуже часто кажуть, ну це ж війна проти України, це не війна в Європі, а Британія взагалі дуже далеко, поки до нас дійде, тобто різні аргументи. Що на нас бомби не падають, так не будуть це бомби падати. Сучасні новітні війни це вже абсолютно інші формати, інші інструменти, інша зброя.
3: Президент Фінляндії Олександр Стуб озвучив якусь дивну інформацію про те, що буцімто Росія подає якісь тихі сигнали, що готова до переговорів з Брюсселем, я так зрозумів, з Європою щодо війни в Україні. І тут можливі різні варіанти. Можливо, в Кремлі і в Москві усвідомлюють безперспективність на сьогодні цієї війни, розуміючи, що економіка Росії тріщить і розвалюється у них же на очах, до речі. Ще невідомо, де там зараз знаходиться керівниця російського центробанку, щось її не можуть знайти. І насправді намагаються якісь сигнали подати нашим європейським партнерам. Чи це Олександр Стуб, сприймаючи якусь російську риторику, ну, по суті справи, фантазує? Як ви думаєте?
4: Ну, я думаю, що попри ілюзію безпеки, яка намальована Путіну, але в реальності наші удари в глибину все спростовують. Тобто стан російської економіки він якраз вимагає певної паузи. І якщо цим можна скористатися, скажімо, фейковими перемовинами, щоб затягнути час і вирішити певні проблеми, як то кажуть, чому ні? Тому що ми бачили і перед тим, як завдяки перемовинам весь 25-й рік вдалося стримати Трампа і Конгрес США від жорсткіших санкцій, а то й взагалі деякі пом'якшення. Тому Росія
3: Пекельні
4: на
3: санкції так і не запровадили, правда. Пекельні санкції, які обіцяли, так і не запровадили.
4: Тому давайте відверто говорити, що для Росії дипломатія в лапках це продовження війни просто іншими засобами. От і тут вони розуміють, що в Європі є дуже багато політиків, які давно виступають ще з часів 2014-15, які тоді виступали за Мінськ і вважали, що тільки політико-дипломатичним мирним врегулюванням можна якось вирішити питання російської агресії. Навіть боялися слова агресії тоді. Ось так само, як зараз бояться слова, що Росія чинить геноцид. От. Тому вони думають, що скільки вже можна воювати, треба сідати домовлятися. Тобто у них немає, знаєте, от їм треба нам, мабуть, перекласти оцю книгу Стуса «Деколонізація СРСР» як єдиний гарант миру в усьому світі з його таборового зошита. І пояснити, що зараз тільки деімперіалізація РФ – це шлях до реального миру і до гарантій безпеки для всіх нас. Тобто, і ми повинні якраз оці пророчі слова Стуса, чому тоді деколонізація, там зараз деімперіалізація, тому що не відбулося повного демонтажу російського імперіалізму після розвалу Радянського Союзу. Ось, Російська Федерація змінила прапор, але суть імперськості – ні. Тому наше завдання зараз, коли Росія ослаблена, переконати партнерів переносити війну на територію ворога не просто до підписання чогось, тим більше, що в Європі є, Європа підтримує спецтрибунал.
3: Ганно, дякую. Так, ми просто вже вивалились за наш хронометраж, на жаль. Я би, знаєте, я би ще сказав, що от зараз в ці дні, в ці години триває ще ДНПзація Росії, що унеможливить ведення війни Росією проти України. Та й будь-якої іншої, мені здається, війни. Але дивують росіяни тим, що вони досі, ведучи війну проти України з 2014 року, вони думають, що можна поїхати кудись в Анкоридж, як вони кажуть, чи подати якісь тихі сигнали Олександрові Стубу, і можна вирішити питання за Україну. А так не буде. Дякую. Ганна Гопко з нами була на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вдарили по центру Слов'янська на Донеччині трьома авіабомбами ФАБ-250, неоснащені модулем планування та корекції. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На місці працюють рятувальники, поліція та інші служби. У Міністерстві закордонних справ тим часом запевняють, Україна ніколи не розробляла біологічну зброю. У відомстві наголошують, співпраця з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, стосується лише медицини, епідеміологічного контролю та лабораторної діагностики. Також у зовнішньополітичному відомстві наголосили, всі українські лабораторії працюють у цивільній сфері та відповідають міжнародній конвенції про заборону біологічної зброї. А усі твердження про так звані військові біолабораторії – назвали російським фейком. Нагадаю, директорка національної розвідки США Тулсі Габбард на тлі майбутньої відставки оприлюднила дані, які начебто свідчать про тривале фінансування американським урядом понад 120 біолабораторій, зокрема, нібито і в Україні. В Україні завершується посівна кампанія. Загалом засіяно понад 20 мільйонів гектарів зернових і олійних культур. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Роботи відбуваються попри складні погодні умови та війну. Уже засіяно майже 6 мільйонів гектарів ярих культур. Найбільшу частку традиційно займає кукурудза. В уряді прогнозують, цього року врожай зернових і олійних культур може перевищити 80 мільйонів тонн, що відповідає рівню минулого сезону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Свіже номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів – Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
2: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс», особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, ми щойно з вами говорили про політичне рішення щодо відкриття переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу. Але ж існує ще й таке поняття, як сумісність економічних систем. Нагадаю, що, в принципі, вся історія об'єднаної Європи починалася із об'єднання вугілля і сталі. А погодьтеся, це економіка. На зв'язку з нами зараз Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
10: Доброго дня, пане Дмитре, вітаю вас, вітаю і слухачів Радіо НВ, а також YouTube-глядачів.
3: По суті, ми продовжуємо тему переговорів і майбутнього вступу України і Молдови до Європейського Союзу, але зараз вже в економічному вимірі. Пане Іване, як нам уніфікувати економічні моделі і системи розуміючи, що в багатьох секторах вони просто радикально інші. От, наприклад, агросектор. Агросектор України і агросектор Європи. В Європі це переважно фермерські господарства. Україна пішла шляхом створення великих агрохолдингів. Яким чином нам наблизити наші економічні системи не лише в аграрній індустрії?
10: Знаєте, пане Дмитре, безумовно, це буде важко. Важко чому? Тому що, знаєте, нещодавно повернувся з Чорноморсько-Балканського безпекового форуму, він проходив в Бухаресті на початку травня, і там виступав на панелі, де також був присутній очільник організації фермерів Румунії. І він мені казав, ну і виступаючим всім іншим і гостям, що буде дуже багато запитань до України з точки зору того, як організоване сільське господарство в Україні, адже, за його словами, ми використовуємо ті добрива, які заборонено використовувати в Європейському Союзі, і це не так просто перейти на інше. Тобто тут будуть вимоги, але що стосується саме уніфікації моделі, то знаєте, я завжди в таких випадках нагадую, що одним з основних слоганів Європейського Союзу є слоган «єдність противоположностей». Тобто ми всі єдині, але ми всі різні. І виходить так, що це можна використати і в економічній сфері, сказавши, що знаєте, у нас є свої традиції побудови нашого економічного життя. У нас є свої стандарти. Так, певною мірою ми будемо дещо уніфікувати з Європейським Союзом, але ми не будемо повністю це копіювати, тому що, знову ж таки, кожна країна і країни Європейського Союзу по-своєму будувала свою економіку. І тому елементарно, знаєте, питання в галузі економіки, щоправда, воно більше стосується енергогенерації, стосовно відношення, верніше, країн щодо атомної генерації. Німеччина категорично проти, Франція категорично за. І тому в Німеччині закриті атомні електростанції, у Франції вони працюють і навіть планують нові відкриття нових атомних електростанцій. Тобто в цьому випадку Україна також повинна рухатись, говорячи, що так, що ми безумовно хочемо жити в єдиних європейських нормах, в єдиних європейських правилах, але певні особливості ми також хочемо зберегти, тому що вони будуть і сприяти розвитку нашої економіки, а отже і сприяти загальної ЄСівській економіці. Тобто, щоб більше був внесок України в економіку Європейського Союзу, все ж таки нам бажано зберегти те, що ми маємо. А що стосується сільського господарства, попри те, що дійсно буде дуже велика кількість питань до нас від особливо центральноєвропейських країн, та ж Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, думаю, також будуть задавати питання. Але ми також повинні розуміти, що Україна своєю територією, своїми землями дуже сильно посилить роль Європейського Союзу у глобальній продовольчій безпеці. Не варто, як на мене, позбавляти і Україну цих можливостей, і, власне, Європейський Союз зменшувати у, скажімо так, його гіпотетично можливий після приєднання України ролі одного з провідних гарантів продовольчої безпеки в світі.
3: Я принагідно хочу уточнити щодо атомного сектору. Всі ці війни на Близькому Сході, ну і в принципі війни, так, от ніби підштовхнули і наших європейських партнерів до того, щоб диверсифіковувати джерела енергії. І я чув, що німецькі політики активно дискутують і дебатують питання розконсервації своїх атомних станцій. І оце, що відбувається зараз в Ормузькій протоці, це стимулює дуже сильно цей процес.
10: Безумовно, так, пане Дмитре, бо більше до того це стимулювало якраз війна Росії проти України, тому що залежність Німеччини від вуглеводнів Росії частково була створена тим, що Німеччина вирішила відмовитись від генерації атомної енергетики, тобто від атомних електростанцій. І тому зараз, як на мене, все ж таки саме Німеччина повинна переглянути своє відношення до атомних електростанцій, дійсно розглянути можливості їх якомога швидшої розконсервації. Так можна встановити, що це буде зроблено не на всі роки, як то кажуть, там не 5, можливо, 10 років, але найголовніше, щоб була оця генерація електроенергетики, яка б зменшувало залежність найбільшої економіки в Європейському Союзі від енерготоварів, які вона отримує зовні, особливо які Європейський Союз отримує зовні. Тобто, щоб менше залежати від постачань вуглеводнів насамперед з Росії, бажано, як на мене, повернутися до питання все ж таки поступової розконсервації своїх атомних електростанцій, бо більше, я думаю, що сучасні технології, вони роблять їх більш безпечними в порівнянні до періодів декількох десятирічної давнини, давайте так, коли в Німеччині під впливом великої популярності зелених сил формувалися ці ідеї відмови від генерації енергетики завдячуючи атому. Тобто тут світ став, верніше, можливості стали кращими, більш безпечнішими. І тому, думаю, насамперед слід думати, як би менше залежати від зовнішніх акторів і, відповідно, будувати безпечну енергогенерацію. Так, в перспективі можна знову відмовитись від неї, але лише тоді, коли ви будете впевнені у повній автономізації процесу отримання електроенергетики, тобто коли ЄС не буде залежати в постачанні енерготоварів від зовнішніх гравців, або ця залежність буде мінімальною.
3: Ви згадали оцю формулу європейську єдність в різноманітності. Це політичне гасло, пане Іване, це політичне гасло, так? А як його трансформувати і пристосувати до реального життя, коли, до прикладу, польські фермери виходять і не пропускають українські зерновози? І кажуть, а ми не можемо конкурувати з українською моделлю агрогосподарства. І тут далі, що відбувається далі? Ті ж самі польські фермери звертаються вже до Брюсселя і вимагають, аби вже об'єднана Європа платила їм дотації за ось таку конкуренцію, якої вони не витримують. Ну, не витримують об'єктивно, тому що масштаби зовсім різні. І питання у мене наступне. Європейський Союз, на вашу думку, готовий збалансовувати ці питання, в тому числі і фінансово, адаптовуючи участь України в загальній економічній системі Європейського Союзу?
10: Ну, безумовно, для Європейського Союзу буде великий виклик, але слід розуміти, що навіть коли польські фермери, фермери-зерновики, я конкретизую, блокували кордон з Україною, вони отримували критику з боку своїх колег, польських фермерів-молочників. Тому що ті казали, що слухайте, це ви там десь програєте конкуренцію українським фермерам-зерновикам. Ми, наприклад, молочники, ми не те, що програємо конкуренцію, ми навпаки заробляємо на українському ринку. І тому, коли ви перекриваєте кордон з Україною, це значить, що ми не можемо заробляти гроші. Тобто я до того, що це не єдина позиція фермерського суспільства Польщі, там є різні підгрупи. Безумовно, цим також треба користуватись і казати, що знову ж таки, що так, ми розуміємо, що є питання, що Польща вимагає певні субсидії, але слухайте. Тут же питання також в конкуренції, єдине, що треба обґрунтувати, що те, як Україна вирощує свої, насамперед, зернові, але й інші сільськогосподарські культури, це не є вже таким же суттєвим порушенням екологічних стандартів, екологічних норм, і найголовніше, що це дає більшу кількість продуктів харчування. Тобто, знаєте, в умовах, коли в світі говорять про гіпотетичне, але можливість голоду, глобального голоду, казати, що о ні, не можна багато виробляти харчової продукції, бо це порушує певні стандарти, і ми не впевнені, що це дійсно несе такий собі ризик для цього, але тим не менше, давайте ми якось, щоб збалансувати конкуренцію в межах ЄС, мінімізуємо кількість гіпотетично виробленої агропродукції. Ось тут треба аргумент, що світу потрібно більше їжі, і, можливо, десь в пріоритет між більше їжі і певні стандарти все ж таки надати пріоритет саме першому, тобто збільшення виробництва харчової продукції, а також сільськогосподарської продукції, для того, щоб не було розмов, що десь там може бути голод, насамперед, це Африка, це Азія, бо, знаєте, якщо проаналізувати війну Росії проти України через призму глобального голоду, то я нагадую завжди заяву однієї з проводних пропагандисток Росії Маргарити Симоняни, яка казала, що Росія зацікавлена в тому, щоб був глобальний голод. По одній простій причині. Тому що Росія найбільше в світі експортер пшениці. І отже всі будуть бігти до Росії і благати, щоб вона врятувала світ і знімати всі санкції з Росії. Тобто фактично Росія хоче поставити залежність від своєї пшениці, від свого продовольства, дуже багато кого в світі. І в цьому, і паралельно з цим обмеження інших країн можливості вирощування цієї продукції, через те, що, знову ж таки, це десь порушує конкуренцію, це невірно. Так я розумію, що треба буде шукати якісь варіанти, якісь компенсаторні механізми знаходити насамперед для фермерів тих центральноєвропейських країн, які звикли отримувати гроші, допоки у них не було особливих конкурентів в самому Європейському Союзі. Але, як і німці казали, що вони ж, скажімо так, не блокували кордони з Польщею, хоча не були зацікавлені в тому, що в певних галузях вони будуть програвати їм конкуренцію. Так, думаю, поляки також повинні, і не лише поляки, а й інші наші сусіди по Європейському Союзу повинні розуміти, що все ж таки так, що конкуренція з Україною буде, але ж краще, щоб ця конкуренція була в той період і за тих обставин, що Україна є член ЄС, а отже на неї можна впливати загальноєсільськими правилами, ніж тримати її поза ЄС і тим самим не обмежувати її загальними правилами. Тобто, як на мене, це також слід використати у якості аргумента щодо підтримки членства України в Європейському Союзі з боку фермерських кіл і Польщі, і інших сусідніх з нами країн.
3: Знаєте, я не маю сумнівів, що Росія намагається запроваджувати систему такого керованого голоду на планеті. А от щодо конкуренції з Україною, наших європейських партнерів, ви ж погоджуєтесь, що це буде далеко не лише агросектор. Ми з вами бачили протести польських водіїв-далекобійників, які казали, що українські транспортні компанії і українські водії-далекобійники їх просто вибивають з ринку, навіть не з польського, а з загальноєвропейського ринку вибивають. Далі ми можемо з вами іти і говорити, що українці складуть величезну конкуренцію, ну, наприклад, своїми системами банкінгу, банківському сектору. Правда? Погодьтеся. Поштові, послухайте, поштові служби, от дуже непросто європейським колегам буде конкурувати з українськими поштовими компаніями. Я вже не кажу про кластер айтішників, я вже не кажу про виробників і розробників безпілотних систем. Ну, одним словом, нам реально є з чим іти в Європу, але як все це треба залагоджувати, всі ці питання, які будуть дуже гострими, реально будуть дуже гострими. Це якісь спеціальні робочі групи, які зараз вже мають все це шліфувати?
10: Ну, безумовно, пане Дмитре, я взагалі побоюся, що якби нам не прийшлось, скажімо так, створювати певний фонд для підтримки країн Центральної Європи, які зараз суттєво погіршують своє становище через приєднання України, адже дійсно ми заходимо не лише з гранкою, ми заходимо з багатьма різними товарами і послугами. Елементарно ви згадали сектор IT, але давайте згадаємо і складову нашого сектору IT, нашу дію. Тобто електронне врядування, яке значно прогресивніше за європейські аналоги. І тому зараз, на жаль, змушені були багато громадян з України виїхати до країн ЄС. І оскільки спілкуюсь з ними, то вони мені розповідають, що коли вони виїхали, да, навіть моя знайома була в Італії, мешкала певний проміжок часу, вона сказала, що слухай, в порівнянні до України і дії, Італія – це країна, м'яко кажучи, третього світу, при всій повазі третього світу, тому що те, що у нас абсолютно нормально, там здається щось таким занадто складним. Я вже мовчу про медичні послуги. Зверніть увагу, що дуже багато людей, які вимушено виїхали з України і перебувають зараз в Європі, вони все рівно, коли їм треба робити або медичні догляди, або до певних фахівців звертатись, або найчастіше до дантистів, до зубних, вони всі хочуть повернутися в Україну. Тому що порівняння медичної системи України і європейської на користь України. Так, там є певні по складним хворобам, безумовно, гарні фахівці, онкологія насамперед, Але от щодо дантистів, то все ж таки вони прагнуть це робити тут. Тому в Україні також, коли ми йдемо до ЄС, не лише треба брати за те, що Європейський Союз створює і має на базі правові бази, і адаптуватись до них, а також і пропонувати свої ідеї, говорячи, що ці ідеї зроблять ЄС сильнішим. Бо вже скільки було розмов, і, до речі, точиться зараз, що ця зарегульованість Європейського Союзу, вона суттєво гальмує його розвиток. Найтакий більш зараз популярний напрямок – це створення штучного інтелекту. Як вважається, Європа суттєво відстає від Сполучених Штатів Америки саме через те, що в США легше розвивати цей напрямок в порівнянні до Європи. Отже, тут не слід всіх підганяти під єдиний стандарт, то слід розуміти, що все ж таки треба, можливо, дещо скоригувати ті політичні лінії, які хоче робити ЄС, заради того, щоб ЄС був більш конкурентоспроможний на світовій арені.
3: Ви знаєте, ви дипломатично так сказали, при всій повазі до країн третього світу, а я скажу менш дипломатично, а я не знаю, за що поважати третій світ, громадяни якого намагаються хоч тушкою,

0: в Україні, а історія із стоматологією, мені здається, хрестоматійна. Тому що з українськими стоматологами, мені здається, європейцям буде теж дуже-дуже тяжко конкурувати, відверто кажучи. Ну, але конкуренція ж рухає нас всіх вперед. Справді, а ми з вами по суті справи відзначаємо, що в результаті цієї трагічної війни десь далеко на сході Європи народився гігант, правда, якого вже починають побоюватися і в Європейському Союзі. У мене навіть підозра, що всі ці історії з нашими польськими партнерами політичні, назва УПА не подобається. Це від такого побоювання майбутньої конкуренції з Україною, в тому числі в Європейському Союзі. Ну, це припущення, це поки що припущення. Скажіть, будь ласка, наші європейські партнери всерйоз нам допоможуть із 22-м пакетом санкцій проти Росії? Ну, слухайте, ну цю війну вже треба зупиняти.
1: Пане Дмитре, спочатку давайте буде 21-й пакет. І я сподіваюся, що він буде до 15 липня. Чому до 15 липня? Тому що...
0: Я так поспішаю, пане Іване, так?
1: Ну, я думаю, що буде і 21-й, буде 22-й. Побільше я все ж таки вірю, що встигне до 15 липня. Хоча там місяць лишається, але все ж таки це буде зроблено, щоб не наразитись на ризик, що якщо нічого не змінити в санкційному тиску, по чинним санкційним правилам стеля цін на російську нафту буде встановлено як середня ціна, що, правда, вже змінили за півроку, мінус 15%. Але ми розуміємо, що останні півроку була дуже висока ціна на російську нафту, і фактично, навіть якщо 15% не зняти, якщо це в середньому буде 100 доларів, мінус 15, це буде всього-навсього 80, раніше аж 85 доларів за барель, тобто це буде значно вище, ніж 60, які були на початку, під час першого запровадження цієї стелі в грудні 22-го року. Але що до інших напрямків, ну, ось мені цікаво технічне пропрацювання цієї ідеї щодо заборони в'їзду на території ЄС тих, хто приймав участь у війні Росії проти України. Тобто, чи це буде опитування, але хто тоді заважає росіянам казати, що не приймали участі, попри те, що кров буде в їхніх руках, буде просотня в Європі. Або будуть якісь кращі механізми відслідковування, і це вже буде цікаво. Але я думаю, що все ж...
0: Ми маємо завершувати. Я, якщо хочете, сходу запропоную цей механізм відстеження. Наші європейські партнери можуть давати запит до Головного управління розвідки Міністерства оборони України і отримувати повну інформацію щодо наволочі, яка брала в руки зброю і вбивала українців. Один з цих механізмів я вам щойно запропонував. Я дуже вдячний, шановні, що я хочу сказати, що Україна не просто буде членом Європейського Союзу, повірте, Україна буде одним із лідерів Європейського Союзу, одним із найбільш потужних моторів об'єднаної Європи. З нами був Іван Ус, який консультує, є головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую, пане Іване, рухаємося далі, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки. Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі,

0: залі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія знову активізувала наратив про нібито біолабораторії в Україні після публікації матеріалів американської розвідки. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, йдеться про маніпулятивне перекручування змісту документів. У самих матеріалах, як зазначається, йдеться виключно про цивільні програми Сполучених Штатів з біобезпеки. Зокрема, навчання науковців та захист небезпечних патогенів. Коваленко наголосив, жодних даних про розробку біологічної зброї в Україні немає, а російська сторона використовує тему для інформаційних атак. Нагадаю, в Міністерстві закордонних справ також відкинули чергові маніпуляції про біолабораторії в Україні після заяви директорки Нацрозвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард. Міністерство освіти і науки не планує спрощувати національний мультипредметний тест під час війни. Глава відомства Оксан Лісовий пояснив, підстав для змін немає, адже більшість вступників успішно долає мінімальний прохідний бал. Посадовець наголосив, навіть в умовах війни вступ до університетів має передбачати перевірку базових знань, а нинішній рівень складності тесту є помірним. В Україні 30 компаній отримали дозвіл на створення приватних груп протиповітряної оборони для захисту об'єктів від російських безпілотників. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Загалом до відомства надійшло 43 заявки. Частина вже сформованих підрозділів виконує бойові завдання та, за даними оборонного відомства, збила понад 20 ворожих дронів, зокрема розвідувальні та ударні типу «Шахет». У Міністерстві зазначають, приватні групи діють у складі національної системи ППО під керівництвом повітряних сил. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Через технічні проблеми в інформаційній системі Державної прикордонної служби України тимчасово призупинено роботу пункту пропуску Паланка Маяки Удобне на кордоні України та Молдови. У митній службі Молдови зазначили, відповідні служби працюють над усуненням проблеми, намагаються мінімізувати незручності для громадян і пасажиропотоку. Водночас мандрівникам рекомендують завчасно планувати маршрут і за можливості використовувати інші пункти перетину кордону, зокрема КПП «Тудора». Про подальші зміни у роботі пункту пропуску обіцяють повідомити додатково. В Одесі офіційно відкрили 14 пляжів для відпочинку. Як повідомили в міській раді, всі локації пройшли комісійне обстеження та відповідають вимогам безпеки. Деякі пляжі ще проходять перевірку і можуть бути відкриті додатково після її завершення. Також у міській раді повністю інклюзивними наразі є два пляжі – «Дельфін» та 11-та станція Великого Фонтану. Готується і проєкт облаштування інклюзивного пляжу на Відраді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, я вам гарненько так розповів про перспективи України в Європейському Союзі. І все це дуже гарно. І ви можете сказати, що я, мовляв, фантазер. Ну, фантазувати теж потрібно, але конструктивно, пропонуючи конкретні дії. Фантазії фантазіями, але нам потрібні справді конкретні дії, які наближають нас до кращого життя, будемо так говорити. Попрацювати треба багато, в тому числі і в царині протидії корупції. Цікаво, яких нам ще законів не вистачає для того, щоб мінімізувати ці ризики, тим більше під час війни. Створена антикорупційна інфраструктура, яка має працювати. Але це процес, який постійно має вдосконалюватися. І народні депутати генерують теж відповідні ініціативи. Про що ми з вами сьогодні зараз і поговоримо. На зв'язку з нами Тетяна Шевчук, керівниця міжнародних проєктів Центру протидії корупції. Пані Тетяно, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
3: Я зіткнувся з такими резонансними реакціями на законопроект номер 15289. Що говорять за лаштунками, скажу, що цей законопроект пропонує заборонити правоохоронцям, зокрема НАБУ, САП і ДБР, публічно розголошувати деталі розслідувань щодо топ-посадовців та політиків до винесення обвинувального вироку судом. Я вас дуже прошу, нам потрібна ваша компетенція в тому, щоб розібратися, що тут правда, що неправда, що законно, що незаконно, що допоможе протидіяти корупції, а що ні. Розкажіть нам, будь ласка, чи проводили ви аналіз цього законопроекту?
4: Так, звичайно, проводили. Законопроект нібито націлений на подолання насильства проти політиків, а насправді він знерівнює політиків чи людей, які займають політичні посади, з іншими громадянами. Тобто, коли в якомусь злочині підозрюється звичайний громадянин, розкриваються всі обставини злочину, наприклад, ДТП. Ми там стоїть ДТП і одразу знають, що це особа такого-то віку, такий-то, не знаю, там напрацює, чи це військовослужбовець, часто вказують ветеран, житель тієї чи іншої області. А щодо політиків, буде просто мовчок. Навіть, швидше за все, навіть не буде повідомлення, що сталося якесь там розкриття певного злочину чи вручення підозри. Тобто вже знерівнення людей, які займають політичні посади, і громадян. І ось таке закриття, воно ж ніяким чином не впливає на насильство проти політиків. По-перше, чи є така проблема в Україні, і яким чином її вирішується. Тобто це така димова завіса для того, щоб нам не було відомо взагалі про розслідування проти топ-посадовців.
3: Я чув, що ось цей законопроект, він ніби якби має посилити євроінтеграційний пакет законів, але я міркую про наступне. Наскільки мені відомо, згідно європейського законодавства, законодавства країн Європейського Союзу, політики і публічні особи, навпаки, як особи, які добровільно виставили себе на загальний огляд, мають бути готовими до того, що рівень критики щодо них в порівнянні із пересічними громадянами має бути значно вищим. От щодо, прокоментуйте, будь ласка, цю норму, яка адаптована в багато європейських законів. Цією нормою, до речі, керується і Європейський суд з прав людини щодо підвищеної відповідальності публічних осіб, в тому числі, зрозуміло, політиків. В контексті цього законопроекту, що ви скажете?
4: Саме так, щодо політиків існує навіть менший захист їхнього приватного життя, ніж звичайних громадян. Тобто політиків ми, наприклад, бачимо їхні декларації, з їхніми статками. Це не найбільший спосіб розкриття. До них там занижені стандарти щодо їхніх висловлювань, тобто вони менш контролюється те, що вони висловлюються, тому що це їхня політична діяльність. А тут все навпаки. Я можу навести приклад. Цей закон ховає посадовців від політичної відповідальності. Всім відомі плівки Мідас, це розслідування, чи Міндічгейт, як його називають. Як відомо, було звільнено одразу після публікації плівок двох міністрів. Пані Гринчук, міністр енергетики на той час, і пана Галущенка. Щодо Галущенка, підозра, яка могла покликати там відсторонення від посади, була аж в лютому. Тобто, наприклад, якби не було опубліковано плівок, йому би просто вручили деяким фігурантам повідомлення про підозру в листопаді. Пан Галученко би лишався на посаді, бо не було б ніякого публічного резонансу, і взагалі суспільству не було відомо взагалі про це розслідування. Ось що вони прагнуть зробити ось цим законопроєктом.
3: Добре, а скажіть, будь ласка, якими мотивами керуються НАБУ і САП, коли оприлюднюються матеріали, які можна кваліфікувати як матеріали досудового розслідування? Як вирішувати цю проблему?
4: НАБУ і САП керуються так званим суспільним інтересом. Тобто суспільство має право знати про першу діяльність НАБУ і САП, тобто як здійснюється правосуддя і розслідування топ-корупційних справ. І відповідно вони не повідомляють, коли вони починають розслідування, вони повідомляють про розкриття певне лише на етапі вручення про підозру, повідомлення про підозру, і коли справа вперше слухається в суді, коли обирають запобіжний захід. Тобто в будь-якому разі в нас є гласність правосуддя, і суспільство дізнається про факт там вчинення злочину чи підозру про вчинення злочину під час судового розслідування. Але оскільки часто з цього судового засідання воно складне, воно триває годинами, не все зрозуміло, то НАБУ і САП формують умовно інформацію, яка в них є, такі короткі відео чи повідомлення, в чому вони підозрюють ту чи іншу особу. І це теж є, умовно, частиною здійснення правосуддя, гласність роботи органів правопорядку.
3: А що ви думаєте, оприлюднення, наприклад, фрагментів записів? Ну, до прикладу, було оприлюднено фрагменти записів, про, наприклад, гроші, там йшлося, здається, про 40 тисяч доларів, які були, як НАБУ і САП повідомляли, у керівниці однієї з парламентських фракцій. Ну, це такий секрет Полішинеля, так? Йшлося про Юлію Тимошенко. До прикладу, це як приклад, оприлюднення фрагментів таких записів не є порушенням законодавства?
4: Не є, по-перше, воно здійснюється в встановленому законі в спосіб. Це здійснюють уповноважені особи за рішенням, відповідно, прокурора чи головного детектива в справі. І вони визначають обсяг інформації, який повинен, відповідати інтересу суспільства, тобто ми повинні знати, що відбувається в парламенті, які там можливі, не знаю, порушення чи непорушення відбуваються. І з іншого боку, не порушувати презумпцію невинуватості особи. Тобто не вказується, що ця особа однозначно вчинила злочин, просто вказуються факти, встановлені слідством.
3: А що означає насильство щодо політиків? Скажіть, в цьому законопроєкті дається кваліфікація тлумачення? Що це за термін «насильство над політиками»? Тому що тут нафантазувати можна багато чого.
4: Дивіться, цей законопроєкт взагалі не розглядає цю проблему. Тобто є умовно задекларована мета законопроєкту, і є норми, і вони між собою ніяк не корелюються. Є такі поняття, типу в європейській практиці, що таке політичне насильство. Відповідно, в нашому кримінальному кодексі теж відображено, що насильство щодо посадових осіб, там чинення якихось тілесних ушкоджень, воно карається більше, ніж там тілесні ушкодження щодо звичайного громадянина, і це нормально. І якби в європейській практиці це так само може бути якийсь там hate speech, окремо бути за ним там криміналізуватися, бути якесь карне діяння, але ні в якому разі приховання інформації про можливе вчинення злочину не може кваліфікуватися як насильство щодо посадової особи.
3: А на вашу думку, до яких наслідків може призвести, якщо законопроект номер 15289 стане законом? Тут можна, знаєте, так припустити, що існує певна корпоративна солідарність. А деякі народні депутати ходять зараз з підозрами від НАБУ і САП, так? І, ну, напевно, в принципі, у посадовців і у державних службовців є така сверблячка зробити якийсь фільтр, щоб унеможливити там розслідування щодо них, оприлюднення цієї інформації. Які наслідки, якщо за цей законопроект проголосує Верховна Рада, на вашу думку, ну і, можливо, на думку Центру протидії корупції?
4: Дивіться, є дві інші норми цього законопроекту, які насправді є більш практично стосовними. По-перше, це заборона, ну, сама заборона оприлюднення інформацію. Якщо орган досудового слідства це зробить, його посадовець підлягає кримінальній відповідальності. Як ми знаємо, часто ця інформація потрапляє до журналістів. І таким чином не прямо, але журналістів можна буде також переслідувати за допомогою цієї норми як співучасників цього злочину. Тобто це також такий наступ на свободу слова та на розслідувальну журналістику. Цілком можна цей закон назвати закон проти ткача. Тобто те, як Михайло Ткач отримує певні матеріали досудового слідства чи публікує їх від своїх джерел, таким чином його теж можна притягнути до відповідальності за допомогою цього законопроєкту. І друга норма – це норма щодо заборони використання суддів, депутатів та інших посадових осіб як агентів під прикриттям для розслідування злочину. Тобто, ось ви згадували справу Юлії Тимошенко, там зрозуміло, що інший народний депутат виступав як агент НАБУ в цій справі. Тобто, таким чином, це також заборона посадовцям і народним депутатам бути, як це, відкривачами корупції з одного боку, а з іншого боку заборона їм співпрацювати з антикорупційними органами шляхом визнання доказів, здобутих таким способом, недопустимими. Тобто фактично це, якщо таким дуже простим висловом сказати, це закон проти стукачества, умовно, щоб інші депутати не повідомляли про корупцію інших народних депутатів.
3: Так, чекайте. Секундочку, у нас же діє інше законодавство про угоду із слідством. І, до речі, нещодавно ж колишній керівник Верховного суду Князєв отримав 5 років там з конфіскацією, виплати він має здійснити і все таке інше, саме тому, що він пішов на угоду із слідством. Цей законопроект скасовує цю норму чи ні?
4: Ну, саму норму про угоду зі слідством не скасовує, але дуже лімітує її застосування. Тобто, якщо хтось, наприклад, суддя піде на угоду зі слідством, він не зможе брати участь в якихось прихованих слідчих діях і фактично бути агентом НАБУ для викриття інших суддів. Ну, тобто, втрачається сенс укладання цієї угоди.
3: А це якимось чином корелюється з проєктом нового цивільного кодексу, щодо якого медійні організації висловили стурбованість, оскільки, на думку медійних організацій і правозахисних, до речі, може існувати загроза для ведення розслідувальної журналістики?
4: Я не думаю, що є прямий зв'язок між цією нормою і нормою цивільного кодексу, але взагалі атмосфера нездорова, тому що замість того, щоб забезпечувати роботу розслідувальної журналістики і прибирати перепони в їх діяльності, оскільки журналісти є важливим елементом демократії, ми бачимо, що парламент, навпаки, різними нормами пробує закрити рота журналістам.
3: А що ви думаєте, можливо, вам відомі настрої серед наших політиків, серед народних депутатів, а які перспективи, що цей законопроект буде затверджено парламентом?
4: Я не думаю, що конкретно цей законопроект буде затверджено. Ну, по-перше, він від опозиційного депутата, по-друге, велика сукупність негативних норм, які не мають ніякого позитиву, ймовірно, будуть проти наші європейські партнери, бо це суперечить нашим євроінтеграційним зобов'язанням, але якісь певні норми, іншого слова не можна сказати, як втулити в прохідні законопроекти, це цілком ймовірний сценарій. Нагадую, рік тому коли ось ці правки щодо усунення незалежності НАБУ голосувалися, вони теж, в принципі, були додані в хороший, потрібний закон щодо зниклих безвісті.
3: Ви сказали про опозиційного депутата. Слухайте, а яке це має значення? В даному разі тут може спрацювати корпоративний інтерес, і депутати з різних фракцій, в тому числі з провладної, можуть це підтримати.
4: Це також цілком ймовірний сценарій.
3: Ну так, тобто тут опозиційність чисто номінально можна відзначати. По суті, вона тут не має жодного значення. А до речі, хто автори цього законопроекту?
4: Конкретно цього законопроекту автор пан Сергій Власенко з фракції «Батьківщина».
3: Зрозуміло. А це, слухайте, це може бути така законодавча помста у зв'язку із справою щодо Юлії Тимошенко?
4: Я цілком впевнена, що швидше за все так і є. І ймовірно, тут треба краще аналізувати, мабуть, цю норму про таємних агентів. Але, ймовірно, ця норма, якщо буде проголосована, вона також буде використана, щоб визнати докази в справі Тимошенко недопустимими і розвалити її справу.
3: Але ж закон не має зворотньої сили.
4: Немає зворотньої сили закон щодо кримінальної відповідальності особи. А процесуальні норми цілком, ймовірно, можна, якщо суд так потрактує, трактується на користь кращого становища особи, тому процесуальні норми можуть мати зворотню силу.
3: Цікаво, я цього не знав, відверто кажучи. Ви сказали щодо реакції наших європейських партнерів, що вам відомо зараз, от буквально сьогодні ми з вами розмовляємо, і ми констатуємо, що відкрито 15 червня буде відкрито перший кластер, початок переговорів про вступ до Європейського Союзу України і Молдови. І зараз взагалі, в парламенті це одна з топ-тем щодо затвердження законопроєктів, які називають там проєктами з євроінтеграційного пакету. А вам відома реакція наших європейських партнерів на таку ініціативу?
4: Загалом публічно вони не коментують просто законопроєкти, бо їх реєструється багато, але неформально викликає подив з їхнього боку бажання голосувати норми, які відверто шкодять антикорупційним розслідуванням, бо неодноразово підкреслювалось, що депутати навпаки повинні сприяти розслідуванням, які роблять НАБУ і САП, і приймати норми, які посилюють ці органи, а не послабляють. І відповідно зараз вони не коментують поданий там просто законопроєкт, але кажуть, що якщо ці норми будуть прийняті, то буде дуже негативна реакція.
3: А скажіть, будь ласка, ми сьогодні вже говорили, що наші європейські партнери стимулюють наших посадовців, в тому числі і монетизуючи прийняття певних законів, тому це так, один з інструментів, які зараз реалізовуються для того, щоб приймати закони, які називаються євроінтеграційними. А яка реакція, власне, НАБУ і САП на цей законопроект?
4: Поки що теж не було публічної реакції, можливо, вони будуть надавати свої коментарі вже безпосередньо в правоохоронний комітет, коли буде розглядатися цей законопроект, якщо він буде, але, звісно, в той час, коли НАБУ і САП просять посилити орган, там змінити відповідно норми кримінально-процесуального права, дати їм доступ до незалежних експертиз, дуже дивно буде з їхнього боку якось підтримувати норми, які фактично нівелюють велику частину їхніх розслідувань.
3: Скажіть, будь ласка, чи ініціювали ви, наприклад, в Центрі протидії корупції дискусію серед правників в середовищі юристів з тим, щоб дати відповідний аналіз, юридичний аналіз цьому законопроекту і як він може вплинути на українську антикорупційну систему?
4: Ми робили власний аналіз і надавали його на загальний розсуд. Я думаю, що, в принципі, аналіз будь-якого юриста буде плюс-мінус однаковим, тому що це дуже очевидні норми. Ми більше зараз зосереджені на тому, щоб проводити дискусію щодо справді важливих норм, витрачати на це час, а не на ось ці шкідливі правки. Тобто ми зосереджені на змінах в кримінально-процесуальний кодекс, які от справді дозволять краще розслідувати корупційні злочини, скасувати, наприклад, славнозвісні чи лихозвісні правки Лозового, бо справи топ-корупційні продовжуються по ним закриватися. Я вважаю, що це більш дискусійна норма і більш важлива для публічного обговорення, ніж черговий шкідливий законопроект, розроблений нашими депутатами.
3: Ну, щодо одностайності, не скажіть, щодо одностайності в середовищі правників, той же Сергій Власенко, він же юрист, правильно? І він автор цього законопроекту. Автор чи співавтор цього законопроекту. А що вам відомо про політичні настрої в парламенті? Можливо, ви обговорювали цей законопроект із народними депутатами?
4: Ну, дивіться, ми говоримо з депутатами, які на стороні, скажімо, підтримки НАБУ і САП, і вони однозначно говорять, що повторення 24 чи 25 липня минулого року не буде, що не буде в Раді голосування відповідних норм і голосів. Ми бачимо більшу загрозу, як я казала, вже спроби включити якісь певні одну-дві норми в так звані прохідні євроінтеграційні проєкти. Тобто, наприклад, як завжди, треба буде голосувати якийсь терміновий законопроєкт, щоб отримати гроші, і там 90% цього законопроєкту будуть позитивними, а от якусь одну норму нешкідливу туди включать. І от буде така умовно дилема навіть умовно позитивно налаштованих депутатів підтримувати потрібний законопроєкт з шкідливою нормою, чи взагалі не підтримувати, щоб він провалився. І це от класична така дилема, яка штучно створюється зараз в нашому парламенті, щоб просунути непопулярні норми.
3: Політичні ігри.
4: Так, непопулярні, скажімо, в антикорупційному середовищі.
3: Такі політичні ігри, щоб щось проштовхнути, роблять паралельно щось жахливе, щоб всіх налякати. Зрозуміло, в цьому нічого нового немає, це теж певна політична технологія. А скажіть, на вашу думку, існує певний ризик, що в країні от якби ніби вже з'явилося таке лобі, в тому числі і політичне, яке системно намагається зруйнувати роботу антикорупційних структур?
4: Я думаю, що це не нове лобі, воно було з моменту створення НАБУ і САП, тобто це не перший захід парламенту, якимось чином нашкодити діяльності антикорупційних органів, чи просто зменшити їхній вплив. І допоки в нас буде така політична еліта, де, там, умовно, нагадую, що близько 20 нардепів отримали підозри НАБУ і САП, і, відповідно, звісно, вони не хочуть бути підслідними і не хочуть нести навіть політичну відповідальність за свої діяння. І тому всіляко намагаються зашкодити роботі цих органів.
3: От я теж думаю, що діяльність політичної еліти впродовж останніх десятиліть потребує дуже ретельного аналізу. Я сподіваюся, що це буде зроблено. На зв'язку з нами була Тетяна Шевчук, керівниця міжнародних проєктів Центру протидії корупції. Пані Тетяно, дякую вам. Ну що ж, уважно стежимо і за процесом законотворення в країні. А зараз слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
5: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: Для довідки.
6: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Я малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Військові, які самовільно залишили частину, тепер можуть повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Як розповів міністр оборони Михайло Федоров, у застосунку можна самостійно обрати новий підрозділ, подати рапорт онлайн та отримати супровід під час повернення до війська. Скористатись цією можливістю до 20 вересня можуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, якщо факт СЗЧ зафіксовано до 12 червня цього року. Для бійців Нацгвардії сервіс обіцяють запустити найближчим часом. Після погодження рапорту військовий матиме 5 днів, щоб прибути до нового місця служби. В Україні з 1 вересня підвищать академічні та іменні стипендії для студентів. Як повідомило в Міністерстві фінансів, у держбюджеті на цей рік на виплату стипендій передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це на понад мільярд більше, ніж торік. Зокрема, зростуть виплати для студентів університетів і коледжів. Мінімальна академічна стипендія вишів подвоїться до 4 тисяч гривень, а президентська стипендія зросте до 20 тисяч гривень на місяць. Підвищені виплати почнуть діяти з початку нового навчального року. Вже наступного тижня у Парижі стартує одна з найбільших у світі виставок озброєння та безпекових технологій. Свої розробки там представлять понад 60 українських компаній, зокрема вітчизняна компанія FirePoint покаже далекобійні дрони, нову балістичну ракету та ракету «Фламінго». Відвідувачі зможуть побачити зразки озброєння зблизька та дізнатись більше про українські розробки. Також на виставці представлять українські розвідувальні та ударні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку, створену з урахуванням досвіду війни. Виставка триватиме з 15 до 19 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, ми знову з вами говоримо про зарплати військовим. Ця епопея із оплатою і грошовим забезпеченням Сил оборони України триває вже досить довго. І військові – ледве не єдина категорія службовців в нашій державі, яким не підвищували зарплату з часів вторгнення, тобто з 2022 року. На зв'язку з нами зараз Юрій Береза, полковник, командир батальйонів «Дніпро-1» в різні роки, нині викладач і вчитель. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі.
10: Доброго дня, доброго вечора, пане Дмитро, студія. Саме головне, доброго вечора, Україна і слава Україні.
3: Героям слава. Пане Юрію, неодноразово в ефірі ми говоримо про цю проблему підвищення зарплат військовим Сил оборони. Зараз Верховна Рада збільшила оборонний бюджет на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Це величезні гроші. Це фактично гроші з того самого, з тієї самої позики або кредиту, як його ще називають, від Європейського Союзу, в 90 мільярдів євро. Самі гроші Україна ще не отримала, але, ну, це технічне питання. Бюджет змінили, гроші надійдуть. Перший транш очікується вже в червні, тобто в цьому місяці. Якби тут має бути все нормально. Але депутати, я розмовляв з депутатами з різних фракцій, вони говорять, що підвищення зарплат і в цій корекції бюджету підвищення зарплат для військовослужбовців не передбачено. Водночас президент Зеленський сказав, що планується збільшення виплат військовим в тилу до щонайменше 30 тисяч гривень. А це надзвичайно важливо, тому що людина і в тилу виконує покладені на неї задачі, як прожити і прогодувати сім'ю на 20 тисяч гривень. Ну, це багато хто ламає собі голову. А далі, що сказав ще президент Зеленський? Що чим більше бойових завдань виконуватиме військовий, тим більшою буде зарплата. Я цитую зараз. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинцеві, сказав президент. Я, щоправда, зараз поки що не володію інформацією, з яких джерел буде відбуватися це фінансування. І знаєте, я ще одну ремарку зараз зроблю. Я розмовляв днями з народним депутатом Олексієм Гончаренком, і він нагадав, що зарплати військовим не те, щоб не збільшували за часи цього повномасштабного вторгнення, а навіть зменшили. Він нагадав, що на початку вторгнення зарплата військовослужбовців, ну базова, я так розумію, становила 30 тисяч гривень. Пане Юрію, я все розумію, в країні не було грошей, ось, і ну, ось така ситуація склалась. Але все ж таки, на вашу думку, чому сталося так, що, по суті, справи військовослужбовці – це єдина категорія службовців, наскільки я на сьогодні розумію, яким не підвищували зарплату, і чого очікувати зараз, коли Україна отримала такі, ну, загалом, великі кошти від Європейського Союзу?
10: Ну, в мене, давайте так, почнемо з того, що є декілька версій. От, взагалі те, що відбувається на сьогоднішній день у нас з армією, солдатом, на плечах якого тримається 1500 кілометрів фронту, і взагалі що відбувається, от, що можна от сказати. Перша версія, ну, я, послухавши так само, як і ви, на протязі тижня, місяця, півроку, президента Свириденко, міністра оборони і головкома, і людей, які мають відношення до війська, в мене склалось враження, що ми зараз маємо серйознішу інформаційну димову завісу для того, щоб ворог не взнав, скільки все ж таки буде отримувати український солдат, який дає тягла москалю на 1500 фронту. От, знаєте, от так зразу.
3: Це заплутано. Одним словом, все дуже заплутано, так?
10: Так, да, та наскільки заплутано, починаючи, що от всі обіцянки або заяви, або те, що називається, знаєте, там наміри. От українське слово є наміри. Рік назад я почув вперше про наміри, про те, що все ж таки українському солдату, на плечах якого тримається фронт, потрібно підвищити заробітну плату. І це буде зроблено. Ще був попередній універсальний солдат на посаді міністра оборони. Неймовірний, глибокий тактик, стратег і багатостаночник, здається, Шмигаль. І вперше тоді було прозвучало про те, що українському солдату все ж таки треба збільшити його, ну, скажімо так, грошове забезпечення. На жаль, окрім слів, заяв, намірів і, ну, багато чого пов'язано в першу чергу з піаром, я, ну, не побачу в реальному. Коли формувався бюджет в кінці минулого року, коли було коригування бюджету в цьому році, коли було багато кроків, які говорили про те, що насправді всі вище або раніше названі прізвища і посади, про які я говорив, щось говорили або щось хотіли для підвищення українському солдату заробітної платні, ну, такого не відбулося. Другий чи третій момент. Давайте, саме страшне, що в нашій країні ми живемо, от знаєте, у вік, є таке місто Трускавець, і є такий величезний економіст, глибокий, Милованов Тимохвій. От ми живемо в час оцієї Милованівщини Трускавецької, коли заявляй, об'являй, пропонуй, ну, не завжди обов'язково виконувати. От це те, що ми маємо за минулий рік. І перше, ну, я, так як і ви, мабуть, мав дуже великі надії, коли прийшов до нас новий міністр оборони. Крайній міністр оборони, чи останній міністр оборони, який на сьогоднішній день є міністром оборони. Я від нього очікував в першу чергу ревізії. Аудиту, ревізії, скільки ж все ж таки в нас солдатів, в першу чергу, скільки в нас солдатів на лінії бойового зіткнення, скільки солдатів стоять в черзі, щоб підмінити або підтримати цього солдата в лінії бойового зіткнення, скільки їх забезпечують, і саме головне, скільки ж у нас солдатиків, які знаходяться в Ужгородському, наприклад, там Львівському, Вінницькому або іншому котлах. На жаль, окрім заяв, про які ви говорили, от поки що чиновники, які пов'язані з Міністерством оборони, далі у нас поки справа не йде. У нас навіть, ви ж, ми з вами прекрасно розуміємо і знаємо, тому що наші рідні і близькі перебувають в силах оборони. Наші з вами рідні і близькі, вони не перебувають в ЗСУ, при тому вони перебувають на лінії фронту, при тому вони виконують бойові завдання. От навіть руки самого сильного, самого сучасного міністра оборони цифрового навіть не дійшли до того, щоб все ж таки визначитися, що таке сили оборони. А сили оборони – це декілька міністерств. Що таке якраз сили оборони, які тримають лінію фронту? Забезпечення сил оборони. І оці моменти, невизначеність цих моментів приводить до того, що, ну, ми поширюємо або збільшуємо ту соціальну несправедливість, несправедливість, яка існує, ну, по суті, з 22-го року. От ми маємо зараз наслідки. Я вам просто виклав причини про те, що немає, перше, визначення в першу чергу, що таке сили оборони, тому що Національна гвардія перебуває на лінії фронту, прикордонні війська перебувають на лінії фронту, поліцейські частини перебувають на лінії фронту. Ми ж теж повинні, у нас є прекрасні поліцейські частини, які перебувають на лінії фронту і безпосередньо впливають на те, що відбувається в ЛБЗ. І так, на ці питання відповіді немає. Тому ми повинні сказати, що на сьогоднішній день, окрім брехні або ну, в нас перша версія була про те, що це серйозніша інформаційна завіса, яку робить президент, прем'єр-міністр, міністр оборони, верховний головнокомандувач і всі люди, які пов'язані політично з посадами, для того, щоб ворог, противник, оця кремлівська міль не знала, скільки все ж таки отримає український солдат в лінії бойового зіткнення. Мені здається, так.
3: Щодо вашого зауваження, я насправді культивую те, що ми завжди говоримо про сили оборони України. Честь і слава Збройним силам України, але ми не маємо права забувати про всіх, хто тримає фронт і всіх, хто воює. Ви назвали Національну гвардію сюди, сюди можна називати бойове крило Служби безпеки України, сили спеціальних операцій, головне управління розвідки, ну, воно в складі Збройних сил України, я розумію, Міністерство оборони України, українські спецслужби, які також ведуть цю війну. І справді, справді, говорячи про те, що слава Збройним силам України, це абсолютно справедливо, треба одразу додавати слава силам оборони.
10: Силам оборони.
3: Прошу.
10: Так, силам оборони.
3: Силам оборони України.
10: Абсолютно.
3: Так, пане Юрію, я от що міркую. Ситуація з мобілізацією і грошове забезпечення. Даруйте, будь ласка, за таке, можливо, меркантильне поєднання, але ми з вами маємо, я вважаю, велику категорію людей в країні, які та самі не пішли там добровольцями в ТЦК. Але позиція наступна. Коли держава покличе, я піду. І от коли до... Ну, це дорослі люди та з сім'ями. Коли вони мають справу з ТЦК, у них, мабуть, десь в мозку виникає питання, а як вони годуватимуть свої сім'ї? Я до чого це веду? От вирішення цього питання з грошовим забезпеченням, зважаючи на те, що Україна отримує зараз великі гроші від наших партнерів, воно може поліпшити ситуацію з мобілізацією, як ви вважаєте?
10: Друже Дмитро, не просто може, вона повинна це зробити. От для мене це абсолютно, знаєте, як дві чи два, зрозуміло. Я, знаєте, ми з вами там дискутували про те, що про відміну екзамена про математику, так я вам скажу, що для мене зрозуміло, наприклад, як дві чи два, що насправді без підвищення економічних стандартів українського воїна немає сил оборони. Наголошую, давайте так. Українського воїна сил оборони. Без реальної градації зарплатні. Тому що ми ж з вами говорили про там Ужгородський котел. Да? От. Але насправді тут от мені цікаво, я все ж таки, ви ж там більше буваєте на зустрічах з міністром оборони. Йому треба, мабуть, або підказати, або він це свідомо не хоче зрозуміти, що без градації, без чіткої градації, от те, що вони говорять, там піхотинець буде отримувати. Піхотинцю до траси, до лінії бойового зіткнення треба доїхати. У піхотинця, знаєте, от вони говорять про, знову ж таки, про наслідки. А ми будемо і будемо говорити про причини, про критичне мислення. Ми починаємо з того, що все ж таки, коли ми говоримо про зарплатню, не треба забувати, треба відкинути те, що нам або з нами прийшло в оцю війну від радянщини. От два моменти найважливіші, це в реформі сил оборони. Перше, це прибирання отих папірців непотрібних про списання того майна, яке вийшло з ладу. Ви не уявляєте, що це таке означає навіть для солдата, який, не маючи посади, там рядовий, отримав Mavic. Ви уявляєте, що він використаний там FPV-дрон? Скільки папірців треба написати солдату, сержанту, командиру взвода, командиру роти, командиру батальйону і командиру бригади. Це два моменти. Підвищення економічних стандартів і зменшення бюрократії безпосередньо в частинах. Поки що ні там, на жаль, від нового міністра оборони ми не почули. І коли ви будете на наступній зустрічі, там, можливо, все ж таки він в нас дивляться, то все ж таки порекомендуйте прибрати бюрократію, збільшити заробітну платню. І цей момент от якраз і дасть поштовх тим, які чекають, іти чи не йти в ТЦК. Насправді базова зарплатня От, ну, я думаю, що не думаю, я переконаний, те, що я рахував, те, про те, що я розмовляю своїми, до речі, підлеглими бувшими, вона повинна починати від тисячі умовних одиниць. Це те, що дозволить родині любого солдата почувати себе економічно незалежним. Не 25, не 35. От є економічна ситуація, до чого довели, до речі, за яку несе відповідальність уряд в першу чергу, правда? І за курс той, що відбувається в країні. І за ціни, які є в країні. Тому що в мене таке відчуття, що все ж таки з уряду ніхто не ходить по крамницях, на відміну від нас з вами. Ніхто не знає, яка ціна на хліб. Там і на всі компоненти основні. Ви повинні зрозуміти, що в солдата є родина, і дружина цього солдата, коли йде в крамницю, і вона дивиться і бачить ті ціни, а може існувати тільки в межах от того, те, що заплатила держава тому, на кому тримається фронт, на плечах кого. Ну, знаєте, це як мінімум несправедливо. От прив'яжіть просто, давайте не будемо говорити, 20, 30, 40, прив'яжіть. Є умовна тисяча. Насправді це буде всього-навсього не просто, це буде навіть в три рази менше, чим платять московити. І оце один із моментів, який я хотів би, щоб ми з вами, з нашими глядачами, довели до цих випускників Трускавецької школи Тимохвія Милованова. Вони повинні це зрозуміти.
3: Я розумію вашу іронію щодо Тимофія Милованова. Зокрема, ну, так сталося, що Тимофій Милованов у мене, можливо, назавжди асоціюватиметься з наглядовою радою Енергоатому. Ну, так сталося. І цього вже просто не витреш із пам'яті, мені здається. А тепер далі. Щодо того, що Україна отримала гроші, і, в принципі, логічно було б, що там було передбачено підвищення грошового забезпечення бійцям сил оборони. Я вам скажу, посилаючись зараз на достовірні джерела, тому що ця зустріч відбувалася в режимі ОФРЕК, про те, що йдеться про підвищення зарплати не лише солдатам, солдатської зарплати, а і командному складу, і офіцерам, і командирам батальйонів, і комбригам. Виявляється, і там існує ця проблема, що люди отримують досі, ну, скажімо так, зарплату, можливо, неадекватну тому внескові, який вони роблять в захисті батьківщини. Скажіть, а як би ви діяли як народний депутат? От ви народний депутат восьмого скликання. А як би ви діяли в такій ситуації, коли в країні все треба збалансувати, коли країні потрібно дуже багато грошей на закупівлю боєприпасів, на закупівлю бойової техніки, на фортифікаційні споруди, ну, практично на все. Так, щоб не обділити при цьому і тих, без кого, ну, ця оборона неможлива, та? Військовослужбовців Сил оборони України. Зайшли гроші, Верховна Рада голосує за зміни до бюджету. Якими мали би бути дії, щоб збалансувати цей процес, як ви вважаєте?
10: Давайте, от, ну, для мене це було з першого дня зрозуміло, там, з 15-го року, по суті, навіть з 14-го року, з листопада, перше питання це було прийняття бюджету держави. І, ну, я як представник комітету нацбезпеки і оборони, для мене найважливіше було питання це заробітної плати або грошового забезпечення солдат. От як би там, у нас на сьогоднішній день проблема номер один в країні – це війна. От скажіть, будь ласка, є важливіша проблема, чим війна?
3: Ні, звісно.
10: Зупинення, перемога, повернення, зупинення ворога, вбивство врешті ворога. От є основна проблема в країні. Якби не було війни, скажіть, будь ласка, були б удари там по нашим містам, по мирним будинкам? І все це повинно от стояти першочерговим. Іде війна. Якщо ми говоримо про те, ми хочемо в цій війні перемогти, ми хочемо цю війну припинити, ми маємо наміри на рахунок цього. Ну, треба зрозуміти, що причина для того, щоб зупинити, не можна папірцями, голосуванням і, знаєте, там заявами, красивими заявами, навіть красивими заявами, з телевізора, коли тобі аплодисменти звучать. Але реально, для того, щоб зупинити, треба, щоб був солдат. А щоб був солдат, він повинен бути нагодований, одягнений, озброєний, і саме головне, він повинен бути спокійний за свою родину. Тут є фактори, які треба забезпечити. І коло цього фактора повинно крутитися. Я, знаєте, от в мене є дуже великі питання от якраз до економічного блоку сучасного, сучасної влади, і опозиції в тому числі. До речі, знаєте, от ми зараз, у нас влада є наміри,

0: От міль яку скаже технологію, та й технологія буде на окупованих територіях. Спитайте про технології в Криму, на півдні або на сході країни, де окупували москалі. Технологія одна. Ти повинен стати цим гарматним м'ясом, треба завойовувати Європу, треба завойовувати Євросоюз, треба дойти до Брюсселя.
1: Пане Юрію, ну отже, ми з вами констатуємо, що перед нами стоїть це велике завдання, не лише перед урядовцями, не лише перед економічним блоком, мабуть, перед всім суспільством. Усвідомити, що країна і держава мають захистити захисників, я скажу так. Дякую вам, шановні. Юрій Береза з нами був на зв'язку, полковник, командир батальйонів «Дніпро-1». Я кажу завжди в множині, тому що ці батальйони формувалися в різні роки. А Юрій Береза нині викладач і вчитель. Це теж, як на мене, дуже почесна місія, яку виконують наші викладачі і вчителі. Пане Юрію, дякую вам.
0: Друже Дмитро, основний девіз все рівно повинен завжди звучати. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. І кремлівську міль на смітник.
1: Дякую вам, дякую. І цю тему, про що ви сказали, ми продовжимо і в наступному ефірі, і загалом в усіх ефірах, які йдуть на радіо НВ. Дякую.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі «Відео НВ».
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
4: Для довідки.
5: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, кордоном, подайте до пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою ЄЯСЛА додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до

0: Ensino Fundo.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Вже за два дні Європейський Союз офіційно відкриє перший кластер переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило головування Кіпру в Раді ЄС. Під час міжурядових конференцій сторони відкриють кластер «Один основи». Він охоплює питання верховенства права, державного управління та демократичних інституцій. У ЄС наголосили, цей крок став результатом наполегливої роботи України та Молдови на шляху до європейської інтеграції. Відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Євросоюзу і політичною і моральною підтримкою для нас. Президент Володимир Зеленський привітав відповідне рішення Європейського Союзу. Глава держави наголосив, Україна виконує всі необхідні умови для просування до членства і висловив вдячність європейським партнерам за дотримання взятих зобов'язань. Україна веде активну оборону та має перехоплювати стратегічну ініціативу на фронті, заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський після зустрічі з представниками НАТО. За його словами, активна оборона дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати йому максимальних втрат. Також пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони. Сирський наголосив, Україна робить ставку на технології та ефективне використання ресурсів, щоб змусити ворога платити максимальну ціну за кожен крок. В Україні розроблять єдиний закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками координаційної наради за участі урядовців та народних депутатів. За його словами, нині поблизу лінії фронту в 10 областях проживають понад 6 мільйонів людей, а чинні тимчасові механізми підтримки вже не відповідають реальним потребам. Новий закон має врегулювати питання захисту критичної інфраструктури, фінансування громад, підтримки переселенців та безпеки працівників медицини, освіти і комунальної сфери. Для підготовки документа створює спеціальну міжвідомчу робочу групу. До 50% посад штурмовиків і піхотинців планують заповнити іноземними добровольцями. Міністерство оборони запустить систему рекрутингу іноземних добровольців для посилення бойових підрозділів. Як пояснив міністр оборони України Михайло Федоров, такий підхід має посилити сили оборони і водночас зберегти життя українських військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на передовій. Окремо міністр вказав на питання справедливості для воїнів, які найдовше служать у силах оборони і мають найбільше бойовий досвід. За його словами, для таких військовослужбовців до кінця року планується поступове звільнення зі служби. Паливні ліміти дістались великих міст Росії. У Казані та інших містах Татарстану на частині автозаправних станцій «Татнефть» продають не більше 20 літрів бензину на авто. У Москві та Петербурзі також фіксують обмеження, але з іншими нормами. У столичному регіоні йдеться про 60 літрів, у північній столиці – до 50 літрів за чек. Проблеми з пальним у Росії пов'язують з перебоями в роботі нафтопереробки після атак на НПЗ та ускладненням логістики. На чемпіонаті світу з футболу сьогодні відбудуться 4 матчі групового етапу. О 22-й годині за київським часом у Санта-Кларі збірна Катару зіграє зі Швейцарією. У групі Сі вночі відбудуться 2 поєдинки. Бразилія зустрінеться з Марокко, а Гаїті – із Шотландією. Ще один матч групи Ді пройде у Ванкувері, де Австралія зіграє з Туреччиною. Турнір уперше відбувається за участі 48 збірних у 16 містах Сполучених Штатів, Канади та Мексики. Чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині цієї години ми будемо говорити про армійську реформу. Вчора було оголошено про початок, як було сказано посадовцями, трансформацію системи військової служби. Це дослівна цитата. Що передбачає ця трансформація? А це перше питання. А друге, а коли коли вона зрештою почнеться, тому що попри величезну кількість заяв вчорашніх, у мене все ще лишається це питання актуальним. До нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, я вас вітаю, доброго дня.
0: Доброго ранку.
3: Романе, я почну, наведу хронологію вчорашніх подій, бо все відбувалося дуже сумбурно, ну, а ви вже мене виправте. Вчора була п'ятниця, і традиційно це день у Верховній Раді, день запитань до уряду. Прийшли урядовці, міністри, і до Юлії Свириденко від депутатів прозвучало питання, ну, мовляв, ви ж обіцяли армійську реформу, коли вона відбудеться. І це була десь, ну, можливо, це була 12-та година дня, можливо, 10-та, 10-та, здається, ближче. І Юлія Свириденко сказала, що відповідний пакет змін готується і його представлять у найближчі тижні. А я подумала, окей, в найближчі тижні будемо стежити. І тут минає пару годин, Володимир Зеленський публікує велике відео з красивими слайдами, де він оголошує початок цієї армійської реформи, яка передбачає збільшення виплат, контракти на 10, 14, 24 місяці з чіткими відстрочками. І потім минає ще пару годин, і великий спільний допис публікують Юлія Свириденко, Михайло Федоров, де оголошують про цю ж комплексну трансформацію системи військової служби. Романе, чи я щось пропустила, чи було щось іще?
0: Ні, в принципі, все так і було. І, ну, да, нема чого додати.
3: Добре, тоді дивіться, було анонсовано дуже багато всього. Я думаю, що ми ще будемо не один тиждень розбирати, що заплановано зробити. Але в цілому нові контракти, мінімальна зарплата, як і говорилося раніше, 30 тисяч у війську, зарплати до 460 тисяч гривень для тих, хто виконує завдання там різні бойові, і поетапне звільнення зі служби. Але я пропустила основного. А де взялися гроші? Бо ще буквально недавно ми з вами говорили, що немає грошей, і тому як все це будуть робити, незрозуміло. І навіть ви вносили зміни до бюджету, і там не було передбачено якихось додаткових грошей на армійську реформу. Я так розумію, гроші знайшлися.
0: Це хороше питання, де гроші, тому що ми знаємо, що є дірка в бюджеті, навіть якщо порівнювати з минулим роком, то навіть якщо нічого не підвищувати і просто порівняти бюджети 25-го і 26-го року, то щоб вийти хоча б на 25-й рік, нам іще там за різними оцінками потрібно там до 300 мільярдів гривень. Це щоб закрити рік так, як було в минулому. Ми не дотягуємо. І, звичайно, про це багато говорили, про те, що немає коштів на ці підняття. І коли говорили з Міністерством оборони, і те, що я чув від своїх колег, тому що такої саме постійної комунікації у комітета не було, ми бачили також презентації, і нам сказали, що Міністерство оборони винайде кошти для підняття всередині перерозподілом своїх уже наявних коштів. Це означає, що вони візьмуть там, я не знаю, закупівлю озброєння або з виплат якихось інших, які вони вважають, що можна виплатити пізніше, щоб підняти це саме зараз. Я думаю, що буде зараз відбуватись таке собі наближення, тобто братися кошти з грудня, з листопада, з жовтня, використовувати зараз, в тому числі і на контракти, і на підвищення заробітних плат, в надії, що ми до кінця року знайдемо кошти і перекриємо цю нестачу коштів, щоб можна було закрити рік. Я думаю, десь буде приблизно так, тому що інших поки що джерел в бюджеті немає.
3: А коли почнуть ось діяти вже ці нові правила, нові виплати, нові контракти? Вчорашні повідомлення – це знову був просто анонс? Чи все це вже підкріплено конкретними постановами?
0: Тут потрібно розділити, і деякі речі, я, наскільки я зрозумів, що будуть діяти уже з червня, і, зокрема, вже прийняті постанови. Вчора була там прийнята постанова, і тут потрібно розділити. Якщо ми кажемо про збільшення заробітної плати і про нові контракти, це, знову ж таки, кошти, які будуть взяті всередині Міністерства оборони, і для цього не потрібно ніяких законодавчих змін. Там у нас піхотно-штурмовий контракт, як назвали його, бойовий контракт і базовий контракт, да, піхотний штурмовий. Ну, взагалі, назви видно, вони такі не військові, але як назвали, так назвали, тому що піхота це більш глибше назва, штурмові війська, це от їх придумали нещодавно. Піхотно-штурмовий це ті, хто безпосередньо приймають участь у бойових діях на самій лінії зіткнення. Це так називають ці військовослужбовці там зараз там цивільними людьми, або ті, хто були цивільними і прийшли зараз, стали поруч з військовими. То це там будуть, це один контракт, він буде підписуватись там від 10 до 14 місяців, в залежності це військовий підписав, або це підписав цивільна людина. Потім другий це бойовий контракт, це більше для дрончиків, ті, які на деякому віддалені. І вже, як їх назвали, тилові контракти для тих, хто там займається іншою роботою. Я думаю, що тут по контрактам вони зроблять постанови, і це буде простіше, все ж таки це можна постановами відрегулювати. А от уже питання, які більш серйозні, це, наприклад, звільнення особового складу. Звичайно, тут треба вносити деякі зміни до законів, тому що у нас там, якщо є підстава звільнення по закінченню контракту, то такого там розуміння, як відстрочка на 6 місяців саме для цієї категорії людей, то тут потрібно вже розбиратися, як це зробити. То тут же обіцяється, що буде відстрочка після того, як людина звільнилась через 14 місяців або через 10, треба, щоб була у неї відстрочка. Тут потрібно вже буде їм приходити і пояснювати, бо поки що ми не розуміємо, ми навіть там в чаті комітету переписуємось, як це можна зробити. Далі, також анонсували нове повернення в СЗЧ. Я вчора вечором розбирався, там скинули цей порядок, новий повернення в СЗЧ. Питання перше, що тепер буде легше повернутися в СЗЧ, відразу тобі будуть тебе ставити на військове забезпечення. Я хочу сказати, що це і було так, і ми вже це прийняли. Ти можеш повернутися в СЗЧ в будь-яку частину зараз. Хочеш в БРЕС, в бригаду резерва, а хочеш в частину. Це вже є, це вже ми зробили ще рік назад. Потім і ми зробили також, щоб тебе відразу на забезпечення. І ми зробили, що тобі не треба контактувати. Тобто все, що там написано, воно вже зроблено. Але, наскільки я розумію, зараз ця команда, що прийшла, вони зроблять додаток в армії плюс, і ти зможеш там деякі функції ці всі робити через армію плюс. Не у всіх військовослужбовців вона є, але тут, якщо ти захочеш повернутися, тобі доведеться його зареєструвати. І тут саме головне, ну, для мене саме головне, що бійці зараз не повертаються не тому, що вони не знають процес, як повернути, що він довгий, а тому, що їх треба мотивувати повертатися. І це вже інше питання. Тому от ми коли створили перші, пам'ятаєте, ми з вами також багато говорили про повернення бійців в СЗЧ. Ми тоді говорили, що вони не повертаються не тому, що це якось там складно. Хоча також ми полегшували це. Я вважаю, що достатньо полегшили цю історію, тут там буде ще плюс армія, плюс можна це зробити. Але питання основне – це створити умови для того, щоб вони поверталися, щоб вони знали, що вони повертаються туди, де вони будуть хотіти служити. Оце головне в цьому. Тому оці всі напрямки, і вчора було по цьому постанову також прийнято. На мій погляд, трошки воно лишньої роботи навпаки буде більше, ніж зараз. Але давайте подивимось. Я зараз зроблю запити на Міністерство оборони повністю, щоб подивитися там вже. Ми приблизно розуміємо, скільки повертається людей, скільки їх там йде, щоб потім можна було порівняти, наскільки там буде прогрес.
3: Добре, давайте тоді по СЗЧ плюс-мінус зрозуміло, намагаються ще більше спростити, змотивувати. СЗЧ лишається дуже актуальною, болісною проблемою для війська. Я нагадаю, з осені минулого року цю статистику засекретили. Очевидно, засекретили, тому що вона була геть поганою, і щоб зайвий раз про це не говорити, але в той час, коли засекречували, то там статистика була близько 20 тисяч на справ на місяць. Отже, повертаючись на два кроки назад по контрактах, ми з вами проговорили, що в межах цієї реформи передбачається три типи контрактів. Ви сказали, піхотно-штурмовий, я так розумію, це для штурмовиків, піхотинців, говорилося, що бойові медики туди війдуть, можливість підписати контракт.
0: Там, да, розвідники.
3: Так, можливість підписати контракт від 6 до 14 місяців з високими зарплатами, там анонсується середня зарплата 300 тисяч гривень. Це номер один контракт. Номер два контракт – це бойові контракти, ви сказали, це дронарі, там передбачається
0: НРК, 20... ну, да, ті, хто займається.
3: Так. Ну, я дуже коротко. Передбачається 24 місяці служби, після чого теж може бути відстрочка від 6 місяців. І третій контракт базовий або тиловий, це для всіх, хто в тилу, грубо кажучи, там діловоди, бухгалтери, кухарі, майстри. 30 тисяч гривень зарплата, контракт дворічний, після цього 6 місяців відстрочки, 30 тисяч гривень зарплата. Тепер питання. Як має відбутися це підписання? От, грубо кажучи, вже з понеділка всім зроблять оголошення, бажаючи, підписуйте, чи це якось буде поетапно, по бажанню, як взагалі ось цей процес має відбуватися, коли він має стартувати?
0: Я думаю, що має бути підготовлено все в Міністерстві оборони, в першу чергу в Збройних силах для цього. І в мене поки що немає інформації, коли він саме стартує. Казали в червні, ми зараз в червні. І це якраз, бачите, все було це анонсовано в п'ятницю, і зараз субота, неділя попереду, будемо взагалі розбиратися. В комітеті немає повної інформації, як, ну, це, як ці деталі вже будуть відбуватися. Я думаю, що якщо вже анонсували, то в найближчий час. Але ще раз кажу, є багато питань, в тому числі юридичних, які треба буде... які треба буде владнати для того, щоб воно почало працювати. І там питання звільнення, до прикладу, да, як там є анонсування звільнення категорії людей, які, ну, було анонсовано вже довгий час, знаходяться в Збройних силах. І давайте їх звільняти. І в мене також немає відповіді, це хто таке довгий час? Це з 2014 року, це з 2022 року. Або як я був, наприклад, з 2001 року, от офіцери, які зараз служать в армії, які там, ну, хтось з 90-х років, хтось з 2000-х, це довго в армії, вони також мають право звільнитися, чи офіцери – це інша категорія, які там не мають на це право. Оце відповіді, на які потрібно, оце питання, на які потрібно дати відповіді, що за категорії ми будемо звільняти, чи ми тільки мобілізованих, чи тільки контрактників. На жаль, тут комунікація втрачена, і от я вам кажу те, що я там десь зі, ну, через свої джерела там знаю, де щось в інтернеті, де щось нам презентували, але ж нам показували презентації, і я, ну, зараз уже бачу, що не все, що було в тих презентаціях, воно зараз в тій мірі прийнято, як воно тоді передбачалось. Тому що зараз оці всі нюанси, які ви питаєте, їх треба уточнити для того, щоб дати собі зрозуміти і дати суспільству нормальну відповідь.
3: У мене дуже дурне питання, але от дивіться, Романе, 1 травня президент анонсував ці контракти, ці зміни. Там десь всередині травня знову хтось щось анонсував. Сирський, здається, потім давав інтерв'ю. Потім знову анонсувала щось прем'єрка, потім знову щось сказали в Міноборони. Чи не складається у вас враження, що, вибачте, анонс анонсом поганяє? Але, ну, тобто, спочатку був малесенький, коротесенький анонс, потім малесенька, коротесенька презентація інтерв'ю, потім велика презентація, потім красиві слайди, але ми збільшуємо анонси і презентації, але коли я питаю вже якийсь про практичний вимір, та, чи є постанова, ну, ви кажете, щось є, чи є закон, ну, все без законів, чи вже готові контракти, вже з понеділка підписують, і тут якесь провалля, тобто, коли ми переходимо до дій, якби, от самі ви знаєте, навіть брак комунікації, ми самі не знаємо, як це буде відбуватися. Якщо ви не знаєте, ну, будучи представником профільного оборонного комітету, у мене виникає питання, а чи це не є черговий анонс, просто трошки більший, ніж попередній?
0: Ну, коли ви кажете, що президент це анонсував в травні, я хочу нагадати, що президент це анонсував ще минулого року, і міністр оборони на той момент Шмигаль також анонсував це, і там кому цікаво, можете подивитися анонси минулого року, ще перед тим, як прийшла нова команда в Міністерство оборони, ці контракти вже були анонсовані, вони вже були пророблені, і ми в комітеті також про це говорили. Тому ці анонси, вони починаються набагато раніше, ніж травень цього року. Це вже почали їх, знову підняли це питання, тому що ну, питання термінів служби, воно важливе, і тому почали це все анонсувати. Тут питання в тому, наскільки я бачу, що все-таки є бажання там, підняти ці виплати і зробити ці контракти, бо дійсно анонсів вже багато було, а рухів поки що не було ніяких. Тому ну, я все ж таки сподіваюся, що в цьому місяці вже там, ну, як мінімум контракти, там, якісь із них, там, піхотно-штурмові або бойові, вони вже будуть відкриті, їх можна буде підписувати, і люди, які захочуть, зможуть на них йти і ну, чітко для себе визначати терміни служби. Питання інше, ті, хто не хочуть йти, потрібно буде розбиратися, як їм далі, які вони терміни можуть мати, якщо ти давно там спочатку повномасштабного вторгнення, але контракт там не хочеш підписувати, або на іншій посаді там тобі знову 24 місяці, або в тебе немає сроків. Оце ж ці питання, на які ми не отримали і ще відповідей, а анонси де даються, де тільки ну, все добре, і, скажімо так, є вибір підписати контракт або не підписати.
3: Давайте не будемо йти там в дві крайнощі. Та? Ну, тобто не будемо зараз говорити про ці базові контракти 30 тисяч гривень, там багато нарікань, бо кажуть, що вже і 30 тисяч, ну вибачте, це дуже мало. Ну і не будемо говорити про другу крайність, це коли там оці піхотно-штурмові контракти, там більш вищі зарплати анонсуються від 300 до 460 тисяч. Ну от є базовий контракт та, для дронарів. І держава зараз каже, термін служби 24 місяці, відстрочка після завершення контракту 6 місяців, зарплата від 30 до 120 тисяч гривень. Давайте беремо, не знаю, базового дронаря, який попадає під цю категорію. І він у війську вже, от як ви сказали, ну, з 22-го року, да, наприклад. І от чи правильно я розумію, що йому пропонується підписати, перепідписати цей базовий контракт і залишатися у війську ще на 2 роки. І тому дронареві, грубо кажучи, який зараз прийде у військо, так само цей контракт на 2 роки.
0: Виходить, що так по логіці.
3: Угу. Ну от такі багато
0: а
3: дрібних
0: це,
3: питань.
0: Ми ж з вами вже якраз про це і говорили, власне, якщо ви пам'ятаєте, що це було основним питанням того справедливості, що ті, хто вже там служать 5-й рік і мають ті самі права з тими, хто може прийти вже зараз. І тут от питання справедливості, звичайно, воно не врегульовано. Але, можливо, ще раз скажу, ми не все знаємо, тому що всієї інформації ще немає. Я думаю, що ми найближчим часом викличемо до себе міністра оборони, якому дамо можливість пояснити нам всі деталі. Бо я скажу, що я з багатьма органами вчора говорив, в тому числі, скажімо, окремі, які і під Збройними силами підрозділи, там і в Міністерстві оборони, то вони кажуть, що ця історія досить закрита. І нова команда, вона не дуже ділиться своїми напрацюваннями, а от видає в таких релізах уже, як ну, от ми бачимо там або в засобах масової інформації, або в виді презентацій. І конкретику, я думаю, всю інформацію знають тільки вони, на жаль, чомусь. Тому ми, я думаю, що комітетом приймемо рішення, щоб заслухати вже, ну, щоб ми розуміли всі деталі, тому що точно деякі речі доведеться нам приймати, а ми б не хотіли, щоб ми це дізналися також через засоби масової інформації. Тому що, ще раз кажу, що не все збігається з тим, що нам презентували. Я думаю, що там були якісь доробки, мабуть, узгодження з Генеральним штабом ну, і так далі. Тому, звичайно, потрібно розібратись перед тим, як щось робити і тут більше отримати інформації, щоб коментувати або приймати рішення вже на перспективу.
3: Далі я все розумію, грошей немає, але от багатьом не дає спокою оце підвищення виплат мінімальних до 30 тисяч. З одного боку, це більше, ніж 20, та, тому що зараз мінімалка – це 20, трошки більше 20. З іншого боку, от багато хто зараз, не знаю, наводить інші професії, охоронець в магазині з зарплатою в 25 тисяч, а умовно кажучи, офіцер з бойовим досвідом, який має травми і через ці травми тепер має там служити, працювати в тилу, в нього зарплата там 27-30 тисяч. І навіть це підвищення до 30 тисяч уже зараз виглядає таким собі підвищенням. Можливо, якби це зробили, коли звучав перший анонс, там рік тому чи коли, це ще було би куди. А вже зараз з інфляцією і таке інше, 30 тисяч зовсім не виглядає як позитивна новина. Романе, чи є глобальне розуміння, що з цим робити? Чи є якісь, сигнали від партнерів, що вони готові якось в цьому році дофінансувати зарплати для війська?
0: Як правило, цим займається Міністерство оборони, Міністерство фінансів і президент. І я чув, що звучало бажання президента те, щоб виплати нашим військовим взяли на себе наші партнери, але ви бачите, що партнери, навіть коли дали оці 90 мільярдів, і перші, які ми зараз отримали, перерозподілили в бюджеті, їх була вимога, що воно йде не на заробітні плати, а воно йде на закупівлю озброєння військової техніки. І тому, звичайно, зарплати нашим військовим, вони кажуть, це ваша внутрішня проблема, це ваші внутрішні ресурси, беріть їх і займайтеся їх розподіленням. Звичайно, зараз основне буде це знайти кошти. Що стосовно мало, звичайно, мало. І я дивлюсь, що деякі речі от зараз взяли з мого закону, про закон про мотивацію, який був написаний, от в піхотно-штурмових контрактах тим, що надаються там премії за знищеного ворога, за взятого в полон, там знищену техніку. Я це пропонував ще 2 роки тому. Також розподілення заробітних плат я пропонував, от ви кажете, за офіцерів, за тих, хто більше в армії, щоб вони отримували більше. Бо в нас зараз може вийти так, як ви кажете, офіцер служив на передній лінії, отримував там свої 100-200 тисяч, отримав поранення і повернувся на свої там 20, а тепер буде 30, хоча провів там 2-3 роки на полі бою. І от за це потрібно платити, що людина має шалений досвід, і їм потрібно встановлювати такі заробітні плати, що якщо вони навіть повертаються, вони не мають згорати, вони не мають навіть відкочуватись через те, що він в бою десь втратив своє здоров'я. І оце дуже важливо, і це правильне питання. Немає такого бути, що тебе списали, іди тепер отримуй там свої 30 тисяч. Ну і 30 тисяч, звичайно, зараз хоч щось, бо і на це немає кошти. І тут саме головне тепер, де ми візьмемо на це кошти. Але треба розподіляти, звичайно, підвищувати заробітні плати.
3: Наскільки я розумію, грошей немає, і те, що профінансували, те, що оголосили профінансувати, там гроші будуть брати, як ви сказали, з бюджету, який вже розподілений на кінець року, а потім уже будуть звідкись добирати.
0: Щось анулювати всередині, на що вже було спрогнозовані кошти всередині Міністерства оборони, перерозподіляти на це. Питання, що вони вважають тепер не таким важливим, що було важливим на початок року, коли ми приймали бюджет.
3: Я лише скажу, що вчора, здається, наші колеги з економічної правди отримали у своє розпорядження документ, висновку. Це був документ з висновками Міністерства фінансів до постанов уряду, яка запроваджує цей експериментальний проєкт з підвищенням зарплат. І в цьому висновку теж говорилося про те, що в бюджеті на 2026 рік не передбачено коштів на реалізацію цього проєкту, в межах якого і передбачається збільшення виплат для військовослужбовців. Тому це ще теж дуже важливе питання. От зараз оголосили про підвищення, грошей немає. Коли ми побачимо, що, перші групи військових реально підписують контракти і отримують за новими контрактами нові виплати, от тоді ми точно зможемо констатувати, що реформа почалася. Поки що, я от констатую для нашої аудиторії, ми аналізуємо наміри. Давайте от на цьому поставимо крапку.
0: Ви бачите, що тепер, ви кажете, виплати будуть. Зараз я подивився в слайдах, що прислав на Міністерство оборони, раніше було, що за контракти мали бути одноразові великі виплати. Там по 500 тисяч, по 200, по 300. Зараз я цього не побачив. І тому це може бути, що виплати, які кожен заробить на полі бою, безпосередньо це будуть виплати, вони не такі великі. Повірте, в нас невелика кількість людей на полі бою, і хто там приймає участь безпосередньо. Тому це одна частина. А Я так розумію, що те, що пропонували за підписання контракту давати там 200-300 мільйон гривень, те, що було до цього, зараз його немає, бо там я бачу цифри 25-30 тисяч за підписання контрактів, щорічні виплати. В принципі, і у нас було зараз виплати 20 тисяч за підписання контракту. Я думаю, що ці великі суми якраз і прибрали. Тобто ти підписуєш контракт, ти отримуєш терміни служби і йди заробляй гроші, ну, безпосередньо за участь у бойових діях.
3: Дякую, Романе. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, був на радіо НВ. Ми точно до цієї теми ще повернемося. А просто зараз у нас новини, після новин я повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Конституційний суд України скасував норму, яка під час воєнного стану давала змогу не оплачувати частину щорічної відпустки неповнолітнім і людям з інвалідністю. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Саме за його зверненням суд розглядав справу. В Конституційному суді наголосили, працівники не повинні втрачати гарантоване право на оплачувану відпустку навіть під час війни. Відтепер ці обмеження більше не діють. Україна і Латвія посилюють співпрацю у сфері безпілотних технологій, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі із латвійським колегою. Вони узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем і технологій для протидії повітряним загрозам. Також обговорили нові проекти в межах міжнародної ініціативи «Дрон Діл». За словами Федорова, серед практичних кроків – постачання Україні латвійських антидронових засобів, ударних БПЛА, наземних роботизованих комплексів і морських дронів для потреб Сил оборони. Нацбанк України ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені Миколаївській та Одеській областям. Монети випустили в межах серії «Ми сильні, ми разом» і мають стилізоване зображення мапи України з виділенням відповідних регіонів. Тираж кожної монети становить 2 мільйони екземплярів. Вони поступово надходитимуть у готівковий обіг та використовуватимуться як звичайні платіжні засоби на рівні з іншими монетами номіналом 10 гривень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів – Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
11: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію». Як срака на виворіт, незрозуміло. Срали, мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж когуток щипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірена Карпа, Андрій Любка. Із початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огрицько, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
12: Вітаю вас, Власта. Радий вас бачити. І доброго дня нашим шановним глядачам.
3: Так, я, звісно, навзаєм, і я, звісно, хочу розпочати з питання щодо боксера Олександра Усика. Український боксер зустрічався з президентом США Дональдом Трампом в овальному кабінеті, про що говорили невідомо, але от я бачу, медіа припускають, що Усик може бути долучений до дня святкування, дня народження Трампа і Дня Незалежності США, який, наскільки я розумію, хочуть поєднати в єдине свято. Про що взагалі може свідчити така зустріч? Для мене це дуже несподівано стало, хоча я знала, що Олександр Усик, ну, має певні зв'язки в різних політичних колах Сполучених Штатів, і не лише політичних, але, ну, от, щоб з Трампом зустрічатися, це дивує.
12: Ну, тут, власне, я думаю, треба все-таки сказати, що не зустрічатися, а що Усика прийняв президент Трамп, так буде коректніше, тому що зустрічаються рівні, так би мовити, собі. А тут очевидно, що Трампу захотілося мати на своєму святкуванні Усика, який є легендарним спортсменом, який щойно підтвердив всі свої, так би мовити, чемпіонські регалії. І це має Трампу дуже сподобатися, що от серед тих, хто буде його вітати, хто буде стояти в тому колі навколо, буде і українець Усик. Так що тут, я думаю, більше до теми про ті самі особливості психологічного складу Трампа, ніж до ваги Усика в політичному істеблішменті Америки.
3: А як взагалі цю зустріч можна розцінити винятково, як ви сказали, як бажання Трампа мати в себе на дні народження легендарного боксера, бо тут же обов'язково почнуть шукати якийсь політичний підтекст, почнуть повертатися до ідеї налагодження діалогу з Трампом і шукати людей, які з ним мають близькі стосунки, і, можливо, не знаю, хтось угледить у Усику перемовник або представника української делегації. Ну, бо, знаєте, можемо називати як завгодно, чи приймав він у себе Усика, чи вони зустрічалися, але в цілому це ж все відбувається на тлі того, що з президентом, наприклад, Дональд Трамп Володимиром Зеленським останні місяці не дуже то там бажає контактувати, не кажучи вже про те, що зовсім не бажає ні він, ні його команда їхати до України, то на тлі цього всього прийом Усика неможливо не обговорювати поза цим політичним контекстом.
12: Ну, я думаю, що якщо Трамп прилетить до Франції на засідання G7, це відбудеться вже буквально за кілька годин, за кілька днів, давайте скажемо, то я думаю, що оскільки там буде Зеленський, то очевидно, що вони з Трампом, щонайменше перетнуться. А якщо випаде така можливість, то і поспілкуються. От. А, дивіться, Усик пройшовся коридорами Пентагону. Це ж не означає, що він налагоджує постачання американської зброї до України. Ну, тобто, це речі, які, насправді, зараз можна, звичайно, обговорювати і будувати якісь концепції, а що ж на себе візьме Усик. Я думаю, в даному випадку добре, що це український спортсмен, який побував в Білому домі, який ще раз нагадав Трампу, що Україна – це сильна країна, в прямому і переносному розумінні цього слова, і що це на Трампа позитивно, можливо, якось вплине, і не більше.
3: Чи можемо ми після цієї зустрічі констатувати, що Олександр Усик, можливо, перетворюється, або буде дуже багато бажаючих людей, які би захотіли його перетворити в окремий політичний проєкт?
12: Я думаю, що його просто захочуть використовувати деякі політики для того, щоб піднімати свій рейтинг. Це, мабуть, вже навіть і не треба в цьому сумніватися і обговорювати. Чи захоче Усик робити свій політичний проект? Ну, мені здається, це доволі і складно, і наївно, і мені здається, мало перспективно. Тому що, знаєте, все-таки політики – це трошечки інша категорія людей, і вони до цієї своєї політичної, так би мовити, кар'єри йдуть десятиліттями, створюють свій імідж і тому подібне і так далі. Ну, одним словом, я думаю, що тут шансів особливих немає, хоча гроші є, спробувати завжди можна, але результат, думаю, буде від'ємний, тим більше, що в нас вже є подібні приклади.
13: Ну, тут треба зауважити, це, звісно, цікавий прецедент, ми будемо стежити, але я просто додам, що боксер Олександр Усик, він, мені здається, входить в топ-10, може навіть в топ-5 людей, в яких найвища довіра з боку українців, так? Довіра – це не завжди дорівнює там перемога на виборах, але ну, за свої досягнення, звісно, він користається довірою з боку суспільства, населення, тому будемо стежити, але, звісно, ця історія дуже цікава. Давайте тоді, щоб далеко не відходити від Сполучених Штатів, там на цьому тижні російські представники анонсували, що ось ці двоє радників Трампа, Кушнер і Вітков, знову збираються до Росії, це, до слова, до України вони так і не зібралися, попри численні оголошення такого візиту, в тому числі і з боку української сторони. Але от російська сторона вже анонсує їхній візит. Чи це якесь повернення Трампа до перемовин, з яких він вийшов? Наскільки я розумію.
12: Ну, власне, розумієте, анонсувати не означає зробити. Ну будемо знову ж таки об'єктивними і будемо говорити так, як воно є насправді. Скільки вже було цих оголошень, скільки було цих всіх обіцянок, скільки було того, що ось-ось. Правда, є один тут об'єктивний момент, якщо завершиться історія з Іраном, тоді справді у цих двох людей з'явиться більше часу на інші справи, в першу чергу на те, що стосується України. Тому в цьому контексті можливо спрогнозувати, що так, оскільки Трамп обіцяє зробити собі подарунок на день народження, то можливо після цього з'являться якісь нові можливості і у цих двох лапках переговірників приїхати до Києва. Чи це змінить ситуацію? Не змінить від слова зовсім. Приїдуть вони до Києва. Повезуть їх по Києву, побачать вони, що витворяє російська бандитська армія, що вона руйнує, вбиває і тому подібне і так далі. Це може емоційно, безумовно, трошечки повпливати. Але ж від цього позиція Путіна не зміниться. Ми ж так само повинні розуміти, що все зло зараз сконцентровано на цій одній особі. Чи емоції, які отримують Кушнер і Вітков тут в Києві, зможуть потім після зустрічі в їхній в Кремлі поміняти позицію Путіна, знову ж таки, з розряду фантазій, фантастики і політичних фантазій. Тому вони приїдуть, вони послухають черговий раз пропозиції, які вже тисячу разів чули, і з цим самим поїдуть або до Вашингтона, або до Москви. Власне, весь ефект від цієї розмови. А от якщо думати про результативність, то вона буде виключно після того, як, скажімо, Крим буде відрізано, коли південь України буде відрізано. Дивіться, раніше, що відбувалося? Раніше для відрізання Криму планували дуже серйозну сухопутну військову операцію. Вона, на превеликий жаль, не дала нам тих результатів, на які ми сподівалися. Але сьогодні замість такої дуже складної і дороговартісної операції її проводять маловартісні, але дуже ефективні засоби повітряного знищення російського агресора. Ракети і дрони. Власне, якщо зараз це все відбудеться, і тут, до речі, можна повернутися до Усика, він же сам з Криму, От якщо він захоче повернути Крим в українське, так би мовити, лоно і зробити його справді українським, ну чому ж цим, до речі, не зайнятися після того, як спортивна кар'єра буде завершена. Так що, але говорячи про перспективи, ну просто переговорів, вони без смислу, тому що Путін в черговий раз вчора повторив, що вони будуть продовжувати війну. Отже, приїде Вітков чи не приїде Вітков, ну від цього ситуація в принципі не зміниться.
13: Додам лише до ваших слів про відрізання Криму. Було на цьому тижні інтерв'ю або коментар керівника сил безпілотних систем Роберта Мадзера Бровді, і він говорив, що, ну, якщо я правильно зрозуміла, що це питання часу, і вже в найближчому майбутньому Україна відріже окупований Крим від Росії, ну, завдяки ударам дронів. Але повертаючись все-таки до участі американської сторони в переговорах. От дивіться, я дуже часто чую, коли тут в Україні займаються таким шапкозакидуванням, мовляв, ну, Трамп вийшов з переговорів, так він нам і не треба був, лише псував усе. Ми тут, якби, і самі багато вже чого робимо, і в тому числі завдяки далекобійним ударам і діпстрайкам, мідлстрайкам, і європейські партнери в нас є. І українська політика дійсно пішла там на зближення з українській політики з європейськими. Ми бачили ця зустріч в Лондоні, підписане комюніке, на цьому тижні також було повідомлення, що посли Євротрійки Німеччини, Франції і Великої Британії зустрічалися з представниками МЗС Росії в Москві. Але, тим не менш, оцей тінь Трампа та на переговорах, вона присутня. І навіть на цьому тижні Bloomberg, здається, писали про те, що на саміті G7, про який ви щойно згадували, європейські партнери знову будуть переконувати Трампа, щоб він повернувся до переговорів. З чого я роблю висновки? Це все ще залишається надзвичайно важливим для європейців. Ну, мабуть, для українців так само.
12: Ну, бачите, європейці, безумовно, хотіли б поділити тягар відповідальності з американцями. Це очевидно, і це значно простіше, і тут менше проблем. Бо якщо є за спиною чи збоку хтось доволі потужний, то, знаєте, мабуть, вони вивчають фольклор, що з разом і батька легше бити. От, порізно, звичайно, гірше. Тому це очевидно і об'єктивно. Краще мати ще одного союзника, при тому далеко не слабкого. Але якщо цього не відбудеться, тоді все одно європейцям доведеться брати на себе відповідальність, чи вони цього хочуть, чи вони не хочуть. Ви згадали демарш європейських трьох послів в Москві. Так, їх прийняв цілий заступник міністра закордонних справ, такий Галузін там у них. От, що цікаво, на наступний день Міністерство пропаганди поки що існуючої Росії написало, що, виявляється, смислом було те, що вони прийшли і їм розповіли, які вони погані. От. Не те, що вони прийшли і, ну, фактично видали ультиматум Москві, ну, бодай в дипломатичній формі, але те, що їм пояснили, які вони недолугі, і що це їхня вина в тому, що все відбувається. І це теж свідчення нової ролі Європи. Чи повернеться Трамп до переговорів? Повернеться, власне, лише в тому випадку, коли він побачить, що українці і європейці доламують Росію. От коли впаде Крим, Трамп буде на другий день тут же і скаже, що це ж його насправді велика перемога, тому що він допоміг звільнити окуповану територію і забуде назавжди всі розмови про те, що колись він обіцяв Росії, що він визнає Крим російською територією. Чому? Ну, тому що для Трампа потрібні перемоги, для Трампа потрібно бути з тими, хто перемагає. От, власне, логіка його поведінки, і зараз він, як ви бачите, мовчить. Ніхто не чув від нього останніми тижнями, може місяцями, жодного слова відносно України. А чому? Ну, тому що він дає зараз можливість говорити своїм, так мовити, заступникам, ну, умовним заступникам. Той же самий Рубіо, той же самий Ексет розповідають, що насправді США ніколи не були нейтральними, що вони були завжди на боці України. що вони будуть допомагати у військовій сфері. А чому, знову ж таки? Ну, тому що намічається от той самий злам, який, про який зараз вже не говорять, як кажуть, лінивий. А якщо злам перетвориться в тенденцію і в результат, ну так повірте, Трамп буде, повторюю, першим, хто скаже, що це його особиста заслуга. Ну такий Трамп.
13: Ну, тут хочу додати, що анонсував Трамп в тому числі підписання угоди з Іраном, але в Ірані заперечили і угода не підписалася, угоди не сталося. Тому, звісно, для Дональда Трампа перемоги дуже важливі і необхідні, враховуючи невдовзі вибори, які відбудуться в Сполучених Штатах. Але поки що так, як є. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 7-9 роки був на радіо НВ. У нас далі коротка інформація. На пауза, новини, після чого ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
14: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
15: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон.

0: Вати номер документа камерою, натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя і з фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
0: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
4: Найближчими тижнями виконавча рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити угоду щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування для України. Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Після схвалення Україна отримає черговий транш обсягом 690 мільйонів доларів. За словами Свириденко, Україна та МВФ уже досягли домовленості на рівні

0: експертів. А усі кількісні показники та цілі програми станом на кінець березня були виконані. Загальний обсяг фінансування за програмою становить понад 8 мільярдів доларів, із яких 1,5 мільярда вже надійшли до держбюджету України. Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про нову шахрайську схему з так званими резервними або безпечними банківськими рахунками. Зловмисники телефонують людям, представляються працівниками банку та повідомляють про нібито спроби зняти гроші з картки. Після цього вони пропонують терміново переказати кошти на безпечний рахунок для їхнього захисту. У поліції наголошують, це обман. Після переказу гроші опиняються у шахраїв, а зв'язок із ними зникає. Справжні банківські працівники ніколи не просять переводити кошти чи повідомляти паролі та коди з СМС. Громадян закликають у разі підозрілих дзвінків одразу завершувати розмову та самостійно телефонувати до банку або звертатись до поліції за номером 102 чи 112. Російські крилаті ракети Х-101 стали небезпечнішими після модернізації, повідомляють українські фахівці з аналізу озброєння. За їхніми даними, Росія виробляє близько 40-50 таких ракет щомісяця і майже одразу застосовує їх у війні проти України. У нових версіях посилено бойову частину до приблизно 800 кілограмів, а також оновлено систему наведення, захист від радіолокаційного виявлення та додано засоби протидії ППО. Експерти зазначають, більшість компонентів ракет – іноземного походження, а Росія активно нарощує виробництво не лише ракет, а й керованих авіабомб. Міносвіти України затвердило освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обрати між двома напрямами – академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме опанування практичних навичок, учням буде доступно 10 профілів навчання – аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, ІТ, а також бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності та організації подій, послуг, краси та дизайну. У Тернополі від сьогодні подорожчав проїзд у громадському транспорті. Нові тарифи затвердив міськвиконком. Відтепер одна поїздка коштує 19 гривень для власників соціальної карти тернополянина, 23 гривні за оплати звичайним електронним квитком і 26 гривень банківською карткою або смартфоном. Водночас для школярів і студентів громади зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті та 50% знижка в приватних автобусах. Безкоштовно користуватись транспортом і надалі зможуть пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій та інші пільговики. В Україні можливі тимчасові затримки з виготовленням закордонних паспортів, попередили на поліграф комбінацію «Україна». Причиною називають масовані російські атаки на Київ під час повітряних тривог. Підприємство змушене зупиняти виробництво та евакуйовувати працівників до укриттів, що впливає на терміни виготовлення документів. Громадян просять з розумінням поставитись до ситуації. Зауважу, перевірити статус оформлення паспорта можна на офіційному сайті Державної міграційної служби. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Тринадцятий день червня, субота, це дійсно прямий етер і це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві і матимемо щонайменше 4 теми до обговорення. Головнокомандувач військом Олександр Сирський напередодні розповів про нову контрактну систему військової служби. Як вона виглядатиме? З цієї інформації розпочнемо нашу першу тему за коротку мить. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вітає росіян із Днем Росії. Зичить більш конструктивних відносин між країнами. За 25 хвилин поговоримо і про це. Ну і наступна година теж пророкує нам дві теми. Євросоюз офіційно підтвердив початок вступних переговорів із Україною. Головуючий у Раді ЄС Кіпр називає це історичним моментом. Наступну годину відкриємо цією цитатою і на фінал згадаємо про Дональда Трампа. Він заявив про кінець війни з Іраном та анонсував попередню мирну угоду вже цими вихідними. Як все це виглядатиме на практиці, власне, таке питання пролунає наприкінці нашої зустрічі. Ну, а я просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Військовий аналітик Денис Попович виходить до нас на зв'язок. Мої вітання.
3: Добрий день, доброго дня.
2: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, анонсував нову контрактну систему зі зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. Власне, публікує він їх так само на Фейсбуці. Я три тези, принаймні, озвучу, які він представив. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Другий пункт. Це бойовий контракт на 24 місяці для пілотів, БПЛА, операторів НРК, артилерістів та фахівців з протидії РЕБ. Ну і зрештою третій базовий контракт на 24 місяці для інших напрямків служби з можливістю обіймати тилові посади. Ну і так само головком додає, що кожен контракт має гарантовану відстрочку від 6 місяців. Що скажете про таку, ну фактично, пропозицію Олександра Сирського?
3: Ну, це Олександр Сирський був серед тих, хто назвав вчора основні зміни, скажімо так, основні реформи військової служби. Це не пропозиція Сирського, це загальний варіант реформи, який вчора був анонсований, продемонстрований, і не лише головнокомандуючим Збройних сил України Олександром Сирським, а й прем'єр-міністром, і міністром оборони, і так далі. Тобто це загальна стратегія, це загальний план. Це не пропозиція головкома. Це перше, що потрібно знати. Саме в такий спосіб ця система буде реформована. Пропозиція до реформування. Головне, що вона охоплює, це запровадження конкретних термінів служби. Це те, що дуже болить військовим, які уклали або уклали контракти, або були мобілізовані. Дехто з них служить з самого початку повномасштабного вторгнення. Їм хочеться знати, скажімо так, ну, які будуть у них терміни служби конкретні. Це перше. Друге, це підвищення зарплат, так, суттєве, особливо для тих, хто знаходиться на нулі, скажімо так, ну, в яких обсягах, в яких масштабах можна прочитати. Олександр Сирський про це каже. Каже Михайло Федоров, каже і Юлія Свірденко. Тому з цим можна ознайомитися. Ну і якщо є конкретні терміни контрактів, тоді є і ротація. Тобто ці ті речі, які дуже сильно хвилюють військових, це підвищення зарплат, це зрозумілі умови служби і контрактів, і це можливість ротації. Це те, що загально можна сказати про цю реформу, яка пропонується.
2: Щодо оплат, тут я бачу середні показники. Середня зарплата піхотинця складатиме 300 тисяч на місяць, гривні. Очевидно, максимум це 460 тисяч. Ну і нові зарплати для військових передбачали там від 20 або 20 як базове забезпечення і 10 тисяч гривень кожен день на позиції. 20 тисяч – це день ударно-пошукових дій і 40 тисяч, відповідно, це так званий штурмовий день. Ось таке фінансування. Це дійсно є, ну, знаєте, певним виходом, тому що про це вже тривалий час говорять, про те, що фінансове заохочення, воно якраз і є тим, ну, ніби ключовим стимулом, яке мало би підсилити військо живими людьми, зрештою.
3: Ну, особисто я про це казав, про те, що в умовах, коли добровольці закінчилися, і зараз більшість людей або роздумують, ну, передусім або роздумують, або чекають, поки прийде повістка, ну от, фінансовий стимул є дуже важливим і мало не основним. Тому це підвищення, скажімо так, грошового забезпечення, воно там велике. Як пише Олександр Сирський, воно найбільше, фактично, в Європі чи у світі навіть, він так каже, то це може бути фінансовим стимулом дуже важливим.
2: Ну, я думаю, що ми будемо до цієї теми повертатися періодично, та тому що все фактично в процесі реформування наразі. Пропоную поговорити про поточні події, зокрема, Роберт Мадір Бровді, очільник сил безпілотних систем, інформує про удар по місцях тимчасової дислокації росіян на полігоні Восточний. Це Новопетрівці Запорізької області. Я називаю цей полігон російською мовою, бо зараз фактично росіяни там наразі панують, та, тобто вони його окупують. Купували. Серед цілей також були російські ЗРК ТОР-М2, ЗУ-23 і розрахунок ПЗРК. Ну і, звичайно, жива сила ворога. Що відбувається зараз на півдні? І, власне, ось цей удар, про який говорить, або низка ударів, про які говорить Мадір, як вони вплинуть?
3: На півдні відбувається послідовне знищення, вибиття російської логістики. Це процес, про який ми кажемо вже довгий час. Активно він розпочався в травні, активно, максимально активно. Хоча, скажімо так, розпочався в принципі він цього року. І в процес знищення цієї логістики ми бачимо, що є удари по мостах. Знову-таки сьогодні окупаційні влади Херсонської області фіксували удари по мостах, які поєднують Крим із материком. Знову так розумію, Чонгарський мостовий перехід був під ударом. Значить, міст на Арабатську стрілку так само зазнав сьогодні атаки. Це якщо вірити окупаційній владі. Я думаю, що це буде підтверджено і з нашого боку теж. Ну, от знову ж таки, проблеми з рухом там у них будуть, з трафіком. Крім цього, як бачимо, ми задаємо удари по полігонах, де, очевидно, було скучення військ, і продовжуємо знищувати засоби ППО. Якщо ми не будемо знищити засоби ППО, то наші мідлстрайки, вони будуть мати менш успішний, скажімо так, вигляд, так, ніж вони є. Тому оці всі системи ППО, особливо ближнього радіусу дії, зокрема ТОР, які якраз можуть бути призначені для збиття безпілотників. Ну, це одна з першочергових задач.
2: Костянтинівка, ситуація на сході. Ну, по-перше, є від ЗМІ дані про те, що нібито більше сотні росіян проникли в місто, попереджають військові про загрози. Те, про що говорить російська сторона, ну, очевидно, це в їхньому стилі, про те, що вони там опанували вже нові висоти, виставили прапори свої і так далі. Але я би це ділив на 10 з огляду на попередній досвід. Та? По факту, що ми маємо на сході і в околицях Костянтинівки?
3: Ну, знаєте, цифра 100 осіб, вона не стала, вона може бути і менше. Там постійно триває контртерористична операція, тому ці інфільтраційні групи, вони знищуються. Але питання щодо Костянтинівки полягає в тому, чи вистачатиме ресурсів для знищення, для постійного знищення цих інфільтраційних груп. Зараз в Костянтинівці росіяни намагаються впроваджувати покровські сценарії, ви пам'ятаєте. Покровську вони закріпилися на південних околицях і почали поступово фільтровуватися в місто, його так само поступово поглинаючи. Ну і, власне, це закінчилося тим, що ми втратили контроль над Покровським, Мирноградом. Так само вони намагаються робити з Костянтинівкою, вони закріпилися на його околицях, і з кількох боків так само туди заводять інфільтраційні групи. Декого знищують, а дехто намагається там затриматися в підвалах, у будівлях різних. І в цьому полягає головна небезпека, оскільки якщо вони там затримуються, то вони починають там накопичуватися. А коли вони накопичилися, вони там починають розтікатися, немов вода. Постійно це з водою порівнюю, яка знаходить якусь шпалинку і починає розтікатися там на просторі. Так само роблять і росіяни, і в цьому зараз полягають головні ризики для Костянтинівки. І ці ризики, вони збільшилися, ну, в останні тижні.
2: Тобто, з того, що я розумію, зараз ключова задача росіян зі свого боку якнайщільніше просочитися в місто. Українська задача не дати збільшитись ось цьому контингентові, тому що тоді тої води, про яку ви говорите, просто стане більше. І тоді це буде проблемою.
3: Ну, простими словами, саме так. Угу. Але зважаючи на те, що туди росіяни перекинули багато сил під Костянтинівку, і, в принципі, це прогнозувалося, після того, як вони встановлять контроль над Покровським, вони будуть прикладати війська під Костянтинівку для того, щоб захопити це місто. Це місто, яке є південною брамою до Студено-Краматорської агломерації, до так званого поясу фортець, як називають його наші зарубіжні колеги. І зараз, власне, ці процеси відбуваються. Знову ж таки, я хочу повторити, головне питання в тому, чи вистачатиме ресурсів в тому, для того, щоб знищувати ці малі піхотні групи. Ну, а так скидається, що росіяни взялися за Костянтинівку, так, щоб її захопити. Ну, в найближчий для них можливий час.
2: Ситуація з логістикою, пошкодження мосту біля Чонгару, два епізоди, це 7 червня і потім 9 червня більш такий рішучий удар. І те, що є зараз, ну, по-перше, інформують про чергу з вантажівок, але чи можна з цієї перспективи, ми нині маємо вже, 13 число, чи ми в такій перспективі можемо вже оцінювати наслідки від пошкодження, від фактично модифікування ворожої логістики на півдні і в околицях Криму?
3: Я згадав про удари по Чонгару і по Арабатській стрілці, ну, в одному з попередніх питань, про яке стосувалося заяви Роберта Броуді щодо ударів по полігону. Як модифікувати? Розумієте, я впевнений, що росіяни будуть намагатися їх відновити, ці мости. покладуть там дошки, покладуть там якісь металеві листи і так далі, для того, щоб хоч якийсь рух там відновити. І далі ці удари будуть продовжуватися. Тобто процес боротьби з логістикою, ну, очевидно, він не буде мати якийсь кінцевий, скажімо так, варіант, да, оскільки щось завжди там буде посочуватися у Крим. Десь вони будуть прориватися. Який спосіб? Понтон покладуть, наприклад, так, біля того Чонгару. Якось вони будуть намагатися пробитися у Крим для того, щоб там забезпечити хоч якусь логістику. І кожного разу ми будемо задавати ударів. І по цих мостах, і по понтонах, якщо він буде покладений, і по відновлених переправах, і так далі. Тобто цей процес буде продовжуватися. Головне для нас зараз зробити максимально так, щоб їм там всього не вистачало. Я кожного разу, коли ставлю таке питання, згадую 42-й рік, класична операція на оточення, це Сталінградська битва, котел, в який потрапила 6-та армія Вермахту. Навіть в цьому абсолютно безнадійному котлі, навіть в умовах зими, а зараз і близько ж не зима, зараз літо, зараз усім іншому умови, там не буде абсолютно котла, там буде постійні удари по логістиці. Але навіть в умовах Сталінграду якісь літаки проривалися, ну, фактично, до останніх тижнів, до останніх днів. Тому там логістика закрилася, коли тільки вибило останні аеродроми можливі. Це капітуляцію майже відбулося. Тому на 100% закрити логістику, ну, на мій погляд, не вдасться. Це дуже важко зробити. Але досягнути такої цілі, щоб ця логістика була максимально обмеженою, от я думаю, до цього варіанту ми йдемо. І він буде реалізований, оскільки росіяни зараз знаходяться в позиції, коли вони нас доганяють.
2: До речі, що ми знаємо про ці об'їзні дороги? Тому що, ну, фактично росіяни навіть публікували, слухайте, окупаційна адміністрація Запорізької області, я це бачив, інші, так само, скажімо так, органи окупаційної влади, вони публікували навіть спосіб об'їзду, апелюючи ніби до цивільних, що тепер, значить, якщо хочете їхати до Криму, ну, то далі там звертаєте на Армянськ, і от таким чином, ну, ніби об'їзна дорога. З того, що я розумію, нас вона теж цікавить, і там тепер більше трафіку, і військового передовсім трафіку.
3: Ну, є, безумовно, об'їзні дороги. Але ж треба розуміти, що так звана траса Новоросія, так, яку росіяни добладнали, вони її розширили, вони спеціально зробили так, щоб вона мала максимальні можливості щодо пропуску і військового трафіку, і цивільного трафіку. Вона ж значно має ширші можливості, ніж ці об'їзні дороги. Там, очевидно, якісь між селами вони йдуть, і там і покриття гірше, і вони менші, і там зараз будуть через це утворюватися корки, і затори, і тянучки. По цих тянучках знову ж таки будуть задаватися удари, і це знову ж таки впливає на логістику. Так, об'їзні дороги вони є, вони будуть використовуватися, але за якістю і за пропускною здатністю вони значно гірші, ніж основна траса.
2: Є заклик від голови обласної військової адміністрації Запоріжжя Івана Федорова. Він закликає жителів евакуюватися з тимчасово окупованих територій на Запоріжжі. І тут я процитую, про що конкретно він каже. Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Генічеськ. Правда, Генічеськ – це вже Херсонська область, своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ і надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Це фактично слова Івана Федорова. Чи правильно я розумію, що зараз якраз ось цей напрямок війни буде одним з основних з точки зору повітря, з точки зору атак по логістиці? І звідси ось ці заклики евакуюватися з досить таки, слухайте, солідного обшару. Тому що, ну, просто важко собі уявити ці відстані там, наприклад, від, я не знаю, від Енергодара до Бердянська, чи від Бердянська до Генічеська. Це багато.
3: Від Енергодара до Бердянська, ну так, там приблизно кілометрів 200 буде. І від Генічеська до Бердянська теж солідний такий відрізок, бо від Бердянська до Мелітополя тільки 100 кілометрів, і далі
2: ще
3: до Генічеська теж десь під 200, але теж багато. Я думаю, що цей заклик, він пов'язаний якраз з наслідками цих ударів. Які будуть наслідки для цивільного населення? Це проблеми з пальним, те, що зараз вже переживає Крим, тимчасово окупований Крим. А там слідом за проблемами з пальним будуть ще і вже відчуваються проблеми з продовольством. А після проблем з продовольством починається краткова система, тотальна, як наприкінці існування Радянського Союзу, і енергетична криза там абсолютно не виключена. І ті самі наслідки чекатимуть і на цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької області. той такий Мелітополь, Бердянськ, Приморськ, Енергодар і так далі. Генічеськ, ну це вже Херсонська область. Ми теж про нього про це місто згадали. І будуть проблеми. Можливо, вони наступлять не так швидко, як у Криму, бо все ж таки територія більша загальна, окупована Херсонською, Запорізькою області, Донецької області, частини, ніж на тимчасово окупованому Криму. Але так чи інакше вони наступлять. І це попередження для тих жителів, які там зараз знаходяться, що не треба цього чекати, не треба страждати, але треба евакуюватись на підконтрольній Україні території для того, щоб уникнути цих проблем, які будуть пов'язані з нестачею пального, продовольства і проблеми з електропостачанням.
2: До слова, є інформація про ураження залізничного мосту і понтонної переправи в районі Чонгару. Через ушкодження мостів ворог почав зводити понтонні переправи, які не мають великої пропускної спроможності і місця, що є у мостів. Відповідно, поруч з ними збирають колони вантажівок, які також можна уразити. Це повертаючись до попередньої теми і фактично підтверджуючи те, про що ви говорите. Та зведення понтонних переправ і намагання, ну, фактично в альтернативний спосіб будувати собі логістику. Але такі понтони, з того, що я розумію, їх значно легше уразити, аніж, наприклад, той міст, який вже є уражений на Чонгарі, давайте так скажемо.
3: Так от я ж про що я кажу. Вони будуть намагатися зробити альтернативний хід. Понтонні переправи – це один з таких варіантів. Вони звели, ми вдарили. Тобто кінцем цього процесу буде відступ російських військ, розумієте? Коли вони відмовляться від зведення цих понтонних переправ і можливості, скажімо так, якось організувати цей трафік, військовий там чи цивільний, ну це буде означати, що вони відмовилися від цих територій, фактично. Поки вони це будуть робити, вони ж розуміють, що потрібно якимось чином забезпечувати логістику, передусім армії. Вони зараз для армії роблять прерогативи для них, армія. Значить, перше для них це існування і функціонування Збройних сил на окупованих територіях. Коли вони будуть відмовлятися, це означає, що вони відмовилися від території. А поки що вони будуть намагатися все це відновлювати, забезпечувати логістику.
2: А до слова, щодо бензину, щодо пального, ось ці перебої, відомо, яка причина цих перебоїв, ну але чи це відбувається зараз де-факто на російському війську? Чи тут те, про що ви сказали, пріоритетність, вона якраз не дозволяє росіянам, в сенсі військовому, відчути дефіциту? Як з цим?
3: Ну, ця пріоритетність, вона вимагає від росіян зменшити, скажімо так, наслідки і зменшити вплив цього дефіциту. Але цей дефіцит вже є, і ми чули про те, що надходять повідомлення про обмеження використання боєприпасів. Ну, пішло нормування боєприпасів, снарядний голод починається. Ну, це наслідок цих ударів.
2: Ну так, це причинно-наслідкова історія, вище ви пояснили. Те, що відбувалося на території Росії, вночі сили оборони завдали удару по інфраструктурі морського порту Темрюк, це Краснодарський край Росії. Після ураження на території морського терміналу виникла пожежа. Чим є ось цей Темрюк? До речі, не вперше ми про нього згадуємо. І що вони, зокрема, транспортували через нього?
3: Ну, це, знову ж таки, удари по логістиці. Це все вкладається в цю історію. Все вкладається в цю історію, яка пов'язана з логістикою на півдні. Порти, знову ж таки, це і експорт. Це і зв'язок з тимчасово окупованим півостровом. Тобто він там, в тому числі, і якщо ми кажемо про термінал, то це якраз термінал, який пов'язаний з перевалкою скрапленого газу, якщо не помиляюсь. Угу. Це про бюджет Російської Федерації. Передусім, це знову ж таки впадається в цей пазл наших ударів по нафтопереробній галузі, тепер уже газовій галузі Російської Федерації. Газ – це ж теж елемент поповнення бюджету, так? Газового цього. Вони теж поповнюють бюджет Російської Федерації, який потім йде на війну. Ну і порт як такий – це логістика. Через порт можуть йти грузи і вантажі, які в тому числі теж можуть бути призначені для військової складової. Це теж про логістику. Крім цього, ну на цьому ж тижні ще був уражений порт Маріуполі. Через Маріуполь теж йшла логістика, в тому числі в Крим. Тобто все це якраз про логістичне забезпечення окупованого півдня України.
2: До речі, про те Приазов'я, це теж окрема історія, ви зараз згадали про Маріуполь, але останнім часом так само в об'єктиві українського війська був і Бердянськ. Наскільки це, в принципі, може бути там теоретичною, я навіть не говорю про практику, тільки теоретичною перспективою наземній логістиці, наземному транспортуванні, доправляти в Приазов'я кораблями все, що їм треба?
3: Так, так воно і було. Маріуполь, порт Бердянськ, вони використовувалися Російською Федерацією, дуже активно використовувалися якраз для постачання військових вантажів. Ну це ще не враховуючи те, що вони награбоване зерно транспортували через ці порти і далі на експорт його везли з Бердянська та Маріуполя. З цього сенсу там варто було б перекрити цей трафік. Але ці порти вони так само використовувалися для того, щоб транспортувати боєприпаси на південь. Це теж логістика. Бердянський порт, він знає, великий порт, там він теж дозволяє робити ці перевезення. Маріупольський порт ще більший. Ну, тобто вони активно використовували всі ці об'єкти для того, щоб забезпечувати свою армію боєприпасами. Тобто це теж питання логістики і забезпечення російської армії на півдні.
2: Ситуація з нафтопереробною галуззю в Росії. Генеральний штаб підтверджує ураження двох заводів у Татарстані і хімічного комбінату в російському місті Тольятті. Відстані, ну певно, бо якщо ми говоримо про Татарстан, зрештою так само і про Тольятті, і наслідки. Я думаю, варто підсумувати саме те, що стосується нафтопереробної галузі Росії за останній час. Ну, можемо там відтинок в тиждень взяти.
3: Один з цих заводів, до речі, був уражений, але там не системно. Боюся помилитися, якщо, по-моєму, це Татарстан. От серед цих об'єктів він був уражений десь 2 роки тому, після того він там жив спокійно. Треба уточнити, які з цих об'єктів з таким проміжком часу вражався. Але якщо ми кажемо про загальну, щоб узагальнювати, мідлстрайки, які ми зараз ведемо по тимчасово окупованих територіях, по Запорізькій області, по Херсонській області, по Донецькій області, по тимчасово окупованому Криму, вони вдало доповнюють діпстрайки. В якому сенсі? Коли ми б'ємо по НПЗ, так, по російських НПЗ на території Російської Федерації, зменшуються запаси пального на території Росії. І утворюється, знову ж таки, дефіцит там потроху, так? Тобто ми чуємо про обмеження, які здається вже в Мурманській області вже є, насправді, так? Де Мурманська область, а де там, значить, інші НПЗ, коли ми б'ємо по території Росії, в центральній частині. Це означає відсутність залишків пального. Тобто вже є дефіцит на території Російської Федерації. І мало пального вони здатні перекидати на тимчасово окуповані території. А тут ми ще мідлстрайками перекриваємо цей трафік. Тобто ми ще не даємо постачати ту зменшену кількість пального, які вони ще здатні перекидати на тимчасово окуповані території. Тобто в такий спосіб діпстрайки доповнюють мідлстрайки, ну, тобто таке, знаєте, взаємна допомога відбувається. Тому цей процес, він представляє собою стратегію, і ця стратегія зараз спрямована на те, щоб зменшувати можливість Російської Федерації у виробленні пального, і робити таку, знаєте, логістичну ізоляцію тимчасово окупованих територій півдня України.
2: Угу. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Денис Попович з нами наживо, військовий аналітик. Замить новини, потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. вимагає: не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Реклама на радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Державний секретар США Марко Рубіо привітав російський народ із Днем Росії, висловивши надію на його процвітаюче майбутнє і більш конструктивні відносини між країнами. Рубіо так само сказав, що вітає росіян від імені Сполучених Штатів, ну і, власне, заявив про збереження надії на міцний мир, який покладе шлях до більш процвітаючого майбутнього. Це вже фактично фрагмент цитати прямої мови. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю вас.
2: Можна було обійтися без цього привітання або без такого привітання? Чи це, ну, все ж протокол, який, як кажуть, мусить бути?
8: Ні, ну, безумовно, можна було, але якщо ми будемо говорити про стосунки Трамп-Путін і стосунки США-Путін за Трампа, США-Росія за Трампа, на жаль, в принципі, це було абсолютно логічне привітання. Але для нас важливо, насправді, не слова, для нас важливі дії. Поки ми не бачимо того, що Сполучені Штати Америки кардинально змінюють свою позицію щодо санкційного тиску, і ключове, те, про що говорив Лавров, між іншим, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, коли він говорив про те, що американці ставлять вимогу, що нормалізація стосунків із США можлива тільки після закінчення війни і тільки після того, як буде припинений вогонь. Це для нас найважливіше. Ну а щодо привітання, на жаль, це неприємність, прикрість, але не сказати, що це катастрофа, ну точно язик не повертається.
2: Ну, до речі, напередодні Владимир Путін і, зрештою, російський державний апарат в цілому використали цей день з метою пропаганди, заохочення вступати до лав окупаційного війська, показуючи там історії успіху і так далі, і так далі. Ну, медійно вони це свято, День Росії, вони використали на максимум. Але я би теж тут звернув увагу на конкретні заяви. Путін каже про те, що кількість ударів по українській інфраструктурі буде більшою у відповідь на атаки по Росії. Хоча, ну, очевидно, тут логічний ряд абсолютно порушений, тому що це росіяни почали атакувати різного роду об'єкти України, і інфраструктура цивільна, і критична, і військова, будь-яка інша, так? І почалося це не в 2026 році. Але разом з тим, як ці слова інтерпретувати, чи їх варто, чи до них варто, в принципі, уважно дослухатися?
8: Ні, ну в даному випадку, в принципі, якщо ми говоримо з точки зору логіки, це абсолютно логічна інверсія. Але з точки зору пропаганди, це важлива заява Володимира Путіна. Чому? Тому що протягом останніх кількох тижнів Росія починає запускати нову інформаційну кампанію всередині Російської Федерації, яка зводиться до того, що Росія змушена продовжувати війну через те, що вона воює із злобним Заходом, який починає стріляти по глибинці Російської Федерації. Тобто вони пробують пояснити, чому війна є безкінечною, чому війна не закінчується, і формулюють от саме от таким чином, чому це все відбувається. Це, але для нас що важливо? Це все відбувається на фоні того, що великі маси росіян, я вважаю, що абсолютна більшість росіян, з початку 2026 року починають усвідомлювати, що причиною війни є Володимир Путін. І чим довше знаходиться, і поки існує Путін на цій посаді, доти буде тривати війна. Це, звичайно, величезна така смислова пастка для росіян, тому що, з однієї сторони, вони бояться щось сказати проти Путіна, з іншої сторони, вони не хочуть продовження цієї війни, і зараз починається війна за голови росіян, яку російська влада от формулює, повторюся, в тому форматі, що через те, що Україна стріляє по глибинці Російської Федерації, Росія змушена продовжувати війну. Це війна, зараз інформаційна війна за те, щоб росіяни поміняли свою точку зору і почали думати, що війна їм необхідна.
2: Ну, але в цій парадигмі, чи це не є, знаєте, теж певна проєкція і на нас з вами, та? Тому що, в принципі, можна побачити неозброєним оком ось ці вкиди медійні про те, що, мовляв, обстріли і ті наслідки, які ми маємо після обстрілів, це, мовляв, не тому, що Росія веде агресивну війну, а тому, що Україна не хоче припиняти її. Тобто оця інверсія, про яку ви говорите, чи вона може мати там альтернативну проєкцію, тобто скеровуватися не на росіян, тільки на нас з вами?
8: Ну, безумовно, вона скеровується не тільки на росіян і не тільки на українців, між іншим, вона скеровується і на зовнішній світ. Справа в тому, що Росія пробувала, ну і пробує не перший місяць уже, не перший рік, я б сказав би, робити історію про те, що війна продовжується саме через Україну. І тут цільові аудиторії не лише росіяни і не лише українці. Це, в принципі, цільовими аудиторіями є представники колективного Заходу, і представники Китаю, і представники так званого глобального півдня. Тому, звичайно, тут ж цільових аудиторій є набагато більше, ніж одна. Ну, зрештою, ми живемо в глобалізованому світі, і будь-яка заява, чи то Путіна, чи то Зеленського, чи то будь-кого іншого, вона відразу отримує значно більше аудиторії, ніж це було іще умовних там років 10-15 тому.
2: Ви згадували про позиціонування росіян, та про те, що, ну, фактично причиною війни, вони мають усвідомити це рано чи пізно, причиною війни є саме вчинки і рішення Володимира Путіна, а не української сторони. Є заява екс-командувача Об'єднаного оперативного командування Канади Крістофера Коутса, він спілкувався з журналістами «Укрінформу». Він говорить про те, що перша необхідна умова для тривалого миру – це смерть Володимира Путіна. Тут я процитую. На жаль, каже він, мені дуже важко уявити тривалий мир, допоки Путін залишається при владі. Більш фундаментальною основою такого миру я вважаю лише воєнну перемогу України. Фактично, говорить Крістофер Коутс. Що ви скажете про такий підхід? І тут, знаєте, мені би там десь там входимо в цю класичну парадигму про курку чи яйце, бо я, наприклад, все ж вважаю, що Володимир Путін є продуктом російського суспільства, а не кимось, хто прилетів, знаєте, з іншої планети і запанував над ними. Тобто, розумієте, от про що йдеться?
8: Ну, дивіться, в даному випадку, чи сказав щось канадський генерал Нового? Ні, не сказав. Тобто, в принципі, ми всі прекрасно розуміємо, що причиною війни є персона Володимира Путіна, перш за все. Чи можемо ми говорити в категоріях, що все зупиниться після смерті Володимира Путіна? Ну, після цього відкривається певне вікно можливостей, це 100%. Чи можливий мир при випадку, поки Путін ще знаходиться при владі, я маю на увазі підписання якогось мирного договору чи замороження конфлікту, да, це також можливо. Тому в даному випадку тут та ситуація, коли ми можемо, тобто, мати кілька правильних відповідей на одне й те саме поставлене питання.
2: Ну так, але якщо ми говоримо про амбіцію, про цілі росіян, мені видається, що Путін радше їх озвучує, спираючись на, скажімо так, на бажання народу, на деструктивне, абсолютно там позбавлене логіки і справедливості, але все ж таки це не є щось, що вигадав він в 2022 чи навіть в 2014 році, так?
8: Ну, дивіться, масова свідомість, вона завжди конструюється. Тобто, чи в 2022 році було там 60% росіян, які вважали, що не потрібно цієї війни? Було. Чи були там 20%, які вважали, що потрібно захопити Україну, а взагалі, що краще дійти до Лісабона? Було. Тому в даному випадку, я б тут не міряв би все це середньою температурою по палаті. Путін як в 2022, так і в 2026 пробує опиратися на так званих ура-патріотів, кількість яких відносно обмежена. Тобто це меншість, правда, проактивна меншість, яка складається приблизно з 20-21% населення Російської Федерації. В 22-му його підтримало значно більше, ніж цю війну підтримало значно більше, ніж 20%. Чи є на сьогоднішній момент в принципі тенденція до того, що кількість людей, які хочуть продовжувати війну, зменшує, що вона зменшується? Так, ця тенденція є. Станом на зараз ми можемо говорити, що як мінімум 65-67% росіян говорять про те, що ми проти продовження війни, ми хочемо зупинити цю війну. Але зараз ми ввійшли в ситуацію, коли Путін перестає взагалі зважати на, тобто не хоче зважати, перестає, це неправильне слово, він не хоче зважати на думку більшості росіян. Тобто він не хоче мислити в категоріях, що давайте зупиняти війну. І зараз, насправді, проблема вже навіть не в ура-патріотах. Проблема вже в тому, що персонально він для себе не може сказати, я маю зупинити війну і не виконати жодної з своїх задач, які я поставив у 2022 році. Тут на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли його персональні амбіції і його персональне відчуття, що його історична місія не виконана і виконати її неможливо, є першопричиною всього того, що відбувається в 2026 році. Тому ситуація, з моєї точки зору, достатньо серйозно помінялася порівняно із 2022.
2: Але оце, до речі, цікава теза про історичну місію. З того, що я розумію, спостерігаючи, вона теж модифікувалася і, ну, знову ж таки, відсутність належної реакції міжнародної спільноти і України, зокрема, на те, що відбувалося в попередні роки, якраз і заохочували цю місію модифікувати в свідомості Владимира Путіна. Про що я говорю? Ну, в 2014 році так видавалося, що історичною місією з позиції, там, з перспективи Владимира Путіна є окупація Криму. Не було реакції, потім був Донбас, і тепер, тобто, постійно, розумієте, це не є щось стале з того, що я бачу. Це річ, яка постійно зазнавала впливу навіть в свідомості Путіна. Чи ви погодились з цим?
8: Ну, тільки частково погодився, тому що я дозволю собі висловити свою точку зору. Мені здається, що Володимир Путін і в 2014-му, і особливо в 2022 році, він мислив трошки ширшу категорію, ніж просто Крим. Він вважав, що Крим – це один із елементів до того, щоб виконати три ключових задачі. Перша задача – це стати третім полюсом світу, і він вважав, що у нього є шанс стати третім полюсом світу. Друга задача – він вважав, що він може повернути весь пострадянський простір під свій поліцейський контроль, не обов'язково створювати СРСР-2, але точно повернути під поліцейський контроль, необмежений поліцейський контроль Російської Федерації, він вважав, що це можливо. І нарешті третій момент, він вважав, що окупація України і приєднання Білорусі дозволить зупинити деславінізацію російського населення, яка, в принципі, має місце на сьогоднішній день. Жодну з цих трьох задач він не може виконати, виходячи із реалії 2026 року. І насправді, як би там не розвивалися далі події в Україні, жодна з цих трьох задач не виконувана в перспективі життя Володимира Путіна. Він це прекрасно розуміє. Що з цим робити, він не знає. Але при цьому зупинити теж війну і сказати, що давай відійдемо на один крок назад, а потім там я зберу силами там через рік-два знову почну війну, він не може, тому що він боїться, що ситуація тоді може вийти з-під контролю, він буде виглядати слабаком для свого оточення, а це в свою чергу призведе до дисбалансу сил в силовиках, які можуть перестати виконувати ті чи інші задачі. Тому зараз він знаходиться в абсолютній пастці, в яку він сам себе загнав, але, на жаль, в цій пастці знаходимося і всі ми, та й не тільки українці, але й насправді півсвіту.
2: Публічні прояви незгоди з Владимиром Путіним, те, що ми спостерігаємо зараз, ну, знаєте, як такий, поки що, може, безтенденційний, але все ж таки процес, про що я говорю? В'ячеслав Мархаєв, це депутат Державної Думи Росії. Він представляє комуністів, партію КПРФ. На Фейсбук він розкритикував війну Росії проти України, СВО, та як вони говорять в Москві. Нам потрібен чіткий публічний план завершення СВО, пише він у себе на сторінці, а країна знаходиться на межі соціального вибуху. Це теж його слова. Те, що то там з'являються, знаєте, ось такі там напівпублічні прояви, бо це просто допис в Фейсбук, це ж не є, що він з трибуни, там, не знаю, Госдуми, щось таке встав і сказав, чи в загальнонаціональному ефірі на ток-шоу, наприклад. Цього не було. Натомість от є такий допис в Фейсбук. Це на щось впливає?
8: Дивіться, все те, що ми бачимо, він, ремесло, тобто ряд інших людей, в принципі, час від часу говорять подібні речі, той самий Гіркін навіть, насправді. Це все прояви, публічні прояви того, що я називаю кухонною революцією. В Росії, де-факто, з 2026 року розпочалася кухонна революція. Вона полягає в тому, що великі маси людей, я вважаю, що це приблизно до 15% населення, починає переходити або перейшло із розряду лоялістів або індиферентних в розряд тихої, латентної, але опозиції до влади. Причиною цього всього стало, як на мене, чотири ключових фактора. Перший – це різке погіршення економічного стану людей і нерозуміння того, що буде далі. Другий – це відсутність будь-яких проривів на фронті і, власне кажучи, все те, що роблять Збройні Сили зараз по мідл-страйкам і діп-страйкам. Третя історія – це безумовний інтернет, закриття інтернету, я маю на увазі. І четверта – тут ми повинні зрозуміти, що 2025 рік – це був рік великих сподівань росіян на те, що завдяки Трампу вдасться закінчити війну достатньо швидко. В кінці 2025, на початку 2026 року прийшло велике усвідомлення, що війна триватиме безмежно довго. І, повторюся, великі маси людей почали розуміти, що першопричиною тут є не колективний Захід, хоча він також винен, звичайно, але не тільки він, але виною є перш за все Володимир Путін. І от оця от вся оця от історія із цих чотирьох пунктів, от вона перетворює ситуацію в протореволюційну. Я не вірю ні в які революції далі, але перехід великих мас людей із розряду лоялістів, розряд оцієї латентної кухонної опозиції, це насправді теж достатньо серйозна напруга для системи. Чому? Тому що в будь-який момент, коли з'явиться відповідний час і відповідний лідер, відповідна ідея, ці люди можуть достатньо швидко перейти в сторону відкритої опозиції до російської влади. І от що з цим робити, російська влада не знає. І тут ми повертаємося до того, що ми почали нашу розмову. Це от спроба нав'язати російському суспільству, що війна триває не через Путіна, і вона триває виключно через те, що українці б'ють глибинку Росії. Тобто вони пробують отаким чином перебити той тренд, що росіяни починають вважати, що причиною війни є Володимир Путін.
2: До речі, щодо інтернету, ціла низка публікацій останнім часом з'явилася про те, що нібито ці всі обмеження, такі рішучі, я б сказав, обмеження, та вони відбуваються, зокрема, через те, що питання там цифрової так званої безпеки і взагалі цифри в Росії, воно перейшло до, скажімо так, до інших людей в Федеральній службі безпеки і в оточенні Володимира Путіна. Чи так це працює, слухайте, з інтернетом, з обмеженнями і з прийняттям рішень?
8: Да, абсолютно правильно, але єдине, що ми можемо зараз сказати, це те, що напередодні виборів, вибори відбудуться в вересні цього року, російська влада вирішила все ж таки дещо пригальмувати процес закриття інтернету. Вона не відкинула його, вона просто вирішила перечекати ці кілька місяців до виборів для того, щоб потім з новими силами взятися за закриття інтернету. Власне, ми бачили квітень місяць, коли, по-моєму, 19 днів інтернету не було в Москві, це призвело до різкого погіршення самопочуття росіян, я маю на увазі морального самопочуття, і це призвело до того, що справді уже соціологічно достатньо чітко фіксується кількість невдоволених, кількість яких збільшується. Тому влада вирішила, що вибори все ж таки не є проблемою, але вони є напругою для системи, і от щоб не робити цю напругу аж надто великою, прийнято було рішення про те, що відкласти закриття інтернету як мінімум до жовтня місяця.
2: Дякую. Дякую за розмову, за пояснення. Для аудиторії нагадаю, з нами наживо щойно Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». В наступній годині у нас ще дві великих теми, а до цього інформаційний сервіс, який підготувала і представить Анна Ільницька.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували: «Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію?» Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре під готований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбруча стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише.

0: Ручною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
3: записи програм
2: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
3: НВ Подкасти.
1: Для довідки.
4: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Підіб'ємо політичні підсумки цього тижня. Подивимося, що, які заяви і хто сьогодні робив, як вони впливатимуть на нас. Поговоримо сьогодні також і про початок те, що називається реформи у Збройних силах України, яку анонсували, про ситуацію на фронті, звичайно, що також поговоримо, ну і про те, які у нас зараз є відносини із Польщею і чого від них очікувати далі. Але розпочати я б хотіла із того, що бачимо, що на Москві все більше і більше прильотів і від цього вона і страждає. І коли я кажу на Москві, то я маю на увазі не лише Російську Федерацію, а й саме справді Москву. Тому що бачимо вже в телеграм-каналах і москвичі, і петербуржці виставляють

0: відео, де вони жаліються на те, що криза є на Росії із бензином, вже продають лише по 20 літрів бензину на один автомобіль, і не можна навіть проїхатися коло і стати знову в чергу і ще раз заправитися, тобто це все фіксується. Можна заправити більше, ніж 20 літрів, лише якщо ви власник бізнесу або малого бізнесу, але для цього треба оформити усі необхідні документи. Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Пане Володимиру, знаєте, мені здається, в 22-му році ніхто не міг сказати, що в країни бензоколонки почнеться ось така криза. І це, звичайно, стало можливим лише після того, як добрі українські дрони та наші ракети стали влучати туди, куди вони стали влучати, стали діставатися до цілей, до яких раніше ми не діставалися. Ось про цю кризу хочу з вами поговорити. Зараз ми вже бачимо там в телеграм-каналах, звичайно, знаєте, люди жаліються, хтось з поспішкою про це розповідає, хтось каже про те, що це може скоро закінчитися, але так чи інакше ми довели, Україна. От я хочу ще раз проговорити, Україна довела країну бензоколонки до кризи. Крім того, на тлі цього, там і на економічному Петербурзькому форумі, і ось в те, що називається в кулуарах Кремля, говорять про те, що Набіуліна зараз знаходиться у відпустці, тому що найімовірніше за все готується звільнення, бо вона розуміє, що економіка летить донизу. Як зараз ви оцінюєте стан ось цієї російської кризи, чи поки що ми можемо говорити лише про її початок?
1: Я схиляюсь до того, що поки що це лише початок, і треба закріпити і посилити ці тенденції. Я чому кажу, треба закріпити, тому що це залежить в тому числі від українських ударів, і навіть значної, можливо, навіть в деяких вимірах, от, зокрема, це стосується паливної кризи, саме від українських ударів по НПЗ. Плюс дуже важлива воєнна ситуація, яка теж змінюється. Поки що це теж лише початок, я думаю, певна прелюдія. Ще зарано казати про певний перелам в війні, як багато публікацій стверджують, ще зарано. Але є позитивні тенденції для нас і негативні для Росії. І от треба зміцнювати, посилювати ці тенденції. Якщо вдасться зробити все необхідне, зокрема, завдяки нашим мідлстрайкам, руйнуванню російської логістиці на фронті, то буде провалений російський літній наступ. Якщо наші мідлстрайки по Криму, по окупованих українських територіях, от на півдні нашої країни, які Росія окупувала, там теж зараз активна робота йде з нашого боку. Якщо вдасться зруйнувати цю логістику, то плюс удари по Донбасу, тоді літній російський наступ може провалитися. А це може закласти передумови і для подальшого мирного процесу, переговорного процесу. А от щодо ситуації вже на канонічній території Російської Федерації, тут вже діпстрайки працюють. Зверніть увагу, кожен день удари по нових НПЗ. І географія змінюється, по деяких НПЗ удари повторюються, щоб ефект був сильніший. Я думаю, тут є певна логіка, і вже проявляється певна ланцюгова реакція і, можливо, навіть якийсь накопичувальний ефект. Саме тому спочатку паливна криза в Криму, і така, якої не було взагалі за часи нинішньої війни, повномасштабного вторгнення. Плюс це передається вже на сусідні регіони, зокрема Краснодарський край, там теж вже відчувається. Ну і поступово це починає проявлятися в регіонах Центральної Росії, навіть в Підмосков'ї. Ну і, як ви кажете, вже і в Москві це відчувається, чи в Петербурзі. Ну чому Петербург? Тому що удари були по нафтовому терміналу в Петербурзі, по НПЗ в цьому районі потім Перевалка. Перекачування нафти, це якраз і по Подмосков'ю, і по Петербургу, по Ленинградській області проявляється. Так що тут є тенденції, які треба посилити. Якщо це вдасться зробити, то я думаю, десь ближче до кінця літа, восени, я думаю, ситуація може бути зовсім інакшою. Плюс посилення от негативних економічних тенденцій для Росії. Грошей не вистачає на війну, і є конфлікт інтересів. Військові вимагають ще більше грошей. Видатків не вистачає, навіть незважаючи на збільшення ціни на нафту, все рівно грошей не вистачає на війну. І саме тому, я думаю, це, можливо, одна з причин, чому Набіуліна або хоче відійти, або її хочуть посунути. Це теж версія достатньо популярна, тому що частина російського бізнесу плюс частина уряду наполягають на тому, щоб Набіуліна пішла. Вона якраз грошей не дає. Знаєте, як це часто буває, керівник Нацбанку чи в Росії Центробанк, це такий бухгалтер, який видає гроші. Ну, я спрощую, безумовно, там інакше все відбувається, але емісія плюс ставка відсоткова, яка регулює банківські кредити. Оце це впливає безумовно на стан економіки. І те, що в російській фінансовій системі посилюються кризові тенденції, ну про це говорять самі Росії. Ну і зазначу ще, от про це. Цитую просто. Путін вчора на День Росії, з яким Україна дуже гучно привітала Кремль, і те, що скасувала, між іншим, різні публічні заходи, концерти, ну, і офіційні якісь заходи і в Москві, і в багатьох інших російських містах в Центральній Росії, це дуже показово. Бояться. Бояться. Але от Путін вчора зустрічався з військовими своїми, і він сказав таку фразу, що в Росії нема ризику стратегічної поразки. Ну, здавалося б, суто пропагандистська заява, але зверніть увагу, Путін спростовує тезу про стратегічну поразку Росії. А чому це так? Звідки це з'явилося? З ким він полемізує? Не з Україною, навіть не з західними політиками чи експертами. Він полемізує з частиною російської публіки, причому лояльною частиною, яка лояльна Кремлю, йому особисто. Тому що, якщо почитати російські пабліки, саме там говорять про те, що Росія зараз опинилася перед ризиками, ну, якщо не поразки, то серйозних проблем, перед ризиком кризи. І економічної, і політичної, і соціальної кризи. І теза про стратегічну поразку, ну, йдеться не про повну поразку в війні, а про те, що Росія не виграє війну. Про це говорять саме російські експерти, навіть російські воєнкори, лояльні Кремлю, але вони визнають те, чого не хоче визнавати Путін, що у Росії величезні проблеми і на фронті, і від українських ударів по російському тилу. І Путін змушений виправдовуватися. І з приводу українських ударів він вже визнає, такі удари є по російській території. Він применшує їх значущість, але тим не менше він вже визнає сам факт. Ну і те, що він намагається спростувати тезу про стратегічну поразку, оце вже показово. Це означає, що дискусія про це йде в самій Росії. Зокрема, йде дискусія, чого не було 4 роки війни. Про те, що треба цю війну закінчувати, треба виходити поступово на мирні переговори. Путін до цього поки не готовий. Але те, що в Росії настрої змінюються, оце вже дуже і дуже помітно.
0: Ну, власне, він там ще й сказав, що СВО їхнє так зване йде по плану, і вони весь час ідуть вперед, і все у них виходить, і вони захоплюються більше і більше території, незважаючи на те, що нібито там пишуть Збройні сили України. Ну, він живе в ілюзії, але говорячи, от справді, він же ж вступає у дискусію. Він, ну, тобто, йому суспільство каже, Z-воєнкори каже, що ми тут програємо. Він каже, ні, все окей, нікого не слухайте, не читайте ніяких закордонних газет. Тобто, він тут вже починає, ну, ніби виправдовуватися, та? Але... Знову ж таки, розуміємо, що все залежить від грошей. Ну, я не вірю в те, що є ідейні росіяни, я навіть не вірю в те, що ось ці самі бізнесмени, вони б хотіли закінчити війну, тому що ось вони дуже гуманні і вони дуже емпатичні.
1: Ні, ні, ні.
0: Вони би хотіли закінчити війну, щоб отримувати гроші. І отут, власне, про гроші. Набіуліна – це людина Путіна, і він її тримав завжди до останнього. Зараз, якщо він все ж таки допустить її звільнення, чи означатиме це це те, що він продовжує ось цей діалог із суспільством, із елітами? Чи означатиме те, що він пішов на певні поступки для того, щоб дозволити собі вести війну довше?
1: Ні, я не думаю, що Набіуліна йому заважала вести війну чи фінансувати війну. Просто Набіуліна була частиною певного внутрішньополітичного і внутрішнього адміністративного балансу. Балансу між різними умовними баштами Кремля. Тому що окремі башти – це силовики, там окрема башта – це Кирієнка, адміністрація президента Росії, яка відповідає за внутрішню політику, внутрішні баланси. Фінансова стабільність – це от прерогатива якраз Набіуліни плюс Міністерство фінансів Росії. І, в принципі, Путін утримував оцей баланс інтересів, систему стримування противаг от всередині свого оточення і в системі російської влади. А по Набіуліні дійсно зараз ситуація така, що це не стільки, я думаю, бажання самого Путіна, чи його змушують, от навряд. Я не вірю в те, що там Путін змушений йти на поступки ФСБ чи комусь ще. Я мало в це вірю. Російська система влади побудована по принципу царата. Це навіть зараз нарешті визнають і в самій Росії. Я, до речі, колись, ну ще в старі часи, ще до початку війни, до 14-го року, у мене була дискусія з російськими колегами ще тоді на одному заході в Україні. Я тоді сказав, що російська система – це та чи інша форма самодержавія. На що мені Федоров, це очільник російського ВЦОМу і досі працює, це служба, яка нібито вивчає громадську думку, але на замовлення Кремля і в інтересах Кремля. Він сказав, ні, у нас демократія, у нас республіка, а по суті це царат, самодержавія, на вершині одна людина, яка все вирішує. А от під царем іде змагання, іде конкуренція інтересів. І я схиляюсь до думки, вірніше підтримую ту думку, яка є і у частини росіян, західних експертів, ну росіяни більше опозиційні експерти, про те, що зараз силовики перемагають цивільний сектор, цивільні башти Кремля. Зокрема, і Набіуліна може стати їх жертвою, тому що їм потрібні гроші на війну. А цивільний сектор і ті, хто опікується внутрішньою політикою, фінансами, вони кажуть, що грошей обмаль. І якщо ми зараз будемо віддавати гроші лише на війну, може посипатись внутрішня стабільність. І от те посилення внутрішньої боротьби, те, що оцей... Це, скажімо так, кубло різних хижаків і різних тварей навколо Путіна починають між собою вже боротьбу. Оце теж, на мій погляд, позитивна тенденція. Це поступово, це не дворцовий переворот, але це може теж дестабілізувати ситуацію в самій російській владі. Тому подивимось, як воно буде далі розвиватися, як далі буде розвиватися ця ситуація. Але історія з Набіуліною, я думаю, що вона достатньо показова. І, можливо, це лише початок. Далі буде. І далі оці конфлікти можуть лише загострюватися. Mm-hmm.
0: Але говорячи про гроші, пане Володимире, справді ми бачимо кризу на тимчасово окупованих територіях. Так? В Криму навіть QR-коди, які роздавали, вже також не працюють. І влада окупантів навіть не вибачається. За це вона каже, ну да, все, ті QR-коди, які ви вчора не використали, тому що ми не привезли бензин, вони вже сьогодні точно не будуть працювати, ставайте в чергу за новими. Ну, вони так ставляться до усіх тимчасово окупованих територій, до усіх українців. Це варто запам'ятати на все життя, що таке русський мір. Крім того, ми бачимо кризу із бензином вже справді. От з Санкт-Петербурга, з Москви відео прилітають. Але попри те, що є криза з бензином, експорт нафти Росією продовжується. І тут їй допомагає війна на Близькому Сході, війна Ізраїля та Сполучених Штатів проти Ірану. Ось наскільки цього запасу їм може вистачити?
1: Ну, до речі, зазначу одну з причин, чому навіть трохи збільшився експорт російської нафти. Тут парадокс. Є певне скорочення видобутку, і це фіксується російськими джерелами. І це якраз пов'язано з тим, що частина російських НПЗ не працює. або частина їх потужності виведена з ладу якраз українськими ударами. І тому Росія якраз використовує частину свого видобутку, який не можуть переробити в Росії, і вони зараз продають за кордон. Ну і безумовно, на жаль, але війна США і Ізраїлю проти Ірану, збільшення ціни на нафту цьому сприяють. Однак теж показово, от чому, незважаючи на те, що і ціни зросли на нафту, і Росія отримала додаткові доходи, там по-різному різні цифри я зустрічаю, але ну думаю, що не менше 20 мільярдів додаткових в доларах Росія отримала, а можливо і більше, від збільшення ціни на нафту за от місяці цієї війни. Війни США і Ізраїлю проти Ірану, коли американці зняли санкції на продаж російської нафти, ну щоб якось стабілізувати ціни. Але тим не менш, все рівно це не стабілізує російський бюджет. Тому що частина тих грошей додаткових, які з'явилися, вони йдуть на покриття, скажімо так, проблем, пов'язаних із видобутком нафти і головне на ремонт НПЗ. На те, що треба відновлювати ці потужності, які регулярно виводяться з ладу. Так що, знаєте, це як в басні Крилова, Трішкін кафтан. Да, дірка одна, потім інша, а заплат не вистачає. І треба на кожну нову дірку ставити нову заплату. І грошей врешті-решт не вистачає. Так що, да, це частково допомогло Росії. Якщо б не було цього збільшення ціни на нафту на глобальних ринках, от наслідок Іранської війни, я думаю, що проблеми в Росії б погіршились ще раніше. І було б ще більше фінансових проблем, ресурсних проблем всередині Росії. Але поки що ну, це дає їм можливість відносно зменшувати фінансові проблеми. Тим не менш, я думаю, що ситуація буде змінюватись. Поки ми не знаємо точно, ну така ситуація нестабільна з переговорами між США і Іраном. Ну, тому що анонсували, що можуть бути наприкінці тижня вже підписання меморандуму. Ну, схоже, там ще не все з'ясовано, плюс є удари з обох боків, є, скажімо так, і з одного з іншого боку сили зацікавлені в тому, щоб війна не припинялася. Але сам Трамп, і думаю, як мінімум частина іранських еліт, все ж таки зацікавлені, плюс сусідні країни, в першу чергу, думаю, частково Китай, зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася. І тому я думаю, що якщо не найближчим часом, трохи пізніше, то все ж таки буде спроба вийти на певну, поки попередню, проміжну мирну угоду, ну, на певний меморандум про взаєморозуміння, розблокування Ормузької протоки. Якщо це вдасться, ціни на нафту почнуть знижуватись. І от це може знов спрацювати проти Росії. І тоді фінансової здатності вести війну у Росії буде ще менше. Так що, я думаю, стратегічно Путін від ціни на нафту не виграє, скоріше буде навпаки.
0: Угу. Ну, тут справді, знаєте, стежачи за цією війною на Близькому Сході, Трамп вже сказав, що він її виграв, потім він сказав, що вона вже закінчилася, після цього знову обстріли, і вже нібито кажуть, що є якась рамкова угода, яку точно всі підпишуть. Ну, будемо спостерігати за цим, справді, тому що це також на нас впливає. Стосовно Дня Росії також, знаєте, цікаве для себе спостереження виявила. Ну, по-перше, День Росії не святкувався такими гучними концертами, як вони люблять, з Газмановими і совєтськими піснями. Не святкували, тому що не отримали дозволу. Я, наприклад, не пам'ятаю, що президент України видав указ дозволити відзначання Дня Росії на Красній площі, як це було з парадом на 9 травня. Ось, тому, ну, не отримали дозволу, не провели. Тут окей. Далі зірвався там величезний такий захід, завжди в Санкт-Петербурзі були білі ночі випускників, так само його не провели на цей День Росії. Але я помітила, що вони величезний такий, знаєте, наголос зробили на саме тимчасово окупованих територіях. Кокошники з березами в тимчасово окупованому Криму. Потім попривозили прапорців, пороздавали на вулиці тимчасово окупованого Луганська та Донецька. От чи це щось означає, що своїм ми кажемо, що все нормально, просто цього року без концерту, бо щось не так з погодою, щось магнітні бурі чи якийсь там ретроградний Меркурій, але на тимчасово окуповані території вони все ж таки, ну от, все, що там могли, все, кого змогли привезти, того і привезли.
1: Знаєте, в чому різниця? В тому, що на тимчасово окупованих територіях війна йде десь 14-го року. Ну, у всякому разі, по-різному відчували там на півдні України, там, де окуповані Росією території, там почалося з 22-го року, на Донеччині з 14, ну, весь Донбас з 14-го року, плюс Крим. Просто в Криму до 22-го року, ну, іноді так епізодично щось там відчувалося, проблеми з електрикою, з водою були, тому що прив'язані логістично, інфраструктурно були до України. Але війна їх не торкалася. А зараз війна торкається. І оце якраз різниця ставлення Росії. Да, є канонічна територія Росії, де посилені заходи безпеки, де все ж таки намагаються, зокрема, через відключення інтернету, зберігати відносний спокій, щоб, не дай Бог, от не проявилося щось там таке надзвичайне. І так дрони прилітають. Ну, прилітають по НПЗ, так точково це проявляється, хтось чує, але головне, щоб про це менше знали в інших регіонах. Концерти скасовують саме з тієї причини, тому що бояться. А раптом прилетить. І це тоді буде, знаєте, такий вибуховий кумулятивний ефект, тому що скупчення людей, і, ну, ефект буде набагато більший. Безумовно, Росія не буде бити по цивільних, Україна не буде бити по цивільних об'єктах в Росії. Ми намагаємося цього уникати, хоча, ну, війна є війна і по-різному може бути. На відміну від Росії, все ж таки для нас інші пріоритети. Але в Росії цього бояться. А от на окупованих територіях, ну, там все рівно йде війна. Тому головне зробити максимальний пропагандистський ефект, все рівно буде прилітати, прилітає кожен день. Тому для них важливо, да, хай прилітає, але головне, щоб були кокошники, берьози, руські пісні і пляски, да, цигани з відмідями, як казав мій один колишній знайомий, характеризуючи улюблені розваги, зокрема, і в цьому регіоні. Ну, я маю на увазі, це символічно, але...
0: Ну, але так є,
1: того,
0: так.
1: Як це сприймається, масові розваги. Так що це суто пропагандистський підхід, але який теж демонструє, що хай там гинуть люди, для них це не проблема.
0: Ой, до речі, наступну частину розмови почну з вами якраз з пропаганди, яку ми чули з 19-го року, а зараз вона чомусь спливла і ніби нам її продають за правду. Але про це після новин та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Вперше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він вперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що орешник ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура-патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до Майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Для довідки.
4: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
0: слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, хотіла, власне, і анонсувала те, що хочу розпочати з вами цю частину нашого ефіру з пропаганди, яку нам колись продавали, а зараз нібито хочуть показати, що вона була правдива. Я пам'ятаю 2019 рік перед виборами президента, як тоді представники ОПЗЖ кричали про страшні біолабораторії на території України, які роблять американці. Потім це все забулося, тому що там були далі і бойові комарі, і гуси, і голуби, і кого тільки не було. Аж ось стало відомо, що директорка Нацрозвідки США Тутсі Габбард, яка, нагадаю, іде у відставку, оприлюднила дані, які нібито свідчать про тривале фінансування урядом штатів, ну тоді Байденом, понад 120 біолабораторій у 30 країнах світу, зокрема в Україні. Навіть показала карту, та і можемо побачити, знайти її. Журналіст Белінгхет вже заявив, що вона фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію, хоча, ну, мені здається, до того вони цим користувалися. Захарова з російської МЗС вже заявила, що Кремль неодноразово розповідав про ось цю неконтрольовану ніким військово-біологічну діяльність Сполучених Штатів. Для чого вона це зробила? По-перше, що це за біолабораторії? Що там виробляється? Мені здається, якби вони справді були з 2019 року і ми мали якусь суперзброю, ну, до Києва за три дні російські війська точно б не дійшли, а зупинилися б раніше, і, можливо, ми б зайшли вже на їхню територію, якби ми скористалися оцим всім, що вони виробляли. Це з одного боку. А з другого боку, а для чого Тулсі Габбард, яка, ну, скажімо так, була, та, послідовницею Трампа, зараз ось так підставляє Сполучені Штати?
1: Ну, насправді вона не була такою вже трампістською, і багато хто здивувався, коли її призначили на цю посаду. Вона була такою, знаєте, ну, скажу відверто, перепрошую відразу за неполіткоректність, відверто дура з конспірологічними теоріями, які вона розповсюджувала. Причому от багатьох вже здивувало, вона скоріше була в такому лівому таборі, а не в МАГА. Але от хтось пролобіював, отут я думаю, що були і певні російські впливи, я цього не виключаю. Хтось, от, ну, скажімо так, намагався її привести саме на цю посаду. Зараз з її боку це певна помста. Ну, по-перше, вона підтверджує всі свої оці конспірологічні теорії, нібито, начебто підтверджує. Насправді, тут зовсім інша історія, зараз про це скажу. Але тут, між іншим, виникає питання. А як працює взагалі зараз державна машина? Не російська, а американська. Ну, з російської все там зрозуміло. І пропагандистська, і агресивна є складова, і те, що от вони цю псевдотеорію використовували. Але от це сталося. Людина, яка очолює розвідку, ну, фактично, це така координаційна структура. Я знаю, чимало публікацій було і коментарів в американських ЗМІ, що розвідувальна спільнота США ставилася до цієї пані з дуже великою недовірою. З дуже великою, тому що вона для них була чужою. Вона на цій посаді робила багато шкоди, чому її знімають врешті-решт, і проявилися її протиріччя її значною частиною адміністрації. Ну, і зараз оце її, знаєте, вона гучно хоче
0: піти і хлопнути дверима,
1: да, продемонструвати свої, скажімо так, свою справжню позицію, зокрема до Сполучених Штатів. І отут виникає питання, між іншим. От просто для порівняння. Зараз йде судовий процес, розслідування і навіть судовий процес над Джоном Болтоном, колишній радник Трампа з питань національної безпеки. Його звинувачують в порушенні правил поводження з секретними документами, ну, що він там вдома їх тримав, і потім опублікував нібито частину секретної інформації, зокрема, в деяких своїх інтерв'ю, мемуарах, на що не мав дозволу. Але тут людина на посаді, ну, якщо це секретна інформація, не знаю, чи там є гріф секретності, але розповсюджує інформацію, яка робить шкоду, в тому числі національним інтересам США, і точно допомагає потенційному і військовому, і політичному противнику. І я думаю, що це питання вже для правоохоронних органів США, тому що, ну, явно тут є проблема. Тепер щодо самих лабораторій. В її так званій презентації, по-перше, там є просто помилки відверті. Там Київ розташований не там, де треба, а на заході України. Є якесь дивне місто Чернів. Ну, можливо, це Чернігів, але Чернігів, він на півночі України, а там він розташований між Тернополем, Львовом і Закарпаттям. Тому дивно, що там мається на увазі. Тобто тут є питання навіть фактологічні до її презентації, наскільки вона правдоподібна. По-друге, там є дані про те, що такі лабораторії, зверніть увагу, в Луганську, в Донецьку і в Криму.
0: Так.
1: І якщо там було щось таке надзвичайно секретне, або проти Росії виробляли біологічну зброю. Слухайте, ну вже в Криму б це вже після 2014 року, зробили б з цього сенсацію. В Донецьку і Луганську теж саме. Ми нічого подібного не чули. Значить, або нічого не було, або, ну, скажімо так, це не для пропагандистських дій. А тепер вже по суті. В її презентації йдеться про патогени. Про місця зберігання небезпечних патогенів і про дослідження, пов'язані з патогенами. Патогени небезпечні для людей і для тварин. Слухайте, ну це нормальна справа, дослідження таких патогенів, і для медичних цілей їх і зберігають, дійсно, щоб вивчати, щоб виробляти ліки відповідні, щоб запобігати епідеміям і серед тварин, і серед тварин, і серед людей. Цим займаються в десятках країн світу. Десятках. І, до речі, там по її інформації, значить, там більше сотні, мені здається, цих лабораторій, лише деякі з них в Україні, а так в інших країнах світу. А про що йдеться насправді? Мої припущення. Тут хай вже коментують офіційні органи, офіційні установи і в США, і в Україні. Я думаю, вони дадуть інформацію необхідно. Але я просто нагадаю. Ну, таке, патогени досліджують. В різних країнах світу. Тут нема нічого дивного. Скоріше за все, думаю, що ще в 90-ті роки, там, на початку 2000-х років, було фінансування заходів безпеки, можливо, спільних досліджень наших академічних і медичних центрів. Скоріше за все, це медичні установи, епідеміологічні установи, які працюють в столиці, в деяких обласних центрах України, там, де є великі академічні заходи або науково-дослідні інститути, плюс епідеміологічні центри. От, скоріше за все, просто американці фінансували додаткові заходи безпеки, щоб, ну, ризиків було менше. Плюс, можливо, були і певні спільні дослідження. Це нормально. Це те, що називають гранти, наукові гранти. В даному випадку ще, я думаю, оскільки, ну, завжди з патогенами є додаткові ризики, ну, щоб не виникало там якихось там зайвих ризиків, щоб заходи безпеки були більш надійними. Особливо, ну, в ситуації в нас 90-ті роки, на початку 2000-х років, коли бюджетна криза була, і наші академічні центри отримували просто обмаль грошей. Тут, я думаю, що американська сторона певну міру фінансово допомагала. Тому я тут не бачу великої сенсації. Не про біологічну зброю тут йдеться. Біологічну зброю виробляють, як правило, під жорстким військовим контролем. В більшості випадків на своїй території, щоб не було витоків, а не на території інших країн. А от спільні дослідження, да, це цілком нормально, і це могли робити, зокрема, і в біологічній або медичній сфері. Так що те, що вона оприлюднила, вона нічого, скажімо так, не підтверджує.
0: Так.
1: Це знов-таки конспірологія, яку вона реальні об'єктивні дані про співпрацю і про фінансування, вона видає за те, що нібито там якісь секретні дослідження і так далі. Саме доказів, що це було в військових цілях або якісь там погані речі робилися, вона не навела жодних доказів. Лише от ця презентація з картою, де розташовані ці лабораторії. А от тут ще одна проблема. Ну, в принципі, я не думаю, що це великий секрет, тим більше, що там помилки є суто географічні, але тим не менш. Ну, хто зна, а чи надавала ця пані, якщо в її руках були і більш точні координати відповідних академічних центрів, чи не надавала вона цю інформацію російській стороні? яка могла це використовувати в своїх інтересах.
0: Пане Володимире,
1: скажімо так, питання, скоріше вже для американських спецслужб.
0: Знаєте, я теж подумала про те, чи не надавала вона цю карту російській стороні, тому що я якраз, коли побачила цю карту, та як воно все намальовано і де знаходиться Київ, я згадала Зорькіна, пам'ятаєте, голова Конституційного суду Російської Федерації Зорькін, який в травні 23-го року приніс Путіну французьку мапу 17-го століття часів Людовика 14-го, і там нібито немає України, і Путін на основі цього сказав, що України не було, хоча просто сам Зорькін не розібрався, що Україна там якраз і була, просто французькою вона писалася інакше. От я, знаєте, такі паралелі собі провела. Ну, але те, що це буде використовувати Росія і російська пропаганда, це, ну, от 100%. Не відходячи далеко від Білого дому, це Хай Габард звідти з'їжджає з тих теренів, туди приїхав наш боксер Олександр Усик. Одразу це фото, звичайно, облетіло усі медіа. Знаєте, я звернула увагу на те, як тисне Трамп руку Усику, знаєте, ніби хоче потиснути, але десь крок назад він готується зробити, якщо отримує якийсь хук. Вже можна пожартувати, що, може, Усик приїхав за своїм поясом, який Зеленський там одного разу забув у Трампа. Але, звичайно, всі почали казати про те, що ось все, точно Усик може цілити в політику, збирається в президенти. У мене є один проєкт на одному з телеканалів, є в Ютубі, його можна пошукати, де «Вечірній розріз» називається, де ми з дівчатами кожен тиждень обговорюємо різні ось такі цікаві новини і дивимося на них з таким, знаєте, гумористичним поглядом. І вчора, що саме цікаве, ми якраз проговорювали ще до цієї фотографії, що зараз не просто так з'являється інтерв'ю ось великих і відомих політиків або відомих спортсменів, і де вони розповідають про своїх дружин, про своїх жінок. Ми згадували Бровді, ми згадували Федорова, ми згадували Буданова, і згадали Усика, і згадали, як він викрикував ім'я Катерина, що тим «you my heart, you my soul». Так, можливо, справді все ж таки, знаєте, він десь готує її на першу леді, а себе в політику і на пост президента?
1: Дивіться, ну, щодо президентських амбіцій, чуток про це багато було, і дійсно зустріч Усика з Трампом це підживлює. Вже очевидна реакція в соціальних мережах України, зараз це обговорюється саме в політичному контексті. Я зараз, ну, скажімо так, скажу, яка справжня причина, я думаю, для цієї зустрічі, але не виключаю, що і у Усика є певні політичні амбіції, ну, про це повідомляють деякі джерела. Я, ну, як свого часу, Віталій Кличко, завершив спортивну кар'єру, думав, що робити, куди рухатись, і для нього був взірець Шварценеггер, губернатор Каліфорнії, тоді політична кар'єра. Ну, і Усику, раніше, і тоді Кличку пропонували, давай іди в політику, так з'явився політичний проєкт «Удару», потім він став мером Києва. Так що, в принципі, Усика теж є взірець навіть всередині України. Щодо рейтингів, відразу скажу, то що тут багато міфів. Усика непоганий рейтинг довіри. Але він далеко не перший за цим показником. Ну, от я нагадаю, буквально декілька днів тому, на початку тижня, з'явилися дані про рейтинг довіри, там, правда, Усика не було. Але кому українці найбільше довіряють? На першому місці люди, які проявили себе героїчно в війні, стали символами спротиву. Валерій Залужний на першому місці, 73% довіряють. 70% довіряють Буданову і згаданому вами Роберту Бровді, Мадіару. Лідери, от три генерали, лідери довіри. На четвертому місці президент Зеленський. Кажуть, і це по інших дослідженнях я знаю, не КМІС, а інші структури. Усік по деяких дослідженнях п'ятий, іде за рівнем довіри.
0: Пане
1: поступається
0: Володимире.
1: І військовим, і Зеленському. А от електоральні рейтинги Усика, вони набагато менше. Декілька відсотків. Він поступається навіть там професійним політикам з Верховної Ради. Я вже не кажу про того ж самого Залужного, Зеленського, Буданова. Усік не є фаворитом там тут.
0: Так.
1: Але амбіції Усика можуть використовувати деякі люди. Є підозри і про Манафорта, дехто згадує, який працював в Україні, близький до Трампа. І,
0: пане Володимире, можу попередити 20 секунд у нас.
1: Да-да. Ну, я завершую. Головне насправді, просто Трамп цікавиться спортивними єдиноборствами. І завтра день народження, навіть ювілею Трампа, і буде великий бій.
0: Так.
1: На галявині біля Білого дому. І для Трампа, який любить селебритись, особливо спортивних, чемпіон, абсолютний чемпіон в надважкій вазі з професійного боксу, це... ну, для нього це теж велика честь. Так,
0: що це честь і подарунок.
1: Саме в цьому, а не в політиці, я думаю.
0: Пане Володимире, я дуже дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція уповноважені», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської ради та комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерса можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претендентів претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на

0: Створення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. І зараз ми з вами поговоримо про відносини Польщі та України, я б сказала, сучасної Польщі та України. Знаємо, що президент України Володимир Зеленський має план взяти участь у конференції з відновлення України, які відбудуться у Гданську. Але водночас висловлює занепокоєння через можливі протести під час такого візиту. Про це пишуть польські медіа. Загалом польські медіа, навіть ось те, що називається демократичні медіа, та які далекі від пісу, також стали дуже багато зараз писати про Україну. Стежать вони за ексгумацією тіл, яких зараз дістають у питанні з Волинською трагедією. Стежать за рухом ордену Білого Орла, так все ж таки, що буде і заберуть чи не заберуть, і не обговорюють. А як зараз самі поляки ставляться до українців? Не так давно було опитування, де нібито збільшилася частка поляків, які негативно почали ставитися до українців. Про це все будемо говорити із нашим гостем. Рада вітати Андрій Дещиця, колишній посол України у Польщі та колишній виконуючий обов'язки міністр закордонних справ України. Пане Андрію, вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас і наших слухачів, і глядачів.
3: Пане Андрію, Звичайно, що хочеться розпочати із найголовнішого. Наскільки зараз зіпсувалися відносини між Україною та Польщею? І ось те, що ми бачимо, те, що там Польща, окрім того, що там хоче забрати орден

0: Білого Орла говорить про те, що може блокувати якісь гроші від Європейського Союзу для України, що десь буде вимагати повернення їх грошей за те, що вони вкладалися в зброю для купівлі для війни проти Росії. Як це зараз це все розцінювати і де ми зараз знаходимося у наших відносинах?
1: Ну, знаєте, я просто займаюся Польщею вже кілька десятків років, і я можу сказати, що зараз ці тенденції в українсько-польських відносинах достатньо тривожні. І тривожні вони, перш за все, через те, що дуже багато, мені здається, було емоцій і заяв, особливо з польського боку, як будувати відносини з Україною. І вони власне, не додають нічого доброго для того, щоб прагматично підходити до розбудови цих відносин. І знову ж таки, я вважаю, що зараз основне це власне ці емоції поставити в сторону і проаналізувати, що стоїть на перешкоді нормальному доброму співробітництву між Україною і Польщею, яке є в інтересах одної і другої сторони. Очевидно, що з польського боку буде дуже багато заяв, вони вже зараз звучать ці заяви, які стосуються і минулого, і майбутнього, і історичного минулого, яке стосується Волині, перш за все, і майбутнього, яке стосується членства України в Європейському Союзі, але всі ці питання і всі ці проблеми можна вирішувати, якщо є бажання їх не політизувати, а сісти за стіл переговорів, і, можливо, деколи за закритими дверима проаналізувати і усунути ці суперечності.
0: Тут питання в тому, а хто має бути ініціатором з польської сторони для усунення, щоб проініціювати це, поговорити про це, обговорити, і хто налаштований на це, щоб ці суперечності усунути. Ми давайте згадаємо, був Буданов так само в Польщі, президент так само до Польщі їде. І тут питання ось це історично-політичного контексту, воно все одно чомусь переростає в Польщі в емоційне питання. Ну, ми ж не, правда ж, ми ж не висуваємо претензії до Пілсудського, чи пам'ятник стоїть у самому центрі Варшави. Ми не висуваємо претензії до армії Крайової Польщі, бо ми розуміємо, що це питання. На це питання треба дивитися холодно, без емоцій. Хочете ексгумацію тіл, будь ласка, ми йдемо на поступки, ми співпрацюємо. Ну, тобто, мені видається, що з боку України ми шукаємо, от хто би краще міг вплинути, хто б краще міг вийти на цей діалог, ну, мені так видається. Але в Польщі, мені здається, що нікого от немає, тому що спочатку цим будемо відвертими, ось підніманням цих історичних тем займався ПІС, відверто, він на цьому і прийшов до влади, потім конфедерація, потім різні кукіси. І зараз вже і Туск починає долучатися до цієї теми. І я розумію, що важлива тема України для поляків, і знову ж таки, для утримування електорату, і кожен політик за своїм електоратом іде. Але хто може бути ось цим голосом тверезості в Польщі?
1: Ну, дивіться, по-перше, це справді, ви абсолютно праві, питання історичного минулого, питання поховань жертв Волинської трагедії – для поляків є достатньо чутливе, і я думаю, що цим питанням кожна політична сила в Польщі буде займатися, і тут зі всіма потрібно говорити. Але якщо ми говоримо про хто має бути партнером з України в Польщі, то ми слід пам'ятати, що зараз також існує певне напруження внутрішньополітичне в самій Польщі між президентом і прем'єр-міністром, і урядом. І, власне, це протистояння певне, не тільки яке стосується України, але взагалі внутрішньополітичного життя, зовнішньої політики Польщі, воно також має свій вплив і на відносини з Україною. І те, що ви сказали, що зараз Туск і уряд також в значній мірі, польський уряд стає більш правим, більш радикальнішим, це результат того, що суспільство піддалося впливам цієї передвиборної кампанії, яка була минулого року, і основним мотивом якої було антиукраїнські настрої. Очевидно, потрібно шукати і шляхи розмови з президентським офісом, з офісом прем'єра, але також із впливовими політиками, експертами, істориками, громадськими діячами, тому що ми бачимо, що в Польщі не також на суспільному рівні, очевидно, є велике незадоволення Україною, яке досить неприємне і досить тривожне, я би сказав. Але є також і громадські діячі, які з власної ініціативи, скажімо, у випадку ситуації з автобусами, які місто Кильце мало передавати Вінниці, зараз знайшли вихід з цієї ситуації і збирають кошти, щоб викупити ці автобуси в місті Кильце, тому що депутати міської ради Кильце з правого сектора чи з правої політичної сцени не хотіли приймати таке рішення про допомогу, але громадськість вирішила зібрати кошти, викупити і передати Україні, тому що розуміють, наскільки важливо підтримувати такі зв'язки. Чи, скажімо, є такі представники в уряді Польщі, як заступник міністра освіти Анджей Шептицький, який не побоявся зайняти свою позицію і охарактеризувати воїнів УПА, які боролися з комуністичним режимом, на так само оцінюючи їхні заслуги, як польських воїнів, які в підпіллі воювали з комуністичним режимом в Польщі. Він, очевидно, зараз є під досить сильною критикою з боку опозиції польської, але я думаю, що з такими людьми потрібно працювати і створювати, власне, інший образ, інший ґрунт для розвитку, для прийняття політичних рішень і розвитку, подальшого розвитку наших відносин.
0: Так,
1: але ну, тільки я закінчу одну фразу. Але не слід чекати, що воно відразу, ці проблеми зараз вирішиться одним якоюсь заявою чи однією якоюсь дією. На жаль, цей маховик закрутився достатньо сильно, і він буде проявлятися в різних сферах і на різних етапах нашої співпраці.
0: Угу. Ну, тут, мені здається, варто лише нагадати контекст нашим глядачам та слухачам, що польські політики розкритикували передачу ось цих автобусів через те, що один із маршрутів мав пролягати вулицею Бандери у Вінниці, і сказали, що ми вимагаємо перейменувати цю вулицю, на що Вінниця самостійно відмовилася від запиту на отримання 15 вживаних автобусів від Кельця, а це місто побратим. Стосовно ось російсько-української війни і ставлення до України, Туск виходить і каже про те, що, ну, знову ж таки, він висуває, та, певні, дуже обережно, акуратно і дипломатично певні претензії все одно до української сторони, але говорить про те, що Польща так чи інакше, вона має готуватися до війни, і він припускає, що Росія таки нападе на Польщу вже найближчим часом. І на тлі цього ми чуємо заяви, що поляки будуть блокувати рішення по допомозі Україні. Як нам це розцінювати і чи можемо ми якось на це вплинути?
1: Ну, я сподіваюся, що якихось рішень з боку польського уряду, яке буде блокувати допомогу чи підтримку України в війні з Росією, не буде прийнято, тому що це означає, що така загроза буде і для Польщі, бо Росія тільки і очікує того, щоб Україна не мала партнерів і залишити Україну один на один з Росією. Але, очевидно, ми і так фактично показуємо всьому світу, що ми можемо протистояти російській агресії, але, очевидно, без допомоги наших партнерів це протистояння буде значно складнішим і будуть значно більші жертви і значно більші видатки на Збройні Сили України. Але я думаю, що все ж таки це питання, знову ж таки, ми повертаємося до того, що що викликало оцей вибух емоцій, який розкрутив, ну, я би так сказав, ворожу або ворожнечу в висловлюваннях між українськими і польськими експертами, політиками, громадськими діячами. І, власне, це те, що деякі заяви або рішення, або демарші з польського боку, вони були, ну, я би так сказав, англійською мовою overheated. Ну, занадто сильними, занадто невідповідними до тої ситуації, в якій ми є. Тобто, якщо б комусь не подобається рішення президента України про надання імені героїв УПА підрозділу збройному, то це можна висловити в різні способи, але якщо ми доводимо, і це може бути телефонна розмова, може бути заява, можуть бути використання інструментів, які існують між Україною і Польщею, в тому числі існує такий інструмент, як консультаційний комітет президентів, який варто було б залучити для того, щоб вони виробили відповідні пропозиції президентам і як вийти з такої ситуації. В минулому такі інструменти показували свою дієвість. І я думаю, що тут з польського боку було трошечки було заполітизовано ці всі питання, які вони переносяться на інші сфери, в тому числі і на сферу підтримки і допомоги Україні. Але тут треба вже ці емоції відсувати і прагматично оцінювати ситуацію, що якщо не буде підтримки України, є дуже серйозні шанси того, що буде загроза для Польщі. А як показує історія, що якщо ми не спільно не будемо протистояти Росії, то по одному Росія з нами розправиться. Тому тут ця формула про те, що незалежна Україна є гарантом безпеки Польщі, а незалежна Польща є гарантом підтримки України, абсолютно має сенс і логіку.
0: Пане Андрію, знаєте, на тлі того, що зараз відбувається, і от коли ми зараз з вами говоримо про історію і справді про вплив Росії, мені згадався Лондинчик, та це такий польський журналіст, публіцист, політичний оглядач, чого б зараз назвали. Це був його псевдо Лондинчик, його звали Юліуш Мірошевський. Так ось, це Юліуш Мірошевський ще під час Другої світової війни, коли відбувся ось цей поділ Польщі, відбувся так, як відбувся. Звичайно, що поляки були також проти того, щоб там Львів відходив України. Але тоді цей Мірошевський, він писав якраз про те, що ми повинні прийняти це і змиритися, і прийняти те, що Білорусь, Литва та Україна – це незалежні пан. Ми маємо поважати їхню незалежність, тому що це зіграє в першу чергу нам в плюс. Потім цю статтю його, до речі, яку він надрукував у французькій газеті, в якій він працював. Так ось, цю статтю, здається, чи то в 79-му, чи то в 89-му році ще раз надрукували. І, знаєте, це як було ніби передбачення із минулого. От чи є зараз такий Мірошевський в Польщі? І якщо є, чому ми не чуємо його голос? Чи зараз настільки у нас напружені стосунки, зараз настільки на підвищених тонах триває ця дискусія, що голос не чути?
1: На жаль, я не бачу такого Мірошевського, так само не бачу такого Гедройця, який виступав за подібну політику, і чи не бачу таких лідерів останніх десятиліть, останнього періоду, як Яцек Куронь, чи може не зовсім польський політик, але Богдан Осадчук, який дуже український, польський, німецький історик, аналітик, які виступали власне за те, щоб Польща визнавала незалежну Україну. І з цим треба не тільки змиритися, це треба прийняти. Я думаю, що ми власне проходимо цей етап, коли польське суспільство має також дорости до того, щоб змиритися з Україною новою. І Україною не такою, яка є в багатьох в очах, що це там холопи, це робітники на будівництво, які приїжджають на полуницю, що це є вже високотехнологічна нація, яка сама має можливість спілкуватися на рівних з європейськими партнерами. І, очевидно, ми будемо вдячні Польщі за її підтримку і в європейській інтеграції, особливо з 22-й рік, коли була така необхідність підтримати під час початку російської агресії. Але Україна вже змінилася. Україна веде діалог з Брюсселем і через два дні відкриється власне переговорний процес щодо вступу в ЄС. Україна вже інша. Україна 4 роки протистоїть найбільшій потузі військовій, одній, скажімо так, так званій військовій потузі зі Сходу. підтримує безпеку і стабільність в Європі тим, що протистоїть російській агресії. Україна розвивається дуже динамічно в технологічному напрямку. Україна багатшає, і українці є багатими і модерними. І це полякам потрібно зрозуміти і це сприйняти. І на це, напевно, піде певний час, бо це важко так сприйняти, що ну хтось вважав українців трошки нижчого класу, а тепер ми стали на рівних, або ще більше того, створюємо конкуренцію в Польщі. І тому я думаю, що навіть в питаннях вступу до Європейського Союзу у нас не все буде гладко з Польщею, і точно треба буде проводити не один раунд переговорів і з польськими фермерами, і з польськими перевізниками, можливо, з виробниками інших галузей, для того, щоб донести до них, що ми хочемо бути, і ми вже є частиною Європи, хочемо бути частиною Європейського Союзу і бути з ними на рівних. Ну, це займає час. Це, як я це називаю, це такий певний тест полякам на те, чи вони сприймуть, що українці можуть їздити на дорогих автомобілях чи ні. Думаю, що так, але це ну, вимагатиме певного часу, як я кажу. Хоча ми також повинні зробити певну домашню роботу, як мені здається, якщо ми хочемо уникнути в майбутньому оцих історичних суперечок.
0: Пане Андрію, вибачте, а от власне питання, а чого ми не робимо іще? Ну, тому що, знову ж таки, там були питання з цією ексгумацією, там не було доступу, ну, по-перше, почалося повномасштабне вторгнення, зараз це все відбувається. Діалоги відбуваються, інститут пам'яті, директори інститутів пам'яті зустрічаються то в Польщі, то в Україні. Діалог іде, чого ми ще не робимо? Тому що, знаєте, я розумію, що, можливо, я надто україноцентрична, але давайте будемо відвертими. Ну, в історії є дуже багато темних плям, і якщо навіть брати ту саму Волинську трагедію, то ми можемо мати так само питання і до Пілсудської, до армії Крайової, і до інших різних моментів, які привели ось до того, що ми називаємо Волинською трагедією. Та? Але ну, чомусь ми не сприймаємо це емоційно, та чомусь нам це не стає на перешкоді, і ми йдемо на зустріч, як мені видається. Але де гарантія того, що скільки б ми не йшли на зустріч, як тільки дійде до питання вступу України до Євросоюзу, знову почнуться протести. Та, я розумію, що це конфедерація блокувала кордони, але де гарантія того, що той самий Пісне виведе людей на кордони і не скаже, а ми не хочемо, щоб Україна постачала своє зерно. Та, і будуть фактично діяти так само з нами, як німці діяли із поляками, коли вони вступили до Євросоюзу?
1: Ну, я думаю, що жодних гарантій немає. І я думаю, що до цього треба бути готовим. І треба мати хороші аргументи, щоб, по-перше, доказувати полякам, що обидві сторони можуть виграти з того, що Україна буде в Європейському Союзі. А по-друге, нам потрібно мати також партнерів в Європейському Союзі, які будуть переконувати поляків, що вступ України в ЄС є на користь всього Європейського Союзу. І що стосується і виробництва, і технологій, і безпеки, перш за все, якщо мова йде про військово-безпековий аспект. І я думаю, що цього не уникнути, цих таких протестів, але треба бути просто до них готовим. Але тим не менше, якщо ми заговорили про те, що Україна ще має зробити, це насправді це не для того, щоб задовільнити польську сторону, бо в них завжди будуть якісь претензії, як я бачу, ну, будуть ну, не так дивитися, або ще не так оцінювати, будуть завжди підходи, ну, ти ж не можеш повністю задовольнити все польське суспільство, бо хтось є більш радикальніший, хтось є центристом, хтось є ліберальним, і ці люди по-різному будуть оцінювати дії української сторони. Але я думаю, що для нас самих потрібно важливо також знати нашу історію і знати, що відбувалося на Волині. І також це потрібно для того, щоб пояснювати нашим закордонним партнерам, які не зовсім розуміють, що відбувається між Україною і Польщею, за що вони там ведуть суперечку. І крім питань, так як ви сказали, пошукових робіт і ексгумацій, які зараз відкриті, я думаю, ну, ніхто не буде заперечувати, щоб їх призупиняти, так як Зокрема, нещодавно заявив директор Інституту національної пам'яті України пан Алфьоров. Я думаю, що це потрібно продовжувати для того, щоб достойно по-християнськи віднестися до тих жертв, які були в роки Другої світової війни, і для того, щоб їх поховати, щоб вони мали свої могили і хрести на цих могилах. Але крім цього, нам потрібно також засудити вбивства цивільного населення на Волині. І навіть якщо це робили деякі підрозділи УПА, то засудити ці дії і ці рішення, якщо вони стосуються вбивства цивільного населення. Тому що, я думаю, ані ми, ані ніхто в цивілізованому світі не буде підтримувати цього. Але ми не можемо засудити діяльність всієї української повстанської армії, яка воювала за державність і за незалежність української держави. І їхній героїзм в боротьбі з німецькими той час окупантами, чи з радянськими військами, чи з польською армією Крайовою, чи з комуністичним режимом після вже закінчення Другої світової війни, заслуговує, звичайно, на повагу і пошану. Але ті підрозділи і ті особи, ті військові з Української повстанської армії, які здійснювали або приймали рішення по вбивстві цивільного населення, вони не можуть бути, звичайно, шанованими. Це треба засудити, і це зрозуміють. Але це треба зробити навіть не для поляків. Це треба зробити для себе і потім мати чисте сумління і казати польській стороні, а ви засудили свої підрозділи армії Крайової, які вбивали
0: українців? Те, що називається зробити кроки на зустріч. Пане Андрій, дуже дякую вам. Андрій Дещиця, колишній посол України у Польщі та колишній виконуючий обов'язки міністр закордонних справ України в лютому-червні 2014 року. Дякую вам. Якщо вам була цікава ця розмова, зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua та підтримайте своє улюблене радіо. Робимо паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті, поговоримо про ситуацію у Збройних силах України, тому що, я думаю, ви знаєте, що є заяви і міністра оборони України, і його помічників, його заступників. Всі вони стосуються рішень, які стосуються реформування армії і грошового забезпечення. Є вже опубліковані умови нових контрактів, які вже нібито в цьому місяці має з'явитися в армії. Про це також будемо говорити, але розпочнімо із ситуації на фронті, із ситуації з мостами в тому числі. І в першу чергу привітаємо нашого гостя, який вже є з нами на зв'язку, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павло, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, добрий день.
0: Пане Павле, розпочнімо з того, що сьогодні вночі Сили оборони України уразили залізничне сполучення та понтонну переправу на тимчасово окуповані території Херсонської області. Про це повідомляв командир 1-го окремого штурмового полку імені Коцюбайла Дмитро Філатов з позивним «Перун». Були влучання, каже він, пошкодили ще чергову важливу транспортну артерію, цього разу залізничну. Раніше нагадаю, що удари вже завдавали так само і по Чунгарському та Армянському мостах. Ну і знову ж таки пам'ятаємо про ситуацію з мостами і про заяву Мадіра про те, що Крим може дуже швидко опинитися в ізоляції. Що ми маємо розуміти із ось цих ударів Сил оборони України? Чи ми до чогось готуються Сили оборони України? Чи, якщо ми звичайно маємо право про це говорити, чи нехай це буде сюрпризом для росіян?
3: Таке цікаве питання. Почну стратегічно. Справа в тому, що на відміну від сходу України, де ми і окуповані території пов'язані з тілом Росії і держави-сусідки, на жаль, нашою щільною дорожньою мережею автомобільних шляхів, залізничних шляхів, польових доріг, тощо рокадних, фронтових, які утворюють таку капілярну систему, і перерізати одну ключову якусь трасу, один маршрут, який би був такою живильною артерією російської логістики в цій війні, практично неможливо. Хоча, судячи з заяв деяких наших військових командирів, такі амбітні цілі ми ставимо перед собою. На півдні зовсім все по-іншому. Південь живиться двома артеріями. Точніше, перша артерія, така ключова, це Керч, Кримський маршрут, це Кримський міст, це переправа, Керченська паромна переправа, порт Крим, порт Кавказ, це кораблі і допоміжні судна Чорноморського флоту, які сполучають Темрюк з Феодосією, Новоросійськ, Севастополь. Кримський міст уражений проведена на якому операція Служби безпеки України ще в 2023 році. Тоді він був виведений з ладу, але росіяни його відновили, але бояться запускати по ньому вибухові і пожежонебезпечні об'єкти, тобто перевезення вантажів для армії, боєприпасів, паливомастильних матеріалів в першу чергу ним не здійснюється. Все це покладено було на паромну переправу. Паромну переправу минулої осені наші сили оборони теж уразили. Залізничні пароми і причали, ракетами побили і пароми. Добряче їм дісталося, їх поставили в завод пару тижнів назад. Контрольний в голову, повторно по цим паромам пройшлися. От, щоб вони точно не почали працювати. Тож працює тільки автомобільний паром, на якому лежить все. І перевезення цих цивільних, туристів, і бензина, керосина, і харчів, і боєприпасів, все це покладається на нього. Тому що, знову ж таки, флотський варіант теж відпав після того, як Новочеркаск і Цезар Куніков, великі десантні кораблі, один за одним випарувалися фактично, які перевозили боєприпаси, коли їх уразили українські ракети і дрони. Вони просто там нічого на дно не пішло, все вилетіло в повітря, там стільки було вибухівки, на них напижовано, і, очевидно, командування флотом, військово-морським флотом Росії сказало командуючому флотом, досить такої перемоги, з такими успіхами у нас взагалі нічого не залишиться за пару місяців. Тож цей маршрут теж тимчасово призупинений. Друга артерія це обхідний маршрут, це сухопутний коридор. Ще в 2014 році росіяни говорили, як тільки ми захопили Крим, треба українців відбивати сухопутний коридор, бо без сухопутного коридора фактично на одній пуповині Крим не витримає. От вони захопили Південь, там розбудували Тавріду-2, так вони спочатку називали. Тавріда-1 – це Тавріда. Траса Тавріда, от як вони побудували Керченський міст, це між Керчею і Сімферополем траса. А Тавріда-2 – дубльор, да? Тавріда-2, от зараз траса Новоросія називається, яка фактично з самого початку була в зоні бойових дій. Ну, така дуже ризикована. І вони намагалися якомога далі від неї відсунути лінію фронту. От перші бої за Угледар саме якраз раз на це були спрямовані. Але глибина нашого ураження стала більшою. Більше того, під ударом вже зараз ключовий вузол, який поєднує ці два маршрута. Це Джанкой і Кримські перешийки, Чонгари Перекоп. Тобто це такий лімфатичний вузол у цій артерії, який поєднує. Якщо вони зараз підбиті обидві, але якийсь маневр силами там можна робити ресурсами. Ці ключові переправи, вони розламують цю систему логістики. Ну і зрозуміло, що коли перші удари відбулися по Чонгарському мосту, то що через 2-3 дні полетять Перекопський маршрут, теж було зрозуміло. От зараз планомірно сили безпілотних систем, Служба безпеки України, ГУРМО, сили спеціальних операцій виносять всю цю логістику. Що стосується там тактичного питання про цю понтонну переправу, це ж на Чонгарі, пригадайте, перше, що ми збили в 22-му, перед наступом 23-го року, розбили Чонгарський міст. Росіяни почали будувати паралельно з ним новий. І користувалися тимчасово паромною переправою. Оце на Чонгарі розбитий новий міст. Звісно, що там між ними 50 метрів, да, фактично, може метрів 200. Посередині ця паромна переправа, знову вони її відновили. Ну, що ж, однозначно треба бити.
0: Те, що називається,
3: Тому,
0: підставились самі.
3: власне кажучи, з самого початку стратегічно це була помилка. Південь і Крим взагалі, чемодан без ручки цей. Це здавалося російським генералам, чи швидше російським політикам, Путіну, Лужковим всяким, що це такий бонус. Як виявилося, це мінус.
0: Так, хочеться, щоб він став справді їхнім головним болем, але ну чи змусить це їх піти з тимчасово окупованого півострова, тому що ми можемо прочитати думки експертів про те, що, мовляв, путінський містить тільки тому, що Сили оборони України ще дають шанс окупантам вийти з тимчасово окупованого Криму. Ось чи розраховуєте ви на це?
3: Ну, ви знову до того доведете. Я якось хотів обійти стороною. Мене десь тиждень тому мій приятель, колишній спецназовець, американський, хороший офіцер, теж так довкола кругом ходив і допитувався, потім каже: «Павло, ну чесно, скажи, ви проводите в Криму плануючу операцію?» Плануюча операція в стратегії НАТО, в тактиці Альянсу, в тактиці американців, це така спеціальна підготовча операція по підготовці театру воєнних дій до наступальної операції на ворожій території. Руйнуються вся його логістика, військові об'єкти послаблюються максимально, і потім уже американці там висаджують свої експедиційні сили, здійснюють швидку і хвилеподібну цю наземну операцію. А от підготовча операція, вона може бути довгою, тривалою. От. І ми посміялися, я кажу: «Знаєш, по-моєму, у нас сил немає зараз проводити наступальну операцію з звільнення Криму. Але от хід твоїх думок мені подобається».
0: Дивіться, я знаєте, чому ще питаю? Тому що знову ж таки, от я починала з того, що готуються реформи, і ми чули заяву міністра оборони. По-перше, він ставить собі за мету, щоб у складі української армії до 50% посад штурмовиків та піхотинців обіймали іноземці. Та ну погодьтеся, десь наштовхується на думку, що готуємо і шукаємо штурмовиків та піхотинців. Відкривається зараз ринок рекрутингу іноземців для посилення наших бойових підрозділів і збереження життів наших українських військових. Крім того, ми чули і про інші інновації. І, наприклад, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував ще й нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби, обіцяючи підвищення зарплатні, все ж таки військовослужбовцями, десь фігурувала цифра 300-400 тисяч гривень саме зарплата штурмовика та піхотинця. От чи ви вже встигли ознайомитися із цими такими новими пропозиціями і цими ідеями реформування армії та грошового забезпечення?
3: Ну, чесно скажу, проєкта реформи я не бачив і, очевидно, його немає, тому що такі різнопланові заяви і президента, і міністра оборони, і інших посадовців, вони наштовхують на те, що це більше набір побажань, ніж єдине системне рішення. Тепер по пунктам. Найсмішніше це, що стосується, про нас будуть мігранти захищати. Я от тижні два хвиля в українських соціальних мережах йде про те, що президент, а прем'єр-міністерка заявила про те, що ми будемо поповнювати робочі місця, які не зайняті українцями за рахунок мігрантів. І українці дуже так радикально виступили, хай
0: Обурилися.
3: йдуть гуляти. Тут міністр оборони каже, що він буде заповнювати ці місця мігрантами в війську. І українці кажуть: о, оце нарешті хороша ідея. Знаєте, звісно, я міг би нагадати легенду про Шіка, Хоріва і Кия та їх сестру Либідь. Колись древні мешканці нашої землі запросили їх врятувати від загарбників. Ну і вони врятували, Київ досі стоїть. Але це легенда. Якщо, знаєте, з одного боку, скажу так, це одно буде легенда. Якщо земля належить тому, хто її захищає, якщо її будуть захищати, ну, колумбійці, грубо кажучи, то після перемоги над Путіним, над орками, це буде колумбійська земля. Це справедливо? Справедливо. Але цього не буде. Тому що чому колумбійці мають іти захищати цю землю з Колумбії?
0: Ну, вони ж ідуть за гроші, пане Павле.
3: А, стоп, стоп, стоп. А українці не можуть іти за гроші. От подивіться, наше державне керівництво проводило експеримент. Вони сказали, що найбільш такі здатні до оборони фізично, інтелектуально, це молодь від 18 до 25 років. Це науково доведено. Всі знають у всіх державах, сказали так, ми зараз залучимо до оборони нашої держави якраз молодь, найбільш придатно, але заплатимо їй добре. Що з цього вийшло за півроку цієї реформи? Нічого. А чому колумбійська молодь поїде в Україну захищати Україну від орків, якщо українська молодь не може? Не хоче.
0: Ну, тут питання в
3: От тут
0: тому, що тут
3: питання.
0: пропонується, як я бачу, більші набагато суми за підписання контракту. І знову ж таки Федоров говорить про 30-50%. Можливо, все ж таки тут підтягнеться. Тут питання до вас. А чому тоді не спрацювало? Як ви це бачите, чи підвищення ось цієї виплати військовим, чи вона підтягне українців воювати за свою землю?
3: Не підтягне. За великим рахунком, це питання справедливості зараз вирішується щодо тих військових, які зараз воюють, вже воюють, які мобілізовані, які прийшли 4 роки назад добровольцями в армію, і коли вони бачать, що одним розчерком, законом приймають рішення. Ну, я вже не буду нагадувати про за ці 4 роки, скільки законів там було, про збільшення посадових окладів депутатам, про збільшення посадових окладів там суддям. Зараз одним стрибком так поліції і МНС сказали, міністр внутрішніх справ прийшов, сказав: ну, ви ж розумієте, що якщо середня зарплата в державі 30 тисяч, то не може поліцейський 20 тисяч отримувати. Я припускаю хід його думок, але якщо поліцейський, базовий оклад у поліцейського 30 тисяч, то військовий, який мобілізований, відірваний від сім'ї, його відправили на фронт, не може отримувати менше. Тому що це вже не армія, це по-іншому називається. Те саме стосується контрактної системи. Це теж такий вихід, ну, смішний трошечки, але дієвий дійсно. Коли людям сказали, демобілізації не буде, мобілізації немає, ми не можемо вам заміну забезпечити. Українці воювати не хочуть. От ті, хто пішли воювати, ті, хто кого направили воювати, будуть воювати до упора. Але є одне але. Ті, хто мобілізовані, які підпишуть контракт, і добровольці, які підпишуть контракт на рік чи на півтора, через рік-півтора будуть демобілізовані, а всі інші ні. І тоді вони кажуть так, хоч не миттям та катанням, ну, що 5 років відвоював, хай буде 6, а не 12. От, власне кажучи, це система переводу тої армії, яка є, на контрактну систему.
0: Зрозуміло, пане Павле, я дякую вам за те, що ви долучилися. Ну, я думаю, що справді, знаєте, поки що лунають заяви, проєкти ми ще не бачили усіх запропонованих реформ. Я думаю, будемо ще це обговорювати в наших ефірах. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21, був разом із нами на зв'язку. Я дякую всім тим, хто провів ці 2 години ефіри разом зі мною. Я почуюся з вами традиційно завтра о 14:00. Не Світайлов поїхав у відпустку, але завтра буде так само дуже цікавий ефір. Пам'ятайте, допомагайте Збройним силам України. На сайті radioNV.ua можете ще й допомогти улюбленому радіо і задонатити будь-яку зручну для вас суму для того, щоб ми продовжували працювати для вас. Почуюся з вами завтра. Дякую всім тим, хто приєднався. Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стала метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Маверік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання. Єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бейншоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бейншоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині Східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв-плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв-плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «Хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною, навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.

розчомлені крила, може і плечо, ні, то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –